Mpenzi wa Bwana karibu. Mpenzi wa Bwana karibu sana katika saa hii njema tunapotana.

nani. Na hivyo basi tuombe tunapofungua neno la Bwana. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, na litukuzwe jina lako tena, mimi pamoja na mtazamaji tunapojaribu kufungua kitabu hiki, peke yetu hatuwezi, tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze. Tunapokifungua kitabu hiki, tufungulie katika mioyo yetu, katika jina lako Yesu tunaomba, amina. Wafalme wa Pili sura ya 22, kuanzia fungu la kwanza. Kukaribishe kama una Biblia yako waweza kufungua, tutakwenda pamoja nami mpaka ile Wafalme wa Pili sura 23. Na Biblia takatifu inasema, Yosia alikuwa na umri wa miaka 8 alipoanza kutawala, akatawala miaka 31 katika Yerusalemu. Na jina la mama yake aliitwa Yedida binti Adaya na Wabozkath. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, akaenda sawasawa na njia yote ya Daudi baba yake, wala hakugeuka upande wa kuume wala wa kushoto. Ikawa katika mwaka wa 18 wa mfalme Yosia, mfalme akamtuma Shafan mwana wa Azaria mwana wa Meshulam mwandishi nyumbani kwa Bwana akisema, enenda kwa Hilkia kuhani mkuu ili aihesabu fedha yote inayoletwa nyumbani mwa Bwana, ambayo mabawabu wameipokea kwa watu. Tena waitie ile fedha katika mikono ya wafanyakazi wanaoisimamia nyumba ya Bwana, wakapewe wafanye kazi waliomo ndani ya nyumba ya Bwana, ili wapate kupatengeneza mahali palipobomoka ndani ya nyumba. Wapewe maselemala na wajenzi na waashi, ili kununua miti na mawe yaliyochongwa wapate kuitengeneza nyumba. Lakini hawakuulizwa habari za ile fedha waliokabidhiwa, maana walitenda kazi kwa uaminifu. Naye Hilkia kuhani mkuu akamwambia Shafan mwandishi, nimekiona kitabu cha Torati katika nyumba ya Bwana. Hilkia akampa Shafan kile kitabu, naye akakisoma. Shafan mwandishi akamwendea mfalme, akamletea mfalme habari tena, akasema, watumishi wako wamezitoa zile fedha zilizoonekana ndani ya nyumba, nao wamekabidhi wafanyakazi wanaoisimamia nyumba ya Bwana. Kisha Shafan mwandishi akamwambia mfalme, akasema, Hilkia kuhani amenipa kitabu. Shafani akakisoma mbele ya mfalme. Kama mfalme alipokwisha kuyasikia maneno ya kitabu hicho cha Torati, alirarua nguo zake. Mfalme akamwamuru Hilkia kuhani na Ahikam mwana wa Shafan na Akbor mwana wa Mikaya na Shafan mwandishi na Asaya mtumishi wa mfalme, akasema, enendeni mkamuulize Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu hawa na kwa ajili ya Yuda yote, katika habari za maneno ya kitabu hiki kilichoonekana. Kwa kuwa hasira ya Bwana ni kubwa aliyotukasirikia, kwa sababu baba zetu hawakuyaangalia maneno ya kitabu hiki kufanya kama hayo yote tuliyoandikiwa. Basi Hilkia kuhani na Ahikam na Akibori na Shafani na Asaya wakamwendea Hulda nabii mkewe Shalum mwana wa Tikva mwana wa Harsh mtunza mavazi ya mfalme, naye alikuwa Yerusalemu katika mtaa wa pili. Wakasema naye, akawaambia, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, mwambieni mtu yule aliyewatuma ninyi kwangu, Bwana asema hivi, tazama mimi nitaleta uovu juu ya mahali hapa na juu yao wakaao hapa. Naam, maneno yote ya kitabu alichokisoma mfalme wa Yuda, kwa sababu wameniacha mimi, wameifukizia uvumba miungu migeni ili wapate kunikasirisha.
kwa

kazi yote ya mikono yao. Kwa hiyo hasira yangu itawaka juu ya mahali hapa isizimike. Lakini yule mfalme wa Yuda aliyewatuma ninyi kumuuliza Bwana, mtamwambia hivi, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa habari ya maneno yale uliyoyasikia, kwa kuwa moyo wako ulikuwa mwororo nawe ukajinyenyekesha mbele za Bwana hapo ulipoyasikia maneno niliyoyanena juu ya habari, juu ya mahali hapa na juu ya wenyeji wake, ya kwamba watakuwa ukiwa na laana, nawe ulizilarua nguo zako ukalia mbele zangu, basi mimi nami nimekusikia, nawe nimekusikia wewe, asema Bwana. Fungu la 20. Kwa hiyo tazama, nitakukusanya pamoja na baba zako, nawe utawekwa kaburini mwako kwa amani, wala macho yako hayataona uovu huo wote nitakaouleta juu ya mahali hapa. Basi wakamletea mfalme habari tena. Sura 23 fungu la kwanza. Kisha mfalme akatuma wajumbe, nao wakamkusanyia wazee wote wa Yuda na Yerusalemu. Mfalme akapanda kwenda nyumbani mwa Bwana na watu wote wa Yuda, nao wote waliokaa Yerusalemu pamoja naye, na makuhani na manabii na watu wote wadogo kwa wakubwa. Akasoma masikioni mwao maneno yote ya kitabu cha agano kilichoonekana katika nyumba ya Bwana. Mfalme akasimama karibu na nguzo, akafanya agano mbele za Bwana, akamfuata Bwana na kuyashika, akafanya agano kumfuata Bwana na kuyashika maagizo yake na shuhuda zake na amri zake, na kwa moyo wake wote na kwa roho yake yote, na kuyathibitisha maneno ya agano hilo yaliyoandikwa katika kitabu hicho, nao watu wote wakalikubali agano lile. Kisha mfalme akamwamuru Hilkia kuhani mkuu na makuhani wa daraja ya pili na walinzi wa mlango kwamba watoe katika hekalu la Bwana vyombo vyote vilivyofanywa kwa ajili ya Baali na kwa ajili ya Ashera na kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni, akavipiga moto nje ya Yerusalemu katika mashamba ya Ridron, akayachukua majivu yake mpaka Betheri. Akawaondosha wale makuhani walioabudu sanamu ambao wafalme wa Yuda waliwaweka ndani ya miji ya Yuda na katika kila mahali pande zote za Yerusalemu, na hao pia waliomfukizia uvumba Baali na jua na mwezi na sayari na jeshi lote la mbinguni. Naye akaiondoa Ashera katika nyumba ya Bwana nje ya Yerusalemu mpaka Kidron, akaipiga moto penye kijito cha Kidron na kuiponda ponda iwe mavumbi, akayatupa mavumbi yake juu ya makaburi ya watu, kaziangusha nyumba za mahanithi waliokuwamo nyumbani mwa Bwana, wanawake walipofuma mapazia ya Ashera. Mpenzi mtazamaji, baada ya kusoma andiko haya, nikukaribishe tunapoingia katika tafakari ya neno la Bwana. Hapo ndipo tutakapojikita katika hubiri letu hili ambalo tunatamani liwe na kichwa kinachotoka katika lile fungu la nane la kitabu hiki cha sura ya pili, kitabu hiki cha Wafalme wa pili sura hii ya 22 fungu la nane, inaposema, naye Hilkia kuhani mkuu akamwambia Shafani mwandishi, nimekiona kitabu cha Torati katika nyumba ya Bwana. Natamani kichwa cha somo letu kiwe kinajikita mahali hapa, na kichwa cha somo letu kinasema nimekiona kitabu. Nimekiona kitabu. Kitabu cha Wafalme ni kitabu kinachoonyesha Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, ni kitabu kinachotoa historia na kuonesha namna ambavyo Mungu alijihusisha kwa maisha ya watu wake kupitia uwakilishi wa wafalme. Kitabu cha sura 22
Kitabu hiki cha Wafalme 22 kinatupatia habari ya wakati ambao anaingia mfalme mwingine baada ya ufalme mwingine kuondoka. Lakini kuna habari ambayo hautapendezwa sana kuisikia, ya kwamba katika sura hii ya 22 kitabu cha Wafalme kinatupatia habari sio tena ufalme uliokuwa pamoja, isipokuwa ni ufalme uliokuwa umegawanyika. Maana mwanzo ufalme wa Israeli ulikuwa pamoja, na kwa hivyo Mungu alitembea na watu wake akizungumza nao, akijihusisha nao kupitia wafalme mbalimbali. Na ungetamani kusikia ya kwamba katika kitabu hiki cha Wafalme, hata ukisoma Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, utagundua ya kwamba katika kila wakati mfalme aliyetawala, ikiwa mfalme alikuwa sawasawa na mapenzi ya Mungu, ufalme wake vivyo hivyo ulibarikiwa. Lakini kama mfalme aliyetawala alikuwa kinyume na mapenzi ya Mungu, maana yake ufalme wake ulilaniwa. Maana yake alivyokuwa mfalme ndivyo ufalme wake ulivyokuwa. Kama mfalme alikwenda pamoja na Mungu, ufalme ulibarikiwa. Lakini kama mfalme alikwenda tofauti na Mungu, ufalme ulilaniwa. Na hivyo katika kitabu hiki kinatutambulishia tayari ufalme wa Israeli ulishagawanyika. Nao umegawanyika kutokea kule kwa mfalme Suleimani. Maana baada ya mfalme Suleimani, ufalme wa Israeli uligawanyika. Kwa hiyo ufalme wa kaskazini na ufalme wa kusini. Na ufalme wa huu ulipogawanyika, sababu kubwa inawezekana ni kwa sababu Mungu alitoa maagizo kwa wafalme na maelekezo. Alitoa maelekezo kwa wafalme ya kwamba mfalme yeyote atakayekuwa mfalme anapaswa azingatie mambo matatu. Jambo la kwanza, mfalme alipewa sharti asiongeze farasi wengi. Farasi walikuwa ni ishara ya majeshi. Inawezekana Mungu alizuia hiyo, utaipata kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 17 kianzia fungu lile la 16 na kuendelea. Utagundua Mungu alizuia mambo matatu kwa wafalme. Jambo la kwanza, aliwaambia wafalme asifanye farasi wake, mfalme yeyote asifanye farasi wake kuwa wengi. Na hivyo Mungu alitaka kukumbusha wafalme ya kwamba wanapotawala wasitegemee sana majeshi yao, nguvu ya majeshi yao. Badala yake Mungu alitamani kuwaelekeza kumtegemea zaidi yeye na sio majeshi yao. Na jambo la pili ambalo walizuiliwa wafalme ni kuongeza wake. Walizuiliwa kuzidisha wake. Kwa hiyo mfalme aliambiwa sharti la pili asizidishe wake ili moyo wake usikengeushwe. Kwa hivyo Mungu alizuia wafalme kufanya hivyo. Na jambo la tatu ilikuwa ni kuzidisha fedha au dhahabu. Maana yake Mungu anapozuia wafalme kutokuwa na wanawake wengi, alijua, na ndio maana mwambia asiwe na wake wengi ili moyo wake usikengeushwe. Lakini jambo la tatu, mfalme alipewa sharti la kuto kuongeza fedha, kuwa na ukwasi wa dhahabu na fedha nyingi, ili ya kwamba asitegemee mali katika ufalme wake. Lakini jambo hili ilikuwa tofauti sana kwa Suleimani. Suleimani alipoingia katika ufalme wake, yeye aliongeza farasi wa kutosha, aliongeza wake wa kutosha, aliongeza fedha na dhahabu ya kutosha. Na ndio maana, kwa sababu nimesema hapo mwanzo, uhusiano wa Mungu na mfalme ndio ulikuwa unatabiri mahusiano ya Mungu na kwa ufalme. Kwa hiyo inawezekana moja ya sababu zilizosababisha kugawanyika kwa ufalme wa Israeli ni kwa sababu mfalme aliyekuwepo alikataa mausia ya Bwana. Kwa hiyo mfalme Suleimani aliacha ufalme ukiwa umegawanyika. Na kwa hivyo katika sura hii ya 22 tunapewa habari ya ufalme ule wa Yuda, upande ule mwingine, ukiacha ule upande wa kaskazini, upande wa kusini, Yuda nayo ilikuwa upande huu. Tunapewa habari ya ufalme ambao na Biblia imeanza kutuambia habari ya mfalme mdogo sana ambaye ametambulishwa kwa jina la Yosia. Yosia alikuwa na umri wa miaka 8. Tungekuwa tunajadili habari ya namba katika Biblia, miaka namba 8 huwa inawakilisha mianzo mipya. Kwa hiyo inawezekana mfalme huyu anapokuja ni kana kwamba ilikuwa ni mianzo mipya. Baada ya ufalme wa Manase, baada ya ufalme wa Amoni baba yake na Yosia, tunaona anakuja kutawala mfalme Yosia, kijana mdogo, miaka 8. Unaweza ukafikiria Yosia amekabidhiwa ufalme
wakati ambao taifa Yuda haikuwa katika wakati mzuri. Kwa sababu ukisoma utagundua ya kwamba baba yake na Yosia ambaye ni Amoni aliyetawala kwa muda wa miaka miwili aliuawa. Aliuawa na watumishi wake ambao walimuonea wivu. Wafanyakazi wake waliomuonea wivu wakamuua Amoni. Na kwa hivyo yeye baba yake alipokea kutoka kwa Manase ambaye yeye alitawala kwa miaka 52 Manase. Na baada ya Manase, Amoni naye akatawala kwa miaka miwili. Lakini Manase pamoja na Amoni, Biblia inasema hawa wote hawakutenda sawasawa na Bwana aishivyo. Walitenda mambo mabaya. Lakini kijana mdogo, baada ya baba yake kuuawa, baba yake ameuawa na wale wafanyakazi wenye njama. Na hivyo wananchi wenye hasira kali, wananchi wenye hasira kali nao wakaamua kuwaua waliomuua baba yake na Yosia. Walipo waua wale ambao wamemuua Amon, na ndivyo sasa wakamsimamisha kijana mdogo Yosia mwenye umri wa miaka 8. Mianzo mipya namba 8. Na hivyo Yosia anapotawala, Biblia inasema akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Akaenda katika njia yote ya Daudi baba yake, wala hakugeuka upande wa kuume wala upande wa kushoto. Mpenzi, ungefurahi kusikia ya kwamba mfalme Yosia ndiye mfalme wa mwisho wa kimbingu. Zingatia neno wa kimbingu. Aliyefanya matengenezo makubwa sana katika Yuda. Walikuwepo wengine waliofuatia, wengine walifanya mema, wengine walifanya mabaya, lakini mfalme Yosia ni mfalme pekee ambaye Biblia inamtambulisha na kusema hakugeuka upande wa kuume wala wa kushoto. Upande wa kuume wala wa kushoto. Katika majukumu yake Yosia tumeambiwa katika fungu lile la 3 inasema ikawa katika mwaka wa 18 wa mfalme Yosia. Mwaka wa 18 wa mfalme Yosia katika utawala wake. Maana yake ukijumlisha miaka ile ya kwake 8 aliyoanza nayo kazi, tayari Yosia alikuwa na miaka 26. Biblia inasema ndipo yeye akiwa na miaka 18 katika utawala wake, mfalme akamtuma Shafani mwana wa Azaria mwana wa Meshulemu mwandishi. Mwandishi huyu anatumwa wapi? Mfalme anamtuma mwandishi. Unaweza kusema AKA, unaweza kusema secretary wake. Anamtuma sekretari wake kwenda nyumbani kwa Bwana. Anatumwa, anakwenda nyumbani kwa Bwana. Anapokwenda nyumbani kwa Bwana kulikuwa na nini? Mfalme Yosia alipotawala kuanzia miaka ya 12 mpaka miaka ya 16, ukienda mpaka huu mwaka wa 18, alianza mwaka wa 12 katika kufanya matengenezo ya kijamii. Tengenezo ya kijamii. Fanya matengenezo mengi ya kijamii. Lakini baada ya utawala wake kuendelea, Bwana akampatia agizo la kutengeneza nyumba ya Bwana. Mfalme Yosia anamwagiza Shafani mwandishi kwenda kuangalia habari inayoendelea katika nyumba ya Bwana. Nyumba ya Bwana, kumbuka ya kwamba imekaa miaka 54 sasa. Miaka 52 ya Manase, miaka, maana kulikuwa na mfalme, ukisoma sura ya 18 mpaka 20 wafalme hii wa pili, utagundua kulikuwa na mfalme Ezekia. Yeye alifanya vizuri. Fanya vizuri kabisa. Na alienda sawa sawa na Bwana. Alitenda mema. Kwa hiyo baada ya huyo alitawala Manase. Manase miaka 52, alafu akafuata mwanae Amon miaka miwili. Kwa hiyo miaka 54 nyumba ya Bwana ilikuwa haijakarabatiwa. Nyumba ya Bwana ilionekana inaufa. Nyumba ya Bwana ilionekana kuna mahali pana nyufa, panahitaji kukarabatiwa. Na hivyo Yosia akaagiza watu kwenda kukarabati nyumba. Na tayari alipomtuma Shafan, alipokwenda katika nyumba ya Bwana, katika kuhakikisha nyumba ya Bwana inakarabatiwa, wanaondoa nyufa zilizokuwepo, wanaondoa mahali palipobomoka bomoka. Maana ilikuwa kabla ya hekalu halijabomolewa, kabla nyumba ya Bwana haijabomolewa, maana yake kulikuwa na nyufa na kuchakaa katika nyumba ya Bwana. Na hivyo Yosia anaagiza nyumba ya Bwana ikarabatiwe. Habari njema ni hii, mpenzi mtazamaji, tunapolisikiliza, tunapoendelea kuchunguza neno, Biblia inasema Shafani alipokwenda katika nyumba ile, akakutana na Bwana anayeitwa Hilkia, naye anaitwa ni kuhani mkuu.
kuhani mkuu katika nyumba ya Bwana. Na kwa hivyo Yosia anapoamua kutengeneza nyumba ya Bwana, anamwaagiza, anamwelekeza, baada ya kufanya matengenezo hayo aliyoyafanya ya kijamii, na sasa maelekezo ya Bwana kwa Yosia mfalme ni kutengeneza nyumba ya Bwana. Na kwa hivyo wanapoanza ukarabati wa nyumba ya Bwana, wanapoanza matengenezo ya nyumba ya Bwana, Biblia inasema baada ya kuelekea Shafani mwandishi alipokuwa mahali pale, walipokuwa katika matengenezo, watu wanahangaika kupaka, weka, wanatengeneza, weka, badilisha miti, weka, weka rangi, weka simenti, weka chokaa, wanahangaika kutengeneza mazingira ya nyumba ya Bwana. Ndipo Shafani analeta habari hii kutoka kwa kuhani mkuu ambaye alielekezwa kumwendea. Maseremala wakiwa wanaendelea na kazi, wajenzi wakiwa wanaendelea na kazi, mafundi washi wakiwa wanaendelea na kazi, kila mmoja anafanya sehemu yake na malipo yao yalikuwa yamehakikishwa. Biblia inasema ya kwamba naye Hilkia kuhani mkuu akamwambia Shafani mwandishi, nimekiona kitabu cha Torati katika nyumba ya Bwana. Nimekiona kitabu cha Torati katika nyumba ya Bwana. Hilkia akampa hicho kitabu Shafani, kile kitabu naye akakisoma. Hilkia kuhani mkuu anasema nimekiona kitabu. Hebu imagine rafiki mpenzi mtazamaji, hii ni nyumba ya Bwana. Lakini neno linalotumika mahali hapa anaposema nimekiona kitabu, maana yake ni kwamba neno hili linasema kitabu kilikuwa kinatafutwa. Ni nyumba ya Bwana, lakini kitabu hakikuwemo. Kitabu hakimo ndani ya nyumba ya Bwana. Wanakitafuta, kilikuwa kinatafutwa. Maana anaposema nimekiona, tafsiri yake ni kwamba kitabu kilikuwa kinatafutwa. Yaani unaweza ukafikiria hii ni nyumba ya Bwana. Ni nyumba ya Bwana, lakini kitabu hakimo ndani ya nyumba ya Bwana. Nyumba ya Bwana zinaendelea ibada, vinafanyika kila aina ya ibada, maburudisho, kila mafundisho yanaendelea katika nyumba ya Bwana. Lakini katika nyumba ya Bwana inaonekana kitabu hakikuwepo. Ni habari mbaya kiasi gani mpenzi mtazamaji, ya kwamba unapokuwa kwenye nyumba inaonekana nyumba ya Bwana, inaonekana nyumba inayotakiwa kufanywa ukarabati, inaonekana nyumba inayoweza kupambwa, lakini habari mbaya kiasi gani ya kwamba katika hiyo nyumba, yani hilo kanisa, unaweza kusema nipo katika kanisa la Bwana, lakini habari mbaya kiasi gani upo katika kanisa la Bwana, lakini kitabu cha Bwana hakimo ndani ya kanisa. Hilkia anasema nimekiona kitabu. Kuhani mkuu huyu, nimekiona kitabu. Inalitia moyo, na jambo moja inanifurahisha ya kwamba kumbe wakati ambapo mfalme Yosia anaagiza, agizo la mfalme Yosia lilikuwa ni kutengeneza, kukarabati, kufanya nyumba ya Bwana ing'ae, ipendeze, kuondoa nyufa. Kumbe katika kuondoa nyufa zilizokuwepo kwenye nyumba ya Bwana, bado haikuwa ni bahati mbaya. Kitabu hiki haikuwa ni kwa bahati mbaya, hakikuonekana kwa bahati mbaya. Kitabu hiki ilikuwa ni katika mpango wa kutafuta, ilikuwa ni katika mpango wa kutengeneza nyumba ya Bwana. Wakati wa kutengeneza nyumba ya Bwana, Hilkia anakiona kitabu. Kumbe katika mchakato wa kuitengeneza nyumba ya Bwana, badala ya kuhangaika, Mungu anamwambia, ni kana kwamba Mungu anazungumza na Yosia, anamwambia ya kwamba badala ya kuhangaika na utengenezaji tu wa nyumba na kuondoa zile nyufa zilizokuwepo, Mungu anamwelekeza kuondoa nyufa zilizokuwepo kati ya Mungu na watu wa Mungu. Kumbe waliona nyufa katika jengo, lakini kumbe Mungu tayari aliona kulikuwa na nyufa kati ya Mungu na watu wa Mungu, kwa sababu kitabu hakikuwepo ndani ya nyumba ya Mungu. Nikatiwa moyo mpenzi mtazamaji, naomba nikukumbushe jambo moja. Kuna wakati Yosia anamwagiza Shafani kwenda kuhangaikia ukarabati wa nyumba ya Bwana. Lakini sikiliza, badala wakiwa wanahangaika na ukarabati wa nyumba ya Bwana, Mungu anatokeza jambo lililokuwa bora kuliko ukarabati wa nyumba. Kwa sababu kama nyumba ingekarabatiwa na wakati kitabu bado hakionekani, hiyo nyumba bado ilikuwa na ufa. Yaani kama nyumba ingekarabatiwa,
kama nyumba ya Bwana ingeondolewa nyufa, kama nyumba ya Bwana ingesafishwa wakati bado ikaendelea kutokuwepo kwa kitabu cha Bwana, hiyo nyumba bado ilikuwa na ufa. Maana kulikuwa na ufa, sio tu ufa wa kupasuka kwa ukuta, lakini katika nyumba hiyo ya Bwana kulikuwa na ufa kati ya watu wa Bwana na Bwana mwenyewe. Maana kinachomuunganisha Bwana na watu wake ni neno la Bwana. Nimekiona kitabu. Nimekiona kitabu. Kumbe nikagundua ya kwamba, mpenzi mtazamaji, kuna wakati Mungu anaweza karuhusu tupoteze mambo fulani na tukazani ndio ya muhimu. Mungu anaweza karuhusu tupoteze mambo ambayo sio ya muhimu. Mungu anaweza karuhusu tupoteze, wakati mwingine hata katika familia anaweza karuhusu tupoteze amani ya familia, na tukadhani ya kwamba tunahitaji kuitafuta amani, lakini katika wakati wa kuisaka amani Bwana anaweza akatutokezea tukakutana na kitu cha muhimu kuliko amani tuliyokuwa tunaitafuta. Bwana anaweza akaruhusu wakati mwingine tupoteze hata afya katika kushughulikia namna ya kuirudisha afya. Bwana anatuonesha kitu cha muhimu kuliko hata afya. Bwana anaweza akaruhusu wakati mwingine tukapoteza hata wapendwa wetu, na Bwana wakati wa maombolezo akatengeneza mazingira tukakiona cha muhimu hata kuliko yule mpendwa ambaye tulimpoteza. Nimekiona kitabu. Nimekiona kitabu. Kitabu kinaonekana wakati nyumba inakarabatiwa. Na hivyo Bwana anazungumza, anamwambia mfalme kupitia mkono wa mwandishi anayekuja na kitabu. Anamwambia ya kwamba, baba, tumekwenda kukarabati nyumba, lakini katika ukarabati tumekiona kitabu. Kumbe nyumba katika wakati wa ukarabati, nyumba ilitakiwa ikarabatiwe, lakini ukarabati ulio bora zaidi wa nyumba ya Bwana ilikuwa ni kitabu kilipoonekana. Maana nyumba ingeendelea kung'aa, nyumba ingeendelea kupendeza, lakini kama kitabu hakipo, nyumba haina maana. Nimekiona kitabu. Nimekiona kitabu. Biblia inasema baada ya kuhani Hilkia kukipata kitabu akakisoma, akamwambia Shafan mwandishi ya kwamba nimekiona kitabu. Mwandishi huyu naye akakipata kitabu, naye akakisoma kile kitabu, akakitwaa kile kitabu. Alipokitwaa kile kitabu akakipeleka kwa mfalme Yosia. Kuhani mkuu amesoma kitabu, hakijafanya chochote. Shafani amesoma kitabu, hakijafanya chochote kwake. Lakini sikiliza, Biblia inasema kitabu kilipofika kwa mfalme, Biblia inasema kitabu kilipofika kwa mfalme, lile fungu la 11, ikawa mfalme alipokwisha kuyasikia maneno ya kitabu hicho cha Torati, alilarua nguo yake. Kitabu kimepita kwa kuhani mkuu, kuhani hajapata shida. Kitabu kimepita kwa mwandishi, mwandishi hajapata shida. Kitabu kimefika kwa mfalme, mfalme analarua mavazi. Kumbe kitabu hakina mguso wowote kwa mtu yeyote, isipokuwa Biblia inasema, isipokuwa huyo mtu ana jambo fulani na Bwana katika moyo wake. Maana Biblia inasema katika fungu hili la 17, fungu la 17, Biblia inasema ya kwamba, kwa sababu wameniacha mimi, wamefukizia uvumba miungu mingine ili wapate kunikasirisha kwa kazi yote ya mikono yao, kwa hiyo hasira yangu itakuwa juu ya mahali hapa isizimike. Lakini yule mfalme wa Yuda ambaye ndiyo Yosia aliyewatuma ninyi kumuuliza Bwana, mtamwambia hivi, Mungu wa Israeli asema hivi kwa habari ya maneno yale uliyoyasikia, kwa kuwa moyo wako ulikuwa mwororo. Moyo wa mfalme Yosia na moyo wa Shafan na moyo wa kuhani mkuu Hilkia ulitofautishwa na jambo moja. Moyo wa Shafan haukuwa mwororo kama moyo wa mfalme Yosia. Moyo wa kuhani mkuu haukuwa mwororo kama moyo wa mfalme Yosia.
Na ndio maana walikisoma kitabu. Akampatia Shafani, kuhani alikisoma, akampatia Shafani, naye akakibeba, akakisoma. Lakini kitabu hakikuwa na madhara yoyote. Na kilipofika kwa mfalme, mfalme alipokisoma alilarua mavazi yake, ishara ya kufanya toba. Mfalme alifanya toba, aliungama, maana aliyoyaona kwenye kitabu yalitisha. Na ndio yeye mwenyewe anasema, mfalme akamwamuru sasa kuhani mkuu Hilkia, fungu la 12, akatuma wajumbe watano. Baada ya kusoma kile kitabu, baada ya kurarua mavazi yake, baada ya kuungama, anatengeneza timu ya watu watano waende wakaulize kwa nabii. Ndugu mtazamaji, katika Agano la Kale kulikuwa na mihimili mitatu ya utawala. Moja ilikuwa ni mfalme. Mfalme yeye alikuwa ni mtekelezaji wa yale yanayoagizwa na Bwana. Lakini kulikuwa pia na muhimili wa makuhani. Makuhani wao kazi yao ilikuwa ni kuchakaa na damu, chakaa na damu kupatanisha watu katika nyumba ya Bwana. Lakini kulikuwa pia na manabii. Manabii wao walinena. Hao walikuwa ni midomo ya Mungu kwa taifa. Waliponena, wafalme waliyabeba na kuyaingiza kazini. Lakini wao makuhani kazi yao ilikuwa ni kushinda hekaluni, kuchakaa na damu, kupokea sadaka. Lakini ni habari mbaya kiasi gani, kuhani ambaye anashinda nyumbani mwa Bwana alipokipata kitabu wala hakikuwa na madhara yoyote kwake. Lakini kilipoenda kwa mfalme mwenye moyo mwololo, kitabu kilipofika kwenye mikono ya mfalme, mfalme analarua mavazi. Mbezi mtazamaji, rafiki yangu nisikilize, ya kwamba sherehe za ikulu hazikulalua moyo wala hazikumfanya mfalme Yosia alalue mavazi yake. Biblia haijarekodi mahali kokote. Na ukumbuke ya kwamba mfalme Yosia ameingia kwenye utawala wakati amepoteza baba yake. Ameingia kwenye utawala wakati baba yake ameuawa, wakati ambapo taifa linaomboleza, na yeye anakabidhiwa ufalme wa Yuda. Lakini hatujaona mahali alipolarua mavazi. Sherehe za ikulu hazikumwezesha kularua mavazi. Sherehe zote, nyimbo za ikulu, mapambo yote yaliyoendelea pale ikulu hayakuleta madhara yoyote kwa mfalme na moyo wake. Lakini neno lilipofika kwa mfalme, kitabu kilipofika kwa mfalme, alipokipokea kilimpelekea, kilimuonyesha udhaifu. Oh, naomba nikukumbushe, kitabu kina mambo mawili. Moja, chaweza kuwa fimbo ya kuchapia wengine. Mbili, chaweza kuwa kioo. Nami namuomba Bwana atujalie tuwe kama mfalme Yosia, tunapokiona kitabu kiwe kioo cha kutuonesha madhaifu, na ndipo tupate kuungama na kurarua mavazi yetu. Nimekiona kitabu. Mfalme anaagiza timu ya watu watano kwenda kwa nabii. Baada ya kusoma, alipojifunza maneno ya kitabu kile, mfalme anasema, habari hii inawezekanaje hii? Nendeni kwa nabii. Wanaagizwa wakamuulize Bwana kwa ajili yangu. Wafalme walikuwa na kazi, wanapopata jambo wanaagiza watu wao, au wanakwenda wenyewe kwa manabii ili wasikie sauti ya Bwana inasemaje. Katika fungu la 13 Biblia inasema, enendeni mkamulize Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu hawa na kwa ajili ya Yuda yote, katika habari ya maneno ya kitabu hiki kilichoonekana, kwa kuwa hasira ya Bwana ni kubwa aliyotukasirikia, kwa sababu baba zetu hawakuyaangalia maneno ya kitabu hiki kuyafanya kama hayo yote tuliyoandikiwa. Basi Hilkia kuhani na Ahikamu na Akbori na Shafani, timu yote ya watu wale watano, wakaenda kwa nabii. Biblia inamtambulisha ni nabii anaitwa Hulda. Lakini Hulda haijaishia tu hapo. Biblia inakazia na kusema ni nabii mke. Kwa nini Biblia mpaka inaongezea kusema nabii mke? Maana jina tu Hulda liko kwenye feminine form, linaonekana ni jina la kike. Lakini inaendelea na kazi na kusema nabii mke.
Tena sio hapo tu, inasema mkewe Shalum, moja ya wafalme wachache na wafahamu. Inawezekana ni mmoja ambaye ni Yosia aliyepata jambo akaamua kwenda kwa nabii, kwa nabii, toleo la nabii mke katika serikali ya kinabii inayoamini sana katika utawala wa kiume. Maana unajua katika agano la kale mwanamke hakuwa anachukuliwa kwa namna ambavyo inawezekana kama leo anavyochukuliwa. Maana manabii wengi walikuwa wanaume. Ndio maana hata katika hesabu ya makundi mbalimbali ya kidini mwanamke alikuwa hahesabiwi. Lakini mwanaume ndiye alihesabiwa. Lakini na mfalme anawaagiza, nendeni kwa nabii mwanamke. Hii ilikuwa ni hali ya kuonyesha unyenyekevu. Moyo wa Yosia ulikuwa ni mwololo. Moyo wa Yosia haukuwa na makuu, na ndio maana ulipopokea kitabu ulijisalimisha. Ndio maana moyo wa Yosia ulipokiona kitabu alilalua mavazi. Na hivyo ndio maana inakazia na kusema, anaagiza ile timu ya watu watano waende kwa nabii mwanamke. Mwanamke huyo nabii. Yani ya kwamba mfalme bado alikuwa naamini hata kama ni mwanamke, hata kama ni mwanaume, isipokuwa tu anaitwa nabii, mimi naamini aweza kutoa neno latoka kwa Bwana. Na habari njema ni kwamba walipokwenda kwa sababu ya moyo mwololo, moyo mwololo wa mfalme. Maana mfalme huyu moyo wake ulikuwa umeandamana na Bwana. Na mimi naomba nikupendekezee rafiki mpendwa, moyo ndio jambo la muhimu katika swala. Unapokiendea kitabu, kitabu unapokiendea kitakuhabarisha, kikikuhabarisha wewe kitakutengeneza, kitakubadilisha. Kikikubadilisha wewe, ndivyo matengenezo yanafuata. Nimekiona kitabu. Nimekiona kitabu. Nikajifunza jambo moja hapa. Mfalme anapokipokea kitabu, anapokisoma, anapata taarifa. Anapopata taarifa, inambadilisha. Na inapombadilisha, matengenezo yanafuata. Kumbe kuna wakati Mungu anaweza asibadilishe mambo yote katika maisha yangu, anaweza asibadilishe mambo yote katika maisha yetu, lakini jambo moja ambalo Mungu anaweza kulifanya ni kunibadilisha mimi. Maana atakaponibadilisha mimi, ameruhusu mimi nibadilishe maisha mengine yangu yote yaliyosalia. Yaani Bwana, ninaweza nikangangana naye, Bwana nibadilishie jambo hili, Bwana nibadilishie jambo hili, naye asinibadilishie. Lakini jambo ambalo Mungu akafanya ni kunibadilisha mimi ili niweze kutengeneza sehemu nyingine yote ya maisha iliyosalia. Nimekiona kitabu. Nimekiona kitabu. Ile timu inapofika kwa nabii Hulda, sikiliza, ninampenda nabii Hulda. Nabii ambaye ninaweza nikamsema yeye ni nabii wa kweli. Kwa sababu gani nasema hivyo? Naweza nikakubali nabii huyu ni nabii wa kweli. Kwa sababu nabii Hulda, jambo la kwanza kwa inasema yeye nabii wa kweli. Ukisoma fungu la 13 ambayo aliyasema Bwana kwa Yosia mfalme, na ukaje kuhusianisha na anayosema Bwana kwa nabii Hulda, alichosema Bwana kwa mfalme Yosia na anachosema Bwana kwa nabii Hulda, vinaumana, viko pamoja, vinaendana. Yani hivi naweza kusema nabii Hulda alikuwa ni nabii wa kweli, kwa sababu anachosema ni sawa na alichosema Bwana. Yani sio nabii ambaye anasema lakini ni tofauti na alichosema Bwana. Nabii wa kweli, sharti la kwanza, anachosema kiwe ndicho alichosema Bwana. Maana kama Bwana alisema, hawezi kujipinga leo. Na ndio maana ukisoma fungu la 13, mfalme Yosia anasema hivi, enendeni mkamuulize Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu hawa na kwa ajili ya Yuda yote, katika habari ya maneno ya kitabu hiki, sikiliza, kilichoonekana, kwa kuwa hasira ya Bwana, neno hasira ya Bwana lizingatie, ni kubwa aliyotukasirikia kwa sababu ya baba zetu. Hasira ya Bwana, lizingatie hilo neno kwenye fungu la 13, halafu aliyotukasirikia
kwa ajili ya baba zetu. Tuende fungu la 17 nabii Hulda, na utambue ya kwamba hakukuwahi kuwa na kikao chochote kati ya nabii Hulda na mfalme Yosia. Yosia wala hajawaambia nendeni mkamwambia hivi na hivi, wamefika waende wakamuulize nabii Bwana anasemaje kwa ajili ya mfalme Yosia. Fungu la 17 nasema kwa sababu nabii Hulda anasema kwa sababu wameniacha mimi, wamefukuzia uvumba miungu mingine ili wapate kunikasirisha. Neno kunikasirisha ambalo fungu la 13 hasira ya Bwana ametukasirikia, huku nako Hulda anasema wapate kunikasirisha kwa kazi yote ya mikono yao, kwa hasira. Hasira, zingatia neno hasira. Hasira yangu itawaka juu ya mahali hapa isizimike. Jambo la kwanza, nabii Hulda ni nabii wa kweli, maana anasema, zingatia neno hilo anaposema, amesema kwa sababu wameniacha. Fungu la 16 asema Bwana asema hivi. Kauli ya kwanza ya nabii wa kweli ni Bwana asema hivi, sio mimi ninasema, sio mimi ninasema. Nabii Hulda anaanza kwa kusema Bwana asema hivi, Bwana asema hivi. Hiyo ndiyo kauli ya nabii, ya kwamba anamwambia Bwana asema hivi, Bwana asema hivi, sio mimi ninasema, Bwana asema hivi. Mpenzi msikilizaji, sikiliza nabii Hulda anachoanza kumwambia, Bwana asema hivi. Na akishasema Bwana asema hivi, hapindishi maneno ya Hulda kwenye fungu la 17 na 18 yanakwenda sambamba na maneno ya mfalme kwenye fungu la 13 na la 14. Na hivyo nabii anamwambia Bwana asema hivi, jambo la kwanza kwa sababu wamenikasirisha imetokea habari hii. Lakini jambo la pili, ninaweza kusema nabii Hulda ni wa kweli, ni nabii ambaye haogopi kusema ukweli kwa mfalme. Anasema ukweli kwa mamlaka. Inawezekanaje nabii amepata wajumbe watano wametoka ikulu, wameenda kuuliza, mfalme ametuma kwenda kwa nabii Hulda, haangalii ya kwamba huyu ni mfalme, hawa ni wajumbe kutoka ikulu. Jambo la kwanza, nisikilizeni ninyi wajumbe mliotumwa, mwambieni Bwana asema hivi. Neno la kwanza hilo. Jambo la pili, anaanza kusema ukweli bila kuupindisha, kwa sababu haogopi mamlaka. Huyo ni nabii wa kweli, Hulda, nabii mwanamke. Nabii huyu alikuwa na kitabu, haogopi mamlaka kuiambia ukweli, anasema ukweli, hapindishi. Anamwambia mfalme, kwa kuwa moyo wako ulikuwa mololo nawe ukajinyenyekesha. Moyo wa mfalme ulikuwa mololo naye akajinyenyekesha, na ndiyo maana hata kitabu kilipofika mikononi mwake alikipokea tofauti sana na wenzake walivyokipokea. Kitabu kilipofika mikononi mwa Shafani hakikuwa na madhara yoyote. Kitabu kilipofika kwenye mikono ya kuhani mkuu Hilkia hakikuwa na madhara yoyote, maana moyo wa Shafani na moyo wa Hilkia haukuwa mololo. Lakini moyo wa Yosia unatajwa na nabii ya kwamba kwa kuwa moyo wako ulikuwa mololo nawe ulijinyenyekesha. Unapokiendea kitabu hiki, nyenyekea. Kitabu hiki sio kila wakati kitakuwa kitamu. Kuna wakati kitabu hiki kitakuwa ni kichungu, lakini kwa sababu umekiendea, nyenyekea. Maana kitabu hiki sio kila wakati kitakuwa fimbo. Kuna wakati utakiendea, kitakuwa kioo, kitakuonyesha, kitakwambia wewe una shida moja mbili tatu. Na wenye moyo mwololo, wenye moyo mwololo ndio ambao watakipokea kitabu hiki kwa mapokeo yaliyo sahihi. Watakipokea kitabu kwa uzuri, watakielewa, maana mioyo yao imejisalimisha kwa Bwana. Bwana anaendelea kusema kupitia nabii Hulda. Nawe ulipoyasikia maneno niliyoyanena juu ya mahali hapa na juu ya wenyeji wake, ya kwamba watakuwa ukiwa na laana, nawe ulizirarua nguo zako. Falme alipopokea maneno
alirarua nguo zake, alirarua nguo zake, alipozirarua nguo alifanya toba, alilia, maana aliona habari inayokuja ni mbaya, habari mbaya inakuja. Alilia, aliungama. Huu ni mwitikio sahihi wa kitabu hiki. Wakati kitabu kinapokuchoma, unapokitizama ukaona kabisa huu ni uchafu, nimeuona maana kimenionyesha, kubali kujinyenyekesha, shuka, ungama, hapo ndipo Bwana atakapokuwa atatengeneza moyo wako, atakapokuwa ametengeneza moyo wako. Maana usipofanya hivyo, kitabu hakina maana yoyote. Kama utakipokea kitakuonyesha, lakini bado utaendelea kugoma kuitikia mwitikio ulio sahihi. Nampenda, nampenda Yosia. Yeye alikipokea kitabu kwa moyo mwololo, akanyenyekea. Nabii anaendelea anamwambia, kwa kuwa ulikuwa mnyenyekevu mbele za Bwana, hapo ulipoyasikia maneno niliyoyanena juu ya mahali hapa na juu ya wenyeji wake, ya kwamba watakuwa ukiwa na laana, nawe ulizirarua nguo zako ukalia mbele zangu, basi mimi nami nimekusikia, nawe asema, asema nimekusikia wewe, asema Bwana. Halafu sikiliza, nabii anamwambia maneno magumu mfalme. Kwa hiyo tazama, nitakukusanya pamoja na baba zako, nawe utawekwa kaburini mwako kwa amani, wala macho yako hayatauona uovu huo wote nitakaouleta juu ya mahali hapa. Basi wakamletea mfalme habari tena. Nabii anamwambia mfalme ya kwamba wala macho yako hayatauona uovu huo wote ambao unakuja uliouona nitakaouleta juu ya mahali hapa. Basi anamwambia ya kwamba nawe utawekwa kaburini. Moja ya neno gumu nabii Hulda anamwambia mfalme ni kumtabiria kufa. Can you imagine? Yani huyu ni nabii anatuma habari kwa mfalme ya kwamba baba, wewe ndio ni mfalme na ni kweli umeonyeshwa kitabu, lakini sikiliza maneno haya. Ni kweli umekuwa na moyo mwololo, na kweli umekuwa mnyenyekevu, lakini sikiliza wewe mfalme Yosia, ya kwamba hautaishi milele. Mwisho wako utakufa. Utakusanywa pamoja na baba zako, nawe utawekwa kaburini. Anamkumbusha ya kwamba, sikiliza mfalme, wewe sio wa kudumu. Huyo ni nabii mwenye kitabu. Nabii mwenye kitabu, nabii mwenye kitabu haogopi kuisema kweli. Anamwambia moja, ni kweli umekuwa mnyenyekevu, ni kweli umekuwa na moyo mororo, lakini sikiliza mfalme Yosia, mwisho wako ni kaburini. Na kwa hivyo haogopi kumtabiria kifo. Mwingine angesema, nawezaje kusema maneno haya magumu kwa mfalme? Nawezaje kumtabiria mfalme kifo? Lakini haikuwa kwa nabii Hulda. Hulda anaisema kweli bila kuipepesa macho. Hulda alikuwa na kitabu. Nimekiona kitabu. Maneno hayo yanapomwendea mfalme Yosia, mfalme mwenye moyo mwololo, mnyenyekevu, alipoyapokea na ameambiwa ya kwamba sio muda mrefu atakufa, ya kwamba yeye hatadumu milele, nabii huyo moyoni mwake, kwa kuwa alikuwa ameiweka neno la Bwana moyoni mwake, aliweka neno ili asitende dhambi. Moyo wake ulikuwa unaambatana na Bwana, moyo, kwa sababu Mithali anasema ya kwamba mtu alivyo moyoni ndivyo atakavyoonekana. Yesu mwenyewe anasema kwenye ile Luka sura ile ya 15, anasema ya kwamba mtu aliyoujaza moyo wa mtu ndiyo yanayotoka nje. Maana yake palipo na hazina njema kwenye moyo wa mtu tutaiona nje. Moyoni mwa mfalme Yosia alijaza neno, alijaza kitabu. Maneno ya kitabu yalipotulia kwenye moyo wake, akajisalimisha. Hakuogopa habari ya kifo kilichotabiriwa kutoka kwa nabii Hulda. Alipokea maneno ya nabii na kutambua ya kwamba kwa kweli siku moja nitakufa. Na kwa hiyo na mfalme aliendeleza kazi yake. Badala ya kuhangaika
kuendelea kuziba nyufa za nyumba ya Bwana. Tayari wameshagundua kumbe nyumba ya Bwana haikuwa na shida tu ya kuzibwa nyufa, kulikuwa na za boma, nyufa za matofali, kulikuwa na ufa mkubwa zaidi kati ya Bwana na watu wake. Lakini mpenzi msikilizaji, sikiliza na mtazamaji, hebu tafakari pamoja, hii ilikuwa ni nyumba ya Bwana, lakini kitabu cha Bwana hakimu kwenye nyumba ya Bwana. Manabii walifundisha nini? Makuhani walifundisha nini? Wahubiri walihubiri nini kwenye hii nyumba ya Bwana? Maana kitabu inaonekana kilipotea, na waandishi wanasema inaonekana ni zaidi ya miaka 50, na ni kweli, maana yake inaonekana katika miaka ile 52 ya Manase na miaka ile miwili ya Amon kitabu kilipotezwa. Na hivyo wafalme wakaweka watu kwa akili zao, na hivyo makuhani wakawa wanasema maneno yao katika nyumba ya Bwana, lakini neno la Bwana halimo ndani ya nyumba ya Bwana. Can you imagine? Ni nyumba ya Bwana, lakini katika nyumba hiyo yaliomo mle ni maneno ya watu. Neno la Bwana halipo, lakini inaitwa nyumba ya Bwana. Nimekiona kitabu. Kitabu kilipoonekana, tayari mfalme ameshaambiwa una siku chache za kuishi. Na kwa kweli baada ya kupewa habari hiyo aliishi miaka 5 tu. Miaka 5 tu. Mwaka wa 609 akafariki. Na kwa kweli naweza nikaungana na Dr. Constable alipokubali ya kwamba katika hili fungu hili la mwisho kabisa kitabu hii sura 22 anaposema ya kwamba utaenda kwa amani. Sio kwamba alikuwa anaambiwa atakufa bila changamoto yoyote. Maana yake ni kwamba aliambiwa atakufa kabla hizo laana hazijalikabili taifa la Yuda. Na ni kweli alikufa mwaka wa 609 kabla ya uharibifu ule wa 605, kabla Nebukadneza hajaja kuipiga hiyo nyumba. Kisoma fungu hilo la 29 20 sura ya 23 utagundua alikufa, alipigwa vitani kule Megido, akafariki miaka 5 tu baada ya Huda kumpatia habari. Lakini kabla ya kufa, kwa maana alipopata ujumbe na tayari anacho kitabu, kitabu kilipopatikana, matengenezo sahihi ya Yuda ndipo yalipopatikana. Kitabu kilipopatikana, sikiliza rafiki yangu, kuna baadhi ya matengenezo tunaweza tukangangana nayo katika nyumba zetu, lakini bila kukiona kitabu hatutaweza kufanya matengenezo yaliyo sahihi. Bwana alipoonyesha kitabu, matengenezo sahihi yalifanyika, na ndipo mtu wa Mungu Yosia anaita wazee, anaita makuhani, anaita manabii, anawakusanya katika nyumba. Alipowakusanya kwenye nyumba, anaweka agano. Fungu la 3 kwenye sura 23, mfalme akasimama karibu na nguzo. Habari njema ni kwamba licha ya kwamba jengo nyumba ya Bwana ilikuwa imeharibika, lakini bado ilikuwepo nguzo. Nguzo iliyoshikilia nyumba ya Bwana. Na nguzo huyu sio mwingine, hii nguzo inayoshikilia nyumba ya Bwana. Mfalme anaweka agano, anaamua kuharibu kila watu, anaharibu makuhani wa uongo, anaondoa miungu ya mabahari, anaondoa makuhani wote waliokuwa wa miungu bahari, anaondoa mahanithi. Can you imagine? Nyumba ya Bwana imeondolewa kitabu, lakini wamewekwa makahaba, wana vyumba vyao. Akaamua kubomoa hivyo vyumba, akaondoa. Ngoja nikwambie, kitabu kitakapoonekana hata katika mataifa, hata katika familia, kuna watu baada ya kuheshimiwa watadharauliwa, wataonekana hawafai, maana kitabu kimewaumbua. Rafiki, naomba nikupendekeze katika nyumba yako kipatie nafasi kitabu, katika kanisa lako kipatie nafasi kitabu, katika maisha yako kipe nafasi kitabu. Kitabu kitakusahihisha, kitakuonyesha matengenezo yaliyofanyika. Ilikuwa ni kuharibu kila miungu ya ajabu ajabu wafalme walioiweka katika nyumba ya Bwana. Manabii wa uongo wakafukuzwa, tupiliwa mbali, walioonekana wa kuheshimiwa wakadharauliwa. Na tutakapoliendea neno, hatumuoni mwingine, sio mfalme mwingine, sio Yoshua, sio Yosia, hakuna mfalme mwingine bali tunaye mfalme wa wafalme ambaye ndiye yuko kwenye kitabu. Huyo akija kwetu atatubadilisha, na atabadilisha, akisha kutubadilisha sisi, tutabadilisha yote yanayotuzunguka. Bwana Mungu
tutie nguvu tukione kitabu. Tukiona kitabu, yeye atatuwezesha kumuona mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, aliyefanya agano kwa ajili yetu. Yeye huyo ndiye tumaini letu na huyo ndiye wokovu wetu. Tuombe. Baba na Mungu wetu, katika maisha yetu hatuhitaji kitabu cha fulani na kitabu cha fulani. Hatuhitaji kitabu cha mwezi fulani, kitabu cha mwaka, kitabu cha siku, kitabu cha wiki. Katika maisha yetu na kuomba tujalie kukiona kitabu cha karne zote. Kitabu hiki kifanye kuwa kioo cha maisha yetu. Kitakapotuonyesha udhaifu wetu, tukubali kushuka na kuungama. Kisha tutakapokuja kwako Bwana, tupokee, tusafishe, tuongoze katika kuyatenda mapenzi yako. Tusigeuke kushoto wala kulia, tutulie katika kitabu. Na huo ndio ukawe ni utulivu wetu na ndio wokovu wetu. Katika jina la Yesu naomba. Amen.

jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geographia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, ina

0: Uhali gani msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika kipindi cha simulizi za Yesu. Mimi naitwa Jennifer Mrema, nimekuletea simulizi za Yesu. Ni katika mwendelezo wa sehemu yetu hii, karibu sana. Kadiri alivyo mchinja asiyenakosa, alitetemeka akijua ya kwamba dhambi yake itamwaga damu ya mwanakondoo wa Mungu asiyenakosa. Hali hii ilimpa picha ya ndani zaidi ya ukubwa wa uasi wake, ambao hakuna kingine isipokuwa kifo cha mwana mpendwa wa Mungu ndicho kitakacho lipia gharama. Na alishangazwa kwa wema ambao utatoa kafara ili kumkomboa mkosaji. Nyota ya matumaini iliangazia giza na wakati ujao na kufunua ukiwa na huzuni. Lakini mpango wa ukombozi bado ulikuwa na lengo pana zaidi ya ukombozi wa mwanadamu. Haikuwa kwa ajili yake tu kwamba Kristo alikuja duniani, haikuwa kwa wakazi wa dunia hii ndogo peke yao kwamba waichukulie sheria ya Mungu kama inavyopaswa, lakini ilikuwa ni kwa ajili ya kuthibitisha tabia ya Mungu kwa malimwengu yote. Kwa ajili ya hili, matokeo ya kafara ya kijuu mvuto wake wa kwanza wa malimwengu. Kama ilivyo kwa mwanadamu, mkombozi aliona mbele na kabla ya kusulubiwa kwake alisema, sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wake ulimwengu huu utatupwa nje. Nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Yohana 12 fungu la 31 na 32. Kitendo cha Kristo cha kufa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu kusingefanya uwepo uwezekano wa mwanadamu kufikia mbingu peke yake, lakini pia mbele ya malimwengu yote, kisingehalalishwa namna Mungu na mwana wake wanavyoshughulikia uasi wa shetani. Kingejenga umilele wa sheria ya Mungu na kufunua asili matokeo ya dhambi. Tokea mwanzo wa vita kuu dhidi ya sheria ya Mungu, shetani amekuwa akitaka kudhihirisha kwamba Mungu si mwenye haki, kwamba sheria yake ilikuwa si sahihi, na kwamba kwa ajili ya malimwengu yote ilibidi abadilishwe. Kwa kuishambulia sheria, alikusudia kuangusha mamlaka ya mwanzilishi wake. Katika vita ilionyeshwa kama sheria za mbinguni hazifai na zinahitaji kubadilishwa au kamili na hazibadiliki. Wakati shetani alipotupwa kutoka mbinguni, alitaka kuifanya dunia kuwa utawala wake. Alipowajaribu Adamu na Hawa na kuwashinda, alifikiri kwamba ameupata ulimwengu kuwa mali yake, kwa sababu alisema, wamenichagua niwe mtawala wao. Alidai kwamba isingewezekana kupata msamaha wa dhambi, na hivyo kizazi kilichoanguka ni haki yake na ulimwengu ni wake. Lakini Mungu alimtoa mwana wake wa pekee, alikuwa sawa na yeye mwenyewe, kubeba adhabu ya uasi, na hivyo aliweka njia ambayo kwayo wanaweza kurejeshwa kwake na kurejeshwa tena katika nyumba yao ya Edeni. Kristo alijitoa kumkomboa mwanadamu na ulimwengu kutoka mikononi mwa shetani. Vita kuu iliyoanzia mbinguni ilikuwa imuliwe hapo ulimwenguni, katika uwanja ule ambao shetani alidai kuwa ni wake. Ilikuwa ni mshangao wa malimwengu kwamba Kristo angenyekeza ili kumkomboa mwanadamu aliyeanguka, kwamba aliyepita kutoka nyota hata nyota, kutoka ulimwengu hata ulimwengu, anayetawala vyote kwa uwezo wake, akiwapa mahitaji ya kila kiumbe tokea uumbaji wake, kwamba atadhamiria kuacha utukufu wake na kuchukua juu yake asili ya binadamu. Ilikuwa ni siri ambayo viumbe ambao hawana dhambi wa malimwengu mengine walitamani kufahamu. Wakati Kristo alipokuja ulimwenguni kwetu katika umbo la mwanadamu, wote walikuwa makini wakimfuata kadiri alivyosafiri hatua kwa hatua katika njia yenye damu kutoka kwenye hori hadi Kalvari. Mbingu ziliona jinsi alivyotukanwa na kudhihakiwa, na zilitambua kwamba ilikuwa ni uchochezi wa shetani. Waliona kazi ya ushindani ilivyokuwa inaendelea. Shetani akidumu kuleta giza, huzuni na maumivu kwa wanadamu, na Kristo alipingana nayo, waliangalia vita kali ya nuru na giza kadri ilivyopamba moto. Na wakati Kristo alipo lia akikata roho msalabani, imekwisha. Yohana 19:30. Kelele za ushindi zilipigwa katika kila ulimwengu na mbingu pia. Ushindani mkuu ambao umekuwepo kwa muda mrefu katika ulimwengu huu uliamuliwa na Kristo. Alikuwa mshindi. Kifo chake kimetoa jibu la endapo baba na mwana wana upendo wa kutosha kwa mwanadamu, kwa kujikana nafsi na kuwa na roho ya kutoa kafara. Shetani amefunua tabia yake halisi kwamba ni muongo na muuaji. Ilionekana kwamba roho ile ile ambayo ametawala wanadamu walikuwa chini ya nguvu zake, angeifunua kama angeruhusiwa kutawala viumbe wa mbinguni. Kwa sauti moja ya malimwengu watiifu iliungana katika kusifu uongozi wa mbinguni. Kama sheria ingebadilishwa, wanadamu wangeweza kuokolewa bila kafara ya Kristo. Lakini ukweli kwamba ilikuwa ni lazima Kristo kutoa uhai wake kwa ajili ya wanadamu walioanguka, kutuhakikishia kwamba sheria ya Mungu haitamwacha mdhambi. Kutokana na madai ya sheria, imeelezwa kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Wakati Kristo alipokufa, uangamivu wa sheria ulitimizwa. Lakini kama sheria ingekoma katika msalaba kama madai ya wengi, basi kilio na mateso ya mwana mpendwa wa Mungu yalikuwa ni kumpa shetani kile alichodai. Hivyo mfalme wa giza alishinda shitaka lake dhidi ya serikali ya mbinguni. Ilikuwa sahihi ukweli kwamba Kristo alibeba adhabu ya uasi ni udhihirisho kwa viumbe wote ya kwamba sheria haibadiliki, kwamba Mungu ni mwenye haki, mwenye rehema na ujikana nafsi, na kwamba haki na rehema za milele huungana katika utawala wa serikali yake. Kaini na Abel, watoto wa Adamu, walitofautiana sana katika tabia. Abel alikuwa na roho ya utii kwa Mungu. Aliona haki na rehema katika utendaji wa Muumba wa kizazi kilichoanguka, na akakubali tumaini la ukombozi. Lakini Kaini alikuwa na hisia za uasi na alinungunika dhidi ya Mungu kwa sababu ya laana iliyotolewa kwa dunia na kwa kizazi kilichoanguka kwa sababu ya dhambi. Adamu aliruhusu akili yake iharibiwe katika njia sawa na ile iliyoongoza anguko la shetani. Akiwa na tamaa ya kujikweza na kujihoji haki laka ya mbinguni, ndugu hao walijaribu kama Adamu ili ionekane kama wataamini na kutii neno la Mungu. Walitambua kuhusu ukombozi wa mwanadamu na kufahamu taratibu wa kutoa kafara ambao Mungu ameuweka. Walifahamu kwamba kafara hizo wangeonyesha imani kwa Mwokozi ambaye kafara hizo zilimlenga, na wakati huo kuonyesha utegemezi wao kwake kwa ajili ya msamaha. Na walifahamu kwamba kwa kukabiliana na mpango wa mbinguni kwa ajili ya wokovu wao, walikuwa wanaonyesha ukubali wao wa utii wa nia ya Mungu. Pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi, na walikuwa waonyeshe imani yao katika damu ya Kristo kama ahadi ya upatanisho wa kutoa mzaliwa wa kwanza katika zizi kwa ajili ya kafara. Zaidi ya hilo, mazao ya kwanza ya matunda ya nchi yalikuwa yaletwe mbele za Bwana kama sadaka ya shukrani. Ndugu hawa wawili walijenga madhabahu ya kufanana, na kila mmoja alileta matoleo. Abili alileta matoleo ya wanyama sawa na maagizo ya Bwana. Bwana hakumtakabali Habili na sadaka yake. Moto ukatoka mbinguni na kuchoma kafara. Lakini Kaini, bila kujali maagizo ya Bwana na sheria, alileta matoleo ya matunda tu. Hapakuwepo na ishara yoyote kutoka mbinguni kuonyesha ilikubaliwa. Habili alimsihi ndugu yake ili amfikie Mungu kwa njia ya mbingu iliyoelezwa, lakini Kusihi huko kulimfanya Kaini azidi kufuata nia yake mwenyewe. Akiwa mkubwa alifikiri kwamba alikuwa anakaripiwa na mdogo wake na akadharau ushauri wake. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunapata mapumziko mafupi kutoka studio. Tukirejea tena hapa, tunarejea na sehemu yetu ya simulizi za Yesu. Kumbuka hii ni AWR Tanzania, kokote pale uliko unakotegea sikio matangazo haya. Mimi naitwa Jennifer Mrema.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme, wala sita

Na msikilizaji, tumerejea tena hapa na hii ni AWR Tanzania. Hewani ni kipindi cha simulizi za Yesu. Mimi naitwa Jennifer Mrema. Karibu tuende sote mwanzo mpaka mwisho wa sehemu yetu hii ya simulizi za Yesu. Kaini alikuja mbele za Mungu akiwa na manunguniko na kutokuwa mwaminifu ndani ya moyo wake juu ya kafara iliyoahidiwa na umuhimu wa kutoa sadaka. Sadaka zake zilionyesha kwamba hapakuwa na haja ya kutubu dhambi halisi kama wengi walivyohisi. Sasa kwamba itakuwa kuonyesha udhaifu kwa kufuata mpango uliowekwa na Mungu wa kutegemea wokovu kwa upatanisho wa ahadi ya mkombozi. Alichagua njia ya kujitegemea. Alikuja kwa namna yake mwenyewe, akuleta mwanakondoo na kuchagua damu yake na sadaka yake, lakini alileta matunda yake, mazao ya kazi yake. Alileta sadaka yake kama kujitolea tu alikofanya kwa Mungu, ambapo alitarajia kupata ukubali wa mbingu. Kaini alitii katika kujenga madhabahu, alitii katika kuleta sadaka, lakini alikuwa na utii nusu. Sehemu muhimu, ukubali wa hitaji la ukombozi uliachwa. Kadiri maagizo ya kuzaliwa na ya dini yalivyohusika, ndugu hao walikuwa sawa. Wote walikuwa wa dhambi na wote walikubali madai ya Mungu ya kuabudiwa. Kwa mtazamo wa nje, dini yao ilikuwa sawa hadi sehemu fulani, lakini zaidi ya hapo tofauti ilikuwa kubwa. Kwa imani, Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Waibrania 11:4. Habili alimkumbatia kanuni kuu ya ukombozi. Alijiona kuwa ni mdhambi na aliona dhambi na adhabu yake ya kifo kikisimama kati ya nafsi yake na mawasiliano na Mungu. Alileta mnyama wa kuchinjwa kafara ya uhai, hivyo kukubali madai ya sheria ambayo imevunjwa kupitia kumwaga damu ya tazamio la kafara ijayo. Kristo akifa katika msalaba wa Calvary na kuamini juu ya upatanisho ambao utapatikana hapo, alikuwa na ushuhuda kwamba alikuwa amehesabiwa haki na dhabihu yake kukubaliwa. Kaini alikuwa na nafasi ya kujifunza na kukubali kweli hizi kama ilivyokuwa kwa Habili. Haikuwa lengo awe mhusika wasiofuata sheria zilizokubalika. Ndugu mmoja hakuchaguliwa ili akubalike kwa Mungu na wengine akataliwe. Habili alichagua imani na utii, Kaini kutoamini na uasi, na hapa ndipo jawabu lilipo. Kaini na Habili wanawakilisha makundi mawili yaliyokuwepo hadi mwisho wa wakati. Kundi moja linakubaliana na kafara ya dhambi iliyotolewa, jingine linategemea uwezo wao. Kafara yao haina maadili ya mazingatio ya mbinguni na hivyo haiwezi kumletea mwanadamu akubalike mbele za Mungu. Ni kupitia kafara ya Kristo pekee dhambi zetu husamehewa. Wale wanaona kuwa hakuna umuhimu wa damu ya Kristo, wale wanaofikiri kwamba pasipo na neema ya mbinguni wanaweza kwa matendo yao kupata ukubali kwa Mungu, wanafanya kosa lile lile alilofanya Kaini kama hawakubali damu isafishayo. Wako chini ya hukumu. Hakuna njia yoyote ambayo wataweza kuwa huru na dhambi. Kundi la waabuduo wanaofuata mfano wa Kaini linachukua nafasi kubwa ulimwenguni, maana karibu kila dini ya uongo imejengwa juu ya kanuni hiyo kwamba mwanadamu anaweza kutegemea uwezo kwa ajili yake ya wokovu. Inadaiwa na baadhi kwamba kizazi cha wanadamu kinahitaji sio ukombozi lakini maendeleo, ili kijisafishe, kikue na kuzaliana. Kama Kaini alivyotaka kupata ukubali wa mbingu wa kutoa kilicho kosa damu ya kafara, ndivyo hawa nao hutarajia kukweza ubinadamu juu ya viwango vya mbinguni. Hawategemei upatanisho. Historia ya Kaini inaonyesha matokeo yake, inaonyesha jinsi mwanadamu atakavyokuwa akiwa hana Kristo. Ubinadamu hauna nguvu za kujizalisha wenyewe. Hauendei juu kuelekea mbinguni, lakini chini kuelekea ushetani. Kristo ni tumaini letu pekee. Hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu ili waokolewe. Wala hakuna wokovu kwa jina jingine. Matendo 4:12.
Imani ya kweli inayomtegemea Kristo pekee itadhihirishwa kwa kuonyesha utii kwa mahitaji yote ya Mungu kutoka siku za Adamu hadi wakati huu. Vita kuu imekuwa kuhusu sheria za Mungu. Katika vizazi vyote wamekuwepo walio kaidi kuwa na haki kwa Mungu hata kama walikuwa hawajali baadhi ya amri zake. Lakini maandiko yanamtaka kwamba imani hufanya watu kuwa kamili na kwamba pasipo matendo ya utii imani imekufa. Yakobo 2:22 na 17 anasema anamjua Mungu na hazishiki amri zake, ni muongo wala kweli haimo ndani yake. Yohana 1:2-4. Kaini alipoona kwamba matoleo yake yamekataliwa alimkasirikia Bwana, na Habili alikasirika kwamba Mungu hakukubali mbadala wa mwana mahala pa kafara. Mbinguni na kukasirika ndugu yake ya kwamba kwa nini alichagua kumtii Mungu badala ya kuungana naye dhidi ya Mungu, bila kujali kuwa Kaini hakujali amri ya Mungu ya mbingu. Mungu hakumwacha peke yake, lakini alimtaka atafakari kuwa alikuwa mtu ambaye hajali. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kupitia ujumbe wa malaika, onyo toka mbinguni lilifikishwa: kama ukitenda mema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Uchaguzi ulikuwa wa Kaini mwenyewe. Kama angetegemea hadi ya mkombozi ajaye na angetii matakwa ya Mungu, angefurahia kukubaliwa. Lakini angeshikilia kutoamini na uasi, asingekuwa na kigezo cha kulalamika kwa sababu ya kukataliwa na Bwana. Lakini badala ya kukubali dhambi yake, Kaini aliendelea kulalamikiwa kwamba Mungu si mwenye haki, na kuwa na wivu na chuki kwa Habili. Kwa hasira alimkaribia ndugu yake na kujaribu kumshawishi awe katika vita dhidi ya utendaji wa Mungu kwao. Kwa upole, huku akiwa na hofu na akiwa imara, Habili alitetea haki na wema wa Mungu. Alieleza kosa la Kaini na kujaribu kumshawishi kwamba kosa lilikuwa lake. Alimueleza juu ya huruma za Mungu alipohifadhi maisha ya wazazi wao, ingawa angeweza kuadhibu kwa kifo mara moja, na kumueleza kwamba Mungu aliwapenda au asingeweza kumtoa mwana wake asiye na kosa na mtakatifu apate adhabu ambayo ameisababisha. Yote haya yalifanya hasira ya Kaini iweze kuzidi. Tafakari ilimwambia kwamba Habili alikuwa sahihi, lakini alikasirishwa kwamba yule alikuwa na tabia ya kukataa mashauri yake, angetaka tena kutokukubaliana naye, na kwamba hatapata wa kuwa naye katika uasi wake. Kwa hasira alimuua ndugu yake. Kaini alichukia na kumuua ndugu yake, sio kwa sababu ya kosa lolote alilofanya Habili, lakini kwa sababu ya matendo yake alikuwa maovu na ya ndugu yake ya haki. Yohana 1:3-12. Hivyo kwa vizazi vyote waovu wamekuwa wakikasirishwa waliokuwa wema zaidi. Maisha ya Habili ya utii na imani isiyoyumba kwa Kaini ilikuwa ni onyo. Kila atendaye mabaya huchukia nuru na wala haji katika nuru, matendo yake yasifunuliwe. Yohana 3:20. Kadiri nuru ya Mungu inavyoakisiwa kwenye tabia za watumishi wake waaminifu, ndivyo dhambi na uovu hufunuliwa na juhudi zao huongezeka na kuuawa wanaosumbua imani yao. Mauaji ya Habili ilikuwa ni mfano wa kwanza wa uadui ambao Mungu alitangaza kuwa utakuwepo kati ya nyoka na uzao wa mwanamke, kati ya shetani na wafuasi wake na Kristo na wafuasi wake. Kupitia dhambi ya Adamu, shetani alipata utawala wa uzao wake, lakini Kristo angewezesha kuvunja nira yake wakati wowote kupitia imani kwa mwana kondoo wa Mungu. Nafsi inaweza kukataa kutumika dhambi, hasira ya shetani
wakati. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, mpaka kufikia hapo sina la ziada. Na kushukuru sana wewe kutega sikio kusikiliza matangazo haya. Kumbuka hewani kilikuwa ni kipindi cha simulizi za Yesu. Mimi naitwa Jennifer Mrema, mpaka wakati mwingine, asanteni na kwaheri.

0: AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Ni kweli Adamu alituangusha, lakini Kristo ametuinua. Sasa nimalize basi. Nimalize. Na nimekupa hawa Adamu wawili. Nimekupa hizi mamlaka mbili ili jioni ya leo ufanye uchaguzi. Uchaguzi ni wako. Uambatane na Adamu wa kwanza, mauti ya milele. Uambatane na Adamu wa pili, tumaini lenye baraka, uzima wa milele. Uchaguzi ni wako. Ukae chini ya mfalme wa dunia hii, mauti ya milele na hukumu ya milele. Ukae chini ya utawala wa Mungu kupitia Kristo Yesu, uzima wa milele ni wako. Uchaguzi ni wako. Yaani hii iko hivi, unaweza ukamchagua baba yako leo. Halo. Hey. Unaweza ukamchagua baba yako leo. Mfalme wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Kama huyo ni baba yako, na wewe umeingia katika hukumu. Lakini Adamu wa pili, Yesu.
2: Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili baba yenu aliye mbinguni awasamehe makosa yenu. Haleluya. Haiwezekani mtu akatembea karibu na Mungu huku akiwa amebeba uchungu, chuki, kisasi na kutosamehe moyoni mwake. Usibebe mambo ya watu moyoni. Usibebe

0: hatuji kabisa.
1: By the way, ngoje nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usif

0: zidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze. Tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu.
1: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
2: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako.
1: Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una vizuri we kijana. After all bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini licha

0: kufurahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu.
1: Kweli nina msafara, ni kweli nina watumishi, ni kweli mimi ni kiongozi, ni kweli mimi ni mashuhuri, ni kweli nina mamlaka, ni kweli nina nguvu, lakini hapa si kwetu na ni lazima nitarudi nyumbani hata kama ni mifupa. Msiniache Misri.

0: wakanyanyuliwa, haleluya, wamlaki Bwana mawinguni. Kifo hakinitishi, maana hata nikiwa nimekufa, sio mifupa yangu tu itakayobebwa, nitavikwa kutokufa, niishi na kutawala na Bwana milele na milele na milele. Haleluya.
1: Ili matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake fanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea, ukutana katikati.
3: Mkanikia atuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima. Yaani atuelewi kadaika hii.

0: Na hujambo rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, kikutangazia kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia siku hii ya leo. Mimi ni Samuel Paul, karibu sana tuweze kutembea pamoja rafiki msikilizaji. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, tukirejea ni habari kwa kina zaidi, tukikupitisha katika habari za kitaifa, habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato pamoja na habari za kimataifa.
1: Nadhani huu ni wakati umefika mtu uamue kufanya maamuzi ya kuachana na nini? Na sisi wote ni wahanga, kila siku mtaani tunabishana nazo, wengine tunachukulia tu poa, lakini tuna kila sababu ya kuepuka sigara. Lakini hatari kubwa zaidi ni nini? Ninarudi kule mwanzo kwenye chanzo, kwamba hii sigara imetokana na ibada ya mizimu. Ilikuwa inatumika kama zao la kiroho kwa hizi jamii zilizokuwa zinaabudu hii miungu. Sasa maana yake ni kwamba unapojihusisha na uvutaji wa sigara, maana yake ni kwamba unakaribisha pia roho chafu. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuwe makini tunapojaribu mambo, tufuatilie chanzo ili tusije tukajiingiza kwenye changamoto za kiroho, lakini pia changamoto za kiafya zitakazoathiri.
2: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita speed, akajuma lengo lake fanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kuna katikati.
4: Mkadekea tuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadeka hiyo.

Na tumerejea tena rafiki msikilizaji, na sasa tunaanza na taarifa kutoka huko Geita ambapo moto umeteketeza kituo cha mafuta Geita. Chanzo kikitajwa kuwa uchunguzi bado unaendelea kufanyika kwa kina zaidi.

0: Tupate taarifa zaidi kutoka huko Geita.
1: Endapo uchunguzi utakamilika, vyombo vya usalama vitaweka wazi juu ya chanzo cha moto huo.
2: Kati tunahudumia gari, mara nadogo moja akawa pita kwa nyuma, ambaye kwa anasimamia gari ndio tunahudumia, kanaambia kuna moto nyuma, akakimbia kwenda kuchukua fire. Cheki naona moto kweli, nikafyatua zile pini na kuanza kupuliza fire. Kuiza mara fire naye akafika, na mwenye gari naye akafika, alikuwa anasaidizana kupuliza fire kuzima moto. Nimejitahidi kadri ya uwezo wetu, lakini moto ulivyotuzidi nguvu ikawa mkali zaidi, ikabidi tukimbie. Ndipo gari ikawa imewaka na kulipuka. Moto mkali. Alikuwa huko tulikuwa tunaendelea kuzima na hizi fire za kwetu hapa kazini. Fire extinguisher. Baada ya kuwapigia simu, sisi tukawa tunajitahidi kuzima tu, tukawa tunasubiri wao wakija, lakini ndio moto ukawa umezidi kuchachamaa. Maana moto ulivyokuwa mkali, na sisi tukabidi tukimbie kuokoa usalama wetu wa maisha.
3: Chanzo cha ajali hii ya moto kama inavyoonekana hapo. Kuna mteja wetu wa Magema huwa akiishiwa mafuta, huwa anakujaga kuweka mafuta hapa. Gari ikiwa mbali. Kwa hivyo leo wakati wanaweka mafuta, walikuwa wanaweka lita 4000, lakini walipofika 3000 wakawa wanamalizia nani kontena la mwisho lile, ndio ajali ya moto ikaanza kwenye gari pale kwenye betri, ikashika kule nyuma ambapo walikuwepo mafuta, ndio ikasababisha hiki ambacho kinaonekana mpaka sasa hivi. Hasara ni kubwa kwa sababu pampu 3 zimeungua zote, kiwemo na kenopi. Kwa hiyo miundombinu ya upande wa uuzaji wa mafuta kwa upande wa pampu nadhani imeharibika yote, kila kitu kimeteketea na moto. Chanzo cha ajali ni hiyo gari ambayo ilikuwa inaweka mafuta, ilianza kwenye betri. Moto umeanza kwenye betri ndio ukapanda juu zaidi na kusababisha mlipuko kuwa mkubwa zaidi. Baada ya kujaribu kuuzima ikashindikana, kwa sababu yalikuwa yanawekwa pia ndani humo, kwa hiyo kuna kama lita 3000 na kitu, maana walikuwa wanamalizia nani ya mwisho kontena lile la mwisho ili waondoke. Kondo ikapiga shoti huku chini na kusababisha mlipuko.
4: Tulipokea tukio la moto wa kituo cha mafuta, kituo cha Lake Oil ambacho kiko mkabala na Ren Hotel. Kikosi chetu kilifika pa saa 5:20 na tuliweza kukabiliana na huu moto, ambapo unavyoonekana moto umeanzia kwenye gari lilikuwa linabeba mafuta, na ndio ambapo tunasema tuna uchunguzi wa ile tukio tutalianzia hapo, kwa sababu hatuwezi kutoa uchunguzi wa kina, kwa sababu bado kabisa tunataka tufanye uchunguzi kuhusisha taasisi mbalimbali kuweza kufanya uchunguzi ambao baadaye tutawaita waandishi wa habari kuanza. Lakini tunasema moto wa awali au uchunguzi wa awali umeanzia kwenye gari letu, lakini jeshi limefanikiwa kudhibiti huu moto huu. Utaona hii ni keji au ni paa ambayo imeungua. Tuna upande wa kule kuna ile dispenser haijamalizikiwa bado fanya nini kuungua, na jengo la utawala tuna tumeliokoa, ni matatizo madogo madogo ya joto ambayo yamesababisha vioo vya jengo kupasuka. Pia tuna kuna gari letu lile kule nyuma limeungua kwa mbele tu, lakini huko nyuma tumeokoa. Kwa hiyo eneo kubwa tumeliokoa. Kuna viwango vya mafuta ambayo tumeviokoa, petroli lita 41 ambayo tumeziokoa zimehifadhiwa chini, diesel ni lita 40 tumeiokoa. Pia kwapo kuna magari matatu ambayo yalikuwa yamejiegesha kwa muda, na hao yote tumeweza kuyaokoa, hajaweza kuungua. Hatuna majeruhi ambao kutokana na ile tukio letu, pia hatuna vifo kwenye ile tukio letu. Kwa ndugu waandishi wa habari, niwashukuru sana kuweza kufika kwa wakati, na pia nitoe rai kwa wanaobeba mafuta kwenye magari au kwenye njia ambazo zinakuwa ni hatarishi, wachukue tahadhari. Ni vizuri kuchukua tahadhari kuliko ukawa unajiamini kupitiliza, lakini kama nilivyosema, tutafanya uchunguzi wa kina.

0: Naam, ni taarifa hiyo kutoka huko Arusha. Tuelekee huko ni taarifa hiyo kutoka huko Geita. Tuelekee huko Arusha sasa. Mtu mmoja anasadikika kufariki dunia papo hapo baada ya kutokea kwa ajali ya pikipiki pamoja na lori. Tupate taarifa zaidi kutoka huko Arusha.
1: Regarding this motorcycle incident, when it happened, we were

0: tokea kutoka mjini, na mimi nilikuwa na abiria kutoka huko mjini Sabena ambao ninampeleka hapo Kisongo. Baada ya kufika hapa ndio tukakuta hii ajali inaanza kutokea. Kuangalia hivi jamaa amevunjika mguu kila kona, alafu amefariki hapo hapo. Kwa hiyo tulichokuwa tunafanya hapa, tulichukua namba simu yake, tukaangalia namba ambazo alizitumia, tukapigia namba ambayo alikuwa amewasiliana nayo. Baada ya kupigia tukapata mawasiliano, jamaa asema anatoka pale Sabena, ndo ndugu zake tukawaelekeza kwamba huyu jamaa amepata ajali hapa na amefariki hapa hapa. Kwa hiyo kwa bahati nzuri ndugu zake nao wakatoa ushirikiano, kwa hiyo ndo baada ya nusu saa wakawa wamefika hapa. Kwa hiyo baada ya kufika hapa nao wakathibitisha kwamba ni watu wanaomfahamu, na tukasubiri gari ya polisi ikaja, polisi ndo wakamchukua. Kila tukiangalia ajali jinsi ilivyotokea, maana huyu jamaa aliingia kwenye guta ambao guta inatoka Kisongo huko, na yeye anatokea mjini, huyu jamaa wa pikipiki, inaonyesha alikuwa na spidi, isipokuwa kwa maana jinsi inavyoonyesha, maana yake ile tairi ya mbele ile imetoka upepo ghafla. Sasa ilivyomyumbisha kuio, hakuna jinsi alienda kuingia kwenye lile guta ambalo limebeba magunia maharage. Kwa hiyo alifariki hapo hapo na kuvunjika. Kwa mimi mwenyewe dereva toyo, lakini nilikuja hapa kwa kweli iliniuma sana, kwa sababu ndugu yetu kwa kweli alipata ajali mbaya, maana ule mguu umekatika mara mbili. Kwa hiyo umekatika pale kwenye eneo la kukanyagia na kwenye goti, mifupa yote iko nje, kwa maana hajafulukuta sekunde ile za mfariji pale pale.
1: Kwa majina langu mimi naitwa Samuel Damiani Mwagama. Kwa jina la ufundi ni Konde Decoration and Paints. Kiukweli nimeumia sana sana sana moyoni. Huyu alikuwa ni zaidi ya familia. Alikuwa ni zaidi ya familia, kwa sababu unajua tunapokuja mjini wengi wetu tunaoshikwa mikono ni watu marafiki tu wa kawaida. So mtu ambao umezaliwa naye tumbo moja. Kiukweli mimi Kevi tulikuwa tukisaidiana sana, tumeshikana mkono kwenye kazi zetu za ufundi. Mwenzetu alikuwa ni fundi bomba, na nimetoka kuwasiliana naye toka asubuhi. Yaani kiujumla ilikuwa ni kila siku. Dakika ya mwisho message na simu nilowasiliana naye ilikuwa ni mida ya saa 8. Tukiwa tunasubiria utaratibu tuweze kulipwa malipo mahali moja hivi kwenye kampuni ya tour guide tulikuwa tunafanya kazi kama mafundi. Lakini hatimaye mwenzangu nimepiga simu na kuja napigiwa simu, mwenzangu amefariki. Amepata ajali. Kwa jina nalomfahamu ni Kelvin Plumbing, ila jina lake la ukoo sijajua ni nani. Ila mimi nilikuwa namfahamu kwa jina la Kelvin Plumbing.
2: Huko alikuwa kwenda?
1: Huko nadhani alikuwa anaenda kwa mteja. Kwa mteja kwenda kuangalia kazi ya bomba. Maana ashaniambia bwana, naenda hivi Kisongo kuangalia kazi ya bomba, nikirudi basi tutakutana mjini. Nikamwambia sawa, haina shida. Sasa mimi natoka tu hapa Buruka hapa. Natoka anakuja anapigiwa na mwenzangu simu. Ananiambia bwana Kevin amepata ajali. Sasa dakika ya mwisho ndo nakuja nakutana nacho hicho. I say Kevin, sijui nisemeje brother. Kevin, Mungu amlaze mahali pema peponi. Say Kevin, Kevin, yani tulikuwa sijui tunatengenezana connection kazi kwa kazi. Yani akiwa na kazi anapigia simu, mimi na kazi nampigia simu, kuna tajiri anataka kaonane naye. Yani mtu ambaye anaga mambo mengi na mtu alionyooka kwenye kazi. Kiukweli hiki kifo cha Kevin, kwa fuzo au elimu tulioipata hapa kama sisi vijana ambao hususa tunatumia vyombo vya moto, tujaribu kuvipeleka sana service. Mfano kama hizi pikipiki, hizi oku, tunatumia oku. Unajua mchina saizi ametuletea oku ambayo ni kama mbadala wa tipu. Mbadala wa tipu, ambapo tipu ni kitu kizuri kuliko hata oku. Oku kuna muda ukikaa nayo muda mrefu huaga ina expire. Sasa sisi tunajua uchumi wetu ulivyo, sometimes unakuta umejisahau wewe, unajua tu oku yangu mimi iko fresh, kumbe dakika ya mwisho oku ime expire na kuja ina burst barabarani, unapata ajali. Ndo kama hivyo. Lakini kuhusu tuseme speed, mwendo anaendaga wa pikipiki, ni kawaida tu, tunaendaga pikipiki kawaida tu.
3: Kwa majina mimi naitwa Rashidi Hamisi. Nimepita hapa, nilikuwa naenda maeneo ya Sub Square, nimekutana na taharuki mwenzetu amepata ajali hapa, na bahati mbaya Mungu amemchukua, yani amefariki. Kwa vijana wenzangu tu wa Arusha, mimi nilikuwa napenda tuwashauri, yani kwa umoja, wao wanapendelea kuvaa elementi sana. kwa sababu angekuwa na element ingemsaidia, labda angevunjika tu mguu, kichwa kisingepata madhara makubwa. Asante, ya kwangu ndo hayo tu.
2: Na taarifa hiyo kutoka Arusha inatupeleka tu tazame taarifa nyingine sasa, taarifa ambayo taarifa kutoka mamlaka ya viwango Tanzania TRA imeweka mikakati mikubwa ya kukusanya zaidi ya trilioni 41 kwa mwaka, ambapo umekuwa na kutana mwaka ambao umehitimishwa.

0: sana Johnny. Kwa muda wote wa siku tano amekuwa very active, kushiriki kikamilifu kwa mwili na kiakili ili kufikia malengo ambayo tuliyapanga kwa siku tano. Kwa hiyo hongereni sana kwa active participation ambayo imekuwa. Lakini niwapongeze tena kwa performance kubwa ambayo tumeifanya kwa miezi 12 iliyopita, ambapo tuliweza kukusanya kiasi cha shilingi trilioni 37 na bilioni 960, kati ya lengo la kukusanya trilioni 36.07, ambao ni ufanisi wa 105% na ukuaji wa 17%. Hongereni sana kwa ufanisi huo mkubwa. Chama mwenyekiti, tumepeana lengo tunalotakiwa kukusanya kwa mwaka ambao ulianza last week tarehe 1 Jumatano mpaka tarehe 30 Juni. Napaswa kukusanya kwa bara na visiwani Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napaswa kukusanya jumla ya shilingi trilioni 41 na bilioni 830. Mwaka huu uliopita, Mheshimiwa Mwenyekiti, on average kwa mwezi tumekusanya trilioni 3 na bilioni 163. Kwa mwaka huu ambao umeshaanza mpaka mwisho, kwa kiasi cha trilioni 41 na bilioni 830, napaswa tukusanya on average kiasi cha trilioni 3 na bilioni 480 kila mwezi. Ni ongezeko la bilioni 320 kwa kila mwezi. Ni kiasi kikubwa, lakini nataka nikuhakikishie mwenyekiti, wote ndani leo asubuhi wamenihakikishia tutavuka zaidi ya trilioni 41 na bilioni 41 na bilioni 830. Na tukifika hapo mwenyekiti, tutakuwa tumeweka rekodi kubwa. Wakati serikali inaingia madarakani ya awamu ya sita, makusanyo ilikuwa ni trilioni 21 kwa mwaka. Ukimaliza mwaka huu utakuwa na ongezeko la trilioni 20 ambayo ni trilioni 41 na bilioni 830 ambayo ni average ya trilioni 3 na 480 kwa mwezi. Ni kiasi kikubwa, lakini jeshi lililopo ni jeshi kubwa, na kwa namna ambavyo bodi inatutia moyo na viongozi wanatutia moyo, nataka nikuhakikishie tutakualika tena mwakani kuja kutoa zawadi na kuonyesha kwamba tumevuka hilo lengo. Tumekubaliana kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais, ambayo pamoja na mambo mengi alitutaka tuendelee kuwa na taxpayers engagement, na wote tumekubaliana tutafanya hivyo. Ametutaka tuendelee kuimarisha na kurahisisha huduma, wao tunaendelea kufanya hivyo.
1: Nam ni sauti ya Yusuf Mwenda, kamishna mkuu wa TRA, akizungumza katika kuhitimisha mkutano wa mwaka wa watumishi wa TRA, lakini kuendelea kusisitiza kuhusiana na tathmini ya kazi ya 25-26, lakini unapojiandaa na kutekeleza yale majukumu ya mwaka wa kiserikali mwingine. Hii ni huku na kule ya AWR Tanzania. Rafiki msikilizaji, tuna tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, tukirejea ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato.

mtaji katika maisha na Mungu. Baadaye akajenga madhabahu pale Moria alipomtoa Isaka. Rafiki, kokote utakapoenda usisahau kujenga.

shughuli zako, usisahau kuweka madhabahu ya maombi kama Abraham. Ibrahim popote alipokwenda alijenga madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu katika maisha ya Ibrahim. Katika enzi za Ibrahim, ibada zilitambuliwa kwa masanamu, na kwa sababu

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita kwa habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, ambapo washiriki na waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato wametakiwa kuzingatia yale wanayofundishwa katika sikukuu za vibanda, huku kundi la vijana katika kanisa wakisisitizwa kufanya kazi kwa bidii badala ya kujihusisha katika vitendo vya uhalifu na michezo ya bahati nasibu. Huseni Karia na undani wa taarifa hiyo kutoka huko Mwanza.
1: Rai hiyo imetolewa na afisa mrakibu wa jeshi la polisi SP Kashakala wakati akitoa elimu ya usalama wa raia na mali zao katika sikukuu za vibanda katika mtaa wa Mabatini iliyofanyika katika kanisa la Gano na kushirikisha takribani makanisa sita ya mtaa huo mpya.
2: Tumekuwa na majanga makubwa ya vijana, hawataki kufanya kazi, hawataki kushiriki katika kazi ndogo ndogo ambazo zinazalisha. Vijana wanashinda, wanabeti mpaka usiku. Sasa tunategemea baada ya makambi haya na kupitia masomo mbalimbali tukayoyapata hapa, vijana waje wakiwa na chachu ya kuhakikisha kwamba wanafanya kazi na kujituma ili kuweza kujiongezea kipato. Na tunaposema kazi, tunasema zile kazi halali. Itakuwa ni aibu sana umetoka hapa halafu tunakutana katika kazi ambazo ni za haramu.
1: Pia Kashakala amepongeza hatua ya kanisa la Waadventista wa Sabato kufanya mikutano hiyo ya sikukuu za vibanda, huku akisema kwamba jeshi hilo linatambua umuhimu wa mikutano hiyo.
2: Sisi kama jeshi la polisi tunayo matumaini makubwa ya shughuli hizi zinazoendelea hapa. Makundirika tunasema makundi ambayo yanatumia madawa ya kulevya, makundi ambayo yanashiriki katika uhalifu, lakini makundi ambayo sasa hivi yamekuwa kwa kasi kubwa, badala ya kutumia mitandao kuweza kujipatia ajira, wanatumia mitandao kwa ajili ya kufanya uhalifu.
1: Kwa upande wa meneja wa kambi hilo Samuel Maguiga, pamoja na mambo mengine, anawataka washiriki wa mtaa huo kuendelea kushirikiana katika kazi ya Mungu na kuzingatia yaliyofundishwa katika sikukuu hizo.
3: Ni kuwa washiriki wote tuwe na umoja na ushirikiano, na inapofikia wakati wa makambi kama haya yatukumbusha zaidi kuwa karibu na Mungu.
1: Nao baadhi ya washiriki wa kambi hilo akiwemo Bi Sofia Kajana, Jacob Michael na Bi Estanzoni wanapongeza kuwepo kwa kambi hilo, huku wakikiri kwenda kutekeleza yale yaliyoelekezwa.
4: Yaani ninawasii hayo yote tuliyojifunza yakawe ni chemichemi katika maisha yetu tukayaishi.
5: Ni kambi moja tuliyobarikiwa, hatukutegemea kama itakuwa kubwa hivyo. Kweli dunia imebadilika, dunia imeharibika. Vijana wameingia kwenye madawa ya kulevya. Maisha imewafanya wanawaza yasiyofaa.
6: Kama wito wetu katika kambi hili, tutakwenda tukimsubiri Kristo.
7: Watu wamejitoa na sisi tuko tayari, tutajitahidi kwa namna tunavyoweza ili mtaa wetu uweze kuwa na mafanikio ya kutosha.
1: Aidha, kwa upande wa mchungaji wa mtaa huo Yona Lubango na mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini mchungaji Musa Rasozumbi wamepongeza mshikamano wa washiriki wa mtaa huo, huku wakiwataka kwenda kufanyia kazi yaliyofundishwa wakati wa sikukuu hizo.
8: 31 wamempokea Bwana, wamebatizwa, na katika miisho ya makambi wamejitoa wengine watatu. Kwa hiyo tunatamani kuendelea kuona mtaa wetu washiriki wakiongezeka. Hivyo ninahimiza umoja, mshikamano, ushirikiano katika makanisa yote sita,
9: kuendelea kuwakumbusha, kuyazingatia na kuyafanyia kazi mafundisho yote ambayo yametolewa katika vipindi vya makambi. Kila aliyeshiriki makambi aende atafakari na namna ambavyo anaweza kumrudishia Mungu shukrani.
1: Kutoka hapa katika kambi la kwanza la mtaa mpya wa Mabatini hapa jijini Mwanza, mimi ni Hussein Karia, Hope Channel Tanzania.
0: Asante sana Hussein Karia kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia huku na kule kwa siku ya leo. Mimi ni Sam Paul, hii ni AWR Tanzania.

0: anakifo ninakukumbusha
1: ili uweze kupunguza ile hali ya kula mara kwa mara. Hakikisha unakula unaposikia njaa tu. Eh, yani usile kwa sababu ni breakfast imeletwa. Usile kwa sababu ni muda wa nini? Wa lunch umefika. Hakikisha unakula kwa sababu unasikia nini? Unasikia njaa. Na kama una hamna jojo, japo si shauri, una hamna karanga, hakikisha hivyo vyote.
2: Tuna wanawake ambao anaweza kamaliza wiki nzima hajamuosha mtoto wake. Hajui mtoto wake anaumwa au haumwi. Anayeosha yule mtoto ni binti wa kazi. Na nikwambie, katika dunia ya leo ambayo imejaa watu wenye roho ya ushetani, tunashauri walau hata kama uko bize, jitahidi walau mara mbili kwa wiki muoshe yule mtoto wako. Unapomuosha utamkagua anaendeleaje. Tunaishi katika dunia yenye ulawiti mwingi, ubakaji mwingi. Unaweza ukaishi na mtoto aliyeharibiwa bila kuelewa. Usikabidhi malezi kwa mtu yeyote. Walionielewa na waseme amina.

Ujambo na karibu kwenye kipindi kizuri cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Mimi ninaitwa Maduhu Emanuel kutoka hapa Cary, Texas nchini Marekani. Kipindi hiki unakipata uzuri kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com hapa nchini Marekani. Leo hii tunaye Yusufu Kileo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama mtandaoni na uchunguzi wa makosa ya kidijitali. Yusufu Kileo atatujia moja kwa moja kutoka nchini Tanzania katika yale ambayo nisingependa uweze kuyakosa, ya muhimu kuweza kuyafahamu. Hiyo ni katika sehemu yetu ya pili. Kama ilivyoada sehemu ya kwanza, tangazia habari za kitekinohama. Usahau pia kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp, ambapo naanza na alama ya kujumlisha kisha naandika 1-484-474-7264. Tafadhali nitumie ujumbe wako msikilizaji, maoni, mapendekezo kuhusiana na kipindi hiki, au hata kama ni swali ambalo ungependa tuweze kulijibu kwenye kipindi chetu cha Maisha na Teknohama. Nam, usisahau pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Kumbuka ni audiomack.com mkato mtangazaji. Punde hivi nitarejea na habari za kitekinohama. Tafadhali endelea kubaki nami.

Locked mwaka 2026 uliofanyika Cape Town nchini Afrika Kusini. Grafiti ni madini muhimu yanayotumika katika magari ya umeme, uhifadhi wa nishati kwenye betri, nishati jadidifu na utengenezaji wa vifaa vya kisasa. Hata hivyo, thamani halisi haipo tu kwenye uchimbaji bali kwenye uchakataji wake, alieleza. Ndani ya mwaka mmoja ujao wanatarajia kufungua kiwanda cha uchakataji kitakachoweza kuzalisha takribani tani 50,000 za graphite zikiwa na ubora wa 95%. Mo Dewji ameeleza malengo ya METL ya muda wa kati na mrefu ni kuwekeza takribani robo ya bilioni ya dola milioni 250 ili kuzalisha graphite ya kiwango cha betri yenye ubora wa 99.5%. Haya inajiri wakati Benki ya Maendeleo ya Afrika ikieleza kuwa Afrika inazidi kuwa sehemu muhimu katika mnyororo wa usambazaji wa graphite duniani. Bara hili linakadiriwa kuwa na takribani 24% ya akiba yote ya graphite asilia duniani, hivyo kulifanya kuwa mbadala muhimu dhidi ya utawala wa soko la China. Madagascar, Msumbiji na Tanzania ndizo zinazoongoza kwa miradi mikubwa ya graphite barani Afrika, huku nchi nyingine kadhaa zikiendelea na utafutaji na uchunguzi wa madini hayo. Makao makuu ya METL yako jijini Dar es Salaam, na kampuni hiyo inafanya kazi katika nchi 11 barani Afrika kwenye sekta za kilimo, viwanda, biashara, usafirishaji na huduma za kifedha. Inapata mapato ya zaidi ya dola bilioni 2 kwa mwaka. Dewji anasema Afrika imekuwa ikiuza malighafi na kuagiza bidhaa zilizokamilika kwa muda mrefu sasa. Mkutano wa Africa Unlocked ambao sasa umefika mwaka wake wa tatu unajadili hatua za vitendo zinazohitajika kuharakisha biashara, uwekezaji na ukuaji endelevu na uchumi barani Afrika. Mkutano huo unaandaliwa na Standard Bank na unakutanisha zaidi ya viongozi 140 wa biashara, watunga sera, wawekezaji na wajasiriamali kutoka Afrika na masoko muhimu ya kimataifa. Mkutano mwaka huu unaongozwa na kauli mbiu imejengwa Afrika kuimarisha ukuaji wa bara, ukilenga kuonyesha nafasi iliyokuwa ya biashara, mitaji na ubunifu wa Afrika katika kuunda hatua inayofuata ya maendeleo ya bara hilo. Kutoka Afrika ya Kusini sasa ni huko nchini Zambia. Majukwaa ya malipo ya kidijitali na utoaji huduma za serikali nchini Zambia yamekusanya zaidi ya dola za Marekani milioni 488, huku yakipanua upatikanaji wa huduma za umma, kuimarisha uwajibikaji wa kifedha, kuongeza uwazi na kuunga mkono ajenda ya mageuzi ya kidijitali ya nchi hiyo, kwa mujibu wa ofisi ya mhasibu mkuu wa serikali. Akizungumza katika maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Zambia ya mwaka huu iliyohitimishwa hivi karibuni kwa niaba ya mhasibu mkuu Daniel Mwewa, mhasibu mkuu msaidizi katika Wizara ya Fedha na Mipango ya Zambia, anasema kwa malipo ya kielektroniki ya serikali ZemPay yamekuwa kiungo muhimu katika juhudi za serikali ya nchi hiyo kuboresha utoaji wa huduma za umma na kuongeza ufanisi katika usimamizi wa fedha za serikali. Anaeleza kuwa majukwaa hayo yanawezesha wananchi na wafanya biashara kupata na kulipa huduma mbalimbali za serikali kwa njia ya kielektroniki kupitia njia tofauti, ikiwemo uhamisho wa benki, kadi za kukopa na kulipa, huduma za pesa kwa simu na kuweka fedha taslimu kupitia benki za kibiashara. Mwewa anasema zaidi ya huduma 400 za serikali zimeunganishwa kwenye mfumo huo wa kidijitali, ikiwa maombi ya pasi za kusafiria, malipo ya kodi ya pango, miamala ya ushuru wa barabarani na huduma nyingine nyingi za umma ambazo sasa zinapatikana mtandaoni. Anasema ZemPay inatoa jukwaa rahisi, salama na lenye uwazi la malipo linaloboresha ukusanyaji wa mapato, kupunguza utunzaji wa fedha taslimu na upotevu, kuimarisha uwajibikaji na kufanya huduma za serikali zipatikane kwa urahisi zaidi. Kwa kuunganishwa wananchi, wafanya biashara, taasisi za kifedha na taasisi za serikali katika jukwaa moja, ZemPay inasaidia kupunguza pengo kati ya utoaji wa huduma na malipo, huku ikiunga mkono uchumi
wenye ufanisi zaidi.

0: unaoendeshwa kidijitali. Kuendelea kuongezeka kwa makusanyo na matumizi ya mifumo hii kunaonyesha kuongezeka kwa imani ya umma katika utoaji huduma za kidijitali na kunadhihirisha dhamira ya serikali kutumia teknolojia kuboresha urahisi, uwazi na uwajibikaji. Serikali ya Zambia pia imepanua mfumo wa malipo ya kidijitali hadi kwenye mamlaka za serikali za mitaa, ikiwa ni sehemu ya ajenda ya utanguzi, ambapo halmashauri 8 tayari zimeunganishwa na mipango inaendelea ili kufikisha mfumo huo katika halmashauri zote 116 nchini humo. Upanuzi huu unawawezesha wakazi na wafanya biashara kufanya malipo ya kielektroniki kwa kodi za majengo, ada za biashara, vibali na huduma nyingine za halmashauri. Naam, kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Unaweza kunitumia ujumbe wako kupitia nambari ya WhatsApp ukianza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 4844747264, msikilizaji. Na usahau pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Sasa ni huko Nigeria. Mfumo wa ekolojia wa ulinzi wa data nchini Nigeria umeongezeka hadi naila 16.2 bilioni, takribani dola za Marekani milioni 10.6, ndani ya kipindi cha miaka mitatu tangu kanuni rasmi zianze kutumika, kwa mujibu wa tume ya ulinzi wa taarifa ya Nigeria NDPC. Ukuaji huu unaonyesha fursa zinazopanuka katika sekta ya faragha nchini Nigeria, unaochochewa na ongezeko la mahitaji ya maafisa wa ulinzi wa data, washauri wa utekelezaji wa kanuni, kampuni za usalama mtandao, washauri wa sheria na udhibiti, watoa mafunzo ya faragha, pamoja na wataalamu wa tathmini ya hatari na ukaguzi. Olufemi Ibitayo, mkuu wa usimamizi wa fedha na udhibiti katika NDPC, alitoa takwimu hizo katika mkutano wa usimamizi wa taarifa wa kikanda uliofanyika Nairobi nchini Kenya, ambapo alimwakilisha Daktari Vincent Olatunji, ambaye ni kamishina wa kitaifa na mkurugenzi mtendaji wa NDPC. NDPC inaeleza ukuaji huo unaonyesha athari za sheria ya ulinzi wa taarifa ya Nigeria ya mwaka 2023, ambapo ilibadilisha ulinzi wa data kutoka utaratibu wa hiali hadi mfumo wa udhibiti unaotekelezeka kisheria. Ibitayo anaeleza kuwa kuanzishwa kwa mamlaka huru ya ulinzi wa data na kuimarishwa kwa mfumo wa udhibiti kumeongeza imani katika uchumi wa kidijitali wa Nigeria, kuboresha mtazamo wa uwekezaji na kuongeza mvuto wa nchi kwa uwekezaji wa kigeni. Anaeleza mbinu ya tume ya utekelezaji kwanza sio adhabu inahamasisha mashirika kutimiza wajibu wao kupitia majadiliano na utekelezaji wa hiari, huku ikidumisha usimamizi wa udhibiti. NDPC inaeleza kuwa mwaka 2026 utaleta utekelezaji mkali zaidi, hasa katika sekta zenye hatari kubwa ikiwemo fintech, teknolojia za kifedha, benki, mawasiliano, afya na majukwaa ya kidijitali. Tume pia inatengeneza suluhisho za teknolojia ya udhibiti, usimamizi wa maabara ya ubunifu wa faragha ya data ili kuimarisha mfumo wa utawala wa data nchini Nigeria. NDPC inaeleza kwamba ulinzi wa data umegeuka kuwa hitaji la msingi kwa mashirika yanayoshughulikia taarifa nyeti za binafsi, ikiwemo watoa huduma za kifedha, kampuni za mawasiliano, majukwaa ya biashara mtandaoni, kampuni za teknolojia ya afya, watoa huduma za teknolojia ya elimu na taasisi za serikali. Mkutano huo uliandaliwa ikiwa ni mkakati wa usimamizi wa taarifa wa Afrika na kuandaliwa na ofisi ya kamishna wa ulinzi wa taarifa nchini Kenya, kiwakutanisha wadhibiti wa Afrika ili kuimarisha uwezo wa taasisi, kuhamasisha ushirikiano na kusaidia kujifunza kwa pamoja kuhusu utawala wa taarifa. Katika hatua nyingine, Olatunji alithibitisha tena dhamira ya Nigeria kwa utawala wa data duniani wakati wa mkutano wa balozi Jimo Ibrahim, mwakilishi wa hudumu wa Nigeria katika Umoja wa Mataifa, kwenye kikao cha tume ya Umoja wa Mataifa ya sheria ya biashara ya kimataifa. Olatunji anasema mageuzi yaliyotekelezwa tangu kupitishwa kwa NDPA mwaka 2023 yameifanya Nigeria kuwa sauti muhimu katika ulinzi wa taarifa duniani, ikiongeza kuwa utawala wa taarifa unaaminika ni muhimu kwa mabadiliko ya kidijitali, ubunifu na ukuaji endelevu wa uchumi wa sasa. Ibrahim alisifu maendeleo ya tume na akatoa wito wa kuanzishwa kwa benki ya kitaifa ya taarifa itakayosaidia utungaji sera unaotegemea ushahidi, utafutaji na maendeleo ya taifa. Tukiwa bado tunaendelea kuwepo Nigeria, taarifa nyingine ni kwamba huduma ya uhamiaji ya Nigeria NIS imeweka miundombinu ya kisasa ya uangalizi chini ya awamu ya kwanza ya mpango wake wa e-border ili kuimarisha usalama wa mipaka na kuboresha ufuatiliaji, ukusanyaji wa taarifa za kiintelijensia na usimamizi wa uhamiaji. NIS inasema kuwa minara ya uangalizi iliyo na mifumo ya uchunguzi wa joto na kamera za macho zinazofanya kazi saa 24 imewekwa katika maeneo kadhaa ya mipaka na inatoa uwezo wa ufuatiliaji wa mchana kati ya kilomita 10 hadi 15 na hadi kilomita 5 usiku. Iliongeza kuwa awamu ya pili ya mradi huo itaongeza teknolojia hiyo katika vituo vingine vya mipaka ya nchi kavu. Miundo mbinu hii mipya ya uangalizi ni sehemu ya juhudi pana za kuimarisha usalama wa mipaka, anaeleza Ankinsola Ankilabi, naibu kamishina wa uhamiaji na msemaji wa NIS, wakati wa mkutano wa pamoja wa maafisa wa habari kutoka vyombo vya usalama, ulinzi na utekelezaji sheria nchini Nigeria uliofanyika Abuja. NIS imeanzisha kituo shirikishi cha uendeshaji kinachotumika kuwa kitovu cha kukusanya taarifa za kiintelijensia kwa wakati halisi, uangalizi na ujumuishaji wa data kuhusu raia wa kigeni. Kwa mujibu wa Akilabi, NIS iliimarisha usalama wa mipaka, kupambana na uhalifu wa kimataifa na kuboresha usimamizi wa uhamiaji kati ya Januari na Mei mwaka huu. Katika kipindi hicho, huduma hiyo iliwarejesha makwao raia 567 wa kigeni kwa kukiuka sheria za uhamiaji za Nigeria na kuwafukuza wengine 6, wakiwemo 4 waliohusishwa na mtandao wa ulaghai wa visa na 2 waliomaliza kifungo kwa makosa ya jinai. Akilambi anasema operesheni za utekelezaji pia zilisaidia kurejesha kadi 47 za nambari za kitambulisho cha taifa kutoka kwa wahamiaji wasio wa kawaida, huku watu 21 waliokuwa wakijaribu kuingia au kutoka nchini Nigeria kupitia njia zisizoidhinishwa wakikamatwa katika bandari mbalimbali. Zaidi ya utekelezaji, anaeleza kuwa NIS iliendelea na programu za kijamii zinazolenga kuzuia uhamiaji usio wa kawaida na uhalifu wa kuvuka mipaka. Kwa mujibu wa Akilambi, kamandi ya mpaka ya Seme ilifanya kampeni za uhamasishaji kwa waendeshaji usafiri na wadau wa jamii mnamo Machi mwaka 2026, huku kamandi ya mipaka ya Idi Iroko ikifanya kampeni katika masoko, vituo vya mabasi na shule ili kuelimisha wakazi kuhusu hatari na athari za kiusalama za uhalifu wa kuvuka mipaka. Kutoka nchini Kenya, kampuni ya London Internet Exchange imeongeza utoaji wa huduma ya iCloud wa kikanda na kampuni ya Angani Limited katika kituo chake cha muunganisho cha Nairobi, Kenya. Hatua inayopanua uwezo wa muunganisho wa moja kwa moja wa mitandao ili kubadilishana data kwa haraka nchini Kenya. Kwa mujibu wa kampuni hiyo, Angani iliunganisha kituo cha Nairobi katika mkakati wake wa mtandao mwaka huu baada ya kujiunga kwanza na kituo cha kubadilishia usafirishaji wa data cha Mombasa mwaka 2025. Upanuzi huu unalenga kuboresha ufanisi wa utekelezaji wa huduma hiyo na kuunga mkono kukabiliana na ucheleweshaji mdogo wa wateja wa kikanda. Hatua hii inafuatia kuingia kwa kampuni ya London Internet Exchange barani Afrika kupitia Nairobi mwaka 2023, ambako inaendesha na inaunganishwa na vituo mbalimbali vya data jijini Nairobi. Jukwaa la Nairobi sasa linaunga mkono zaidi ya mitandao 55 inayofanya kazi, ikiwemo majukwaa ya TikTok na Starlink. Kadri matumizi ya interneti, upokeaji wa huduma za iCloud na mahitaji ya maudhui yaliyohifadhiwa ndani ya eneo inavyoongezeka Afrika Mashariki, mikakati bora ya utekelezaji wa usafirishaji wa data imekuwa kipaumbele kwa uendeshaji wa mtandao wa kikanda. Kampuni hiyo inasema kwamba Mombasa ni lango muhimu na kitovu cha maudhui kwa Afrika Mashariki kutokana na ukaribu wake na mifumo mikubwa ya nyaya za kimataifa za chini ya bahari. Kwa pamoja vituo hivi viwili vinatoa chaguo mbadala za utekelezaji wa usafirishaji na udhibiti mkubwa zaidi wa mtiririko wa data ndani ya Kenya na eneo pana la Afrika Mashariki. Kuunganishwa Nairobi ilikuwa hatua ya kimantiki mara tu idadi ya washirika waliounganishwa kwenye kituo chako cha Mombasa ilipofikia kiwango kinachohitajika upanuzi huo. Kampuni hizo zinasema teknolojia ya pamoja katika vituo hivyo viwili vya kubadilisha data nchini Kenya imeongeza mara 20 katika kipindi cha mwaka mmoja na kufikia kilele cha zaidi ya usafirishaji wa GB 330 kwa sekunde. Kwa kufanya usafirishaji wa data ndani ya nchi katika vituo vyote viwili, mitandao inaweza kubadilisha uwezo wa karibu zaidi na watumiaji wa mwisho, kupunguza utegemezi wa njia za kuimarisha usafirishaji wa data na kuwezesha huduma za kidijitali kuwa za haraka zaidi. Na mkumbuke kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, na unaweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Vilevile waweza kunitumia ujumbe au swali kuhusiana na kipindi katika nambari ya WhatsApp ambapo naanza na alama ya kujumlisha kisha naandika 4844747264. Kumbuka baadaye hivi tutakuwa naye Yusufu Kileo, mtaalamu wa masuala ya usalama mtandaoni na uchunguzi wa makosa ya kidijitali, baada tujia muda sio mrefu kutoka hivi sasa. Lakini kwanza tumalize na habari ifuatayo. Matumizi ya simu za mkononi na vifaa vingine vya kielektroniki kupita kiasi yanaweza kuathiri afya ya mwili kwa njia mbalimbali, huku wataalamu wakisisitiza kuwa watumiaji wanaweza kuchukua hatua za kupunguza athari hizo. Uchunguzi wa kisayansi wa hivi karibuni unaonyesha kuwa matumizi ya muda mrefu ya vifaa vya kielektroniki yanaweza kubadilisha mkao wa shingo, kuathiri macho, kudhoofisha misuli, kupunguza uwezo wa kushikilia vitu kwa nguvu na kuathiri uratibu wa mikono na macho. Wataalamu pia wanaonya kuwa mtindo wa maisha unaotegemea teknolojia unaweza kuchangia kuzeeka kwa haraka na kuongeza hatari ya matatizo ya kiafya, ikiwemo kupungua kwa uwezo wa utambuzi. Madaktari wanaeleza kuwa tabia ya kuinamisha kichwa mbele wakati wa kutumia simu, inayojulikana kwa jina la shingo ya teknolojia, inaweza kuweka shinikizo la hadi kilo 27 kwenye shingo. Hali hiyo inaweza kusababisha maumivu, kuharibu uti wa mgongo, misuli na viungo, kupunguza uwezo wa mapafu na hata kubadili mkao wa mwili. Wataalamu wanashauri watumiaji kuinua simu hadi usawa wa macho badala ya kuinamisha kichwa, kufanya mazoezi ya kurekebisha mkao kwa ushauri wa daktari, na kuchukua mapumziko ya dakika 20 kila baada ya kutumia screen kwa takribani dakika 30. Kwa upande wa afya ya ngozi, mtaalamu wa magonjwa ya ngozi Justin Hexeter anasema hakuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha kuwa matumizi ya simu husababisha mikunjo shingoni, ingawa mkao wa kuinamisha kichwa unaweza kuchangia hali hiyo. Pia anaonya kuwa kuvaa saa za kidijitali kwa muda mrefu kunaweza kusababisha unyevunyevu unaochochea fungus, mwasho wa ngozi na mzio unaotokana na kemikali zikiwemo nickel, latex, rubber na acrylates. Anashauri watumiaji kuvua saa mara kwa mara, kusafisha ngozi na kutumia krimu ya kinga ikiwa saa inavaliwa kwa muda mrefu. Kuhusu afya ya macho, Profesa Donald Muti wa chuo kikuu cha jimbo la Ohio nchini Marekani anasema tafiti hazijaonyesha uhusiano wa moja kwa moja kati ya kutumia simu kwa karibu na ongezeko la myopia. Badala yake anasema kutumia muda mwingi ndani ya nyumba kunapunguza muda wa kuwa nje, jambo linaloweza kuongeza hatari ya tatizo hilo. Anashauri watu kutumia muda zaidi nje, huku wakitumia mafuta ya kujikinga na jua pamoja na miwani ya jua. Wataalamu wanaeleza kuwa nguvu ya kushikilia vitu, ambayo ni kiashiria muhimu cha afya kwa ujumla, inapungua hasa miongoni mwa vijana kutokana na maisha ya kukaa muda mrefu na kazi za ofisini. Wanashauri kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara na kuimarisha misuli kwa kufanya shughuli zinazohusisha mikono. Kwa upande wa maendeleo ya ujuzi wa mikono na macho, Profesa Sebastian Sugate wa chuo kikuu cha Rosenberg nchini Ujerumani, anasema matumizi makubwa ya screen inaweza kupunguza ujuzi wa misuli hasa kwa watoto. Hata hivyo anasisitiza kuwa teknolojia isizuiwe bali itumike kwa kiasi, huku watoto na watu wazima wakihamasishwa kushiriki shughuli za mikono ikiwemo kupika, useremala, sanaa, kuandika au kujifunza kupiga ala za muziki ili kuboresha uratibu wa mwili na akili. Wataalamu wanahitimisha kuwa matumizi ya teknolojia yana manufaa mengi, lakini muhimu kuyatumia kwa tahadhari, kudhibiti muda wa kutumia screen na kuzingatia mazoezi pamoja na mkao sahihi ili kulinda afya ya mwili. Na msikilizaji, hizo ndizo zilikuwa habari za kiteknohama hii leo, na punde hivi tutaungana na Yusufu Kileo katika yale ambayo ametualishia kwenye kipindi chetu cha hii leo. Endelea kubaki nami msikilizaji, hapa ni Yusufu Kileo.
1: Nasema nikiperuzi sura za watu humu ndani, ninachokiona, sioni mmoja ambaye amejikatia tamaa. Wote tuna ndoto nyingi sana za kutaka kuwa na maisha bora na kuwa watu bora sasa na baadaye. Na ninachokiona pia kwenye sura zenu nikizitazama, na uzoefu wangu mkubwa wa uchunguzi kwa miaka 12, ni kwamba kila mmoja wetu, sidhani kuna mtu anapenda kujikuta kwenye changamoto zinazoambatana na teknolojia. Kwa sababu hizo za msingi, huwa mimi napenda kusema tunapokuwa kwenye matumizi makubwa ya hizi teknolojia, huwa zinakuja na changamoto zake vile vile nyingi, ambazo kama unakuwa hujajipanga vizuri, unaweza ukajikuta kwenye mambo mengi ambayo labda yanaweza kukuharibia zile ndoto kubwa ambazo uko nazo. Sasa mimi na kawaida napopenda napoongea na vijana, huwa hata wenzangu nawaambia ni busara tukawaeleza uhalisia wa mambo. Moja ya uhalisia wa mambo ambayo mara nyingi tunakuwa tunajisahau sana ni kwamba mitandao hii huwa haisahau. Leo yako na kesho yako unaitengeneza leo. Na ndio maana huwa tunasema we can never leave days past ama reverse the sun. Lakini tunaweza kushape our present na future vile tunataka iwe. Na nasema hivyo kwa sababu tumekuwa na changamoto kwanza ya vitu ambavyo vinapatikana kwenye mitandao. Moja ni hizi taarifa ghushi, misinformations, ambazo zinachanganya vijana, na ubaya wa bahati tunashindwa kuwa critical thinker, kuchunguza vitu kwa ukaribu, ukajua uhalisia ni upi na vitu ambavyo si sahihi ni vipi. Tunavibeba juu juu mbio mbio na kuviendelea kuvisambaza kushoto na kulia. Lakini la pili, tunafuata sana mkumbo mtandaoni. Unakuta tuna ile tunaita, unaona watu wameenda huko wanamtukana mtu na wewe unamtukana. Nimekutana scenario, hata unamshika mtu namuuliza ilikuwaje sasa hii hapa, hebu sema. Anasema hata alikuwa hajamaliza kusoma hicho kichwa cha habari akakielewa, aliona tu watu wengi wanatukana naye akaona naye aongeze tusi lake pale chini. Tunafuata mkumbo. Sasa lakini lingine ambalo nimeliona sana kwetu nalo tuletea changamoto, unakuta umeenda zako kwenye starehe ama uko chumbani, taa umezima ama umeiwasha katika kiwango kidogo, kisha mnapiga picha, then kesho yake unayamishia mtandaoni. Alafu kuna wale ambao tunawakuta wanasema sasa hivi nakaribia kuanza kutafuta ama kusaka ajira, anaanza kusema sasa hivi nasafisha akaunti yangu, najaribu kufuta yale yaliyopita. Niwaambieni siri moja, kabla hatuja kuchukua sehemu yoyote, huwa tunafanya kitu kinaitwa background check. Na kumekuwa na misinformation kwamba hichi kinafanyika kwenye zile taasisi nyeti peke yake, ndio tunapokuchunguza tu. Lakini kwa sasa niwaambie, ni mpaka mabenki, mpaka makampuni ya simu na taasisi nyingine mbalimbali wanafanya the same thing. Lakini haijaishia hapo, mpaka wale wenye ndoto za kusafiri kwenda kutafuta maisha nchi nyingine, sasa hivi na nchi kutoa visa wanalifanya hilo. Na kipengele kikubwa ambacho huwa tunakizingatia sana ni mitandao, kwa sababu kwenye mitandao ndio mambo mengi tunaweza kujifunza kuhusiana na mtu. Sasa kile unachokiandika leo kwenye mtandao ambacho hakifutiki, ama ukidhani kilifutika, wenzako wali screenshot, wenzako wali download, wenzako walipiga picha na picha nyingine ama kamera nyingine, bado kiko. Kesho na kesho kutwa kinaweza kikawa ni sababu kubwa sana ya wewe kukosa fursa mbalimbali. So kama vijana ambao tuna ndoto kubwa, na watu wanaposema, napozungumzia swala la ndoto, kuna watu wanatabia kuniambia mimi, lakini sitaki kuwa mwanasiasa, sitaki kuja kuwa labda kiongozi fulani, mimi bwana nataka tu kuja kuwa mwanamuziki, kuja kuwa influencer, wale watu ambao modeling au na kadhalika. Kwa hiyo sidhani kwamba hivi vitu vingine hivi vinaniathiri. Niwaambie tu, utakapokuwa tayari umesha tengeneza image yako kuwa mbaya, na ukaangalia kwenye mtandaoni wanakuona wewe kidogo hauko sawa, ni vigumu hata ukitaka kuwa influencer watu kujiassociate na wewe. Ni vigumu ukitaka kusema kwamba mwanamuziki, hata kusema huyu ngoja tu tumpeleke mbele za watu tujinasibishe na yeye, mbali na kusema kwamba unataka kuja kuwa kiongozi, unataka kuja kuwa nani, unataka kuwa nani. Hilo nilisema nianze nalo mapema kabla silisahau, kwa sababu ni moja ya vitu ambavyo kimsingi vimekuwa vikiwakosesha sana vijana wengi fursa mbalimbali, kutokana tu na elimu hii kutokueleweka vizuri kwa vijana. Yaani haya ni mambo ambayo nahisi hatuambizani ukweli wake ulivyo kwa ukubwa na upana. Ndio maana mtoto anaenda huko Seabreeze, anawaambia wenzake nimepanda juu ya meza. Waimbaji wale wanatabia kuambia, haya panda juu ya meza, anapanda. Haya shusha boxer, anashusha. Anaambia wenzake nipige picha ama nichukue video. Baada ya hapo amehamishia mtandaoni. Jambo lile huenda pale lilionekana na wachache, lakini unapeleka mtandaoni linaonekana na watu wengi. Kesho na kesho kutwa linakuja na kuhunt. Sasa haya mambo hatuzungumzi, na vijana wengi wanakosa fursa, na mifano mingi sana ya namna hiyo, ya watu ambao walikosa fursa mbalimbali. Na sasa hivi ilivyoanza kuletwa kwenye mataifa kwenda nchi nyingine, mfano wa Marekani, wanafanya nao background check hasa kwenye mitandao kabla hawajakuruhusu kupata visa kwenda kwao. Sasa na hiyo na mengine, ndoto nyingi ambazo tunazo, nazoziona wengi tunazo, zinaweza tukashangaa zimefutika kirahisi kwa sababu tu tumeshindwa kutumia mitandao vizuri. Hiyo ni sehemu yangu ya kwanza. Lingine nataka kusema hapa, kwenye mitandao bwana, siku hizi mambo yamekuwa mengi. Kuna kitu tunaita artificial intelligence, akili unde, imekuja sana kuchagiza mambo mengi mengi mengi mitandaoni, na imekuja kuchagiza sana masuala makubwa mawili: taarifa ghushi mitandaoni, lakini vile vile imekuja kuchagiza kitu tunaita deep fake, pamoja na kuongeza wimbi kubwa la uhalifu mtandao. Lakini hiyo hiyo artificial intelligence na teknolojia kwa ujumla wake imekuja na fursa nyingi. Sasa nianze kwenye upande mbaya, lakini nitakuja kwenye fursa. Watu wamekuwa, tunafikiri, tunaona watu wanatengeneza, mtu anacheza, je, kucheza, anaimba, anafanya nini kupitia hizo artificial intelligence, deep fake. Lakini ubaya bahati, tumekuwa na tabia, unavyoona vile vitu, watu wengi wenye upeo mdogo wa kuchanganua na kutafuta mambo kuhusiana na vitu, wanaanza kuamini yale zile video na vitu vingine, na wanaanza kusambaza misinformation, inakuwa imekuwa kubwa sana kwa sasa hivi. mtu anaunda hapa, kuna mwingine aliongea hiki, wala hilo neno hajawahi kuliongea toka amezaliwa, na mambo mengine mengi tunayaona. Kitu ninachotaka kukizungumza hapa ni kwamba hebu tujitahidi kuwa critical thinker tunapokuwa kwenye mitandao, kwenye masuala haya misinformation, disinformation na wenzake, mambo ya deep fake na wengine. Hebu tujitahidi kuwa critical thinker, tusichoke sana kufanya vitu tunaita fact checking, kujaribu kuperuzi na kudadisi mambo tunayoona mitandaoni kabla hatujaanza kuyasambaza kushoto na kulia, kwa sababu historia inajionyesha na ni ukweli ambao wote tunaufahamu kwamba mitandao ina mchango mkubwa sana wa either kustabilize equilibrium ya taifa ama kudestabilize equilibrium ya nchi yoyote duniani. Na ndio maana wenzetu, nakumbuka tulikuwa kwenye kikao chetu kimoja cha Umoja wa Mataifa kwa tunajadili masuala ya hate speech, nikawaeleza wenzangu Afrika wengi walikuwa wanaangalia nani amfunge paka kengele, lakini baada tunarushwa sana maneno upande wa Afrika, upande wa Afrika maneno mengi. Mimi nikawaambia wenzangu kwenye kile kikao, tena kwa mifano, nina bahati nimehudumu ndani na nje ya nchi, nimefanya hapa cyber crime unit, nimefanya TTCL na wenzake, lakini vile vile nimefanya nje ngazi ya bara na dunia. Nilipokuwa ICAN nilijifunza mpaka sasa niko ICAN bado, nimejifunza mambo mengi sana. Unakuta wenzetu wao walivyo serious na masuala ya mitandao, masuala haya ya mtu kwenda kutumia mtandao huko akahamasishe fujo ama chuki, wanachukua hatua kali sana dhidi ya watu hao. Uingereza hapo watu 512 sio tu wamechukuliwa hatua ndogo ndogo, walifungwa gerezani. Marekani sote ni mashahidi, sitting president wakati ule alikuwa anagombania uchaguzi, bwana Donald, rais yule, naye mitandao yake kijamii yote ilifungwa na watu wengine 2 million wafuasi wake. Lakini Ufaransa na kadhalika, kote wamekuwa wakichukua hatua kali sana dhidi ya watu hao wanaojaribu kudestabilize equilibrium ya nchi zao. Kwa hiyo mitandao hii nature ilivyo ni kwamba inaweza kuwa ni chanzo kikubwa sana cha kudestabilize ama kuyumbisha amani na usalama wa nchi yoyote. Na sisi vijana ndio watumiaji wakubwa wa mitandao hii. Na ndio maana huwa siku zote nawakumbusha rules moja tunaita think. Think before you post. Ile neno think, kuna rules tumeiunda pale inaitwa think rule. Ambapo think rule manake T, kabla hujaanza kusambaza na kushoto na kulia, hebu angalia kwanza ni ya kweli, is it true? Lakini vile vile kabla ya kusambaza kushoto na kulia, ujiulize kwamba hii ni kiposti huku na kule inasaidia nini ama inaenda kumsaidia nani. Lakini vile vile itamuinspire mtu gani ama nani atakuwa inspired na hichi ninachokiweka, ile eye inspiring. Lakini vile vile mbali na hivyo, uangalie kama ni necessary, ni muhimu kwa wakati huo kusambaza hicho unachotaka kukisambaza. Lakini la mwisho kabisa tunasisitiza kwa ni swala lile la kindness. Is it kind? Hichi ninachotaka kwenda kukiposti sasa hivi, ninachotaka kwenda kukisambaza sasa hivi, je, ni kind? Je, ni kitu ambacho kitaweza yule anayekipokea akafurahishwa nacho, ama yule anachokipokea akakiona kwamba ni kizuri? Kuna mambo ninayopataga kutoka kwa vijana. Wanasema sasa leo itakuwaje bwana, lazima tuwajibishe watu, lazima tuongee huko mitandaoni, tuleleze shida zetu, tufanye hiki na kile. Yes, naamini hivyo. Lakini pale pale nawarudisha kwenye story tu ya kawaida. Yoyote kati yenu hapa amekosea, tuko tunakula chakula ama tunatembea tu kwenye barabara, tukaanza kuelimishana juu ya makosa yake, tukiwa wawili ama watatu, yule mtu most likely atanisikiliza na atanielewa. Lakini nikaja na approach ya kumsimamisha hapa mbele ya watu wote nikaanza kumnyoshia kidole na kuonyesha mapungufu yake. Tunaweza tukakuta tumeshikana mashati na yule anaweza asinielewe hata nilikuwa nazungumza kitu gani. Atajawa tu na hasira kwamba namdhalilisha. Nachotaka kusema hapa ni nini? Pamoja na kwamba ni kweli mambo haya unaweza ukawa na hili na lile, basi tujenge tabia ya kuwa na constructive dialogue kwenye mitandao. Kwa sababu unapokuwa na dhana yako nzuri ama hoja yako nzuri kama kijana na ukaitumia utaratibu mzuri kuiwasilisha, tulisikia hapa asubuhi milango inakuwa wazi, watu wanaweza kwenda maofisini, wanafikika watu, ukaliongea jambo lako likafanywa kazi ukafika mbali. Kwa vivute vile, kile ambacho ulingekuwa umeenda kukizungumza huko kwa kelele nyingi mpaka ukaonekana labda umekiuka sheria fulani, aidha umemdhalilisha mtu kwenye mitandao cyberbullying, ama umeenda umekuta umeweka chumvi nyingi, imekuwa misinformation huko, ukashughulikiwa na sheria zile za kufanya kusambaza taarifa gushi na za uongo mitandaoni, ama ukajikuta umeingiza kwenye masuala ya incitement ama hate speech kwenye mitandao, ungekuwa umeepukana nayo kama kijana. Na sote tuna future nzuri, sote tuna ndoto kubwa sana za kutaka kufanikiwa katika maisha, kutaka kuwa watu bora sasa na kesho. Na kama tunavyoambiwa kila siku, na mimi naamini hivyo, sote tuna ndoto ya kuwa viongozi bora. Wewe kama alivyosema dada yangu hapa vizuri, hata ngazi ya class monitor, ngazi ya kwenye familia huko, wewe ndio kaka mkubwa. Tayari ni kiongozi pale. Unaongoza wadogo zako wengi, wawili, watatu, wanne na kadhalika. Kila mmoja anatamani kuwa bora kwa pale ambapo alipo. Sasa ukijenga ile tabia ya kutumia mtandao kusambaza hizo kauli ambazo ndizo sizo, ukajiunga huko kufata mkumbo, kisha ukajikuta kwenye changamoto za kushoto na kulia, aidha kukosa fursa mbalimbali, kuonekana wewe una utovu mkubwa wa nidhamu, ama ukakutana na mkono tu wa sheria huko ukashughulikiwa. Kuna watu wengine huwa wananiambia kileo, bwana yule ametukana, yeye akushikwa, mimi nimetukana, nimenishika haraka haraka. Nakwambia ile ilikuwa bahati yake haijafika mbaya, wewe umekutwa na bahati mbaya. Sasa sidhani kila mtu anataka kujikuta kwenye shida nyingi tofauti tofauti bila sababu za msingi. Ninachotaka kusisitiza hapa, amani ya nchi yetu. Kama nilivyosema, mitandao ina fursa kubwa ya kustabilize equilibrium ya nchi. Lakini vile vile naweza kustabilize equilibrium ya nchi. Na tutakapotumia vizuri, tukajiweka mbali na misinformation, disinformation, tukatumia tools za mitandao kujipatia fursa, tukaondokana na masuala yale ya kusambaza vitu vya uzushi usivyokuwa na uhakika navyo, vitu ambavyo sivyo, unaamini kabisa hichi kitu navyoenda kukipeleka huku na sauti ninayotumia na kadhalika itaenda kuwa geuka kuwa incitement kwa watu. Watu wakawa na chuki dhidi ya vitu tofauti tofauti. Ukageuka kuwa ni mhalifu badala ya kuwa mtu mzuri kutumia mitandao. Tumeambizana hapa mara kadhaa kwamba mitandao ina fursa nyingi sana. Siku moja nilikuwa naongea Dodoma na vijana. Nikawaambia mitandao, the reason iko na itaendelea kuwepo pamoja na changamoto zinazokuja nazo, ni kwa sababu ina fursa nyingi kwetu. Mitandao ukitumia vizuri inakusaidia kwenye mambo mengi sana, kuanzia kwenye mawasiliano na way yalivyorahisishwa mpaka biashara za aina mbalimbali za kimtandaoni ambazo zimejaa sasa hivi. Siku moja nilikuwa nazungumzia masuala ya biashara, mimi nikaja nikatajua kumbe kuna watu wanaitwa mawinga. Ni winga kama sikosei, terminology kama my tongue is correct. Nikaambiwa kuna mawinga, nikauliza hao nao ni vipi? Inakuwaje nao hapo kwenye mitandao? Wakaniambia wanaenda kwenye maduka huko, wanapiga picha, wanaenda kwenye mitandao ya kijamii, wanapost hizo picha, wanafanya biashara mitandao. And I was very proud of it. Nikajiuliza kwa nini kijana mwingine anakaa kwenye mitandao huko ni kutukana, kudhalilisha, kutapeli, kuhangaika na vitu ambavyo havina masikio, havimsaidii. Lakini fursa hizi nzuri nzuri zilizoko mitandaoni hawazichangamki. Kwa nini? Sasa nafikiri Hapa tulioko humu ndani wengi tunajielewa. Nimeambia wengine mpaka wamepatiwa mafunzo ya uongozi. Nimeelezwa kuna vijana huku wengi ni wanashiriki sana kwenye masuala ya amani na kadhalika. Huenda wengi tunajielewa. Lakini tujiulize wale tulioacha huko mtaani wanatumiaje mitandao? Wewe kama mtu ambaye umepata elimu ya kujua, umeshiriki vipi kumsaidia yule wa mtaani kuweza kujua kuna fursa na hao unayofanya hayakusaidii? Wewe bando umekopa, tena utakuwa unadaiwa na mtandao wa simu, kisha umeenda huko umetukana, wewe umeshikwa, sasa unadaiwa bando na huko umewekwa chini ya ulinzi. Tuachane na kushikwa. Umetukana wewe, umemaliza hapo, unadaiwa bando, hujala kule, ukulipwa chochote. Nilikuwa naongea na mwenzangu mmoja leo asubuhi, nikamwambia wenzenu katika nchi nyingine, mimi kuna vijana wanasema kileo mimi kwenye mtandao kama sina pesa, sipati fursa, sitengenezi chochote, sina huo muda, hawana. Ataingia huko wanafanya biashara za mitandaoni, kuna maforex sijui, kuna wale mengine wana mitandao, biashara nyingi ziko huko. Wakimaliza huko wanaenda kwenye ma Airbnb sijui, wakina Uber, hao wote wanatumia mitandao na wengine wote wanafanya biashara za mitandaoni lukuki. Lakini huo muda wa kukaa waseme mimi sasa hivi niende nikatumie nitukane tu, niende nikaandike tu message za kudhalilisha wengine tu, mwisho wa siku nadaiwa bando, sina lichofaidika, ukute hata kula hujala, bora ile ungekopa ukanunue chakula basi ufaidike. Mimi huwa nasema sijui tunafikiri vipi. Sasa huenda sisi tulioko ndani hatufikiri namna hiyo, lakini tuna wengi ambao wako huko mtaani. Sisi tukawa maambasada wazuri, tukawaelimishe wenzetu juu ya fursa mbalimbali zilizoko kwenye mitandao, tukawaelimishe wenzetu matumizi mazuri ya mitandao wasiathiri wengine, tukawakumbushe wenzetu think rule kabla hawajaenda kusambaza mitandaoni mambo mchanganyiko, na tuwakumbushe kwamba si kila wanachokiona kwenye mtandao ni cha kuamini. Tuwe critical thinker, tutafakari, tuchunguze kabla ya kupost, tujiridhishe kabla ya kuhakikisha, kwa kujua kwamba hiki ni cha ukweli na kina umuhimu wakati huu kushare, na kitaenda kumsaidia mtu, sio kumwangusha, na ni busara na kindness. Hiyo kindness Kiswahili inakuwa nini? Kuwa kwamba ni kitu ambacho hata mimi ningefanyiwa nisingejisikia vibaya. Kuna siku moja nilikuwa nalalamikiwa na mtu. Akanikamwambia tatizo nini? Akanambia kuna watu bwana wanane cyberbully mtandaoni. Nikamrudisha naye anavyo cyberbully wenzake mtandaoni. Nikamwambia wewe ulivyokuwa unadhalilisha, unatukana, unafanya nini? Wewe kwako ni sawa. Sasa hivi unafanywa wewe, unataka hatua zichukuliwe. Kivipi? Kumbe wewe ulichokuwa unafanyia wenzako pia walikuwa hawapendi. Sasa ujifunze kwamba kile ambacho wewe upendi kufanyiwa, usimfanyie mwingine mtandaoni. Si tunaelewana vizuri? Sehemu yangu ya mwisho, nataka nitoe vitu. Tunaenda kwenye uchaguzi. Kama nilivyotangulia kusema, kuna mataifa mengi sana amani zao zimekuwa destabilized. Mtandao umekuwa kama nyenzo muhimu sana. Ukiangalia Arab Spring, kama mnakumbuka, wakati viongozi wa nchi za Kiarabu wanaangushwa huko, mitandao ilitumika vibaya sana kusambaza taarifa za chuki, kusambaza taarifa za incitement, rushi na kadhalika, mpaka watu wakajawa na hasira huko mitandaoni, wakaenda mpaka mitaani huko wakaleta fujo. Na ubaya wa bahati, watu wale, mimi nakumbuka wakati nasoma bachelor Staffordshire ya masuala ya usalama na uchunguzi, ilikuwa na wanafunzi kutoka Libya. Walikuwa wanaishi vizuri sana, wanaendesha magari, foreign students ambao walikuwa I admire nchi yao inavyoweka vizuri. Nilipoenda kusoma masters in Mediterranean, nikakutana tena na wanafunzi wenye kujuta kile walichokifanya kwenye nchi yao wenyewe. Na wenyewe walikuwa wanakiri, wananiambia kwamba tulikosea sana kufanya kile tulichokifanya. Sasa hivi mambo yako shakala bagala, hakuna kinachoendelea. Ninachotaka kusisitiza hapa ni kwamba tukawe walinzi wazuri wa kuchunga amani ya nchi yetu tunapokuwa mitandaoni. Na tunapoona watu wanapotosha, ama wanajaribu kututoa kwenye mstari ili tuchanganye nchi yetu ingie kwenye machafuko ama isiwe stable tunavyoambiwa, kutokana tu na sababu nyingi wengine hatuwezi kuzifahamu. Lakini mimi bahati nzuri nimeweza kujua vitu vingi sana ninapokuwa huko jukoni kwenye nchi tofauti tofauti. Kuna ajenda nyingi watu wako nazo. Wanaweza kawa wanatolea macho tu rasilimali, wanatolea macho sio hiki na kile. Wanataka tu hakisha mechafuka hapo nao wapate muda wa kuingia huko ndani waje wachukue vitu wafanye hiki wafanye kile. That's what happened. Sasa wewe unatolewa kwenye mstari, una passport ya kukimbilia sehemu, na unani alikwambia kwamba mkimbizi anaishi vizuri huko anapokimbilia. Unaenda kuko kwenye wanaita nini, hema, lakini ulikuwa kaa kwenye nyumba nzuri. Unaenda kuko kwa sehemu vya kula, unaenda kupanga foleni ule wakati ulikuwa unapika zako vizuri chakula ule. Kwa sababu kuna watu wanasema oh bwana, hata kama una passport utakimbia kama wakimbizi. Lakini lazima kieleweke. Kieleweke wapi? Tafuta njia channel proper ya kuweka mada yako vizuri, constructive dialogue, tukatumia hizo tukaweza kutumia vizuri, tunaweza tukafika mbali sana. Hii namba tano, na sisi kuwa na umakini wa mambo tunayoposti na namna tunavyoweka private settings kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa sababu unaweza ukawa unaweka picha kila mtu anaona, wewe ukiwa unamaanisha labda unataka familia yako tu ione, ama status watu contact zako zote zione, lakini kumbe unakuwa unamaanisha wafanyakazi wako wenzako tu ndio waone. Kwa hiyo zile private settings, jinsi ya kutumia mitandao vizuri, jinsi ya kuwa wazuri kwenye mitandao, ni jambo ambalo litatusaidia sana kufikia hichi ambacho tunataka tu act now kuhakikisha kwamba tunapata peaceful world. Kwa nini? Kwa sababu mitandao ni nyenzo kubwa sana ambayo inaweza kutumika vibaya kutuangushia ama kutuletea changamoto mbalimbali mitandaoni. Ninaamini nimeeleweka. Kwa sasa itoshe kusema kwamba natamani kila mmoja aliyeko huko ndani sio tu akafanye mazuri mitandao natakaporudi, akatumia mitandao vizuri kwenda kutumia kwenda ku constructive dialogue, tunataka mfanye kuongea vitu vizuri ambavyo vitajenga nchi yetu tunatamani kusikia, lakini ukawaelimisha na wengine kuwa kama wewe ulichojifunza hapa. Ninachomaanisha, mkawe maambassador wazuri. Baada ya kuyasema hayo, naomba niwashukuruni sana kwa kauli hii ya ufunguzi. Najua kuna mazungumzo mengi yataendelea hapa na tutajadiliana sana na maswali yatakuwa mengi, na nitakuwa tayari kuyajibu na kutolea ufafanuzi ambao mtasema, ambao mtaka labda nitolee ufafanuzi. Kwa hiyo baada ya tutaendelea kuzungumza. Asante sana. Merci beaucoup. Shukran. Selamat.
0: Asante sana Yusufu Kileo kwa mada hiyo mujalabu. Naamini msikilizaji utakuwa umejifunza mengi katika siku hii ya leo. Tuweke miari ya kutana tena juma lijalo. Kumbuka unaweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Nam, utaweza kusikia yale ambayo yalipita katika vipindi vilivyopita. Hivyo basi, tuweke miari pia ya kukutana juma lijalo hapa hapa. Ninaitwa Madu Emmanuel kutoka hapa Kerry, Texas. Kwa heri kwa sasa.

0: Habari rafiki ambaye uko nyumbani hivi sasa, na mimi ni kwamba usikia hiyo ala ambayo umetoka kusikia, unajua tu ya kwamba ni ule wakati mzuri wa wakati wetu wa furaha, si ndivyo eh? Basi nikwambie tu ya kwamba kaa hapo, maana huu ndio muda wenyewe kabisa kuweza kubarikiwa na yale ambayo nimeendelea kukuletea katika wakati wetu wa furaha. Mimi ni rafiki yako Uncle Prince, na siku hii ya leo nikwambie tu ya kwamba niko na marafiki hapa. Niko na watoto wa shule gani? Niko na watoto wa shule gani?
1: Gilgal.
0: Bwana, hao marafiki nimekuja kuwatembelea. Gilgal iko mkoa gani?
2: Njombe.
0: Iko mkoa gani?
2: Njombe.
0: Basi nikwambie rafiki yangu, mimi niko Njombe hapa. Njombe kuna baridi, kuna joto?
1: Kuna baridi.
0: Na kweli kuna baridi, lakini basi wa marafiki ambao nimekuja kuweza kuwatembelea hapa wameniambia kwamba wameandaa vitu vizuri. Wewe ambaye unanisikiliza hapa, basi utaona wamekuandalia nyimbo, utaweza kuona hapa hivyo wakiimba pamoja, wakicheza pamoja na wewe, lakini wameandaa visa. Marafiki hao wameandaa vitu mpaka mimi mwenyewe nikasema, "Hey, hivi kwa nini si

nyimbo ama nyimbo, tuimbe tuimbe au tucheze? Tucheze, tuimbe, tuimbe, tucheze. Haya, wengi wamesema tuimbe. Basi kabla ya kuanza kipindi chetu, fumba macho unanitazama, fumba macho kwanza, tumombe Mungu atusaidie tunapoendelea na kipindi chetu. Haya, fumba, unanitazama, fumba macho, mimi nitakuwa mwisho na kutazama, unajua. Hey, haya, fumba. Haya, tuombe. Asante Mungu, asante kwa sababu unatupenda. Tazama tena, tunakwenda kuweza kusikiliza na kutazama kipindi hiki kizuri, kipindi cha wakati wa furaha. Yote tutakayojifunza yakatusaidie sisi watoto. Ndilo ombi katika jina lake Yesu. Amina. Okay, rafiki yangu, sasa kwa sababu nimeambiwa tunaanza kuimba, tuimbe pamoja. Na hata ukiwa nyumbani hapo, kama umekaa kwenye kochi, simama, alafu tuimbe pamoja na marafiki kutoka shule ya Gilgal.

0: Hamjambo watoto wazuri? Basi leo nimefika kwenu ili niwasimulie hadithi fulani kutoka kwenye Biblia. Mko tayari? Mimi naitwa Pastor Kadogosa, ndio maana nimefika kwenu ili tujadili na kusimuliana habari za visa kwenye Biblia. Kisa chetu cha leo ni kisa cha Msamaria mwema. Kisa cha Msamaria mwema. Naomba msikilize kwa makini. Kisa hiki kinatoka katika kitabu cha Luka 10 fungu la 25 hadi 37. Tuko pamoja? Anasema kwamba siku moja Yesu akiwa katika mafundisho yake. Wakati anafundisha pale, alijitokeza mwanasheria mmoja. Wakati anafundisha, akafundisha kwamba yule mwanasheria akauliza, "Mwalimu mwema, nifanyaje ili niweze kurithi uzima wa milele?" Yesu akamwambia yule mwanasheria, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa mali zako. Na sheria ya pili, mpende jirani yako kwa moyo wako wote na mali zako." Yule mwanasheria akauliza, "Jirani yangu ni nani?" Niwaulize swali. Hivi jirani yako unafikiri ni yule unayekaa naye? Si ndio unayekaa naye pale? Hakumaanisha hivyo, tusikilize vizuri. Yesu hakumjibu moja kwa moja kwamba jirani yake ni yupi. Akawapa mfano, akasema kwamba kulikuwa na mtu mmoja alikuwa akisafiri kwenda Yeriko. Akiwa anasafiri kwenda Yeriko, njiani alipokuwa njiani, akakutana na watu wabaya, yani wanyang'anyi. Wanyang'anyi wale walimkimbilia, wakamkamata, wakampiga, wakamjeruhi na wakamwacha njiani amelala kando ya barabara. Akiwa amelala kando ya barabara, bahati nzuri akapita kuhani akiwa anaelekea kanisani, hekaluni kwenda kuhudumu. Alipita pale akamwona yule majeruhi akiwa na hali mbaya. Sema hivi, nimguse, nikimgusa nitakuwa nimejinajisi kwa damu ya huyu mtu na hali nakwenda kwa kuhudumu kanisani. Akampita, akaenda, huyo ni kuhani. Akatokea mwingine Mlawi, alikuwa anakwenda kusanya sadaka kanisani. Akamwangalia yule mtu aliyekuwa amejeruhiwa vibaya, akasema nimsaidie. Alipita karibu akaona, nitajinajisi kwa damu ya huyu mtu. Akaangalia nyuma na mbele na pembeni ili aone kama kuna mtu anamwona. Hakuna mtu, naye akapita akaenda huyo Mlawi. Bahati sasa nzuri, akapita Msamaria mwema. Msamaria yule akamkuta mtu yule yule akiwa katika hali mbaya, amejeruhiwa na watu wabaya. Msamaria huyu akapita akiwa na punda wake, akamwona yule mtu, akamchukua, akamweka juu ya punda wake, akampeleka kwenye matibabu. Yule mtoa matibabu akamwambia, "Naomba umhudumie huyu mtu. Atakapopona nitakuja kukulipa." Na kweli yule mtu alimpaka mafuta, akamhudumia vizuri, na baada ya kupona alirudi Msamaria mwema, akaja akamlipa hela ambazo ziliitwa dinari kwa kipindi hicho. Basi akawa ndiyo amefanya matendo yale mazuri. Sasa Yesu akauliza, baada ya kueleza habari hiyo, kisa hicho na wale watu watatu, akauliza swali kwamba, "Je, jirani wa huyu mtu, jirani yako ni na ya mtu huyu aliyekuwa amejeruhiwa njiani, ni nani kati ya wale waliopita watatu? Ninyi mngesema nani?"
1: Msamaria mwema.
0: Amepata hajapata? Amepata. Kwa hiyo jirani wa kweli ni yule Msamaria mwema. Na maana ya jirani si yule uliyekaa karibu naye ndio nani? Ndiye jirani. Jirani wa kweli ni yule anayekufaa wakati wa matatizo. Yesu anatuhimiza kuwatendea mema watu walioko kwenye shida. Atakapokuja atafanya kama alivyofanya yule Msamaria mwema, atawalipa kwamba tendeni mema, nitakuja kuwalipa. Wanaotenda mema watakuja kulipwa. Kwa hiyo tunajifunza kwamba tuendelee kutenda yaliyo mema. Bwana awabariki sana. Mwelewa vijana? Mwelewa watoto? Wangapi watatenda kama alivyotenda Msamaria mwema? Amina? Amina? Basi kisa chetu kinaishia hapo. Tuseme amina kwa pamoja. Amina.

ndio ambayo nimetazama, nimeona tu ya kwamba basi niweze kukuletea kutoka kwa marafiki zangu hawa wa shule ya Gilgal Mission. Hawa ni wanafunzi ambao wana vitu vingine vingi, na wameniambia hivi ni vichache tu kati ya vile ambavyo umeweza kuviona wewe unayenitazama na kunisikiliza. Sasa nikwambie, kipindi kinachokuja umeniambia bado wana mengine mengi ambayo utaweza kuyaona. Endelea kuwa pamoja nami na nikwambie tu ya kwamba wiki ijayo katika kipindi kinachokuja tutaweza kutazama vitu vingine vizuri sana. Si ndivyo marafiki? Basi kwa yule ambaye amekuwa akitutazama hapa, amefuatilia kipindi chetu siku hii ya leo, tumwage bye bye, tumwage tunapoondoka hapa studio, tumwage bye.

Ah,

Bwana Yesu asifiwe, mpenzi msikilizaji wa redio ya Adventista wa Sabato AWR. Ni mimi mtumishi wako Hamis Amos Sunzu. Napenda kuniita Sunzu, hujakosea sana, na hivyo nakukaribisha sana tuweze kujifunza neno la uzima siku ya leo. Tena ni siku ya pekee sana, siku ambayo hakuna aliyekuwa na uwezo wa kujua kwamba taamka, lakini kwa neema ya Mungu tumeamka tena. Jina la Bwana litukuzwe sana. Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, naam, nakukaribisha sana na nina furaha sana kupokea mrejesho, na furaha sana kupokea mrejesho wa jumbe mbalimbali zikinitia moyo, na wengine wakisema Bwana tuombee. Naam, tuombee. Nami nimedumu nikiwasiliana nao. Kwa mawasiliano waweza kunipigia pia kwa maswali, ushauri, maoni. Unaweza kunipigia pia kwa namba ifuatayo: 07 666 06 280. Naam, 07 666 06 280, au 06 15 20 62 80. Kuna wale ambao wanasema tuna zaka zetu, tuna sadaka zetu, tunatamani kutoa kwa ajili ya redio hii. Unaweza kutumia namba hii kwa ajili ya kwa kuingiza sadaka yako kwa kusaidia kituo chetu hiki cha redio ya Adventista wa Sabato AWR kwa namba ifuatayo: 0745 32 35 25 25. Jina litakalotokea ni SDA Church. Tarudia namba hii: 0745 32 35 25, au lipa namba ya 6025 197 7 ya Mix by Yas. Jina litakalotokea ni Tanzania Adventist Media Channel, 6025 197 7, Mix by Yas. Bwana akubariki sana unapo dhamiria kutenda jambo kwa ajili ya kituo chetu hiki cha AWR Tanzania, maana Bwana anatubariki, na hivyo tunavyo Bwana anavyotubariki, basi nasi tunapaswa kubariki programu hizi, tunapaswa kubariki kituo chetu hiki kizidi kusonga mbele na kufikia wengi zaidi wapate kuokolewa. Somo la siku ya leo ambalo Bwana ametamani kunena nasi linasema Mungu anatawala. Kwa siku ya leo tutajikita sana kuangalia kitabu cha Danieli, na sana sana tutajikita kuelezea kitabu cha Danieli na kuona na muktadha mzima wa andishi wake, na namna ambavyo Bwana anatawala pale ambapo tunapompatia nafasi, namna ambavyo Bwana aliwaongoza vijana wale wanne, namna ambavyo Bwana alimuongoza Daniel nabii wa Mungu. Naam, kwa namna moja ama nyingine tutajikita kuelezea kwa kina swala zima la maisha ya Daniel na namna Bwana alivyoingilia kati katika maisha yake. Neno la leo ni kipindi cha pekee sana ambacho siku ya leo tutajikita kwenye kitabu cha Daniel. Hivyo fuatana pamoja nami ili tuweze kuelewa kwa kina namna ambavyo Bwana anatawala, namna ambavyo Mungu anatawala. Fungu letu pekee sana siku ya leo linasema na katika jambo la hekima na ufahamu aliowauliza mfalme, akaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake. Danieli 1:20. Tuombe. Baba wa amani, mfalme wa milele, Mungu mkuu, Mungu mwenyezi, asante tena kwa siku ya leo. Asante kwa kutupatia nguvu na afya njema. Asante kwa kutuimarisha tena. Asante kwa kutuinua tena karibu na msalaba wako. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu mwenyezi na wewe ndiye unayetawala kila kitu. Na hivyo kwa sababu unatawala, sisi hatuna mashaka nawe. Tunapokuomba lolote, tunaamini ya kwamba utatenda, maana wewe ni mtawala wa kila kitu. Hivyo tunapoenda kujifunza habari njema za wokovu, tunaalika Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi, akatembee na kila mmoja wetu, zaidi ya yote tukakuone wewe kupitia neno la siku ya leo. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu, amen, amen. Mungu anatawala. Danieli 4:17 inasema, hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi na amri hii kwa neno la watakatifu, kusudi walio hai wapate kujua ya kuwa aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye, tena humtawadha juu yake aliye mnyonge.
Kiangalia vizuri hapa, Biblia hii nasema ya kwamba hukumu imekuja kwa agizo la walinzi, na amri hii ni kwa neno la watakatifu, kusudi walio hai wapate kujua ya kuwa Mungu aliye juu anatawala. Shika hili ya kwamba changamoto, ukisoma vizuri Daniel 4 ni wakati ambapo mfalme anaambiwa ya kwamba wewe mfalme, maana Daniel 1 tajaribu kuelezea kwa kina juu ya Daniel 1 hadi Daniel 4, lakini Daniel 4 ni mfalme ambaye ameamua kutaka kuwa kama Mungu. Maana Daniel 3 tunaona mfalme anatengeneza sanamu ya dhahabu tupu. Sasa Mungu anampatia agizo ya kwamba utaenda kuishi kama mnyama, Daniel 4, na hivyo Daniel 4 ndipo maneno ya kutoka katika kinywa cha nabii yanatamka ya kwamba hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi, na amri hii kwa neno la watakatifu, kusudi walio hai wapate kujua ya kuwa aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu, na yeye humpa mtakaye tena tawadha juu yake aliye mnyonge. Neno tawala ambalo limefasiliwa hapa kwamba kusudi wapate kujua kwamba aliye juu anatawala. Hili neno tawala ambalo limefasiliwa hapa linamaanisha nini zaidi? Neno tawala ambalo limefasiliwa hapa humaanisha miliki, ongoza, ratibu au amua, na hakuna wa kupinga. Yaani kuna maneno makuu matatu hapa ambayo yamefasiliwa. Jambo la kwanza ni miliki. Tawala, miliki. Thibitisha ni la kwako hili, miliki. Lakini jambo la pili, ongoza au ratibu. Lakini jambo la tatu, amua, na hakuna wakupinga au hakuna wakupinga. Manake tunaposema tawala, tunajikita katika maana kuu hizi tatu: kwa mamiliki, ongoza, ratibu, na hakuna wakupinga. Hakuna wakupinga. Hebu tujaribu kuangalia kidogo juu ya kitabu cha muktadha mzima wa kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli katika uandishi wake kimeandikwa mwaka ule wa 605 na mwaka hadi mwaka wa 530 kabla ya Kristo. Na ukiangalia miaka hii ni taifa la Israel, wana wa Israel, wana wa Yuda wakiingia uhamishoni Babeli. Mateso yamekuwa ni mateso, changamoto zimekuwa ni changamoto. Na taabu zimekuwa ni taabu, maana Yerusalemu sasa inabomoshwa na watakatifu wanaingia kwenye mtanziko mzito wa kukamatwa na mfalme ambaye kwa miaka ile ndiye alikuwa katili kweli kweli, Nebukadneza, ndio ambaye alikuwa jemedari wa jeshi la Babeli. Na mwanzo wa Babeli, kama ukisoma vizuri Biblia yako vizuri, utaanza kuona mwanzo wa Babeli mnavyo natamkwa ni kitabu cha Mwanzo 11, ambayo Babeli inamaanisha machafuko. Manake watu wa Mungu wanaingia katika changamoto ya machafuko, wanaingia katika shida ya machafuko, lakini bado Mungu anatawala katika changamoto ambazo unaweza kupitia. Bado Mungu anatawala miaka hii ambayo kitabu cha Daniel kinaandikwa, lakini bado Mungu alitawala na akasimama na watoto wa Mungu waliokuwa wamekata tamaa, bado alisimama nao. Huyu ni Mungu. Mwandishi wa kitabu cha Daniel kwa ujumla ni Daniel mwenyewe, ambaye aliingia Babeli, hakuwa kama nabii, bali aliingia kama mtu mwenye hekima. Na ukiangalia vizuri kwenye kitabu cha Mwanzo, soma pamoja nami Daniel 1 aya ya 3. Biblia inasema ya kwamba mfalme akamwambia Ashpenazi na mkuu wa matoashi awalete baadhi ya wana wa Israeli, wazao wa kifalme, wazao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, welevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Kwa kiangalia wakati hao vijana wanachukuliwa, hawakuchukuliwa kama na manabii, walichukuliwa kama wajuzi wa hekima, wenye uzuri, wazuri wa uso, lakini wana wa kifalme. Daniel naye alikuwa mmoja wao, akachukuliwa hapo. Muktadha mzima wa kitabu cha Daniel ni wakiwa Babeli, Daniel ni mfano wa uaminifu kwa Mungu na anapewa maono
ya siku za mwisho. Huo ndio muktadha mzima wa kitabu cha Danieli. Lakini muundo wa kiuandishi, kitabu cha Danieli kimegawanyika tu katika sehemu kuu mbili, ambayo ni kitabu cha Danieli 1 hadi 6 na kitabu cha ambayo hii Danieli 1 hadi 6 ni hadithi za kihistoria. Lakini maono ya kinabii ni Danieli 7 hadi 12. Maneno muhimu katika kitabu cha Danieli, hata tukiendelea kusoma hapa, ni kujua tu ya kwamba jambo la kwanza ni ufalme, lakini jambo la pili ni maono, lakini jambo la tatu ni toba. Kwa mambo yote ambayo tutaenda kuyangalia hapa ni kujua ufalme, na ufalme wa aina mbili, ufalme wa Nebukadneza au falme zote nne zinazotajwa katika kitabu cha Danieli. Lakini baada ya hapo tunaangalia ufalme ambao usioharibika milele zote, ambao ni ufalme wa Mungu wa milele, na ufalme wa Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu. Lakini muktadha mzima wa kitabu cha Danieli ni Mungu ndiye mtawala wa mataifa yote, na ataanzisha ufalme usio na mwisho. Huyu ni Mungu atakayeanzisha ufalme usio na mwisho. Naam, kama tulivyoona tu ya kwamba kitabu cha Danieli, muhtasari mzima wa kitabu cha Danieli, Mungu ndiye mtawala wa mataifa yote na ataanzisha ufalme usio na mwisho. Huu ndio ufalme tunaoongoja mpendwa, na matarajio yetu ya kukaa katika ulimwengu huu, matarajio yetu ya kupitia katika dhiki, matarajio yetu ya kuumizwa, tunatarajia jambo moja tu ya kwamba ufalme usioharibika Mungu atausimamisha, ambao huu kila mmoja wetu atakaa hapo. Naam, mstari muhimu sana kwenye kitabu cha Danieli ni Danieli 2 aya 44, ambayo inasema, na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atasimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Hili ndilo fungu ambalo ni mstari muhimu sana. Muktadha mzima wa kitabu cha Danieli ni kuonyesha tumaini kwa watakatifu. Naam. Pamoja na shida, pamoja na dhiki, ya kwamba kuna tumaini la milele. Tumaini lisilo haribika milele zote. Na tumaini hili ni ufalme usio haribiwa na nguvu za aina yoyote, ufalme usiotikisika. Na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atasimamisha ufalme ambao hautangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Leo tutajikita kuelewa maisha ya Danieli kwa fupi. Maisha ya Danieli yalikuwa aina gani? Hasa katika neno la hadithi za kihistoria, ndipo ambapo Danieli, ambayo ni Danieli 1 hadi 6, ndipo kwenye mgawanyiko ule wa kitabu cha Danieli, ambapo tumeona Sabati 12 ni maono, lakini Danieli 1 hadi 6 hapa ndipo kuna muhtasari mzima wa maisha ya Danieli. Kuna matukio kadhaa ambayo yanapatikana kwenye kitabu cha Danieli hiyo 1 hadi 6, na matukio haya sana yalikuwa yanamhusu Danieli, na Danieli alikuwa anaingilia kati na Mungu alikuwa anamsaidia katika nyakati ngumu. Bado Mungu anaingilia kati katika nyakati ngumu za kukata tamaa, bado Mungu anaingilia kati. Ukiangalia vizuri kwenye kitabu cha Danieli 1 mstari wa kwanza, na Danieli 1 ni wana wa Israeli katika jumba la Nebukadneza, baada tu ya kukamatwa mateka mwaka ule wa 605, wanaingia mateka Babeli, wanakamatwa mateka, vijana hao wanaingia katika jumba la kifalme, wakasimama imara pamoja na kubadilisha majina, pamoja na kupatiwa vyakula visivyofaa, bado walisema hatuta. Kitabu cha Danieli 1 aya 8, lakini Danieli kazi moyoni mwake ya kuwa hata jitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Neno la leo linalotujia kwetu, tunapaswa kusimama imara pamoja na kuona mambo yanavutia, pamoja na kuona vitu vinavutia, naam, pamoja na kuona maisha kwamba ni rahisi, bado simama katika kweli. Simama katika kweli mpendwa. Haijalishi una maisha magumu kiasi gani, haijalishi unapitia nyakati ngumu kiasi gani, simama katika kweli. Najua kuna mbao ambao tunatamani kupata pesa kwa haraka. Haijalishi unatamani kupata pesa kwa haraka kiasi gani, ila zipate katika njia njema, katika uhalisia wa kufanya kazi kwa bidii. Si Bwelele ina madhara yake makubwa sana. Danieli anasimama imara pamoja na kuona chakula ambacho kimekuja, pamoja na kupewa milki katika ile nchi ya Babeli, bado Danieli
alisimama imara. Lakini Daniel 2 ni ndoto ya Nebukadnezar iliyotengenezwa kwa madini ya kwa madini mbalimbali, madini mbalimbali. Tutajikita kuelewa kwa kina somo litakalofuata juu ya ndoto ile na namna ambavyo Bwana anaingilia kati. Ndio, kuiabudu sanamu ya dhahabu. Kuiabudu sanamu ya dhahabu. Hiki ni kitabu cha ni Danieli, kitabu cha Danieli 3 ambayo inasema kuiabudu sanamu. Daniel na Nebukadnezar baada ya kuona ya kwamba madini yale yanaangamizwa na anakosa sanamu lile halimtaji kama kwamba tadumu milele, maana naye matarajio yake ni kuona kwamba aweze kutawala milele. Anaona tawala yake kama itavunjwa, akaamua kutengeneza sanamu ya dhahabu tupu, akaweka kwenye uwanda wa dura watu waiabudu, Danieli 3. Lakini bado ili vijana wale wakasimama pamoja na kutupwa kwenye moto, lakini bado walisimama imara. Simama imara katika jambo lolote. Simama imara ili mradi unaitetea kweli, ili mradi unasimama katika ukweli wa neno la Mungu. Simama imara, simama imara. Daniel 4, Nebukadnezar anafundishwa katika ndoto, yani wazimu utakao mpata. Na ni hakika Nebukadnezar kwa kutokutii, kwa kutokusikia sauti ya Mungu, akawa na wazimu, akaenda kuishi porini na wanyama kwa muda wa miaka 7, akaishi huko akawa anakula majani kwa muda wa miaka 7. Na Mungu awezaye kubadilisha mambo pamoja na wazimu wake, pamoja na kwa kukiri na kujua kwamba yuko Mungu anayetawala, Nebukadnezar akarudishwa katika hali yake ya kawaida ya falme, na akakiri kwamba yuko Mungu wa mbinguni ambaye huyu ndiye mtawala, ndiye mtawala. Lakini kalamu ya Belshaza, huu ndio ulikuwa mwisho utawala wa Babeli. Baada ya hapo ukaibuka utawala mwingine wa Wamedi na Wajemi. Danieli 5. Kalamu ya Belshaza, vyombo ambavyo walivichukua katika hekalu na mla Yerusalemu, Nebukadnezar amevibeba, mjukuu wake Belshaza anakuja na vitumia kwenye kalamu ya, kwenye kalamu. Kalamu anakunywa, anavinywea pombe, anavinywea mvinyo vileo, na kwa kutumia tu, kwa kufanya tu hivyo, utawala ukavunjika muda ule ule. Kwa kuona tu maandishi ukutani, mene tekeli na pelesi. Huyu ni Mungu anayeweza kuhitimisha na kusema kwamba umepimwa kwa mizani na umeonekana umepungua, na utawala wako amegawana wa Medi na wa Ajemi. Ni Mungu anayeweza kukomesha utawala zote. Mungu anatawala. Danieli katika tundu la simba. Danieli 6. Danieli katika tundu la simba. Danieli bado anasimama. Huu kitabu cha Danieli ni unabii wa kiapokaliptik, ambao huu unabii ni wa kiulimwengu. Ukisikia tu unabii wa kiulimwengu na Mungu anatawala, hatawali tu, akutawala tu kipindi cha kina Danieli, alitawala tangu mbaji, na hata atakaporudi tena tatawala, na sisi tutatawala pamoja naye atakaporudi. Haleluya. Huyu ni Mungu anayetawala milele zote, tangu kizazi kimoja hadi kingine. Danieli katika tundu la simba anasimama imara pamoja na vitisho, pamoja na kuonekana kama ataanguka, lakini bado alisimama imara. Mungu anatawala. Mtathali mzima wa kitabu cha Danieli 2 hadi 6 ni visa vitano kuhusu Waebrania 4 waliokuwa utumwani. Kama ambavyo nimekwisha kuelezea hapa, ni visa vinne ambavyo vinawahusu Waebrania 4 waliokuwa utumwani. Waebrania 4 waliokuwa utumwani, ambao walikamatwa mateka, walikamatwa wengi, lakini wao vijana wanne ndio walionekana kusimama imara. Lakini jambo la kwanza, visa vyote vinatambulika kama visa vya ikulu. Ikulu ya wapi? Ya Babeli. Ikulu ya Babeli. Kwa Medi na Wajemi, maana Danieli alisonga hadi kwenye utawala wa Medi na Wajemi. Visa vyote vinahusiana moja kwa moja au kwa namna isiyo ya moja kwa moja na ikulu ya kifalme, pamoja na huduma ambayo vijana wanne waliitoa kwa mfalme. Lakini jambo la tatu, isipokuwa sura ya 5, sura zingine zina nyimbo za sifa zinazoitikia uingiliaji kati wa Mungu usiokuwa wa kawaida. Lakini sura ya 3 na 6 haziko katika mpangilio wa matukio wa
kikawaida. Lakini sura ya saba ina tarehe za awali na inatangulia sura ya sita, ambayo sura ya saba hii inaelezea wanyama wa kutisha ambayo tutakuja kuiangalia huko mbele. Lakini hapa ambacho natamani tukielewe ni kitu kimoja tu, ya kwamba Mungu huingilia kati pale ambapo unaambiwa ya kwamba imba nyimbo za Sayuni katika nchi ya ugeni, katika utumwa imba nyimbo ya Sayuni. Naam, pale ambapo unaambiwa ya kwamba uko katika dhiki, uko katika changamoto, uko katika hali ambayo si ya ugonjwa. Naam, uko katika hali ya kukata tamaa, biashara yako imekufa na hakuna tumaini, ndoa yako inateteleka. Uko katika nyakati kama hizo, unaambiwa ya kwamba imba wimbo wa Sayuni, imba wimbo wa kumtukuza Mungu. Ni hali ya kukata tamaa, lakini vijana hawa walisimama imara katika nyakati hizo. Simama imara, simama imara. Biashara yako unataka isonge mbele, mkabidhi Mungu na mwachie Mungu atawale. Naam, unataka watoto wako tabia zao ziwe njema, mwachie Mungu atawale. Neno la leo, Mungu anatawala. Unataka biashara zako zisonge mbele, naam, zisonge mbele, zitamrike kimataifa na watu wabarikiwe. Jitoe kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini mwachie Mungu atawale. Mwachie Mungu atawale. Mwachie Mungu atawale. Atawale, atawale, atawale. Daniel akamwachia Mungu atawale kila nyanja. Atawale kila nyanja. Maneno yote ya mwisho katika matukio haya ni kama ifuatavyo. Maneno yote ya mwisho. Tunaenda kuangalia sasa maneno yote ya mwisho ya vitabu hivi ambavyo ya sura hizo ambazo tumezitaja. Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3. Maneno yote ya mwisho yalikuwa ni ya kutia moyo kweli kweli. Hebu fuatilia pamoja nami tunapoenda kuyaangalia, ya kwamba yuko Mungu anayetawala, yuko Mungu anayethibitisha wafalme. Daniel 1 aya ya 17. Biblia inasema hadi 20 inasema: basi kwa habari za hao vijana wanne, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima, Daniel naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto, hata mwisho wa siku zile alizoziagiza mfalme za kuingiza mkuu wa matowashi, akawaingiza mbele ya mfalme Nebukadneza. Aya 19, naye mfalme akazungumza nao, na miongoni mwao wote akaonekana waliokuwa kama Danieli na Hanania na Mishael na Azalia. Kwa hiyo wakasimama mbele ya mfalme, na katika kila jambo la hekima na ufahamu aliwauliza mfalme, akaona ya kuwa walifahamu mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake. Ukiangalia vizuri maneno ya mwisho kabisa, kwamba Mungu aliwapa maono na ujuzi. Jambo la kwanza, ya kwamba kila jambo walilokuwa wanaulizwa, Mungu aliwapa elimu na aliwapa maono na ujuzi, elimu ya kung'amua mambo kwa wepesi. Yuko Mungu anayeweza kung'amua uwezo wa mtoto wako. Yuko Mungu anayeweza kung'amua uwezo wa kufikia vilele vya mafanikio kwenye biashara. Yuko Mungu. Kwa kila jambo walioulizwa, walifahamu mara mbili zaidi ya vijana wengine wote. Vijana wanne hawa walionekana tofauti. Kwa nini? Kwa sababu waliamua kutembea na Mungu. Waliamua kutembea na Mungu. Sikiliza vema zaidi kwenye kitabu cha Daniel 2 aya ya 46 na hadi 40. Biblia inasema hadi aya 46 hadi 50. Tafikia hapo, na hapo tutakuwa tumepata kitu hadi 49. Biblia inasema 46. Biblia inasema: ndipo Nebukadneza mfalme akaanguka kifudifudi, akamsujudia Daniel, akatoa amri wamtolee Daniel sadaka na uvumba. Baada ya Nebukadneza kuagiza walinzi na kuagiza wachawi, kuagiza waganga wa Wakaldayo kushindwa kufasiri ile ndoto aliyokuwa ameota mfalme Nebukadneza, Danieli, kwa sababu Mungu alimpatia elimu na ujuzi wa ndoto na maono, Danieli alipoifasiri kwa kumtumaini Mungu, Daniel mfalme Nebukadneza anaagiza. Ndipo Nebukadneza akaanguka kifudifudi, akamsujudia Danieli, akatoa amri wamtolee Danieli sadaka na uvumba. Mfalme akajibu akamwambia Danieli, hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mfalme awezaye kufumbua siri, kwa kuwa wewe uliweza kuifumbua siri hii. Basi mfalme akamtukuza Danieli, akampa zawadi kubwa nyingi sana, akamfanya kuwa mkuu juu ya uwalinzi, juu ya uliwali wote wa Babeli, na kuwa liwali mkuu juu ya wote wenye hekima wa Babeli. 49.
Tena Daniel akamwomba mfalme naye akaweka Shadrach na Meshach na Abednego wawe juu ya mambo yote ya uliwali wa Babeli. Lakini huyo Daniel alikuwa kiketi katika lango la mfalme. Yuko Mungu anaweza kumketisha mnyonge. Yuko Mungu anaweza kumketisha mtu ambaye ukiangalia vizuri Daniel hapa yuko kwenye nchi ambayo sio yake, lakini bado Mungu anamthibitisha katika nchi ile. Mungu anamthibitisha. Yuko Mungu awezaye kumthibitisha mtu wake. Na Danieli pamoja anakuwa katika nchi ya ugeni, lakini Danieli anapewa mandate, anapewa mamlaka ya kuwa mkuu wa uliwali. Mungu anatawala. Na Mungu anapotawala hakuna mwanadamu anayeweza kuingilia kati. Maana Mungu anatawala. Mungu anatawala. Mungu anatawala. Danieli 3 aya ya 28. Danieli 3:28 Biblia Takatifu inasema na Nebukadneza kanena kasema, na himidiwe Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao ili wamtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Kiangalia vizuri hapa, mfalme Nebukadneza anakiri na kusema kwamba aimidie Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego. Lakini kwa nini aimidiwa? Kwa sababu ya vijana kukata tamaa, vijana kusimama bila kuyumba, Lakini Danieli 4:37, basi inasema kwamba basi mimi Nebukadneza namuhimidi Mungu wa mbinguni, matendo yake ni makuu. Mfalme fedhuli, mfalme asiyemjua Mungu anasimama na kusema kwamba basi mimi Nebukadneza namuhimidi Mungu wa mbinguni, baada ya ufahamu wake kurudishwa, maana ameishi sasa kama mnyama. Lakini sura ya 4, lakini sasa unaporudi ufahamu wake anasema kwamba basi mimi Nebukadneza namuhimidi Mungu wa mbinguni, matendo yake ni makuu. Huyu Mungu ndiye wa kuhimidiwa, maana matendo yake ni makuu. Haya, basi mimi Nebukadneza namhimidi mfalme wa mbinguni, namtukuza na muheshimu, maana matendo yake ni kweli na njia zake ni za adili, na wale waendao kwa kutakabali yeye aweza kuwaadhiri. Kwa hiyo huyu ni Mungu anayeweza kubadilisha kila kitu. Danieli 5:29. Naam, Belshaza naye anakiri ya kwamba yuko Mungu wa mbinguni anayetawala, ambaye huyo pekee ndiye tunayepaswa kumwabudu. Naam, Danieli 5:29 Biblia inasema ndipo Belshaza akatoa amri na wakamvika Danieli mavazi ya rangi ya zambarau. Wakatia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, wakapiga mbio kutangaza habari zake ya kwamba yeye ni mtu watatu katika mfalme. Usiku huo Belshaza mfalme wa Kalidayo akauawa. Pamoja na mambo yote aliyofanya, pamoja na kuona ya kwamba anaweza kumvisha Danieli mavazi ya dhambalau, lakini bado aliangamia. Yuko Mungu anayeweza kusimama na watoto wake. Pamoja na Belshaza kuangamia, lakini Danieli hakuuawa katika ufalme ule ule. Mungu kuhifadhi watoto wake. Yaani Mungu anatawala. Haijalishi unapitia jambo gani, Mungu bado anakujua. Majaribu ni ya kitambo tu, lakini bado Mungu anakufahamu vema. Ishi kwa kutii kanuni za afya. Ishi kwa kujua kitu gani ule. Ishi kwa kutojua kitu ambacho si chakula. Ambacho ni chakula ukijue, ambacho si chakula ukijue. Ishi kwa kutii kanuni, ishi kwa kutii maelekezo ya Mungu. Hapo ndipo kuna siri ya mafanikio. Danieli 6:25. Maneno yote ya mfalme Dario naye ambaye alikuwa mfalme wa Medi na wa Jemi bado anathibitisha kwamba yuko Mungu anayetawala. Hawa ndio walikuwa wafalme ambao walitawala dunia kwa miaka hiyo, kabla ya Kristo, na walitawala kweli kweli, lakini bado anakiri kwamba yuko Mungu anayetawala. Danieli 6:25.
Biblia inasema. Biblia inasema. Ndipo Dario. Ndipo Dario akawaambia kabila zote na taifa zote, lugha zote waliokaa juu ya uso wa nchi. Mm-hmm. Juu ya uso wa nchi. Aliwaambiaje? Amani na iongezeke kwenu. Aya 26. Mimi naweka amri ya kwamba mm-hmm, katika mamlaka yote ya ufalme wangu watu watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Daniel, maana yeye ndiye Mungu aliye hai adumuye milele, na ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake itadumu hata mwisho. Mfalme anakiri na kusema ya kwamba yuko Mungu anaye tawala, na huyu ndiye pekee mwenye kuthibitisha kila kitu, na yeye kila moja atetemeke mbele zake. Aya 27 inasema yeye huponya na kuokoa, hutenda ishara na maajabu mbinguni na duniani. Ndiye aliyemponya Danieli na nguvu za simba. Basi Danieli huyo akafanikiwa katika enzi ya Dario na katika enzi ya Koreshi Mwajemi. Ukweli kwamba kuna saa ambayo unaweza kuona kama hujafanikiwa, lakini bado Mungu ana amekufanikisha, amekutendo cha kuwa na afya ni mafanikio. Kuna ambao hata nazungumza hivi wamekata tamaa, wamelala kitandani, Mungu bado anaweza kukuthibitisha. Mungu bado anaweza kukufanya kuwa wake. Mtumaini yeye, na yeye atanyosha mapito yako. Unawezaje kuwa Danieli wa leo? Tunapoelekea karibu na misho ya neno la leo, unawezaje kuwa Danieli wa leo ukasimama imara pamoja na magumu unaweza kupitia, lakini bado ukasimama imara? Unawezaje kuwa Danieli wa leo? Akina Danieli wa leo ni wakutafuta sana, wanaotofautisha mema na mabaya kwenye kitabu cha Danieli 1:8, lakini kazimu moyoni mwake ni wakutafuta mno, wanaoweza kutofautisha kati ya jema na baya. Wanaoweza kusema hili ni la kuangalia, hili si la kuangalia, muda huu ni wa kusoma, muda huu ni wa kucheza, muda, wanaoweza kutofautisha hayo ni adimu sana. Tunawezaje kuwa Danieli leo? Akina Danieli wa leo wanaopokea elimu na kuzichuja. Hapa tunaangalia elimu alizopokea, ambao kwenye kitabu cha Luka 2 aya ya 50 na Luka 2 50 na 2, ambapo tunaona elimu ambazo walikuwa tunazopaswa kupokea na namna ambavyo walizipokea hawa vijana wanne. 52 Biblia inasema naye akazidi kuendelea kukua, akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Akina Danieli wa leo ambao watakuwa akimpendeza Mungu na wanadamu, ambao watakuwa katika hekima na kimo. Akina Danieli wa leo ambao watakula wataulisha mwili wao vema, ambao wataingiza kwenye ubongo wao maarifa ya kumtukuza Mungu, ambao watawapendeza wazazi wao, ambao hawatukani wazazi wao. Akina Danieli wa leo ambao watafundisha wengine habari njema za wokovu. Akina Danieli wa leo tunawapata wapi? Tunaangalia pia njia kadhaa za namna ya kupata kina Danieli wa leo. Naam, vijana wa Kiebrania waliopingana dhidi ya kubadilishwa na tamaduni za kipagani, majina wakapewa kipagani, lakini chakula na vinywaji visivyofaa, bado walisimama imara. Danieli ambaye jina Danieli lililokuwa na maana ya kwamba Mungu ni hekima wangu, lakini wakambadilisha jina, wakamuita Belishaza, Beli ahifadhi maisha yake, ambao hii ilikuwa ni miungu ya Babeli. Beli, ambaye huyu Mungu Beli ndiye pia alikuwa anaaminika katika utawala ule wa Babeli, na walikuwa wanamwamini kama Mungu ambaye alikuwa anaotesha, ambaye alikuwa ni Mungu Mrudhuku. Naam, Hanania ambaye ni Mungu mwenye neema, ambaye ndiye alikuwa na maana Hanania, ambaye hili lilikuwa la Kiebrania Hanania, lakini akabadilishwa jina akaitwa Shadrach, ambaye ni utawala wa Aku, Mungu mwezi, ambao huyu walikuwa wanamwabudu baada ya Anla, ambaye alikuwa ni Mungu jua, anakuja Mungu mwezi, na baada hapo utakuja nyota. Ni miungu tu ya Babeli, lakini ambapo ndipo kuna mianzo ya machafuko, lakini wabadilisha majina, lakini bado wanasimama imara.
bado wanasimama imara. Yuko Mungu anayeweza kutawala, lakini pamoja na kubadilisha majina bado walisimama pamoja na Mungu wa milele. Mishaeli aliye kama Mungu, lakini lakini bado wakambadilisha jina wakamuita Meshach. Nani aliye kama Aku, lakini bado jina la aliye kama Mungu likabaki kama lilivyo. Azaria, Mungu anisaidia. Abednego, ambaye Azaria alikuwa na maana Mungu ananisaidia, lakini akabadilisha jina akaitwa Abednego, mtumishi wa Nebo, mungu wa hekima wa Babeli. Na huyu ndiye walikuwa na muamini ya kwamba huyu ndiye mungu wa hekima wa Babeli. Vijana hawa pamoja na kubadilisha majina walisimama imara. Unawezaje kuwa Daniel wa leo sasa, ambaye anaweza kubadilisha majina, ambaye anaweza kabadilishwa kila aina ya tabia, ambaye huyu ambaye anaweza kaingizwa kwenye ufalme ambao ni wa miungu, ufalme ambao haumtukuzi Mungu, lakini bado ukasimama imara. Danieli atakayetumia elimu yake kuokoa wengine. Jambo la kwanza hapa ambalo tunaweza kuliangalia hapa ya kwamba unawezaje kuwa Danieli wa leo, jambo la kwanza, tumia elimu kwa ajili ya kuokoa wengine. Usitumie elimu kwa ajili ya kuwakandamiza. Hapo unakuwa umekuwa kama Danieli wa leo. Mathayo 10 aya 7 na 8 kwamba mmepokea bure toeni bure. Ukweli ni kwamba ulimwengu wa sasa, kila mmoja mtu akimwona kwamba akimwona mwingine ambaye hana elimu, basi humdhalau na kumtupia mbali. Tuheshimu kila mmoja. Tumia elimu yako kuwasaidia wengine. Elimu yako isaidie kuokoa wengine wasiojua. Unajua kitu, saidia mtu mwingine kukijua. Mathayo 7 aya 10 nasema, na katika kuenea kwenu, Mathayo 10 aya 7, na katika kuenea kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Mmepata bure, toeni bure. Danieli 2 aya ya 15. Danieli anaeleza pia hili ya kwamba elimu isaidie watu wengine. Danieli 2 aya 15 inasemaje? Danieli 2 aya 15. Ukiangalia vizuri, Danieli anaokoa wale wachawi wote wa Babeli ambao walikuwa nadhani ya kwamba wangeweza kupona kwenye mikono ya mfalme Nebukadneza, lakini anaokoa. Danieli 2 aya 15 alijibu akamwambia, aliokoa kida wa ulinzi wa mfalme, mbona amri hii ya mfalme ina ukali namna hii? Ndipo alioka akamwambia Daniel habari ile. Basi Daniel akaingia akamwomba mfalme ampe muda, kisha yeye atamwonyesha mfalme tafsiri ile. Kwa hiyo Daniel anasimama tofauti na wale wengine walivyokuwa wamesimama. Naam, Daniel atakaye kuwa mtu wa maombi. Ili uweze kuwa Daniel wa leo, lazima uwe mtu wa maombi. Ambaye ataogopa afanyapo afanywapo magumu hadi bali anamtukuza Mungu wa mbinguni. Ambaye hataogopa afanywapo magumu, Danieli wa kipindi hicho, magumu yanapotokea hataogopa, anasimama imara. Hataogopa, atasimama imara. Huyu ndiye Danieli ambaye tunamtafuta. Danieli atakayesema ukweli mchungu pamoja, Daniel atakayesema ukweli mchungu, yani kumwambia mfalme Nebukadneza ya kwamba utaenda kuishi polini, ni ukweli mchungu ambao unauma kweli kweli. Aya Daniel 9:25 ya kuwa utafukuzwa mbali na wanadamu. Anamwambia mfalme Nebukadneza kwamba utafukuzwa mbali na wanadamu, na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni, nawe utalazimishwa kula majani kama ng'ombe, nawe utatiwa maji kwa umande wa mbinguni, na nyakati saba zitapita juu yako, hata utakapojua ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika wafalme wa wanadamu, naye humpa yeye amtakaye awaye yote. Ukweli mchungu anautamka. Danieli atakaye kuwa msomaji wa Biblia. Soma Biblia. Danieli kwa kuyasoma maandiko, kwa ukitaka maarifa yote yaliyofichwa, soma Biblia. Danieli 9 aya ya 2, sikiliza, inasema, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii na kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Danieli anasoma vitabu. Danieli, tunapaswa kusoma Biblia. Soma Biblia. Maombi, fanya maombi, soma Biblia. Daniel atakaye mtumaini Mungu siku zote,
bila kuyumba yumba, kuna saa tunagawanyika, unashangaa tunategemea waganga kienyeji, tunaenda kwa waganga kienyeji. Hiyo ni kugawanyika, na unapoamua kugawanyika, kama ni Mungu kwa Mungu, kuwa usiwe ukuwa moto au baridi. Yani ni afadhali uwe baridi au uwe moto. Ukiamua kumtumaini Mungu, mtumaini Mungu siku zote. Acha kutumaini vitu vingine viharibikavyo. Mtumaini Mungu. Ushindi wetu unapatikana kwa kumtumaini Mungu. Daniel, ambaye hata bosi wake atamuokoa. Kuna saa muokoe hata bosi wako. Kitabu cha Daniel 6 aya ya 14. Daniel 6 aya ya 14. Biblia inasema, basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana, akakaza moyo wake ili kumponya Danieli, akajitabisha kumuokoa hata jua likachwa. Mfalme anawaza kumuokoa Danieli, mfanya kazi wake. Yani anaona mfanya kazi wake huyu ataangamia, na anatupa kwenye tundu wa simba ataangamia. Alikaza moyo wake tu hivyo, kwa sababu ya amri ya Medi na Wajemi haibadiliki, lakini mfalme angeweza kuibadilisha. Lakini basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana, akakaza moyo wake ili kumponya Danieli, akajitabisha kumuokoa hata jua likachwa. Ndipo watu wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia mfalme, mfalme, ujue kuwa ni sheria ya Medi na Wajemi lisibadilike neno lolote lilo marufuku wala amri yoyote iliyowekwa na mfalme. Mfalme akatii, lakini kwa kutii kwake matokeo yake unaweza kuangalia mbele. Wale wote waliofanya hivyo waliuawa. Kumpata Danieli wa aina hii ni kwa kufanya fuatayo. Jambo la kwanza, wazazi kuanza na Mungu kila siku asubuhi na kujua tuko busy, na tunajua tuko busy sana, lakini anza na Mungu kila asubuhi. Watoto waingize madhabahuni na muombe, mwambie Bwana, Danieli leo tunampataje? Kumpata Danieli wa aina hii ni kwa kufanya fuatayo: kufundisha uaminifu kwa vitendo. Utasoma kitabu cha Mwanzo 39 aya 2 na 5. Fundisha uaminifu kwa vitendo. Yani tusiwe na rangi mbili: asubuhi na rangi hii, usiku na rangi hii, mchana na rangi hii, usiku na rangi hii. Ukienda ukifika kwenye sehemu ya wazee unaonekana mtaratibu, lakini ukifika nyumbani simba, usiwe wa rangi mbili, kuwa wa rangi moja tu, na jina la Bwana litatukuzwa kwako. Jambo la tatu, kwa kujua kuwa biashara au chochote tulichonacho ni kwa ajili ya injili. Matendo 16 aya 14 na hadi 15 na Matendo 16:40 na Mithali 31:18 hadi 24. Kila kitu tulichonacho ni kwa ajili ya injili, kuhakikisha watu wanaokolewa. Lakini kufundisha kufanya kazi kwa vitendo, kama kupika, kufundisha biashara, kutunza mazingira, kujari na afya na kuheshimu wengine, matumizi ya pesa, elimu ya jinsia, matumizi ya biashara. Hii hapa, fundisha ya mambo yote kwa ujuzi wote, ili watoto waelewe hilo. Kufundisha kuwa tumebarikiwa ili kubariki, kujua kwamba tumebarikiwa ili tubariki wengine, na si kwamba tumebarikiwa ili wengine wadidimia waishi katika hali duni. Tumebarikiwa ili tubariki wengine. Naangalia vizuri, Daniel anawaambia vijana wenzake, twende tukaombe pamoja, jumuisha wengine, changanya na wengine. Tunampata Danieli wa leo. Ellen G. White, mwandishi mashuhuri sana elimu ya kweli, anasema ya kwamba ni katika nyumba zetu ambapo elimu ya mtoto inapaswa kuanzia. Hapa ni shule yake ya kwanza, akiwa na wazazi walimu wake wa kwanza, anajifunza elimu itakayomsaidia maisha yake yote, masomo ya staha, utii, kicho na kujidhibiti. Watoto wetu, vijana wetu, wazazi tuwe chachu ya kuwafanya watoto kuelewa kila ambacho tunapaswa kukifundisha maishani mwetu. Ninapoenda kuhitimisha, niwaambie jambo moja tu, ya kwamba ili kumpata Danieli wa leo, tuna wajibu wa kujitoa. Tujitoe kwa ajili ya Mungu. Lakini mafanikio yasiyo na Mungu ni upumbavu wa kiroho. Mtu anaweza kuwa na majivuno mengi, lakini akiwa maskini mbele za Mungu ni bora sana. Lakini zaidi ya yote, kazi ni mipango ni nzuri, lakini maisha hajahakikishwa. Yuko Mungu anayetawala. Ili kumpata Danieli wa leo, tujitoe. Jua kuwa kila ulichonacho ni mali ya Bwana. Bwana akubariki sana mpenzi msikilizaji. Ukweli ni kwamba tunaishi katika miisho ya dunia hii, na tunaishi katika nyakati za mwisho kweli kweli, lakini yuko Mungu anayetusii siku ya leo ya kwamba
jitoe kwa Mungu, yuko Mungu anaye tawala. Je, ni shauku yako kujitoa kwa ajili ya Mungu? Je, ni shauku yako kuona ya kwamba dunia inapita na kila kitu kilichomo, na unatamani kumkabidhi maisha yako huyu Mungu anaye tawala? Je, unatamani kuishi maisha ya kujua ule nini na uache nini? Tumia namba ifuatayo kwa sana nami, kwamba natamani niatoe maisha yangu kwa Yesu, natamani nibatizwe, na hakika Bwana atakusaidia. Namba ifuatayo 0766060280, 0766060280. Asante kwa kunisikiliza. Tuombe. Mfalme wa amani, Baba wa milele, asante kwa wema wako, tunashukuru kwa uzuri wako, na kwa kuna tawala, endelea kutawala milele zote, ni katika Kristo Yesu.

0: Haya, msikilizaji wa AWR Tanzania, ni kualike tena katika kipindi kingine cha Kona ya Vijana. Ni matumaini yangu umebarikiwa na vipindi vilivyopita kutokea hapa AWR Tanzania. Na leo natupata uzuri kutokea katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, wilayani Same, mkoani Kilimanjaro. Na sasa leo tupo katika kambi hili la vijana, na hapa katika kambi la vijana tumekutana na vijana wengi na tunajifunza mambo mengi. Lakini katika siku hii ya leo tutaenda kutambua mwenendo wa Kikristo, na hiyo ndio mada yetu ya leo. Katika siku hii pia uko nami na Naeli Kajiru, na pamoja nami nipo na mchungaji Daniel Kitivo, niko naye hapa. Pamoja naye yupo na kaka na mchungaji Ali Marecha. Na huyu ni kijana ambaye ndo tumemlenga hasa kwamba mwenendo wake wa Kikristo uko vipi. Hata kama ni mchungaji, lazima tufahamu mwenendo wa Kikristo wa vijana unatakuwa uweje. Na vijana tunaozungumzia hapa sasa, tumejikita hasa kwa vijana wa kiume. Kabla tujaanza kipindi chetu hiki, basi kaka Ali Marecha, leo hautakuwa mchungaji. Leo wewe ni kaka Ali.
1: Sawa.
0: Ila sio kwamba umenzidi umri.
1: Niko sawa.
0: Tupatie ombi.
1: Niko sawa. Basi tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa jina lako likapate kutukuzwa. Tunapokuwa na kipindi hiki maalum kabisa cha kujadili mwenendo wa Mkristo kwa vijana, wewe ukazungumze nasi ili maisha ya kijana anayefuatilia mahali fulani yakaguswe na sote kwa pamoja tukapate kuokolewa. Kwa jina la Yesu. Amen.
0: Amen. Kama nilivyokujuza hapo awali, msikilizaji wa AWR, unatupata uzuri katika studio ndogo hizi za AWR zilizopo wilaya Same, mkoani Kilimanjaro. Na mada yetu inasema mwenendo wa kijana wa Kikristo. Na huyu kijana ni wa kiume, sio wa kike. Tunajikita hasa kwa upande wa kiume kwa siku hii ya leo, na siku nyingine basi panapo majaliwa tutajadili kwa upande wa kike. Tukianza na swali tu moja kwa moja, mchungaji Kitivo, utatuambia mwenendo wa Kikristo ni upi?
2: Asante sana ndugu mtangazaji kunikaribisha katika kipindi hiki cha pekee. Kwa hiyo lakini nimepitia ujana, ninaweza nikazungumzia jambo hilo. Labda kwanza tunaposema kijana wa Kikristo, kwa lugha nyingine, kuna kijana ambaye sio wa Kikristo. Na sio wa Kikristo. Ndio maana katika kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza hadi ule wa pili anasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya njia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kupendeza na ukamilifu. Kwa lugha hiyo inaonyesha kwamba kuna vijana wa kidunia na vijana wa Kikristo. Kwa hiyo tunapozungumzia kijana wa Kikristo ni lazima aenda. Kwa hiyo tunapozungumzia kijana wa Kikristo ni lazima aendane na Kristo mwenyewe.

0: wa Kikristo na huyu ni kijana wa kidunia.
1: Asante, na nipende tu kuuliza kwamba ninaweza nikawa nimebatizwa kwa mfano kama kijana amebatizwa kwenye dini kabisa ya Kiadventista ya Kisabato. Unaweza ukawa Mkristo lakini huna mwenendo wa Kikristo. Inawezekana?
0: Ni huo ni ukweli. Unaweza ukaitwa Mkristo na ukaenda kanisani lakini sio Mkristo halisi. Kwa maana nyingine, kuna kujiita Mkristo au kuitwa Mkristo lakini huna sifa za kuitwa Mkristo au za kuwa Mkristo. Sasa Mkristo ni yupi? Katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya pili aya 21, kwa sababu ndiyo mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu akawaachia kielelezo ili mfuate nyayo zake. Kwa hiyo ili uwe kijana Mkristo ni lazima ufuate nyayo za Kristo, ndio utaitwa Mkristo. Kinyume na hapo huwezi kuwa Mkristo. Kwa hiyo kwenda kanisani kutoa sadaka haimaanishi huyo mtu ni Mkristo, ni mpaka awe na tabia mwenendo unaofanana na Kristo, na ndiye kielelezo tulichoachiwa. Alizaliwa amekuwa kijana kama vijana wengine walivyo. Mazingira ya ujana aliyapitia, changamoto alizipitia za ujana, majaribu ya ujana aliyapitia, lakini alishinda, na kwa hivyo akatutengenezea njia. Alikuwa mtu wa maombi. Kijana Mkristo ni lazima uwe mtu wa maombi. Alikuwa msomaji wa neno la Mungu. Kijana Mkristo ni lazima awe msomaji wa neno la Mungu. Alikuwa mshuhudiaji kwa wengine. Kijana Mkristo ni lazima naye ashuhudie wengine. Alikuwa mwaminifu. Kijana Mkristo ni muhimu awe mwaminifu. Lakini maneno yake aliyotamka, hata wakati mwingine akitukanwa, yeye alikuwa harudishi matukano. Kijana Mkristo ni lazima naye awe na maneno yanayostahili. Na katika mafungu pia yametajwa hiyo, mtu asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo katika usemi, mwenendo, tabia, mavazi, usafi na mwenendo.
1: Kaka Ali Marecha, kijana wa Kikristo anatambulika kwa sifa zipi kwa upande wako?
2: Ninashukuru sana kwa sababu kuwa Mkristo ni mfuasi wa Kristo, ndio chimbuko la neno Mkristo. Ukisikia wana, yani inapelekea kwamba huyo ni mfuasi wa Kristo. Kwa lugha hiyo sasa, kijana wa Kikristo, moja ya sifa bainishi zitakazomtambulisha kama ni kijana wa Kristo, lazima afanane na Kristo. Kwa hiyo tutaangalia sifa ambazo Kristo alikuwa nazo, alafu je, kijana anapoishi maisha yake yanaendana na yale ya Kristo? Timotheo wa kwanza 4:12 alieleza sifa kadhaa hapo za vijana. Na sifa ya kwanza amesema kijana awe kielelezo katika usemi. Namna vijana anavyozungumza, mazungumzo ya kijana yatambainisha kwamba ni wa Kristo ama sio wa Kristo, namna anavyozungumza. Lakini namba mbili, matendo. Namna anavyoishi, na tukizungumza matendo kwa ujumla tunaangalia yale yote yanayoonekana kwa nje. Maana hakuna Ukristo utakao kaa ndani ambao hautoki nje. Kwa hiyo lazima tutaangalia matendo, anavaaje. Mavazi yatamtambulisha, yanatofautisha. Yaani kuna mtu tu anaweza kaangalia akasema huyu binti au kijana huyu, kwa sababu leo tunaongea kijana, kama huyu kijana ni Mkristo. Maana kuna namna ambavyo Wakristo huwa wanavaa. Namna anavyohusiana na watu wengine. Akikutana na watu wazima wanaongeaje, anaonyesha mwitikio gani kwa watu wazima. Hiyo inaweza ikamfanya atambulika, aonekane kwamba huyu ni wa Kikristo ama huyu sio wa Kikristo. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya sifa ambazo zinaweza zikafanya kijana akatambulika kwamba huyu ni wa Kristo ama sio wa Kristo.
1: Sasa Mchungaji Kitivo, ambaye sasa wewe umekuwa mzee sasa, umepitia ujana mwingi hapo katikati, kuna changamoto gani ambazo zinawakabili vijana wa Kikristo katika kizazi cha sasa? Unaziona ni tofauti kabisa na vile vitu vilivyokuwepo zamani?
0: Changamoto zipo nyingi.

0: lakini baadhi ya changamoto ninaweza nikazitaja. Unapoamua kuwa Mkristo kweli kweli, moja ya changamoto ni kudharauliwa na vijana wengine wasio wa Kristo. Kwa nini utadharauliwa? Kwa sababu yako mambo ambayo utapaswa ujinyime. Ujinyime. Nikizungumzia wakati wetu wa ujana, palikuwa na vitu vinavyoitwa disco. Ambavyo vilikuwepo. Sasa sisi tulikuwa tunaonekana tulikuwa hatuendi disco. Kwa hiyo watu walikuwa wanatuona kama ushamba, washamba hivi. Sasa hiyo ni moja ya changamoto kwamba jamii ya vijana wenzako wanakuona kama mtu wa zamani, kama mtu uliyepitwa na wakati, kama mtu ambaye wewe sio sawa sawa. Walikuwa wanatuita abnormal. Sio watu wa kawaida. Hiyo ni moja ya changamoto. Lakini pia kuna mambo kadhaa ambayo utapaswa ujinyime, ikiwa ni pamoja na hilo. Hutakwenda katika disco, lakini pia kuna baadhi ya michezo hutahusika, lakini pia baadhi ya mivao, baadhi ya mivao, mavazi hutayavaa. Kwa hiyo unaweza ukatengwa na vijana wengine wa kidunia.
1: Asante sana mchungaji. Kwa upande wako kaka Ali Marecha hapo, unatuambiaje kuhusiana na changamoto ambazo vijana wa sasa, maana Pastor Kitivo ametoka kutuambia changamoto zake za enzi hizo zilikuwa disco, mitandao ya kijamii hapo ilikuwa haipo kipindi hicho, au zikuepo Pastor Kitivo?
2: Hazikuepo. Hazikuepo kabisa.
1: Haya, sasa kwa upande wako kaka Marecha, utatueleza ni changamoto zipi ambazo zinawakumba vijana katika kipindi hiki? Kijana huyu ambaye anajitahidi sana kuenda katika mwenendo wa Kikristo, lakini kuna changamoto hizo zinao.
3: Nashukuru. Kwa wakati wa sasa unaweza ukawa na tofauti sana, kama sio kidogo, ukilinganisha na wakati waliokuwa kina Anko Kitivo. Enzi zao za ujana zilikuwa tofauti sana kabisa na enzi hizi. Alikuwa anavaa bwanga vizuri na ndivyo anaona anapendeza, lakini ukiangalia leo ilikuwa fashion. Na anaweza tu akawa shahidi kwamba hata yeye kipindi hicho huenda mavazi aliyokuwa anavaa akiwa kijana, huenda sasa hivi hata akiwa mzee akiyapewa ambaye huenda anaona yalipitwa na wakati. Inawezekana. Kwa hiyo changamoto tunazokutana vijana kwa sasa, tutakubaliana wote kwamba tuko kwenye ulimwengu wa utandawazi. Vijana tunakabiliwa sana na mitandao ya kijamii, na kwa sababu ya ukisasa uliopo, tunapenda sana kwa sasa kuingia sana kwenye mitandao ya kijamii. Muda wetu mwingi tunautumia kwenye simu tukifuatilia kwenye mitandao ya kijamii, kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook na wapi tunaangalia. Sasa inakuwa changamoto kwa sababu huko kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikamfanya kijana ambaye alikuwa ameshajidhatiti kutembea kwenye barabara kukutana na mafundisho mengine ambayo yatamtoa kwenye barabara, na inapelekea pia mpaka yani anakuwa addicted, siko kwa Kiswahili tunahitaje, lakini amekuwa mraibu. Amekuwa mraibu wa mitandao hiyo kiasi kwamba hawezi kufanya jambo lingine lolote. Anaweza akamka asubuhi kijana, hata kama ni kwa mambo mazuri, lakini anaweza akamka, hawezi kufanya jambo lolote kabla hajashika simu, hajaingia kwenye mitandao ya kijamii na kufanyaje, kitu ambacho kinaweza kikampunguzia mpaka hamu ya kufanya ibada, ya kuhudhuria kanisani, ya kufanya maombi na nini, maana mitandao ya kijamii inapata kipaumbele kuliko kitu kingine chochote. Hiyo ni changamoto ambayo inaweza ikakabili.
1: Lakini kwa mfano hapo umezungumzia kwenye masuala ya mitandao ya kijamii, kuna makesha yanatumwa kwenye mitandao ya kijamii, Biblia yenyewe ipo kwenye simu. Kwani hivyo haviwezi kunisaidia pia nikawa na mwenendo mzuri wa Kikristo kama kijana?
3: Ni kweli kabisa, ni swali la msingi, na ukweli ni kwamba vinaweza vikasaidia. Mitandao ya kijamii ikitumika vizuri, si kana kwamba ni vibaya. Na tunaposema vijana wanakabiliwa na mitandao ya kijamii kama changamoto, hatusemi kwamba ni vibaya. Maana tukishaisema kwamba mitandao ya kijamii na hivi vitu vya kitandawazi ni vibaya, maana yake tunataka kusema kwamba viondolewe. Lakini sio suluhisho kamili kwamba viondolewe. Kwa hiyo atakayetumia vizuri kwa kusoma vitu kama hivyo, vinaweza vikamfaidisha na kusonga mbele katika mwenendo wake wa Kristo.
0: Nilipenda niongezee tu kwa aliyetangulia katika ile mitandao ya kijamii kwamba ni kweli Biblia iko kwenye mitandao na makeshe hapo kwenye mitandao na hata vitabu vingi viko kwenye mitandao, lakini changamoto inajitokeza ni hii kwamba muda mwingi unatumika katika mambo ambayo sio ya kiroho. Kwa hiyo hata ule muda wa kuifungua Biblia kwenye ambayo ipo kwenye mtandao ninaweza nikasema ni muda mfupi sana, na hasa akiwa ameshazama kwenye mambo ya kidunia, kutazama picha na kadhalika. Kwa hiyo anakosa ile hamu ya kutumia muda mrefu. Ni kweli ni nzuri, lakini pengine bado ninaweza nikasema inamfanya kijana asizame zaidi kwenye mambo ya kiroho. Na hata wakati mwingine pia imesababisha, kwa sababu Biblia iko kwenye simu, kijana anakuwa na changamoto ya kutokubeba Biblia, kwa kuona kwamba anapopita barabarani akiwa amebeba Biblia halisi anaonekana ni mshamba, na hivyo amebeba simu. Lakini wakati huo simu kanisani au mahali popote penye mambo ya kiroho inaweza ikazima, lakini pia inaweza ikachakachuliwa. Hiyo ni moja ya changamoto ambayo ningependa ni iongezee.
1: Biblia inatoa mwongozo gani kwa vijana hawa ambao lazima wajihusishe na masuala ya lazima wawe na mahusiano na vijana wa kike ili kwa ajili ya kuoa baadaye, si ndio? Sasa Biblia inatoa mwongozo gani juu ya hilo huku kijana akiendelea kuzingatia mwenendo wake wa Kikristo?
0: Ninapendekeza kuna mambo matano ambayo mimi ninatamani niyapendekeze. Namba moja, hatushauri kijana awe na wazo la kuoa kabla hajakomaa kimwili. Naposema kimwili, ninamuangalia, ninatazama umri, lakini ninatazama pia viungo vya mwili wake viwe vimekomaa. Lakini jambo la pili, awe amekomaa kiakili, nikiwa na mtazamo pia kwamba ikiwa ni mtu aliye na njozi za kusoma, awe amefikia kiwango kile alichokusudia. Asifikirie kuoa kabla hajafikia njozi zake. Jambo la tatu, awe amekomaa kijamii. Awe amekomaa kijamii kama tayari, maana atakapoa atapata majukumu. Ninaweza kusema miaka yetu sisi, kijana anapofikia kutaka kuoa anaulizwa, una nyumba? Akisema ndio, anaulizwa, una shamba? Akisema ndio, basi tayari wanajua huyu amekomaa kijamii, anafaa kuishi katika jamii. Sasa wanamuuliza tu swali lingine, umeona wapi mahali panapofaa? Alafu sasa anaendelea. Hilo ni jambo la tatu. Lakini la nne ambalo ningelikuwa ni la mwisho, ni la kwanza, awe amekomaa kiroho. Awe amekomaa kiroho kabla ya maamuzi ya kutafuta au kuwa na mawazo ya kuoa. Nikisema awe amekomaa kimwili, imetajwa katika Mathayo sura ya 6:33, utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Sasa hayo matano kama sio manne akishakamilisha, sasa anayetoa mke ni Mungu. Anayetoa mke ni Mungu. Hiyo ni Methali sura ya 19 mstari wa 14 kama sitakuwa nimekosea, inasema mali na nyumba mtu hurithi kutoka kwa babaye, bali mke mwema mwenye busara mtu hupewa na Mungu. Na kwa hiyo kama kijana ameshatimiza hayo niliyoyataja sasa, na Mungu ndiye anayetoa mke, anapaswa sasa apige magoti amuulize Mungu, nimekomaa kimwili, nimefikia njozi zangu, lakini nafaa kuishi katika jamii kwa maana ya kujitegemea, lakini pia mimi nimekufanya wa kwanza, ninajali ibada, ninajali maombi, sasa ninatamani unipatie yule ambaye umenichagulia atakaye nifaa, tutakaye saidiana hadi kurudi kwa Yesu mara ya pili.
1: Asante pastor. Kaka Marecha hapo, mchungaji amezungumzia masuala ya kuomba kuwa mwaminifu kwa vijana katika wakati huo, hasa tuliojadili hapo wakati anapoendelea kutafuta mwenzi wa maisha, maana atapewa na Bwana. Sasa kuna vijana baadhi, kuna changamoto wanakutana nazo ambazo zinawatoa nje ya mstari, ikiwepo washirati au dhambi yoyote ambayo inajirudia rudia, na huenda pia anatamani kuwa katika mstari ambao unapendeza Mungu. Huyu kijana anatakiwa asaidiwe vipi?
4: Sawa, ninashukuru sana. Nina kijana ambaye dhambi anaifanya inayojirudia rudia kila siku, na mara nyingi imekuwa ikitokea hivyo, na umetaja specific hasa kwenye uasherati nafikiri na dhambi zingine ambazo huenda ni kijana sasa anafanya kwa kurudia, kwa kujirudia rudia. Kijana anayesikiliza, kwa kufanya cha kufanya ni hiki. Cha kwanza ni kweli usiopika kwamba kwa kuzaliwa sote tulizaliwa tukiwa wa dhambi, na kwa asili yetu tunapenda dhambi kuliko kitu kingine chochote, na kwa asili sisi tunafurahia sana kufanya dhambi kwa asili. Lakini jambo la muhimu ni hili: yuko Yesu ambaye amekuja, na kwa ujio wake tu yeye anakomesha dhambi. Kwa kijana, ili atoke kwenye kuwa na dhambi za kujirudia rudia kila siku, akutane na Yesu kila siku kupitia kwa neno lake akilisoma na maombi. Kwenye kukutana na Yesu kila siku kwa neno lake na maombi, hamu ya kutenda dhambi itakoma, na tutakuwa tukitenda sawasawa na Yesu anavyotaka. Hiyo ni njia muhimu sana katika kuunganishwa na Yesu kweli kweli, dhambi zote zinakoma na ziwe sehemu ya maisha.
1: Asante. Kwa

0: majaribu.
1: Biblia ipo wazi katika Methali 1 mstari wa 7, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Biblia ipo wazi pia katika kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3, niite nami nitakuitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu hata usio yajua. Kwa hiyo naweza kusema kwamba Biblia ndio njia, Biblia ndio chimbuko cha mambo yote. Anayeomba anapewa, anayetafuta anapata, anayebisha anafunguliwa. Kwa hiyo kwa vijana wote mahali popote pale wanaponisikiliza, ninatamani kusema bado Yesu alitutengenezea njia. Maombi ndiyo suluhisho ya kila kitu. Kando ya maombi, unaweza ukapata mke ukadhani umepewa na Mungu, lakini umejichagulia wewe. Nitoe mfano mmoja tu alafu tuendelee na mjadala. Vijana watano walitembelea mahali fulani, na walipofika palikuwa mbali, kafiwa wakiwa wana njaa, wakakaribishwa. Na kwa bahati walipokaribishwa palikuwa na binti pia, ndiye aliyewakaribisha, na wazazi walikuwepo ni kweli. Wakaandaliwa chakula, chakula chenyewe kilikuwa ni viazi mviringo. Wengine tulikuwa tunaviita viazi Ulaya. Vitano vikapikwa na vikawekwa pale mezani. Na kwa kuwa walikuwa Wakristo, wakaomba. Lakini wakati wa kuomba ili lazimu mmoja ndiye aombe, akapewa nafasi, ni kijana watano. Sasa wakati anaomba, kwa kawaida watu wanafumba macho, akiwa amefumba macho akaweka mkono kwenye kiazi kikubwa, akaanza kuomba, akamaliza ile anasema amina, akawahi kuchukua kile kiazi. Na kwa kuwa vilikuwa vitano, waliobaki nao kila mmoja akachukua kiazi chake akamaliza. Sasa saa ya kula, kila mmoja anavunja kiazi chake. Alipokivunja kile kiazi cha kwake, kilikuwa kimeoza chote ndani. Lakini wakati anachukua, aliamini amechukua kikubwa kuliko wengine na atakuwa amefaidi kuliko wengine, kumbe kimeoza. Ni changamoto inayowapata vijana wengi leo. Tunapokazia kuomba, uombe ukiwa sifuri kichwani, hakuna wazo la yeyote unayemfikiria. Lakini asilimia kubwa wanaanza kutazama na kuangaza na kumuona anayepita pita, amevaa vizuri, amechana nywele vizuri, anatembea vizuri, macho yake yanazunguka kama gololi, anaanza kusema huyu atanifaa. Kwa hiyo wakati anaomba, Mungu tafadhali nakusihi nipatie. Lakini yule kijana ninayekutana naye pale kanisani, ninakusihi kama ndiye uliyenipangia nikutanishe naye. Na nakutanishwa naye, atachaje kukutanishwa naye na wanakutana kanisani? Kwa hiyo maombi ni suluhisho. Lakini ukiamua kuacha maombi ukapitia upande wa pili, bado utampata, ila madhara yake baadaye ni majuto ya kusema hakuwa ubavu wangu.
0: I say, asante. Haya, kaka Marecha, hapo utatuambia kwamba marafiki wana mchango gani kukusaidia wewe kutembea katika njia ya Kikristo au kuwa nje ya mstari?
2: Mtu mmoja aliwahi kusema, na mara nyingi ndivyo ilivyo, nionyeshe marafiki zako nikwambie tabia yako. Maana vile marafiki zako wale wanaokuzunguka walivyo, inaweza ikaonyesha jinsi ulivyo. Akili zetu zinajengwa sana kwa, yani tabia zetu sasa zinajengwa kwa vile tunavyozungumza na vile tunavyofikiri. Nitakapokuwa na marafiki ambao mara nyingi kwenye mazungumzo yetu ni nje ya masuala ya Kikristo, polepole lakini kwa uhakika nitaenda sana kuvutiwa na mambo mengine yasiyo ya Kikristo. Kama ni mambo ya kidunia, mimi wakati mwingine, kama kwa rafiki yangu akiwa ni mtu wa mfano ambao pastor alisema fulani wa disco kucheza au kuangalia picha za uchi au kufanyeje, kuingia kwenye masuala fulani ya kidunia, mavazi ya kidunia na mengine. Kadri ninavyosema kwa mara ya kwanza inaweza ikawa isiniasiri, nikaona kana kwamba hapana kwangu, lakini kadri wanavyoendelea ninavyoendelea kuhusiana nao ndivyo ambavyo ninaweza inaweza ikaathiri tabia yangu nikafanana nao. Kwa hiyo marafiki ambao tunaweza tukawa nao wana asilimia nyingi za kuamua maisha yetu yaweje. Maana hata hivyo tukumbuke kwamba sisi hatujitoshelezi, wajua sisi watu kujitosheleza tunategemeana. Kuna nyakati utapitia jambo fulani alafu unahitaji ushauri, na moja vita rafiki anakushambia we hapo fanya hivi, alafu ushauri wake ni kinyume na maadili ya Kiadventista. Lakini kuna umri pia kwenye ujana ambao mtu haamini ushauri wa mzazi wala mtu mwingine yote, anaamini ushauri wa rafiki. Sasa kwa sababu wakati huo anayeaminika ni rafiki, ana kile atakachokisema rafiki kwenye hali yote mambo mtu anapitia naweza kuwa ni ya changamoto, ana huu ndio ushauri sahihi maana ni wa rafiki. Kwa hiyo marafiki wana mchango, marafiki watakao kuwa wacha Mungu hao watatusaidia kuwa wacha Mungu, lakini marafiki wasio wacha Mungu watatupeleka kutokuwa wacha Mungu. Na ndio maana Daudi aliwahi kusema enenda pamoja na wenye hekima na utakuwa na hekima, bali rafiki wa pumbavu naye nani? Ni mpumbavu, maana ataumia. Hivyo inavyokuwa.
0: Haya, tukiwa tunakaribia tamati katika kipindi chetu hiki, unashauri nini vijana?
2: Ushauri wangu kwa vijana ambao wanaonekana kupoteza hamasa kwa mambo ya kiroho, kama ilivyosemwa kuhudhuria ibada haoni sababu tena kuhudhuria ibada, makambi ya vijana haoni sababu, lakini huenda mwanzoni alikuwa anahudhuria na mambo mengine, wenzake walikusanyika kanisani kwenye masuala ya uimbaji na mengine kujifunza neno, haoni sababu kuingia kwenye kazi labda ya kuleta vijana wengine kwa Mungu, haoni sababu, ni dalili kwamba kijana anaenda kupotea na pole pole, lakini kwa uhakika anaenda mbali na Mungu. Kile ninachotaka kushauri vijana ni kwamba usalama wetu kabisa kama vijana unapatikana kwenye uhusiano na Mungu. Yaani hakuna maisha mazuri tutakayoyapata tukiwa mbali na Mungu. Binti mmoja leo kusimulia kisa chake, kwenye ujana wake alifikiri kwamba alifikiri kwamba kuna maisha ya katikati. Unajua kuna vijana wanafikiri kuna maisha ya katikati. Yaani mimi siendi kanisani. Mimi siendi kwa makambi ya vijana. Mimi sivutiwi na haya masuala ya ibada, lakini mimi niko tu upande wa Mungu. Yaani siko kwa shetani, siko kwa Mungu. Kuna maisha ambayo niko tu hapa katikati fulani hapa. Lakini kama vijana nataka kuambia kwamba yale masuala ya ibada, yale masuala ya kukutana na Mungu, yakiwemo makambi ya vijana mengine, unapoona unakosa hamu, jua umeenda mbali na Mungu. Sisi Mungu kwetu ndiye kila kitu. Maisha ya kijana hayako salama kama hatakuwa karibu na Mungu. Kumtegemea Mungu ni kila kitu kwa kijana. Kwa hiyo ninatia moyo kijana anayenisikiliza sasa hivi, tutianeni moyo vijana, tumsogelee Mungu bila kujalisha changamoto tunazokutana nazo, tusimwache Mungu. Asante.
0: Asante. Tukiwa sasa tunafika mwisho kabisa mwa kipindi hiki, mchungaji Kitivo, kwa upande wako ni urithi gani unapenda kuachia hawa vijana? Kitu gani unapenda kuachia hawa vijana kwenye masuala ya kiroho ambao kila kijana wa Kikristo anapaswa kujenga kabla ya kuanzisha familia?
3: Ninachopenda kuachia, mara nyingi napenda nitumie aya za Biblia kuliko maneno yangu. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 6 mstari wa 16, Bwana asema hivi: simameni katika njia iliyo kuu, mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani, iwapi njia iliyo njema, mkaenende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Kwa hivi ninapenda kuwaachia vijana wetu, mahali popote pale wanaponisikia, mahali popote pale walipo, turudi katika njia iliyo kuu, ambayo ni Biblia. Ina maelekezo yote, ina majibu yote ya changamoto, majibu ya maswali, ni namna gani tunaweza tukajinasua kutoka katika dhambi ambayo mwanadamu amezaliwa akiwa na uelekeo wa namna hiyo. Ushindi peke yake ni Biblia, na Biblia peke yake pia inatuelekeza katika kumuomba Mwenyezi Mungu. Si hivyo tu, tunao baadhi ya vijana ambao walidumu katika katika neno la Mungu na wakapata ushindi. Kijana aliyekuwa anaitwa Yusufu, aliyekuwa ameuzwa na ndugu zake, lakini kwa kuwa alikuwa anaelewa ukweli wa neno la Mungu, alifundishwa amri za Mungu, alifundishwa kuwa mwaminifu. Alipoyazingatia hayo, pamoja na kuwa utumwani, bado alipata ushindi hata katika changamoto na jaribu kubwa alilolipata la kutaka kubakwa na mke wa mfalme, mke wa Potifa. Bado Yusufu alipata ushindi. Kwa hiyo katika hilo, vijana wetu, ninawaasa, ninawaachia tuweze kudumu katika maombi, lakini pia tuweze kudumu katika kulisoma neno la Mungu. Kadri unavyosoma neno la Mungu, kumbuka na kuzingatia ni Mungu anayesema, unakuwa karibu naye zaidi, na unagundua mahali penye tofauti na mahali ulipopungua. Na baada ya hapo, mkaribishe Roho Mtakatifu. Mungu, Yesu alisema maneno yafuatayo katika kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari ule wa 4: kaeni ndani yangu nami ndani yenu, maana hamwezi neno lolote pasipo mimi. Ukweli wenyewe, hakuna kijana anayeweza chochote asipokaa ndani ya Yesu na kumruhusu Yesu akae ndani yake. Yesu peke yake ndiye anayetuwezesha ushindi wa majaribu, ushindi wa changamoto, na mwisho wake tunafikia maisha mazuri ya kuandaliwa kwa uzima wa milele.
0: Asante ni wote kwa kutupa dondoo hizo kutokea kwenu

0: unapaswa kuwa ni upi? Katika somo hili la leo, Mungu ametuita tena kwa wakati huu, kwa nafasi hii ambayo ametupatia, tutumie ujana wetu vizuri kutembea na Kristo. Hata kama uwezi kuhubiri, mwenendo wako wa Kikristo utakusaidia kumsaidia kijana mwingine ambaye anakuangalia. Ulikuwa unatupata uzuri kutokea hapa AWR Tanzania, studio ndogo zilizopo Same mkoani Kilimanjaro, na kwa kufunga kipindi chetu hiki, kwa maoni na ushauri naweza nikakupatia namba hapo 0678999442, na hapo tutakuwa tukiwasiliana uzuri kabisa kwa swali lolote au ushauri, na kwa namna yote ambayo tunaweza tukawasiliana kusaidiana katika swala zima la kukua kiroho, basi tutakuwa tukiwasiliana kwa nambari hiyo ambayo nimekupatia. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, mchungaji Kitivo atatuombea.
1: Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, muumba mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji, mwokozi wetu Yesu Kristo, sifa, heshima na utukufu na vya kwako ni vya kwako milele zote. Tunakushukuru katika siku ya leo na nafasi ya leo ambayo umetupatia kujadili mada hii ya mwenendo wa kijana wa Kikristo. Tunakusihi pale ambapo tumekwenda kinyume na mapenzi yako, Baba wa mbinguni, wewe ndio kimbilio letu, ndio ngao yetu, tutakase kwa damu ya Yesu, tusamehe, na kisha tupatie Roho Mtakatifu aliye mwalimu, kiongozi na mkufunzi, yeye ambaye anaweza kututhibitisha na kutusogeza karibu na wewe zaidi kuliko jana na hata leo. Asante kwa kipindi hiki, tusaidie hata sisi tuliokuwa wazungumzaji, haya yatusaidie tukaendelee kuwasaidia vijana wengine. Ninawaombea vijana katika dunia nzima waliotanga mbali, Bwana ukawarejeshe, lakini wasimike katika msingi wako ili waenende kama unavyotamani wewe. Asante kwa sababu ulisema wewe mwenyewe, wewe unawapa vijana wasio na nguvu unawapatia nguvu, unawapatia uwezo wasiokuwa na uwezo, hata vijana wakianguka lakini utawainua. Ni wewe uliyesema Mungu utawapatia nguvu mpya, wale wanaokungojea watapanda juu kwa mbawa za kama tai. Na hivyo ndivyo tunavyotamani vijana wetu wawe kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Bwana na Mwokozi wetu, amina.

tuweze kutembea pamoja katika safari ya kusikia kile ambacho unatamani kukisikia katika masikio yako kupitia speaker za radio yako siku hii ya leo. Mimi naitwa Samuel Paul, kupitia nambari yangu ya simu hapa studio 0745183847 ndio nambari ya simu ya kuweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Unatamani kusikia waimbaji akina nani? Wameimba wimbo gani? Lakini unawasalimu akina nani siku hii ya leo? Karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja mpaka nitakapokuwa na kuambia kwa heri siku hii ya leo kupitia salamu na chaguo kwa njia ya wimbo ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. 0745183847, 0745183847 ndio nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi wakati huu niweze kusoma na kuhakikisha ya kwamba wimbo ambao unatamani kusikia basi unaweza kusikia kupitia speaker za radio yako. Karibu rafiki, niandikie ujumbe hapo. Mimi niko hapa kuhakikisha unasikia unachotamani kukisikia.

kuna kalama iliyowekezwa ambayo hata wachungaji tungeimba, na wazee wa kanisa tungeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba. Malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni mmoja wa wangu na bangapi.

0: Haya, hivi ndivyo ambavyo tunaianza safari siku hii ya leo. Anaitwa Lucas Ombeni wa Kagati Mangola, Mbuga Nyekundu. Anaomba wimbo wa Beroya Family unaosema kwa yote, waende Steven William, Mama Amina pamoja na Anael Shauri pamoja na Rafael Basso. Asante sana rafiki, tunakwenda kusikiliza wimbo huu kutoka kwao Beroya Mission.
1: Ora Tanzania kutoka Dar es Salaam.

Na mtunazidi kuzipigia hatua rafiki msikilizaji. Huyu anasema anaitwa Melisiana kutokea Mwanza. Anasema anatuma salamu kwa mpenzi wake anaitwa Ayubu kutokea kutokea Mwanza. Anaomba wimbo wa Lazaro kutoka kwa Redemption Ministry kuwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu anasema anaitwa Neema kutokea Tabora. Anaomba wimbo kutoka kwa Tabora Central. Wimbo unasema ina faida gani kumcha Mungu. Nyimbo hizi mbili mfululizo utakwenda kuzisikia rafiki msikilizaji.

0: Na mtumazidi kuzipigia hatua, tunazidi kusonga mbele. Rafiki msikilizaji, huyu anasema anaitwa Solomon Yombeni kutokia Moshi, anaomba wimbo wa Sauti Yangu Ina Nguvu kutoka kwa Ukurasini SDA Choir. Asante sana. Huyu anaitwa Sostenis Pasco kutokia Simiu, anaomba wimbo wa Ulimi kutoka kwa Geita Adventist. Wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu anasema anaitwa Kelvin George kutokia Salasala jijini Dar es Salaam, anaomba wimbo wa Ebenezer kutoka kwa Salasala SDA Choir. Wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Happiness kutoka Shinyanga anasema naomba wimbo wa Nipe Zawadi Yangu kutoka kwa Songa Mbele SDA Choir. Aya rafiki msikilizaji, nyimbo hizo nne mfululizo utakwenda kuzisikia. Nambari yangu ni 0745183847. Hii ni AWR Tanzania.
1: Ninasema
2: sauti ya matumaini.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: AWR Tanzania.

usifurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: nasi katika miali ya nabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Habari za wakati huu, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Ni matumaini yangu umekuwa na wakati mzuri na Bwana amekuwa mwema kwetu. Ametupatia nafasi na fursa nyingine ya pekee na adhimu ya kukutana katika kipindi hiki cha miale ya unabii siku ya leo. Mimi ni Manase Rusaka, pamoja nami katika siku ya leo ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu sana katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Asante sana kunialika.
1: Leo mchungaji, tutakuwa tukizungumzia wainjilisti wa kwanza. Na kama nina kumbukumbu vizuri, tushawahi kuzungumzia kuhusiana na thenashara, wanafunzi 12. Tulipokwenda mbele kidogo, tuliona kwamba baada ya Yesu kuondoka, kuna wanafunzi wengine waliongezeka na kuongezeka, pengine tutakwenda huko leo.
2: Sawa sana.
1: Naam. Basi mtazamaji na msikilizaji, katika leo, kama nilivyodokeza hapo awali, kwamba tutakuwa tunakwenda kuangalia wanafunzi hasa ambao ni wainjilisti wa kwanza kabisa katika mlolongo huu wa kutazama mambo mbalimbali yanayohusiana na maisha ya Yesu alipokuwa hapa duniani. Mchungaji, nikualike uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
2: Asante, tuombe. Mungu wetu mtakatifu na muumbaji wetu, asante Baba kwa kutupatia fursa nyingine ya kujadili juu ya kazi yako. Twaomba ututakase, twaomba utujaze kwa roho wako. Twaomba mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji na timu yetu yote na husika na urushaji wa matangazo haya. Zungumza nasi Baba kupitia kwa mjadala huu, mtu fulani aweze kukuona, aweze kukuchagua na aweze kuokolewa katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante mchungaji kwa ombi hilo la baraka, na pengine twende moja kwa moja katika mjadala wetu tunapoangalia wainjilisti hawa wa kwanza.
2: Sawa.
1: Ni akina nani hasa ambao wanatajwa kuwa wainjilisti wa kwanza?
2: Asante, kwanza niseme tena nafurahi kuwepo leo.
1: Karibu.
2: Imekuwa wakati mzuri kufanya pamoja katika mijadala hii inayohusiana na kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Leo tutakuwa tuna ili kwa faida ya mtazamaji, tutakuwa tunatazama sura ya 37 na 38. Tutadondoa hapo pia kidogo. Kwa hiyo mtazamaji mpendwa, akitaka anufaike zaidi, pata muda, pita katika sura hiyo. Ndugu mtangazaji, siku tulipozungumza juu ya wale thenashara, tuliwataja wale 12. Naweza kukumbuka wachache: Andrea, Petro, Yakobo na Yohana, Filipo, Nathanael, Yuda. Yuda walikuwa wawili. Alikuwa na Simeoni na nadhani Bartolomeo au Nathanael, Matayo na yule Simon Zealot, yule Simon ambaye alikuwa ni mwanaharakati. Kwa idadi yao tuseme ni wale thenashara
1: 12.
2: Kumi na wawili, wale wanafunzi 12 wa Yesu wanatajwa kama wainjilisti wa kwanza, japokuwa Yesu aliwatuma wale 12. Baadaye idadi ya wanafunzi wake ilikuwa imeongezeka, akawatuma wale 70. Kwa yale tunayozungumza leo yatahusu wale 12, lakini pia yatahusu maelekezo yaliyotolewa walipotumwa wale 70, na kwa upana yatatuhusu sote, kwa sababu tunapozungumzia kutumwa, ndugu mtangazaji Manase, agizo la Bwana la kututuma lipo pale kwenye Mathayo 28, kwamba nendeni mkawafanye watu kwa mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo utaona kwamba sote tunahusika katika ule utume, na mara nyingi tunasema hata utume ulio katika Ufunuo 14 unaosema ule ujumbe wa malaika watatu unatuhusu wote, na lile neno la Mathayo 24 mstari wa 14, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa kuwa ushuhuda kwa watu wote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Haya ya leo yanatuhusu wote kwa namna hiyo.
1: Asante sana mchungaji, kwa sababu tumesema kwamba wainjilisti wa kwanza ni wale thenashara 12 wanafunzi wa Yesu. Pengine kazi yao ya uinjilisti ilianza lini? Kwa sababu tunaona walianza kuchaguliwa, baadaye wametembea na Yesu, baadaye tunaona Yesu ameondoka. Ni lini hasa kazi yao ya uinjilisti ilianza?
2: Kazi yao inaanza baada ya kuwekewa mikono. Yesu alitumia muda wa kutosha kuwaandaa. Nilikuwa nikiangalia katika kile kitabu chetu, anasema kwamba Yesu aliwapa mafunzo. Kwanza walikuwa naenda kufanya kazi gani? Yesu aliwaita ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye watume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Haya maneno unayaona zaidi kwenye Injili ya nani, Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Yohana anasema yale tuliyoyaona, yale tuliyoyasikia, na mikono yetu ikayapapasa papasa kwa habari ya neno la Mungu. Na tulipokuwa tukijadili juu ya maana ya mwanafunzi, tulisema ni yule ambaye amekaa na mwalimu akasikia kwa maneno, lakini akaona mpaka na yeye akakuta ameanza kutenda kama yeye. Kwa hiyo maandalizi yao, Yesu alikuwa anataka waende wapeleke yale walioyaona na walioyasikia. Lakini sikiliza anavyosema hapa. Mafunzo kwa ajili ya huduma, mitume walikuwa wanafamilia wa Yesu, nao walikuwa wamefuatana na Yesu alipotembea kwa miguu katika nchi yote ya Galilaya. Walikuwa wameshiriki pamoja naye shida na taabu ambazo ziliwakabili. Walikuwa wamesikiliza mafundisho yake, walikuwa wametembea na kuzungumza pamoja na mwana wa Mungu, na kutokana na mafundisho yake ya kila siku walikuwa wamejifunza jinsi ya kuwahudumia wanadamu. Yesu alipokuwa akiwahudumia makutano, wanafunzi wake walikuwepo wakiwa na shauku ya kutenda mapenzi yake na kumpunguzia Yesu mzigo wake wa kazi. Walisaidia katika kuwapanga watu, kuleta walemavu kwa Mwokozi. Kwa hiyo kimsingi, baada ya kupitia huo uzoefu, Yesu anawatuma kabla hajaenda mbinguni. Na sababu ni kwamba watume waende, alafu walete habari, awasaidie ambapo hawakwenda vizuri. Tukisomea uchungaji, kuna kipindi kinaitwa practicum in ministry, kipindi ambacho unaenda kufanya mazoezi ya yale yale. Lakini tukiwa hata chuoni, tunapewa nafasi ya kwenda kujifunza kuhubiri. Naenda hata porini, unahubiri, alafu unakuja unahubiri, lakini kuna wasimamizi wako pale, atakwambia mikono yako ilikuwa inaenda sana hivi, uso ulikuwa unazungumza habari ya furaha, lakini uso umekakamaa, au uligombeza watu sana. Kwa hiyo Yesu alitaka waende, warudi, awaambia hapa mmefanya, lakini hiki hapa bado, ili awasaidie, maana atakapowaacha watakuwa sasa wanasimama, japo kwa watakuwa chini ya Roho Mtakatifu.
1: Ili wachukua muda gani mpaka kufuzu mafunzo haya ya uinjilisti kutoka kwa Yesu?
2: Mafunzo yao miaka mitatu, wenda mitatu karibu na nusu, miaka mitatu na nusu, kwa sababu utaona Yesu anapoanza tu huduma yake mwaka ule wa AD 27, baada ya kubatizwa ameenda kule jangwani, amepitia mateso, anaporudi anawaita. Na mafunzo yake hakuwachukua akawapeleka chuo, walikuwa naenda naye, akikaa wanakaa, akisimama wanasimama, akitaka kupanga watu wanashiriki kupanga, fanya hivi, wanamsikiliza, wanamuona. Unajua Manase, huduma ya Yesu inatuonyesha kwamba ni kuonyesha upendo wa Mungu kwa watu, kwa kujali mahitaji yao ya kimwili, ya kinini, yote yale, lakini zaidi pia kwa kujali mahitaji yao ya kiroho, ambayo ni mapana, ambayo kwa kuyafuata hayo yatakuja kutatua haya. Kwa utaona walikuwa wanajifunza kwa hizo zote. Miaka ile mitatu na nusu kabla, kama mitatu kabla ya Yesu kuwa kufikia mwisho kwenda kusulubishwa, anaanza kuwaona wanafanyaje.
1: Mchungaji, nadhani hii mada itaturudisha kidogo kwenye swali langu ambalo nishawahi kukuuliza katika kipindi kilichopita huko nyuma. Na swali lenyewe niliuliza kwamba kwa nini Yesu hakuchagua malaika, kwa sababu ninaona anaingia kwenye tabu za kuanza kuwafundisha, kuwarekebisha, wakati pengine angetumia kundi ambalo lingepeleka kazi kwa kasi zaidi.
2: Asante, hilo ni swali zuri sana. Huenda kusingekuwa na swali zuri zaidi ya hivyo. Nilitamka siku ile na naomba leo tena niseme, walengwa wa kwanza ni hawa. Shida ya Yesu ni kutaka kuokoa watoto wake. Kwa hiyo anataka hawa wakae kwake mpaka wajisalimishe, wawe wake. Kisha watume wasaidie kuleta wengine. Kwa hiyo angeleta malaika, hawahitaji wokovu. lakini kwa kuwa Yesu anataka waokolewe, anapokaa na hawa kuwafunza na kuwaandaa, anafanya kile ambacho wao wataenda kufanya kwa wale wengine. Na akikifanya ile, akiwafunza na kuwaandaa, then hawa wanaokolewa wanakamilishwa kwa wokovu, na wale nao wanakamilishwa kwa wokovu. Kwa sababu ya kutumia ni hiyo.
1: Huoni kama muda ilichukua muda sana kuliko kutumia shortcut?
2: Sijajua shortcut ingekuwa ni ipi, kwa sababu hoja ni kuokoa.
1: Kwa sababu kwanza namba yenyewe ilikuwa ndogo. Wakati ujumbe huu kama ulivyosema Mathayo 28 inatuelekeza kwamba twende ulimwengu mzima, na Yesu angeweza kuamuru malaika wakasambaa ulimwengu mzima, wakapeleka habari hiyo njema. Aidha ingekuwa hata kwa usiku mmoja ulimwengu ungepashwa habari.
2: Kwa swala la wokovu sio rahisi kiasi hicho, kwa sababu najua wokovu una changamoto moja tofauti na hesabu au nani, unachukua uhiari wa mtu. Wale watu tunaozungumza nao habari za Mungu, Manase, ni sawa na posa, ni sawa na kupeleka posa. Posa unaenda hata akikufukuza. Ukati tamaa, utakiwa kununa, utaenda tena. Hii ni posa. Watu wana uhuru wa kukubali au kukataa. Kwa hiyo Mungu ametumia muda mrefu sana. Katika zoezi zima la wokovu ni Manase. Si kwamba tu Mungu anawapa kila mtu muda kwa aamue kwa uhuru wake kamili kabisa mpaka kwenye kiwango cha mwisho, lakini anatoa pia nafasi ya shetani kudhihirisha jinsi asivyofaa. Kwa hiyo muda unaosema hivi, zoezi zima la Mungu naweza kusema nao shughulika nalo, ambao tunaliangalia kwenye Biblia, ni kutafuta na kuokoa wanadamu. Kwa hiyo haka ni kapengele tu ka sehemu ameshafanya, wanaenda, lakini na hawa nao wanapewa muda wa kuokolewa mpaka watakapoamua wenyewe, ili mwishowe ionekane Mungu alitenda haki.
1: Ujumbe gani mahususi hasa ambao ulikuwa ndio kusudi kubwa?
2: Asante. Kwanza niseme, unihurumie niseme.
1: Naam.
2: Aliwatuma wawili wawili.
1: Wawili wawili.
2: Akutuma mmoja mmoja. Tunafanya hiyo sana katika kazi ya uinjilisti wa vitabu. Kuna faida ya kwenda wawili. Moja, kutiana moyo. Tiana moyo wakati mmesimama. Moja unaweza kukutana ogopa, mwingine anamtia nguvu. Lakini si hivyo tu, kwenda wawili kunalinda usalama pia kijamii. Naweza ukaingia mmoja kwenye nyumba ya mtu, wewe ni jinsia ya me na yule ni wa jinsia ya kike.

0: Pende kukaribisha tena siku nyingine imewadia, siku ile nzuri ya kubarikiwa na nyimbo mbalimbali za kwaya mbalimbali katika kipindi hiki cha tuimbe pamoja. Na bila shaka Mungu anaendelea kukulinda na kukupa afya. Na siku ya leo vile vile unakwenda kubarikiwa kwa kwaya nzuri ambaye tumeiandaa siku ya leo. Na kwa utambulisho tu, kwaya itakayotubariki sisi sasa ni kwaya ya Kanisa la Sabato Buhemba Central katika maeneo haya ya Buhemba, na tumewaomba tuimbe nyimbo kadhaa ambazo zitabariki moyo wako siku ya leo. Ni kama ilivyo ada, kabla ya kusikiliza mbaraka wa nyimbo, mafungu machache kubariki siku ya leo, kutia nguvu katika barabara hii ya wokovu kuelekea mbinguni, mafungu ambayo yatakutia nguvu katika safari yako ya kiroho. Mafungu ya leo yanapatikana katika kitabu cha Methali 3 fungu la 5 mpaka la 8. Methali 3 5 mpaka la 8 anasema neno lifuatalo: tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Fungu la 8, itakuwa afya mwilini mpako na mafuta mifupani mwako. Bwana asifiwe sana. Na mtazamaji na msikilizaji, hii ni jambo muhimu sana kwa yeyote aliye msafiri wa kwenda mbinguni, kumtumaini Bwana. Wakati mwingine tunajitumainia wenyewe, hata wakati mwingine tunadhani kwamba tunaokolewa kwa nguvu zetu wenyewe. Wakati mwingine tunadhani kwamba maisha yanakwenda hivi hivi tu, lakini la msingi tumtumaini Bwana. Maisha yetu yatabadilika, utatoa hatua nyingine kwenda mbele iwapo tutafikiria kila wakati kumtumaini Bwana kwa kila tunachofanya.
1: Amen.
0: Na njia rahisi ya kumtumaini Bwana ni katika kumrudishia zaka na sadaka. Unapomrudishia zaka Mungu, unamwambia Mungu, nakutegemea wewe. Maisha yangu yako kwako. Wewe mpendwa mtazamaji unanisikiliza na kunitazama, kumbuka kumrudishia Mungu zaka na sadaka kama mwitikio wa makubwa aliyokutendea katika maisha.
1: Amen.
0: Bwana asifiwe sana. Hebu na tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana siku ya leo. Tutana katika kipindi hiki cha tuimbe pamoja. Tunakuomba Baba uwe katikati yetu sasa. Tunapoanza kubarikiwa na nyimbo hizi, zikatujenge katika maisha yetu. Siku ya leo umetukumbusha somo zuri sana kutegemea wewe. Tupatie kutegemea wewe kwa 100%, ili maisha yetu yakabadilike. Pamoja nasi tumeomba kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Basi kama nilivyo wataarifu hapo awali, kwaya inayotubariki siku ya leo ni Buhemba Central SDA Choir. Kwaya mahiri sana. Baadaye hapo watatueleza historia yao na namna wanafanya kazi ya Mungu, lakini sasa tuanze na mbaraka wa nyimbo. Wanatuimbia nyimbo mbili mfululizo. Wanauliza, shoka lako limeangukia wapi? Ni kisa cha Elisha na wana wa manabii. Sikiza wimbo kwa makini, utajieleza wenyewe. Halafu wimbo wa pili utasema, mfalme Nebukadneza aliota ndoto akafadhaika. Halafu Daniel akamtafsiria ile ndoto. Sikiza nyimbo hizo zinasema nini. Waimbaji karibu, mpendwa mtazamaji, tuanze safari ya nyimbo siku ya leo.

0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Asante waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Wanatuimbia nyimbo mbili zingine. Kwanza wanasema imbeni utukufu kwa jina lake. Bwana ama Bwana, njoni tazameni matendo ya Mungu. Mtazamaji huu wa kumuinua Mungu, imba sifa. Na wale ambao hawataki kuimba, imba. Mungu anadai kusifiwa. Anadai kusifiwa. Usikae bila kumuimbia Mungu na kumsifu Mungu, kuna ondoa matatizo mengi. Alafu wimbo mwingine utasema kisa cha wanawali kumi. Lotoa taa zao, watano wapumbavu na watano wenye busara. Kwa mtazamaji na msikilizaji, endelea barikiwa na nyimbo hizo maridadi kabisa.

0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpendwa mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga television ama radio yako, kipindi hiki kibariki. Kipindi cha tuimbe pamoja hapa hapa Hope Channel na AWR Tanzania. Na siku ya leo tunabarikiwa na kwaya na kanisa la Waadventista Sabato Buhemba Central katika mkoa huu wa Mara. Tuimbe nyimbo kadhaa, tunataka kutuimbia. Sasa hebu tu break kidogo tupate kujua hii Buhemba kwaya hii imetoka toka wapi na inaelekea wapi. Na pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atajitambulisha. Jina lako nani?
2: Kwa majina naitwa Yubo Isaki Mwita. Ni mwimbaji wa sauti ya tatu katika kwaya hii.
0: Ayubu Ezekiel Isaac, Ayubu Isaac mmoja wa waimbaji. Wewe ni kiongozi wa kwaya?
2: Ndio.
0: Ha. Basi labda ni mtazamaji na msikizaji anataka kujua historia fupi ya kwaya.
2: Ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, ninaomba kuleta kwenu historia fupi ya kwaya hii ya Buhemba Central. Hii kwaya tumetengwa kama kundi mwaka 2010 na ndipo kwaya ilipoanzishwa. Lakini kwa muda wote tumesafiri tukiwa tunasuasua kwaya ikiwepo kwa sababu ya changamoto, muda mwingine isiwepo sababu ya changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa ziko juu ya uwezo wetu. Lakini tumeenda tumekuja kutengwa kuwa kanisa rasmi 2015 mwezi wa 12 2016, na ndipo hapo sasa tulipoanza kusimama rasmi na kuonekana kwaya inaanza kuonekana. Lakini pia tumekuwa na changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa zikiendelea kuonekana wetu kwa sababu ya utafutaji wa maisha, na ukizingatia mazingira tuliyopo hapa ni mgodini, watu wengi wako bize kwa sababu ya kazi, na kwa sababu mazingira hayo kiamua kuimba basi wewe umejitoa kweli kweli.
0: Asante sana. Labda ueleze tu kwamba kwaya hii inajihusisha vipi na uinjilisti katika kanisa?
2: Okay, kwaya yetu ni kwaya ya kiinjilisti. Tunatoa huduma mbalimbali za tunatoa huduma za kwenye mahubiri, tunafanya uamsho kwa majuma mbalimbali, lakini pia kwaya yetu wakati mwingine inatoka nje kwa ajili ya makambi nje na ndani ya nchi. Tumekuwa tukienda sehemu mbalimbali kwa ajili ya mikutano pia ya kikanisa, na ni kwaya ambayo inajitoa yenyewe. Ukiangalia ni kwaya haina wafadhili, lakini inafanya kazi kwa ugumu hivyo hivyo, na kazi zinaenda na Mungu anazidi kutubariki.
0: Asante sana. Unasema kwamba kuna changamoto hasa za mahudhurio, si ndio?
2: Yes,
0: mahudhurio na mazoezi sababu ya mambo ya maisha. Mnatatuaje changamoto?
2: Kiukweli tumekuwa na changamoto hizo za kuzulia mazoezi kwa uhafifu, lakini tumezidi kusisitizana tukiwa na mwenyekiti wetu. Amekuwa ni mbaraka sana wa kutuhasa na kututia moyo kwamba ukitaka ubarikiwe basi fanya kazi na Mungu, usifanye kazi ya kwako ukifikiri kwamba ndipo utabarikiwa. Kwa hiyo muda ulio utenga kwa ajili ya kumtumikia Mungu ndio muda rafiki ambao unatakiwa pia kufanya kile ambacho ulimwaahidi Mungu. Ni muda nadhiri kwa ajili yetu, na kwa sababu pia unakuta mazingira hapa ni ya utafutaji, watu tunaenda hivyo hivyo. Kuna wengine ambao wafiki kwenye zoezi lakini wanaendelea kutafuta nyimbo kwa wenzao, na mwalimu amekuwa kipaumbele kututumia nyimbo tukijifunzia mazingira ya nyumbani pengine kazini.
0: Asante sana. Baba, hii ni fundisho kwa kwaya zote. Unaniangalia hapo, walimu wa kwaya na wana kwaya, jambo la msingi ni kumweka Mungu mbele. Fanye Mungu wa kwanza, alafu ndiye atakusaidia kutafuta zaidi.
2: Amen.
0: Na ukianza kufanya mambo yako binafsi kwanza afu Mungu baadaye, utahangaika tu na maisha na utafanikiwa sana. Labda swali la mwisho, ni nini mipango yenu ya baadaye?
2: Mipango yetu ya baadaye, tumekuwa na mafanikio kadhaa. Uimbaji unalipa kwa kweli. Tukiangalia hata hapo unapoona mbele yetu hapa, hivi vifaa vilivyo hapa ni kwa sababu ya kwaya imeimba, imezindua, tumepata system hiyo nzuri. Na tuna mipango ya kuendelea kuimba, kuimba na kuimba tena. Kwa sababu kuimba ni ibada, lakini kuimba pia ni ajira. Inawezesha watu kutoka na wakati mwingine kupata namna ya kipato, kwa sababu zile santuri tunazozitoa, zile santuri maonekano tunaziuza na kuingiza fedha. Na pia tuna YouTube yetu ambayo tumeendelea kuitumia. Kwa hiyo mpango wetu mkubwa ni kuendelea kufanya kazi ya Mungu pande zote, nje na ndani ya.
0: Asante sana kiongozi kwa maelezo mazuri. Na mtazamaji na msikizaji, bila shaka angalau kwa uchache umefahamu ni kwa ya Buhemba namna inavyojihusisha na kazi ya Mungu. Tuendelee kuwaombea Mungu aimarishe huduma yao kupitia kwa kazi yao, maelfu ya watu wakapate kuokolewa.
2: Amen.
0: Sasa nataka tuendelee tena na baraka wa nyimbo siku ya leo. Wanatujia na nyimbo mbili mfululizo. Kwa kwanza unaongelea kuhusu ATAPE, chama cha ATAPE. Na wanasema tusonge mbele, wanataaluma, tufanye kazi ya siriamari. Mungu ametupa jukumu. Nafikiri wananisikiliza wana ATAPE. Hata wale usio na ATAPE, hapo huenda ni fursa ya kuhamasika na kujiunga na chama cha ATAPE. Lakini la msingi tusonge mbele. Alafu wimbo mwingine utasema, mwanamke mmoja alikuwa mwenye dhambi, alimpaka Yesu miguu. Unafahamu kisa kile cha Maria Magdalena, ambaye alikwenda kama shukrani, akaenda kwa miguuni pa Yesu akampaka mafuta. Nafikiri waimbaji wataweza vizuri kisa kile. Mtazamaji, endelee na baraka wa nyimbo siku ya leo.

0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Haya, unakuja sana wimbo mwingine mmoja. Unasema hapo awali walinisema nikakata tamaa. Sitatetereka, upendo wa Yesu watosha. Na mtazamaji, Yesu ni yote katika yote. Sasa njoni kwangu ninyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Usiangalie, usisikize maneno ya pembeni. Wewe muangalie tu Yesu, hutatetereka. Basi karibuni waimbaji kwa wimbo huu. Mpira mtazamaji, naendelea na mbaraka huu.

0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Sasa na waimbaji kwa wimbo huo, mpenda mtazamaji, kila chenye mwanzo kikosi kuwa na mwisho. Tunaelekea mwisho wa kipindi chetu siku ya leo. Siku ya leo tumebarikiwa na kwaya ya Buhemba Central. Tumbe nyimbo nzuri, nyimbo zao nimegundua kwamba ni nyimbo zinazoelemisha zaidi. Na kufafanulia na visa vingi ya Biblia ambavyo vinatusaidia katika safari hii ya kwenda Kanaani. Mzamaji, siku ya leo sina ziada. Karibisha tena wiki ijayo sana wakati kama huu. Tukutane hapa na kwa nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Na waimbaji hawa natuaga na wimbo unaosema, unaozungumzia kisa cha Yeshua. Ikawa baada ya kufa kwa Yeshua, wana wa Israeli wakamuuliza Bwana, ni nani atakwea pamoja nasi na kuendelea. Waimbaji wataeleza wimbo unaeleza kisa hiki, na Yuda akaenda akamwita Simon waende pamoja. Na mtazamaji, sina la ziada. Kama ilivyo Adam tutashaja kipindi kimata simavanza, ni kuaga kwa heri, tukutane wiki ijayo.
1: Bela.

iliyo bora ni upendo wa Kristo uonekane ndani yako. Hatuneni kwa lugha kujifurahisha. Hatuneni kwa lugha kumimina stress na misongo. Hatuneni kwa lugha kuonyesha kwamba tumejazwa na Roho Mtakatifu kuliko wengine. Tunanena kwa lugha, na kusudi la kunena kwa lugha ni ili kanisa lipate kujengwa. Sio ili uonekane. Sio ili usifiwe. Sio ili udhihirishe kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu. Ni ili kanisa lipate kujengwa. Kwa hiyo kama una karama ya kunena kwa lugha, ni ili kanisa lipate kujengwa. Kwamba wewe uliyejazwa na Roho Mtakatifu haupaswi kunena vitu visivyoeleweka. Kila unalonena lazima lieleweke, na kama halieleweki, wewe ni mpiga makelele na mayowe, unanena hewani tu. Kusudi la karama ya kunena

0: hayo. Msikilizaji usiki hapo kiashiria hicho, basi ufahamu ya kwamba tayari wakati mzuri wa kipindi kizuri, kipindi cha Mizani Imani umewadia. Basi nami nichukue nafasi hii kukualika na kukukaribisha popote pale ulipo. Karibu tuwe sote, karibu katika kipindi hiki cha Mizani Imani. Mimi ni rafiki yako Balozi Hamis Mohamed, ambaye nimekuwa na rafiki yangu hapa studio Mchungaji Mazara Edward Matucha, ambaye kwa pamoja tunakuletea hoja na mada mbalimbali kupitia kipindi hiki cha Mizani Imani. Binafsi nikushukuru sana wewe ambaye uko nasi kutokea hapa Dar es Salaam, lakini wewe ambaye uko nasi kutokea Pwani, Tanga, Arusha, Kilimanjaro, Mwanza na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, na wewe ambaye unatusikiliza kutokea kule Kibondo, Kigoma, bila kusahau wewe ambaye uko nasi kutokea kule Mbinga, Ruvuma, na maeneo ya ukanda wa Nyanda za Juu Kusini, Iringa, Mbeya, Njombe, wewe ambaye umechagua kuwa nasi kupitia kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Karibu tena katika siku nyingine nzuri ya leo. Kipindi kilichopita tulijikita kuangazia sauti tatu. Tukisikia sauti ya kwako mwenyewe, unaweza vipi kutofautisha sauti ya Mungu na sauti ya yule mwovu shetani? Bila shaka lipo jambo kubwa ambalo ulijifunza kwalo kupitia kipindi hiki. Lakini leo ni siku nyingine ambayo tayari Mchungaji Mazara Edward Matucha ameandaa somo zuri kwa ajili yetu. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Tunamtukuza sana Mwenyezi Mungu kwa jinsi ambavyo familia yetu inazidi kuongezeka na vile ambavyo rafiki zetu wamechagua kutenga muda kama huu wa sasa kwa ajili ya kujifunza maandiko matakatifu. Lakini zaidi kuchagua kupiga hatua kila siku kutokana na yale ambayo anajifunza kupitia kipindi hiki.
0: Ninatamani sana tupate japo kwa mutasari tu kwa muda mfupi, ili muda mwingi tujielekeze katika somo la leo.
1: Kwa yes, kwa rafiki ambaye amejiunga siku ya leo, ni kwamba tumekuwa na mfululizo wa somo letu katika Mizani ya Imani tukijifunza katika sikukuu za kinabii. Tulifika sikukuu ile ya sita, sikukuu ya upatanisho, lakini tumekuwa tukijiuliza maswali kwamba kosa lilikuwa nini, tunapatanishwa na nani, chanzo kilikuwa ni kipi. Na katika wiki iliyopita tulijaribu kuangalia sauti zile tatu. Kwa maana ya kwamba tunaishi ulimwengu ambao una kelele nyingi sana, yapo mawazo yetu tunaowaza, lakini vile vile kuna sauti ya shetani, lakini kuna sauti ya Mwenyezi Mungu. Ni vipi ambavyo tunaweza kupambanua kati ya sauti ya Mungu, sauti ya mwanadamu na sauti ya shetani? Kwa tukasema sauti mbili zikitiki kubali, lakini tukasema zote hizo zichujwe katika Biblia. Kama haziendani sawa sawa na maandiko matakatifu, tupa kule,
0: weka pembeni,
1: weka pembeni.
0: Mchungaji, leo ni siku nyingine, tutakwenda kutazama nini zaidi?
1: Sasa tunaenda ile marathon, itakuwa ndefu kidogo. Ni habari ya dhambi. Shetani na huyo adui anafanya yote haya, kile kinachotengenezwa ni dhambi. Kwenye Kiswahili tuna kitu kinaitwa kosa, dhambi na uovu. Kwa tutapita humo ili kila kitu kikae mahala pake. Somo hili linakuja ni kwa sababu katika maandiko matakatifu kuna dai la mtu aliyekudai kupendwa na Mungu, anaitwa Daudi. Anasema kama Bwana angehesabu makosa yetu, ni nani angesimama? Kwa hiyo wengi hudhani dhambi zinapimwa kwa wingi. Lakini katika kitabu cha Yohana, Yesu Kristo anapokuja anatambulishwa tu kwa dhambi moja. Anasema tazama mwana kondoo wa Mungu habibaye dhambi ya ulimwengu. Ungedhani Kiswahili hakina wingi wa dhambi, lakini ukienda hata kwenye Kiingereza na kwenye lugha ya asili, kwa maana Kigiriki, kimetaja dhambi moja. Mungu anatafasiri vipi dhambi? Na hivyo basi somo hili la leo tutaangalia sasa katika hatua ile ya kwanza kutafasiri tu kwanza hivi dhambi.

0: haya. Msikilizaji usikia hapo kiashiria hicho, basi ufahamu ya kwamba tayari wakati mzuri wa kipindi kizuri, kipindi cha mizani ya imani umewadia. Basi nami nichukue nafasi hii kukualika na kukukaribisha popote pale ulipo. Karibu tuwe sote, karibu katika kipindi hiki cha mizani ya imani. Mimi ni rafiki yako Balozi Hamis Mohamed, ambaye nimekuwa na rafiki yangu hapa studio Mchungaji Mazara Edo Limatucha, ambaye kwa pamoja tunakuletea hoja na mada mbalimbali kupitia kipindi hiki cha mizani ya imani. Binafsi ni kushukuru sana wewe ambaye uko nasi kutokea hapa Dar es Salaam, lakini wewe ambaye uko nasi kutokea Pwani, Tanga, Arusha, Kilimanjaro, Mwanza na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, na wewe ambaye unatusikiliza kutokea kule Kibondo, Kigoma, bila kusahau wewe ambaye uko nasi kutokea kule Mbinga, Ruvuma, na maeneo ya ukanda wa Nyanda za Juu Kusini, Iringa, Mbeya, Njombe, wewe ambaye umechagua kuwa nasi kupitia kipindi hiki cha mizani ya imani. Karibu tena katika siku nyingine nzuri ya leo. Kipindi kilichopita tulijikita kuangazia sauti tatu. Tukisikia sauti ya kwako mwenyewe, unaweza vipi kutofautisha sauti ya Mungu na sauti ya yule mwovu shetani? Bila shaka lipo jambo kubwa ambalo ulijifunza kwalo kupitia kipindi hiki. Lakini leo ni siku nyingine ambayo tayari Mchungaji Mazara Edward Matucha ameandaa somo zuri kwa ajili yetu. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa jinsi ambavyo familia yetu inazidi kuongezeka na vile ambavyo rafiki zetu wamechagua kutenga muda kama huu wa sasa kwa ajili ya kujifunza maandiko matakatifu. Lakini zaidi kuchagua kupiga hatua kila siku kutokana na yale ambayo wanajifunza kupitia kipindi hiki.
0: Ninatamani sana tupate japo kwa mutasari tu kwa muda mfupi, ili muda mwingi tujielekeze katika somo la leo.
1: Kwa yes, kwa rafiki ambaye amejiunga siku ya leo, ni kwamba tumekuwa na mfululizo wa somo letu katika mezani ya imani tukijifunza katika sikukuu za kinabii. Tulifika sikukuu ile ya sita, sikukuu ya upatanisho, lakini tumekuwa tukijiuliza maswali kwamba kosa lilikuwa nini, tunapatanishwa na nani, chanzo kilikuwa ni kipi. Na katika wiki iliyopita tulijaribu kuangalia sauti zile tatu. Kwa maana ya kwamba tunaishi ulimwengu ambao una kelele nyingi sana, yapo mawazo yetu tunaowaza, lakini vile vile kuna sauti ya shetani, lakini kuna sauti ya Mwenyezi Mungu. Ni vipi ambavyo tunaweza kupambanua kati ya sauti ya Mungu, sauti ya mwanadamu na sauti ya shetani? Kwa tukasema sauti mbili zikitiki kubali, lakini tukasema zote hizo zichujwe katika Biblia. Kama haziendani sawa sawa na maandiko matakatifu, tupa kule,
0: weka pembeni,
1: weka pembeni.
0: Mchungaji, leo ni siku nyingine, tutakwenda kutazama nini zaidi?
1: Sasa tunaenda ile marathon, itakuwa ndefu kidogo. Ni habari ya dhambi. Shetani na huyo adui anafanya yote haya, kile kinachotengenezwa ni dhambi. Kwenye Kiswahili tuna kitu kinaitwa kosa, dhambi na uovu.
0: Kosa,
1: dhambi na uovu. Kwa tutapita humo ili kila kitu kikae mahala pake. Somo hili linakuja ni kwa sababu katika maandiko matakatifu kuna dai la mtu aliyekudai kupendwa na Mungu, anaitwa Daudi. Anasema kama Bwana angehesabu makosa yetu, ni nani angesimama? Kwa hiyo wengi hudhani dhambi zinapimwa kwa wingi. Lakini katika kitabu cha Yohana, Yesu Kristo anapokujwa anatambulishwa tu kwa dhambi moja. Anasema tazama mwana kondoo wa Mungu habibaye dhambi ya ulimwengu. Ungedhani Kiswahili hakina wingi wa dhambi, lakini ukienda hata kwenye Kiingereza na kwenye lugha ya asili, kwa maana Kigiriki, kimetaja dhambi moja. Mungu anatafasiri vipi dhambi? Na hivyo basi somo hili la leo tutaangalia sasa katika hatua ile ya kwanza kutafasiri tu kwanza hivi dhambi ni nini. Kwa katika mfululizo huu tutakuwa tukijaribu kutafasiri dhambi ni nini, na katika sehemu ya kwanza dhambi ni hata, hicho ni Kiebrania, ikimaanisha kukosa lengo, kukosea lengo, ambao kwa Kigiriki inaitwa hamatia, kukosa shabaha.
0: Tunaweza tukayahusianisha na neno ambalo tulitoa kwa Kiarabu. Hatia.
1: Hiyo iko nyingine.
0: Basi mchungaji, karibu tubariki kwa ombi.
1: Baba mwema na mfalme wetu, tunakushukuru sana kwa fadhili zako za pekee. Funua maandiko matakatifu sasa tupate kujua ukweli na kuwa huru kweli kweli uko katika huduma ya upatanisho, na anayesubiriwa ni sisi. Tufundishe mfalme, ni kwa kuwa tumeomba katika upatanisho, na anayesubiriwa ni sisi. Tufundishe mfalme, ni kwa kuwa tumeomba katika kisimokozi wetu. Amina.
0: Amina. Tunaanzia

0: Sasa kiufupi linamaanisha kutenda dhambi. No. Sasa hii neno dhambi, kwa sababu kuna tafasiri ambazo zimejengwa sana, zimeathiriwa na falsafa ya Kigiriki ambapo huwa sio vizuri sana kuitumia kuelewa mambo ya Mungu. No. Ibaki tu kuyasoma tu kama kusoma tu kama lugha. Mm. Lakini lugha unajua sio maneno tu. Mm. Lugha ni inabeba utamaduni,
1: sauti za nasibu.
0: Sauti za nasibu, lakini ya, ule ujumbe uliobebwa mle ndani ule unaathiriwa sana na set of mind. Okay. Ya, set of mind na state of mind. Mm. Kwa hiyo mawazo lakini na hali. Ndipo ukisikia neno dingi au dem. Hayo yanazungumza jamii ikiwa katika hali fulani tofauti na baba au mke au mchumba. Tunaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo sio maneno tu yako hapo, lakini yanazungumza hata tabia ya watu jinsi walivyo. Kwa hiyo wanazuoni wengi wa theolojia actually waliopenda kujifunza lugha hawatakuwa na shida, lakini wale walosoma tu na kumaliza masomo, basi mara nyingi hukukuza sana Kigiriki kama vile chenyewe kwa chenyewe kilikuwa kina maadili. Jamii ya Kigiriki ilikuwa ni jamii sio mwabudu Mwenyezi Mungu.
1: Okay.
0: Mwenyezi Mungu hakuwachagua wala kuwaita wao. Na wao walipewa ujumbe, tulikuwa kapu moja tu. Wote tulikuwa mataifa, na neno mataifa likisomwa ni lugha ya Kistaarabu. Lakini kwa kweli neno sahihi ni washenzi. Kwa hiyo Waisraeli walijiona kwamba wao ni wateule, kwa hiyo nje wateule
1: ni wanaobaki
0: washenzi. Baradhuli.
1: Kwa maana leo tunasema watu wa mataifa.
0: neno wa mataifa hiyo hapo ukali unafanyaje?
1: Unapungua.
0: Ukali unapunguza. Lakini vile ambavyo Mwisraeli alikuwa kiwaona wale ambao si Waisraeli ndo iko hapo. Heathens. Wapagani, baradhuli. Na hilo neno ambalo nimetoka kulisema hilo. Sasa kwa hiyo unaweza kaelewa kwamba sina jaribu kwamba kukweta uzayuni hapa kukuza lugha ya Kibrania, kwa sababu hata yenyewe imekuepo kabla ya taifa la Israeli kuepo. Hiyo lugha ya Kibrania imekuepo. Kwa hiyo nijipambanue mapema hapa. Ila ninajaribu kurekebisha kwamba tukitaka kujifunza vitu vingi vya kiroho, na ni kwa mandate ya Yesu Kristo mwenyewe akimjibu yule mama pale kisimani ya kwamba Bwana, sisi huwa tunaabudu hapa katika mlima huu na nyinyi mnasema watu waende kule mlimani. Yesu anajibu kwamba wana wokovu wana watoka nini? Kwa Israeli. Kwa hiyo maana yake kuna kitu cha kujifunza tukielewa hiyo lugha mama. Sasa hamatia kwa Kigiriki katika uelewa wao wakiwa ni godless. Yani watu wasiokuwa na hofu ya nani?
1: Ya Mungu.
0: Ya Mwenyezi Mungu. Maana yake ni kwamba jamii ile ilikuwa ikijitukuza.
1: Naam.
0: Walifikiaje kuabudu watu? Wao walikuwa haabudu miti. Hapana, hawakuabudu miti, hawakuabudu vyura. Lakini walikuwa kiabudu mashujaa wao wanadamu. Na kwa hiyo kama mtu aliimba vizuri na baadaye akafa, wanasema huyu mtu alikuwa ni wa kawaida, huyo bila shaka ni Mungu. Kwa hiyo Hamisi, ukitaka kuimba vizuri basi unamwabudu Homa. Kwa hiyo huyo Homa sasa ameshabadilika, sasa haoni tena kama wanadamu, basi anaona kama nani? Kama Mungu.
1: Okay.
0: Kwa hiyo kama ni habari ya uzuri, uzuri wa sura kama ni mwanamke na kwa na haiba, uzuri wa sura bulikuwa na kwa associated na mapenzi, basi hapo unakutana na Atemi, maana yake ni mambo ya uzao na vitu vingine kama hivi. Vitu kama hivyo kwamba huyo alikuwa anabariki mabikra. Na kuna sababu hapo, ndoa za mwanzoni zilikuwa za rika dogo zilikuwa ni kubwa sana. Kwa swala la kuzaa ilikuwa ni bahati nasibu. Kwa hiyo ili uweze kujifungua salama, basi unamwabudu nani? Huyo Diana wa Tennis. Sasa hawa watu hawawezi kwa kweli wakatufundisha mahali ya kutumia lugha yao. Kwa wao wanaposema dhambi, wao kwa Kigiriki, sio Kigiriki Kikristo, cha Kikristo, Kigiriki cha asili, maana yake ni kukosa shaba, kukosa lengo.

0: Kwa hiyo kama ulikuwa umelenga kuimba alafu kashindwa kuimba, nasema umetenda dhambi. Ehe, umekosa shabaha. Kama ulikuwa na unataka kukimbia ndo Olympus, kwa hiyo kama ulikuwa unakimbia na sasa wewe ulikuwa unamuomba huyo Mungu Olympus na sasa ukaona feli huko, basi wanaona kabisa huyu mtu ameshindwa kuendana sana sana na nani? Na Olympus. Kwa hiyo huyu ametenda dhambi. Ehe. Sasa hatuwezi tukachukopa tafasili hiyo na tukajifunga hapo. Na ingawa haimaanishi kwamba hiyo sio maana ya dhambi. Sasa neno hili hamatia linafanana kabisa na vile ambavyo Waisraeli walichukulia Waebrania walivyochukulia dhambi katika neno hili kosa. Ambao maana yake ni kupiga nje ya alama. Yaani wale ambao wameenda katika mafunzo ya range kama ni maskali, basi utakuta kuna sehemu ambayo kuna kuwa na target lakini na bull. Kwa hiyo ukipiga risasi zikagonga katika target basi umepatia, lakini kama ni alama za kuwa na shabaha ni yule ambaye atagonga kwenye bull. Sasa Kiswahili nakosa cha kuweka hilo neno vizuri.
1: Naendelea kukitafuta
0: kwenye kamusi utatusaidia. Kuna kusema jicho bado sio sahihi. Chukulia kama kuna duara ambalo la kitu kimekuwa mbali, alafu uchole mistari kadhaa, alafu pale katikati sasa. Sasa mtu kama atakuwa anapiga lenga shabaha akifanikiwa kupiga pale kwenye kiini, basi maana yake huyo anasema ana shabaha kali.
1: Nakosa Kiswahili fasaha lakini ni kama kina hivi.
0: Kama kina sasa sicho kina
1: japokuwa kina kitaleta tafsiri
0: tofauti. Basi tuikope tu hivyo kwa angalau.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo unapopiga nje, unapopiga nje kama ulikuwa umelenga mshale, ukipiga nje ya shabaha, yani hujapiga kwenye target wala kwenye bull, basi hilo tendo linaitwa hata. Lakini hili neno ndilo vile vile linachukuliwa kuielezea dhambi. Yani kukosea, ukisikia neno kukosea, maana yake ni kwamba kulikuwa kuna usahihi lakini sasa haujafanya sahihi. Kwa hiyo lazima pawepo na sahihi, pawepo na lengo. Kwa hiyo na hilo lotarajiwa. Sasa hilo lotarajiwa usipolifikia basi linakuwa ni kosa. Na kosa hili kwa sasa kija kwa Waisraeli kupambanua na ndugu zetu wa Griki kwa asili, sisemi wa Griki kijisema katika Biblia, anasema kwa asili ya neno ni kwamba kwa Waebrania wao ni kosa la kimaadili. Ndio tofauti inakuja sasa kutofautisha hizi lugha mbili. Wao hii inatumika generally kwa kukosea kokote kule, lakini kile kinachotuletea sasa na adili ambapo inatuhusisha na chanzo cha madini Mwenyezi Mungu, basi hili neno leo linaonekana ambapo ndio dhambi. Sasa katika Biblia hili neno hili linatumika katika muktadha pale tunapokosa dhidi ya sheria ya Mungu. Unaona, kwa hiyo kuna sheria ya Mwenyezi Mungu, alafu sasa unaposhindwa kuitimiza hiyo sheria au maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Na nikisema hapa niseme maelekezo ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ndivyo wengi hudhani. Yule kijana tajiri akamfuata Yesu akasema nifanye nini niweze kupata uzima milele. Na Yesu akiwa anasoma mawazo yake akidhani kwamba kurithi uzima milele ni imefungwa katika neno hata tu peke yake, yani kupatia sheria na sheria ni amri ya Mwenyezi Mungu. Yesu akamuuliza, akapita katika mawazo yake, akamtajia amri kadhaa zile ambazo watu wengi huwa tunaziangalia amri hizi kumi na tunajigonga vifua kwamba sisi ni watakatifu. Na yule kijana akasema, bwana, hizi wapi mitoka?
1: Toka nikiwa mdogo.
0: Toka mimi nikiwa mdogo, hizi mimi.
1: Kwa nazo
0: hizi. Hizi nimekuwa nazo.
1: Najaribu
0: sijai kuanguka.
1: Najaribu kumtafakari. Unajua ukiwa unamuelezea kitu ambacho mtu nakifahamu sana. Ya kujitambua kama hii kitambo sana
0: hii. Ki zamani ki. Hiki kutoka utoto wangu sijawahi. Yaani unapomtajia tu sheria anawaza tu habari ya sanamu, kutaja jina Mungu bure, habari ya kuza sabato, habari ya kuheshimu wazazi, habari ya kuzini, kutamana vitu vingine kama hivi. Ndivyo ambavyo Yesu alitaka alitaka uzungumze naye tokea hapo. Lakini akamuuliza bana, nenda kauze vyote kisha unifuate. Hii hoja ya kuuza haikuwa tatizo kwa kijana tajiri, kwa sababu alikuwa navyo. Isingekuwa tatizo. Lakini habari ya kumfuata, hiyo ilikuwa ni hoja
1: nyingine
0: zito. Kumfuata ilikuwa ni hoja nzito. Kwa hiyo inatupanua zaidi kwamba kumbe dhambi ni zaidi ya amri zile kumi. Labda nitakuuliza Hamisi, na msikilizaji wangu, uniambie hii ni kosa, ni dhambi, ili sasa tutafasili dhambi ni kitu gani.
1: Sawa.
0: Kuna misemo kwenye Kiswahili, wewe ni Mswahili Hamisi, wanasema binamu kinyama
1: cha hamu.
0: Ukija huku pwani huku, na nimesikia hivi karibuni ndugu zetu wa kule Ukerewe kwamba waweza kuwa binamu yako, haina shida yoyote. Sasa nikuulize Hamisi, kuoa binamu ni dhambi au sio dhambi?
1: Kuoa binamu ni dhambi, kwa sababu ni yupo ndani ya ni damu moja.
0: Unakuwa umevunja amri ipi katika zile kumi?
1: Kuoa ni dhambi au si dhambi? Kuoa.
0: Kuoa binamu yako, yani kuoa dada mtoto wa dada wa shangazi yako, au wa mjomba wako.
1: Kuzini na mahali mnaitwa hivi. Si dhambi.
0: Hapo jazini umeamua kuoa,
1: si dhambi. Kwa
0: posa kabisa pale.
1: Kwa uelewa wangu mimi. Si dhambi, ila ni kosa kulingana na tamaduni au mila na desturi za eneo husika.
0: Okay.
1: Ninajaribu kwanza.
0: Kwa hiyo tamaduni zinaweza zikatengeneza jambo likakosa. Jamii zinaweza zikatengeneza
1: kwamba jambo fulani likakosa. Ikosa si
0: kwenda kinyume na dhambi. Kwa hiyo tafasili inavyosema kwamba dhambi ni uasi juu ya sheria ya Mwenyezi Mungu, huwa haizungumzii tu amri ngapi? Kumi. Katika Kumbukumbu la Torati imeelezwa tumekatazwa kuwa mahirimu. Watu wa nini? Si kwa sababu sheria ya nchi, si kwa sababu desturi fulani imekataza. Hapana, bali Mungu mwenyewe amekataza kwamba hapana. Kuna kipindi aliruhusu mahirimu waoane katika Abel na katika bali ya Kaini na Sethi na wengineo walioa mahirimu, katika bali ya Abraham walioa mahirimu. Na ile Sara yule alikuwa ni hirimu, japo sio tumbo moja, lakini mtoto wa baba mkubwa. Kwa hiyo walioana tu, hata Isaka aenda kuoa kule kwa mjomba wake. Ilikuwa ni sawa, lakini Mwenyezi Mungu katika Kumbukumbu la Torati anakataza. Katika amri kumi haipo, lakini Mungu ndo amesema. Kwa hiyo tunapozungumza ya kwamba kosa hili linakuwa ni kosa la kimaadili, si maadili haya si kwa sababu, yani kusema hata kukosa shabaha ni kosa la kimaadili, kukosea maadili si kwa sababu wanadamu amesema, isipokuwa Mungu amefanyaje?
1: Amesema.
0: Kwa ndugu zangu wa Kerewe na ndugu zangu wa pwani, Mungu amekataza. Binamu sio nyama nini? Ya hamu. Wewe sio Abraham bwana. Wewe sio Teti. Kwa hiyo kwa ajili ya kuepusha na Mungu alifahamu katika bali ya kupunguza kupunguza magonjwa maambukizi yale ya magonjwa ya nani ya kinasaba. Lakini vile vile chukulia Hamisi, ni baki hapo kidogo ili nikisonga mbele iwe rahisi sana concept zima ya hata. Katika mfano huu ambao nimeutoa, ikitokea hawa mtu na binamu yake wakakosana, na unajua Yesu amezungumza kabisa kwamba mtu hatomwacha mtu isipokuwa kwa uzinzi. Sasa wewe umemfumania mkeo huyu ambaye ni binamu, na baadaye sasa moyo unakuuma ukaamua kumwacha, lakini mlishazaa. Sasa baadaye, kwa sababu unataka unasema binamu kinyama cha nini cha hamu, ukaangalia tena kule kwa
1: binamu mwingine,
0: kwa binamu mwingine ukafanyaje?
1: Ukaleta
0: mwingine. Alio inakuwaje hiyo?
1: Inakuwa ni uchafuzi.
0: Sasa umetaja vizuri. Mungu anavyotaja hilo jambo anasema ni machukizo. Ni machukizo, ni uchafu. Hicho kitendo kinavuka kutoka katika dhambi, kinavuka katika kosa, kinavuka katika dhambi, inakuwa nini? Ni uchafu. katika kusuluhishana pale mkiwa mnasuluhishana, wewe uko na mjomba wako mnakuwa mnasuluhishana aje kama kuna migogoro?
1: Mjombako ya mkua mkwe. Mnazungumza nini?
0: Mnazungumza vitu gani sasa na babako pale, sasa anavyokuwa anakaa pale au na mama yako, ndio mnasuluhishwa sasa pale, inakuwa vipi? Kwa hiyo katika Waamuzi sura ile ya 20 mstari wa 16 ina neno hili hata linawekwa katika muktadha, kwa maana watu hawa walitegemewa kabisa wapatie kabisa, hata kama wakipiga kwa mkono wa kushoto. Ndiyo. Lakini pale walipolenga wapate. Hebu angalia Waamuzi sura 20 mstari wa 16.
1: Sura 20 mstari wa 16, maandiko matakatifu nayo yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Katika watu hao wote walikuwa,
0: katika hao watu wote walikuwako
1: waume 700.
0: Waume 700 waliochaguliwa
1: wenye shoto. Kila mmoja alikuwa anaweza kutupia unywele mawe kwa teo wala asikose.
0: Unaweza hamise
1: unywele.
0: Yaani unywele. Yeye akirusha kwa kushoto akitumia lile kombeo lile akirusha. Hakosi unywele.
1: Hakosi unywele.
0: Unywele, sio kichwa.
1: Sio kichwa.
0: Kwa kushoto unywele. Sasa hawa wapiga mawe wa kabila ya Benyamini wanatajwa kwamba hawakosi lengo, yani shabaha. Na neno lotumika kwenye Kiebrania ni lo yahithiu, hapo hata maana yake ni kukosa nini? Kukosa lengo. Kwa hiyo hapa imekanusha kwamba hawa watu walikuwa hawakosi.
1: Walikuwa
0: hawakosi. Sasa katika maandiko matakatifu hii neno hili limetumika vile vile, limetumika katika mzizi wake ambalo linatusaidia na sisi sasa tunapoweka malengo yetu, tunapojua maagizo ya Mwenyezi Mungu hatutarajiwi kuyakosea. Tunapokosea tumetenda dhambi. Twende pole pole. Angalia katika Mwanzo 39 mstari wa 9. Mwanzo 39 mstari wa 9, mazingira yake ni kwamba Mwenyezi Mungu bado hajazitaja zile amri 10. Lakini msikilize kile ambacho Yusufu anakisema pale anapojaribiwa na huyu rafiki. Nikisema hajazisema, hajazitangaza katika mlima Sinai, lakini dhamira, ile sauti yake ilikuwa bado ikizungumza ndani ya wanadamu.
1: Mwanzo 39
0: mstari wa 9.
1: Mstari wa 9. Maandiko matakatifu nayo yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi.
0: Ndio.
1: Wala hakunizuilia kitu chochote.
0: Sawa.
1: Ila wewe.
0: Sawa.
1: Kwa kuwa wewe yu mkewe.
0: Sawa.
1: Nifanyeje ubaya huu?
0: Nifanyaje ubaya huu
1: mkubwa? Nikamkose Mungu? Nikamkose Mungu? Mstari wa 9.
0: Sasa huo mstari wa 9, hilo neno analolitaja hapo sasa katika, ukienda kwenye Kibrania ni vahata. Vahata kumaanisha nawezaje kukosea. Nawezaje kumkosea Mungu? Mungu ameelekeza hivi, nawezaje kupoteza mwelekeo? Sasa vijana siku hizi sio angesemaje, angesema ni mnatumia neno pisi, sijui ni pisi tena usiji mnahitaji, sijui si mshangazi, si tuendo gani, tajiri. Sasa anakutokea pale na mwenye nyumba hayupo. Vijana siku hizi wao, hii neno hata ingekuwa kufanya mako, yani wangesema nisingeweza nikapoteza hii fursa.
1: Ingekuwa ni kukosa shabani, ingekuwa ni kosa kubwa.
0: Kwa hiyo wao wasinge, kwa kweli kwa wao wangetenda,
1: wasingekosa shabaha.
0: Lakini kwa yeye anasema vahata, yani nawezaje kufanya uovu huu? Kwa maana nawezaje kupoteza mwelekeo? Nawezaje kupoteza lengo? Nawezaje kutozingatia kila ambacho Mwenyezi Mungu ameagiza? Na kwa kweli aya hii huwa inabomoa kabisa rafiki zetu wale ambao huwa anadai kwamba amri 10 za Mwenyezi Mungu ni kwamba zenyewe zilianzia pale mlima Sinai. Utaona hapa Yusufu ana utambuzi wa dhambi, na neno lenyewe ni, na dhambi inotajwa hapo ni vahata, kwa bali ya kosa likitokana na maelekezo ya kuzingatia maadili na hasa yale ambayo yanatokana na sheria ya Mwenyezi Mungu. Sasa katika Kutoka sura ile ya 20 mstari wa 20 ndipo sasa utaona ya kwamba hatimaye kila ambacho Yusufu alikisema ndo kile kile kinachotumika katika Kutoka sura ya 20, ya kwamba jambo lolote linalohusika na kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu hilo linaitwa dhambi au kosa. Sasa twende tuangalie katika Kutoka 20 mstari wa 20.
1: Kutoka 20 mstari wa 20 maandiko matakatifu yanasema,
0: ndio
1: Musa akawaambia watu,
0: msiogope,
1: msiogope, maana Mungu amekuja ili awajaribu,
0: maana Mungu amekuja ili akujaribuni
1: na utisho wake uwe mbele yenu,
0: ili hofu yake iwe juu yenu,
1: ili kwamba msifanye dhambi,
0: ili msije mkatenda dhambi. No. Hilo neno dhambi linalotajwa hapo ni tahatau. Kapa ni katika wingi.
1: No.
0: Kwa hiyo kinachomaanisha ni kile kile. Mwenyezi Mungu anakuja kujidhihirisha kwao, ana mpango wa kuokomboa Waisraeli, lakini anawajaribu ili wasije wakapoteza lengo. Hao wako destined kwenda Canaan.
1: No.
0: Lakini katikati hapa kuna vitu vitatokea. Kwa Mwenyezi Mungu hataki wapoteze hilo lengo.
1: No.
0: Lakini habari mbaya siku hizi, watoto wanaenda chuo alafu wanaishia kubeti. Siku hizi vyo vyetu vikuu vinazalisha wewe wafahamu Hamisi
1: mapema sana.
0: Na mambo mengine kama hayo
1: wanaitwa wawekezaji.
0: Wako chuo
1: kishindo anajinyonga.
0: Kwa shabaha ile baada ya kutoka pale zamani kwa tunaokota jiwe pale mlimani. Make chuo kwa kimoja tu. Tukisema mlimani maana yake ni University of Dar es Salaam. Tukotenda kuokota jiwe lile gamba tunasema ile ni jiwe. Lakini siku hizi sasa tunaokota mimba. Tunaokota madawa kulevya, mateja na mambo mengine kama hayo. Huko ni kukosa shabaha. Mwenyezi Mungu anapo investi kwako, Mwenyezi Mungu anapo weka karama ndani yako, manake kuna makusudi ambayo anataka wetekeleze.
1: No.
0: Na hivyo unavyoenda kinyume na yale matarajio, umetenda dhambi, umekosea. Kukosea kivipi? Kuna maelekezo, na kwa kweli na maelekezo yenyewe ni yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyatoa. Lakini vile vile neno hili, linatumika kumaanisha kukosa dile ambalo tulilokusudia. Kukosa jambo ambalo tumelikusudia. Yani kwa mfano, Mungu amekataza jambo fulani alafu kafanya kwa makusudi. Hilo bado ni nini? Linaitwa ni dhambi. Ambayo katika common interpretation watasema mbona ndio hivyo hivyo. Lakini nikuhakikishie, tutakapo kuja wiki ijayo tukaangalia tafasili nyingine ya hili neno dhambi, utagundua kwamba kwa nguvu zetu hatuwezi. Ndio maana ilikuwa lazima mbingu zije zingirie kati. Mambo ya Walawi sura ya 4 mstari ule wa 2.
1: Haya, liko hapo sura ya 4 mstari wa 2, maandiko matakatifu nayo yanasema. Haya. Nena na wana wa Israeli. Uambie. Kama mtu yoyote akifanya dhambi pasipo kukusudia. Katika neno lolote ambalo Bwana amelizuilia.
0: Katika jambo lolote ambalo Mungu amelizuilia.
1: Amelizuilia lisifanywe. Na kutenda neno lolote la maneno haya.
0: Sasa hilo neno ambalo nasema limetajwa kama dhambi, neno lotumika hapo ni yaheta, ikimaanisha kosa. Lakini linaitwa ni kosa tu ni kwa sababu Mungu alifanyaje? Alishaeleza. Kwa hiyo kama Mungu amesema usitengeneze sanamu, ukitengeneza sanamu umetenda dhambi. Kama Mungu alisema kwamba si vema huyo mtu akae peke yake, na wewe sasa ukasema si vema hawa watu akae peke yako, na ukaamua kumlisha Mwenyezi Mungu maneno ya uongo, sasa sio makusudi ya Mwenyezi Mungu. Mungu angeza kuwa mtu angeza kuoa wanawake zaidi ya moja. Je, wanawake waweza kuolewa na mume zaidi ya moja?
1: Vita hiyo.
0: Ni vita hiyo. Sasa hapo unakuwa tayari umetenda nini? Umetenda kosa. Lakini Biblia na Waisraeli hawakuchukulia dhambi kama kumkosea tu Mungu. Lakini vile vile kumtendea mwenzako jambo ambalo halikupaswa. Yani mepeana maagano, mkakubaliana, mmepangishana nyumba, utakuwa unalipa mwisho wa mwezi, alafu wewe unavusha miezi sita. Hiyo ni nini? ni dhambi. Umemwajiri mtu pale bwana hii kazi nitakulipa shilingi 1000 ngapi, alafu baada ya muda haulipi, hiyo ni nini? Ni dhambi. Mmepeana kiapo na mwenzako katika ndoa. Yale maneno kuna mwenza kata uchumba. Alafu anafika mle ndani yale kwa kitarajia si anayokuta mle ndani. Hiyo nao ni nini?
1: Ni dhambi.
0: Ni dhambi, ni dhambi Hamisi, ni dhambi, ni dhambi. Mwanzo sura ile 42 mstari 22.
1: Kitabu cha Mwanzo.
0: Mwanzo, hawa ni watoto wanazungumza, watoto wa Isaka hapo wanazungumza hapa.
1: Mwanzo.
0: Mwanzo sura 42 mstari wa 22.
1: 42 mstari ule wa 22, maandiko matakatifu nayo yanasema. Ruben
0: wa Yakobo hawa ndio.
1: Ruben akajibu.
0: Ruben akajibu
1: akawaambia. Sikuwaambia.
0: Je, sikuwaambia?
1: Nikisema, msimkose kijana?
0: Msimkose kijana?
1: Wala hamkusikia.
0: Wala hamkusikia?
1: Kwa hiyo damu yake inatakwa tena.
0: Kwa hiyo kuna makubaliano hapa, walikuwa wamekubaliana, lakini ndugu zake wakafanya vingine, na wakafanya tofauti na vile ambavyo alikuwa anasema. Neno linalotajwa hapo anasema msimtende mtoto dhambi. Kwa hiyo hii inachukua kwamba ni dhambi. Sasa wakati nikiwa na meza mate, labda kuna mtu hapo nimemwacha hapo sehemu ya pili hii, tukaangalie hapa.
1: Ni kweli. Huenda rafiki msikilizaji ndio kwanza unafungulia radio yako kwa sasa, basi hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na kipindi hewani ni Mizani ya Imani. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na leo niko naye mchungaji Mazara Edward Matucha, tukisonga mbele katika somo zuri, somo ambalo tumejikita kumulika mambo mbalimbali hata kukosa, ndilo jambo ambalo tunalitazama hii leo. Na uende katika mengi ambayo tumeyazungumza hapa studio, pengine tumekuacha pahali fulani, pengine unatamani kujifunza zaidi, basi endelea kushiriki nasi hapa studio kupitia nambari ya simu ya 0744 198 426, 0744 198 426. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, kwa namna gani hasa unabarikiwa na kipindi hiki cha Mizani ya Imani, basi nasi tutafurahi kulikweli kuona kile ambacho umeendelea kutuandikia hapa studio. Mchungaji, tusonge mbele.
0: Ndio. Baada ya kuwa tumeangalia msingi wa maana matumizi katika Biblia, hebu sasa tusonge mbele, tuangalie katika muktadha wa kiroho. Muktadha wa kiroho. Sasa hili wazo la kukosa lengo, yani hatia, linaonyesha kwamba dhambi si tu kuvunja sheria. Si tu kuvunja sheria, bali ni kukosa kusudi la Mungu kwa ajili yako. Yani Mwenyezi Mungu ana matarajio kwako. Kwa hiyo pale unapoenda kinyume na yale matarajio, yale makusudi ambayo Mwenyezi Mungu ameweka kwako, unaweza tukaisama. Kwa nini Mwenyezi Mungu aliweka hizo sheria? Aliziweka ni kwa sababu kuna viwango na matarajio alivyoviweka kwako, ambapo anataka uvifikie. Kwa hiyo ni kama pale nyumbani, wazazi ambao mna vijana ambao wameshafikia umri wa baraka, sasa mnawaambia hapa nyumbani itabidi ufike saa 12 ushafika. Kunakuwa na sheria zinaanza kuonekana nyingi sana pale, na mtoto anaanza kuona kama anabanwa sana. Ni kwa nini wazazi wanaweka hizo sheria? Bwana wewe sitaki niona umevaa mlegezo. Hiyo nguo gani hiyo? Vitu, kwa nini mzazi anakuwa anazingatia sana hayo? Ni kwa sababu kuna matarajio.
1: Kuna matarajio, ni kweli.
0: Anaona mme wa mtu, anaona mke wa mtu, anamuona baba akitengenezwa ndani ya huyu mtoto ambaye yuko hapo, anamuona waziri, anamuona mtu fulani wa maana. Kwa ndio maana anaanza kumwelekeza maadili. Kwa hiyo haya maadili, hizi sheria zenyewe hazina mantiki, ila yale makusudi, yale malengo, matarajio, yale ambayo mzazi anataka yafikie, hayo ni ya thamani sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu sasa anapoingiza concept ya hata, alichokitaka kwetu sisi ni kitu gani? Makusudi makubwa ambayo Mwenyezi Mungu anayo kwetu sisi, makusudi makubwa ni kuishi maisha ya utakatifu.
1: kuishi maisha ya utakatifu.
0: Na utakatifu ni nini basi? Utakatifu ni nini? Tajifuza kwa baadaye.
1: Somo nyingine.
0: Lingine tena. Ndio maana kuna upatanisho.
1: Naam.
0: Anataka tuwe na uhusiano mzuri. Naona mambo hayo matatu. Anataka mimi Mazara niishi maisha ya utakatifu sasa hivi, sio baadaye. Kuna marafiki ambao wanaahirisha utakatifu. Wanasema bana hakuna mtakatifu hata mmoja. Lakini Mungu anasema kwamba anafurahisha utakatifu aliyoko wapi?
1: Duniani.
0: Duniani.
1: Naam.
0: Utakatifu ni somo la duniani. Na wanaokuwa watakatifu ni hapa wapi?
1: Duniani.
0: Si kwa sababu walizaliwa wakiwa watakatifu, walitenda dhambi, lakini wakatakaswa. Tutaona huo neno utakaso linavyotimia katika bali hiyo ya upatanisho, katika sikukuu hii ya upatanisho. Kwa jambo la kwanza, lakini jambo lingine la pili ni uhusiano. Mwenyezi Mungu, watu wengi wa katika bali ya mahusiano na Mwenyezi Mungu wamemgeuza Mungu kama duka la mangi. Kwa hiyo wanaenda na hela ili mangi yawapatie bidhaa. Alafu siku wakiwa hawana hela, basi waenda kwa mangi, nikopeshe mangi, andika jina langu. Ndivyo anavyomuona Mungu. Wengi wanamwendea Mungu kama vile wana kitu cha kumpa ili awabariki, ili awakubali. Hapana. Tutakamaza hili somo, tukisoma katika bali ya Hamathia, utaelewa kwamba ni kwa nini Wakristo tunasema kwamba ilikuwa ni lazima Kristo mwenyewe afe, ilikuwa ni lazima Mungu mwenyewe afe. Utaona kwa kweli malaika wasingeweza kuondoa wingi wa dhambi. Hakuna mwanadamu angeweza kuondoa wingi wa nini?
1: Wa dhambi.
0: Uhusiano ulivunjika. Lakini jambo lingine ni utukufu. Wengi ukisikia utukufu wanaanza kuwaza mwanga, nuru hivi. Hapana, ni maisha ya ushindi, nguvu, uweza. Sasa kila tunapotenda dhambi huwa tunakosa yote hayo matatu. Tunakosa utakatifu, lakini vile vile tunavunja uhusiano na Mwenyezi Mungu, lakini vile vile na utukufu na mambo yanaishi. Si ajabu baadaye sasa Paulo anaponukuu anasema maana wote wametenda, na wote anayosema hapa wote na misikoti lofungu. Paulo katika sura ya pili, sura ya kwanza anazungumza na taifa la Israeli. Sura ya pili anazungumza habari ya mataifa. Sura ya tatu anasema maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa utukufu wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Katika context Paulo anachokizungumza pale ya kwamba si wa Israeli, si watu walioko nje nani ya taifa la Israeli ambao wametenda mema. Isipokuwa katika habari ya dhambi wote wana kitu kinachofanana, wote wana hata ya kwamba wametenda dhambi, na hivyo wamesitu kwamba wamekosa utakatifu kwa maana ya kuingia doa, lakini uhusiano sio kwamba tu umevunjika, lakini vile vile utukufu wa Mwenyezi Mungu umefanyaje?
1: Umeondoka.
0: Sasa ndio maana sasa katika Agano Jipya likiandika habari ya dhambi kwa lugha ya Kigiriki. Neno lilotumika pale lina maana ya kukosa lengo. Kwa hiyo Wakristo bana utakuwa na mambo mengi. Kwa hiyo wakaya summarize yote haya walipokuchagua neno la kutumia, wakaona hili neno la Kigiriki linaloitwa nini? Linaitwa Hamathia, ni neno sahihi, kwa maana ya kwamba tofauti na Wagiriki ambao wao kiwango chao ni viwango vya maadili ambao walikuwa wanasema kwamba ni ambao vimevunjwa ni Hamathia, vilitokana na wao wenyewe, lakini kwa bali ya Mkristo viwango vya maadili ambavyo Mwenyezi Mungu ameviweka, shabaha na makusudi ambayo Mungu ameweka, na ni vitu gani hivyo? Utakatifu, uhusiano na utukufu. Hayo mambo Hamisi ni ya kwetu.
1: Utakatifu, uhusiano,
0: na utukufu. Ni ya kwetu.
1: Naweza nikaulize swali mchungaji?
0: Ndio.
1: Tunaweza vipi kuviishi hivyo?
0: Tutatizama sasa. Hamisi na maswali ya mbele sana. Tulia rafiki yangu.
1: Wakongo wanasema doze.
0: Yeah, exactly. Lakini kwa yule mwenye shauku na Hamisi najua na shauku na waelewa haraka, ni kwamba hilo swali nauliza nawezaje, ndio swali ambalo tumefungua nalo hili. Nifanye nini? Wewe huwezi. Hamisi huwezi. huwezi ukajifanya kuwa mtakatifu.
1: Yeah.
0: Na hakuna mwanadamu anayeweza kufanya kuwa mtakatifu. Hakuna anayeweza kukutengenezea uhusiano na Mwenyezi Mungu, wala we mwenyewe hauna huo uwezo. Visa vya Biblia kuanzia kitabu kile cha Mwanzo mpaka Malakai kinatucholea vile ambavyo ilishindikana. Adam alishindwa, wanaofuata wote, Lutu alishindwa. Ah, sasa nani sasa? Nuhu alifanyaje? Mtaje moja. Nani huyo
1: ambaye aliweza?
0: Ambaye aliweza hakuanguka. Nani huyo?
1: Ni Yesu Kristo.
0: Ni Yesu Kristo peke yake. Kwa hiyo ndio maana nisema mapema kabisa, Yesu ndio njia. Yesu ndio nini?
1: Njia.
0: Ndio njia ya kupata utakatifu. Yesu ndio njia ya kupatia, ndio mwalimu wa kupatia yale ambayo Mwenyezi Mungu anataka tuweze kuyafanya.
1: Yeah.
0: Sasa kiufupi sana, hata ni kutenda dhambi, ni kukosa lengo la Mungu, ni kupotoka kimaadili. Sasa neno hili Hamisi, linao uhusiano wa karibu sana na dhana ya dhabihu ya dhambi katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Kumbuka somo letu wale ambao tulianza kujifunza kwa mwaka jana, tulikuwa tunaangalia hapo Mambo ya Walawi sura ya 23.
1: Yeah,
0: iko hapo. Sasa tunaanza kurudi tena, maana tulitoka kidogo, tukaenda mbinguni, tukarudi busanini pale, tukapita kwa malaika, tukaingia kwa mashetani na majini. Sasa tumerudi tena bwana Mambo ya Walawi. Kwa hiyo katika Mambo ya Walawi ni kitabu kimsingi kinachozungumzia habari ya sadaka na huduma za patakatifu. Hekalu liliwekwa kwa ajili ya kushughulikia dhambi. Palikuwa na shida iliyosababishwa na shetani, lakini mwanadamu kwa uchaguzi wake alichagua maovu, na hivyo Mwenyezi Mungu aliweka njia. Sasa katika Mambo ya Walawi, neno ambalo utakutana nalo mara nyingi ni neno linaitwa hatat. Utaona neno hata ni kukosa shabaha, lakini neno hatat ni dhabihu ya dhambi.
1: Hatat, dhabihu ya dhambi.
0: Kuna hata ambayo ni nini? Ni kosa, lakini kuna hatat, dhabihu ya nini?
1: Ya dhambi.
0: Dhambi aina gani? Ya kukosea lengo. Lengo gani? Utakatifu. Lengo gani? Uhusiano na Mwenyezi Mungu. Lengo gani? Utukufu wa Mwenyezi Mungu. Kwa dhabihu hii ilikuwa ikitolewa, ilikuwa na kazi, tutaiona hapo. Kazi yake ilikuwa ni nini? Tutaiona. Na Yesu Kristo alikuja kufanya nini? Swali lako ambao umeniuliza hilo Hamisi.
1: Sawa sawa.
0: Naona? Sasa neno hata lenyewe ni kitenzi, yani kutenda dhambi, kukosa lengo. Lakini hatati ni jina ambalo linatokana, ni jina, ni noun. Hii ni verb, hii ni noun. Naona? Kwa hii ni nomino na hii ni kitenzi. Kwa hiyo hata ni kitenzi, hatati ni nomino ambayo inatokana na kitenzi hicho, yani dhambi yenyewe, lakini pia dhabihu inayofanya kwa ajili ya dhambi hiyo. Kwa hiyo ile aina ya dhabihu inayotumika kwa ajili ya kuleta upatanisho kwa ajili ya aina ya dhambi ya hata. Kwa sababu sio kila aina ya dhambi zilikuwa zikitolewa sadaka ya nini?
1: Ya dhambi.
0: Katika bali ya sadaka katika sura 4 Mambo ya Walawi na kuendelea, utaona aina sadaka mbalimbali zilizokuwa zikitolewa. Sasa sadaka ilikuwa inahusika na dhambi ya kukosa shabaha, yani kuondokewa na utukufu wa Mwenyezi Mungu, kukosa kuwa mtakatifu, kuvunja mahusiano. Unajua kuvunja mahusiano maana yake ni kutengeneza uadui nani na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo upatanisho. Sasa unajua hakuna upatanisho usiokuwa na gharama. Vita imeisha huko, sio kama itaendelea tena. Unaona jinsi ambavyo kuna jitihada ya pande mbili zinazohasimiana zikihitaji a neutral state. Kabla hapo kwa kuna upatanisho na nchi ya Qatar ikashindikana, baadaye ikaitwa Pakistan. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wote walikuwa hawaaminiani. Kwa ilikuwa lazima apatikane yeye alikuwa na aliye na mandate, lakini hawakuweza kuaminika pande zote. Lakini hakuna makubaliano ya bure. Kwa hiyo kuna transaction ambayo imefanyaje?
1: Imefanyika
0: hapo, ambayo hiyo gharama kama tungefanyisha na hapa, hiyo gharama sasa ya msamaha hiyo inaitwa nini? Hatat. Yes, iko hivyo. Hii ni kama kwenye Kiswahili. Kiswahili kinakuja vizuri sana. Hapa sasa kimekaribiana katika muundo wa kisarufi, kimekuja kufanana Kiebrania. Sisi tuna neno kosa na kukosa.
1: Yeah, kosa na kukosa.
0: Kwa hiyo umeona hiyo kitu hiyo?
1: Kuna nomino hapo.
0: Yes.
1: na kitendo.
0: Na kitendo. Kukosa ni kitenzi, kosa ni nomino. Sasa ile dhabihu ya dhambi ilikuwa ni nini? Soma sasa maandiko matakatifu, hiyo dhabihu ilikuwa ni nini na ilifanya nini, na kwa nini Yesu Kristo, kwa nini Mungu aliweka mfumo huo, na Yesu Kristo aliweza kuondoaje hiyo jambo. Tuanze jambo la kwanza. Hiyo hiyo dhabihu ya dhambi ilikuwa ni nini? Mambo ya Walawi, tumerudi sasa jamani, mambo ya Walawi jamani.
1: Tumerejea.
0: Aya, sura ya 4, mstari wa kwanza utasoma rafiki yangu.
1: Naam.
0: Mstari wa kwanza, hatutasoma yote, lakini rafiki yangu atasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka sura ya 5 mstari wa 15. Hebu anza mambo ya Walawi sura ile ya 4 mstari wa kwanza.
1: Mstari wa kwanza, Bwana akanena na Musa na kumwambia, haya, nena na wana wa Israeli, uambie, kama mtu yeyote akifanya dhambi pasipo kukusudia,
0: ndio yetu nisoma kule mwanzoni,
1: katika neno lolote ambalo Bwana amelizuia lisifanywe,
0: ndio,
1: na kutenda neno lolote la maneno haya.
0: Kwa hiyo Mungu alizuia sasa, manake ni kugonga pale.
1: Kweli, kama kuhani aliyetiwa mafuta akifanya dhambi,
0: na kama kuhani aliyetiwa mafuta akitenda dhambi,
1: hata analeta hatia juu ya watu.
0: Sasa hilo neno hatia, tarudia hiyo wiki ijayo, tutaona hiyo.
1: Ndipo atoe kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya na kumsogeza kwa Bwana ng'ombe mume mchanga mkamilifu kuwa ni sadaka ya dhambi.
0: Kwa hiyo imetaja mambo hayo matatu, lazima pawepo na tendo la dhambi, lakini vivyo lazima pawepo na hatia ya hilo nini, dhambi. Lakini wewe umevunja maagizo ya nani?
1: Ya
0: Mwenyezi Mungu, iwe ni kujua au kutokujua, bila kujali cheo. Sasa sisi wachungaji siku hizi tunachelewa sana kutubu. Mungu atusaidie.
1: Amen.
0: Mungu haangalii cheo, Mungu haangalii usoni, haangalii uso wa mtu. Lakini nikisema wachungaji ni pamoja na viongozi, watu wakiwa na madaraka siku hizi wanakwepa sana kufanyaje. Lakini katika bali ya Israeli ilikuwa ni lazima dhambi fanyaje,
1: okay.
0: Hiyo sadaka sasa inayotolewa inaitwa sadaka nini? Sadaka ya dhambi. Sasa hiyo sadaka, hiyo sadaka maalum inaitwa sadaka ya dhambi, kwa Kiebrania ndio inaitwa hatati. Ilikuwa na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ilikuwa ni kwa ajili ya dhambi zisizokusudiwa. Kwa hiyo yani kile kitu ambacho mtu alifanya bila kujua kosa. Kwa mfano kama kuhani akigusa kitu kichafu bila kujua, hiyo ni nini?
1: Ni dhambi.
0: Ukigusa kitu bila fanyaje? Bila kujua. Sasa siku hizi tukisema, mnaweza mkona ni ya zamani sana, siku hizi tunagusaje kitu kichafu Afrika kuchafua siku hizi? Sasa chukulia maelezo haya, yani kuna miongozo ya kanisa ipo na utaratibu, au kuna sheria nini za nchi zipo bana. Ukinua ardhi lazima ufanyeje? Uirasimishe. Na hiyo ulikurasimisha lazima upate hati. Sasa wewe ukaendelea kufanyaje?
1: Shughuli
0: jenga, ukaendelea kujenga bana. Naona bwana, kama umejenga kambi ya jeshi. Oh, leo Napoli. Umejenga kwenye kambi ya nini?
1: Ya jeshi. Umekosea. Lengo lako lilikuwa ni zuri.
0: Ila kutokujua kwako.
1: Kutokujua kwako kumekufanya ukatenda kosa. Na sheria zinasema kutokujua kosa sio namna ya kukusaidia ukitenda kosa.
0: Wewe umetoka Sumbanga huko, gari ni nini? Barabara ni moja. Unafika pale Kibaha, barabara zinagawanyika. Sawa. Sasa unaamua kuingia tu upande wote kwa sababu kuna barabara mbili. Unasema bwana, kule Sumbanga watu wanapita kwenye gari moja. Gari zinafanyaje? Zinapishana. Ya huku na ya wapi?
1: Na
0: ya huku. Trafiki ikusimamisha utasemaje? Mimi nimetoka Sumbanga.
1: Kwa maana ujui kama kuna alama za barabarani.
0: Hukuwa kuziona kule Sumbanga, utaziona wapi? Nimetaja Sumbanga, lakini Ruvuma mnahusika, watani zangu. Na kule Mara mnahusika, kule kwetu mnahusika. Barabara ni moja. Inaoenda na rudi zote zinapita, ila zinapishana tu kwenye njia moja. Sasa unafika pale Kibaha, baada hapo barabara zimegawanyika pale.
1: Zimekuwa nyingi.
0: Sasa unachagua ile ya huku ya upande
1: wa kushoto.
0: Sasa bwana kule Sumbanga mimi sijui. Hiyo ya kwanza. Jambo la pili ilikuwa na inahusika vivile kumfanyia upatanisho mtenda dhambi kwa Mungu. Sasa ile dhabihu yenyewe, ile dhabihu haikuondoa dhambi. haikuondoa dhambi automatically. Mm. Haikuondoa. Ni sawa sawa, mfano huu ni utoe kwamba ukifanya kosa la kitrafiki, ukalipa faini, ile faini haijaondoa lile kosa.
1: Mm.
0: Ila umepatanishwa. Sasa kwamba unaweza kaendelea.
1: Unaweza kaendelea.
0: Lakini katika hati ya leseni yako, zile pointi zitaonekana kwamba huyu mtu aliwahi kuvunja sheria mahala
1: fulani.
0: Ila alilipa.
1: Alipatanishwa.
0: Alipatanishwa. Kwa hiyo ndicho ambacho kilicho kifanya hapa. Kwa hiyo na hiyo fidia, hiyo fine unayoitoa ni ishara ya kukiri kosa kwamba ni kweli nimefanyaje? Nimekosa lengo, ni kweli. Kwa hiyo kule kukiri kwa kutoa fidia na ndo kazi ya kafara, zile kafara zenyewe zilikuwa haziondoi dhambi. Zilikuwa hazifuti yale makosa. Ilikuwa ni ishara ya kukiri kwamba ni mimi, ni kweli ni mimi. Yule leseni ya kwako ni ya kwako. Gari ni ya kwako. Bwana umevunja sheria. Ni kweli. Ila wengi wanakimbia. Wengi wanakimbia.
1: Na maneno mengi.
0: Na maelezo marefu
1: ya kujitetea.
0: Mimi nafanya kazi wapi? Wewe umetenda dhambi. Mimi ni mchungaji. Nani akakwambia wachungaji inabidi overspeed? Sasa kwa nini Mwenyezi Mungu aliweka mfumo huu? Kwa nini? Kwa nini Mwenyezi Mungu aliweka mfumo huu? Mambo matatu ya kujifunza. Jambo la kwanza ni kuonyesha uzito wa dhambi. Ninaziona sheria za Mwenyezi Mungu na njia zake zikiwa ni njema sana. Hivi basikeli zina sheria na wanazingatia sheria za barabarani waendesha basikeli? Ikitokea mwendesha basikeli ya overspeed kwenye vibao vile vya 50
1: vya 50 akafuta,
0: traffic anaweza kumkamata?
1: Hapana. Wao wana lakini pia nao wao wana sheria zao.
0: Wana sheria zao. Boda boda je? Fine ya mtu aliyokosa kwa overspeed boda boda au traffic offenses, tenda kuisoma kwenye sheria hapo. Haziko sawa sawa na mwenye gari.
1: Mwenye gari ni kweli.
0: Lakini sivyo ambavyo Mwenyezi Mungu anavyotutizama. Yaani wewe mchungaji ukitenda dhambi na mshiriki akitenda dhambi, wote tumetenda nini?
1: Dhambi.
0: Wote tumetenda dhambi.
1: Wote ni
0: wote mazganyanza. Wote tunakuwa tumepungukiwa tukufa Mwenyezi Mungu. Wote tunakuwa tumetengeneza wadui na Mwenyezi Mungu. Na wote tunakuwa ni wadhambi, na hitaji letu ni moja, ni kufanya upata lisho. Mambo ya Walawi sura hiyo ya 17 mstari wa 13 ya kwamba dhambi ina gharimu. Dhambi si kitu kidogo. Kiburi si kitu kidogo. Uongo si kitu kidogo. Uchonganishi si kitu kidogo. Kula zaka si kitu kidogo. Kuzini si kitu kidogo. Si kitu kidogo. Mambo ya Walawi 17 mstari wa 11.
1: Mambo ya Walawi 17 mstari ule wa 11, maandiko marakatifu yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Kwa kuwa uhai wa mwili huu,
0: kwa kuwa uhai
1: wa mwili
0: huu katika damu.
1: Nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu. Ili kufanya upatanisho kwa ajili
0: ya nafsi zenu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alitaka mwanadamu na kuhani wote wazingatie sana walipokuwa kimchinja yule mwanakondoo ambaye hana kosa lolote. Katika sadaka ya dhambi hapo ni huyo ng'ombe jike. Hakufanya kosa lolote. Kwa hiyo kuhani anapoona hiyo damu ikimwagika akumbuke hayo maneno kwamba ilikuwa ni wewe ufe. Ilikuwa ni wewe ufe, lakini nataka upatanisho na wewe. Jambo hili kama hata ni dogo kiasi gani limetia doa katika uhusiano wangu mimi na wewe. Lakini ninakupenda, niko tayari kusamehe. Niko tayari kusamehe. Wengi wetu fursa hizi za kupatanisha na Mwenyezi Mungu hatuzitumii. Mara nyingi huwa tunaeleza tu makosa tuliyofanya. Lakini wengine huwa tunawasonda wengine mikono, vidole, tukieleza makosa yao badala ya kuwasaidia kumfata Yesu Kristo aliye upatanisho wao. Kazi ya pili ya hii hatati au kwa maana ya sadaka ya dhambi ilikuwa ni kuonyesha haja ya upatanisho. Ya kwamba mtu hawezi kujisafisha dhambi yeye
1: mwenyewe.
0: Hawezi. Hana huo uwezo. hana huo uwezo. Hawezi. Hamisi na rafiki yangu unanisikiliza, tunapotenda dhambi hatuna uwezo wa kujisafisha. Hatuna, useme ngoja nijirekebishe. Wakati mwingine katika migogoro na utatuzi huwa naumia, napona pale baba anamkandamiza mama. Yaani ajirekebishe mchungaji, ni jambo labda mrefu lakini hata kujirekebisha. Hawezi kujirekebisha. Uwezo wa kuacha hiyo tabia hana. Hawezi. Ni kama vile wewe ambavyo hawezi kufanyaje
1: kujirekebisha.
0: Hawezi. Mshale uliokosa shabaha hawezi ukajirudisha wenyewe ukagonga kwenye bull. Hawezi. Hawezi. Kwa sisi ni mishale iliokosa shabaha, na hivyo tunahitaji mtu akuje kutuokota kisha kutupanga upya na kutusaidia kulenga kwenye nini?
1: Kwenye shabaha. Muda wetu umekimbia, tumebakiza dakika moja peke yake.
0: Ndio.
1: Tunamwacha namna gani msikilizaji?
0: Jambo la kumwacha ni hili.
1: Ndamu.
0: Ikiwa umetenda hata kwa maana ulikosea maagizo ya Mwenyezi Mungu, hauna ng'ombe na hata hivyo hatuhitaji ng'ombe sasa. Huduma zote hizi zilisonga huduma ya Yesu Kristo. Yesu Kristo yeye ndiye asiyejua dhambi, Mungu alimfanya awe dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye.
1: Amen.
0: Kwa hiyo sisi sasa hatuna udhuru tena. Isipokuwa badala yake ni kusema nipo hapa nilipotea. Nipo hapa. Nipo hapa mfalme. Ni kuja hadharani na kusema nilikosea mfalme. Na ndo lengo la kipindi hiki. Tunapoyasema haya si kusonda na kuonyesha dhambi ulizonazo tu. Hatuishii hapo. Lakini kukuambia hauko peke yako. Hata sisi tumeanguka. Tunahitaji kuokotwa na Kristo. Na hivyo sasa nakukaribisha Calvary upate upatanisho wa kimbingu.
1: Mchungaji, karibu utubariki kwa ombi.
0: Baba mwema, tumekimbilia Calvary, mahala penye tumaini, mahala penye upatanisho. Tumekuja hivi tulivyo, mimi na wasikizaji. Tazama jinsi ambavyo tumechafuka mfalme kwa dhambi. Tumekuwa machafu tukijitahidi kwa muda mrefu, kitu tumekosa zaidi. Tumeanguka kando ya sheria yako. Tumejaribu kujitahidi na kushindwa mfalme. Na hata alivyo hatuwezi tena. Sasa tunakusihi kama mshale ulionka pembeni, tunyanyue tena. Tuitunze sheria yako moyoni mwetu. Maana tumeomba katika Kristo Mwokozi wetu. Amina.
1: Amina. Mchungaji, mimi ni kushukuru kwa niaba ya rafiki msikilizaji na ni kukaribisha tena juma lijalo panapo majaliwa. Msikilizaji, nafikia tamati mwa kipindi hiki, ni kukumbusha tu kwamba kukunjwa kwa jamvi si mwisho wa maongezi. Tukutane wakati mwingine. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, nimekuwa naye mchungaji Mazara Edward Matucha. Nambari ya simu ya kushiriki nasi hapa studio ni 0744 198 426. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

ufurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Habari za wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, nikiamini kwamba hujambo na unaendelea kufuatilia vipindi mbalimbali kupitia Hope Channel Tanzania. Na sasa ni wasaa ambao ninakukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii, mahali ambapo tunachunguza siri ambayo imefichwa katika vitabu vya roho ya unabii, na tutapata nafasi ya kuzungumza mengi kuhusiana na roho ya unabii kwa ujumla, pamoja na kuchunguza vitabu hivi ambavyo vimevuviwa. Ninayekualika naitwa Manase Rusaka, niko na mchungaji Musa Mika. Mchungaji, kwa mara nyingine tena ninayo furaha kukukaribisha katika kipindi hiki.
2: Asante sana, mimi nafurahi kuwa na wewe tena.
1: Karibu sana, na pengine kabla hatujaenda mbali zaidi, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa saa hii na wakati huu uliotupatia. Tunapokwenda kuchunguza vitabu hivi vya roho ya unabii na mambo ambayo yamestirika ndani yake, tunaomba ufasiri kutoka kwa Roho Mtakatifu, tusaidie sisi pamoja na mtazamaji wetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu. Amen.
2: Amen.
1: Naam, mtazamaji, hii leo tutapata nafasi na fursa ya kuweza kuzungumza mengi tukitazama hasa kuhusiana na mwandishi aliyevuviwa. Kwa mujibu wa tovuti rasmi ya wadhamini rasmi wa machapisho ya Ellen G. White, Ellen White Estate inabainisha kwamba mwandishi huyu ameandika vitabu vipatavyo 228 kwa lugha ya Kiingereza, na vitabu hivi vimetafsiriwa katika lugha mbalimbali kubwa duniani, takribani lugha zipatazo 137. Na wanazuoni wanamtaja mwandishi huyu kama miongoni mwa Wamarekani 100 muhimu wa muda wote, kutokana na mchango mkubwa wa maandishi na machapisho yake. Kwa kiasi kikubwa ulimwengu umebadilishwa kutoka katika mtazamo hasi kwenda katika mtazamo chanya kutokana na machapisho yake. Hii leo kupitia kipindi hiki cha miale ya unabii, tutapata nafasi ya kuangalia hasa kuhusiana na uandishi wake, machapisho yake, na namna ambavyo yameleta mchango mkubwa kuiboresha jamii. Na kama nilivyokuambia kwamba ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji Musa Mika, nimeshakukaribisha katika kipindi hiki, na ninatamani sasa twende moja kwa moja pengine kwenye historia fupi ya mwandishi huyo aliyevuviwa, Ellen G. White. Kwa wale ambao hawajawahi kusikia habari zake, kama wapo, au kwa wale ambao wamesikia habari zake, pengine kwa kifupi historia yake.
2: Asante, asante Mr. ndugu mtangazaji Manase. Ellen Gold Harmon, ambaye ndiye leo anaitwa Ellen Gold White, Gold White. Mzazi wake hasa alikuwa Harmon, ila baadaye alifunga ndoa na James White. Lakini basi Ellen Gold Harmon alizaliwa November 26 mwaka 1827 katika mji wa Maine kule Marekani. Nilidodosa nikagundua kwamba kirudi nyuma kidogo, chimbuka lao hasa ni Uingereza. Kuna jamii yao inatokea kule Uingereza. Ukijaribu kurudi nyuma utagundua hivyo. Hii familia yake ambako alizaliwa ilikuwa ni familia ya Methodist, Wakristo wale wanaoitwa Methodist, na baba yake alikuwa mmoja wa viongozi wa, niseme kiongozi wa, si niseme ni kigango au ni kikundi, lakini mmoja wa viongozi pale kanisani. Ellen ali katika familia walikuwa, kulikuwa na watoto wanane, na tukimzungumzia yeye kama binti, alionekana kuwa na namna ya pekee sana ya kutafuta kwa kina mambo ya Mungu tangu udogo wake, ingawa ni aina ya wale watu ambao ni ungedhani sio watu wa kuongea sana kwa jinsi alivyokuwa, lakini alifanya bidii mapema kutaka kuwa na uhakika kwamba anaweza kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Ila kwa kume, ingawa ilimchukua miaka 7 kuweka sawa mambo yake ya imani baada ya wazazi kumuunganisha na moja ya viongozi muhimu katika kanisa lao la Methodist. Ellen hakujaliwa kufanya shule sana. Alianza kusoma akiwa darasa la 3, akapata ajali, akapigwa na jiwe kutoka kwa mwanafunzi mwenzake, na lilimpiga, lilimharibu pua yake na akaanguka. Ni kana kwamba kuanzia wakati ule na akaanguka, ni kana kwamba kuanzia wakati ule afya yake ilikuwa dhaifu.

0: Ana makundi mengi kwenye nchi nyingi, lakini hasa yeye anaonekana kwenye kundi lililokuwa linaongozwa na William Miller, ambalo miongoni mwa mambo mengine lilikuwa limejifunza Danieli 8 inayozungumza kwamba hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patatakaswa. Na katika kujifunza wakaona tarehe 22 ya Oktoba mwaka 1844 kwamba kuna tukio kubwa, ingawa katika kulifasiri wakaamini bila shaka Yesu anarudi, na kukawa na mwamko mkubwa sana. Na kwa tarehe ile Manase watu waliuza vitu, wakaenda kwenye uwanja ambao ulikuwa karibu na shamba maarufu la mtu mmoja miongoni mwao aliyekuwa anaitwa Hiram Edson, wakingojea marejeo ya Yesu. Yes. Nilikuwa napiga picha wakati nikifikiria sana, ingekuwepo sijui ingekuaje. Yaani unalala unajua Yesu anakuja kesho. Of course kulikuwa na changamoto kwa sababu Biblia imeandika kwamba kwa habari ya siku wala saa hakuna ajuaye. Lakini basi ilikuwa inaonekana kuna tukio lazima. Of course baadaye walikuja kuelewa kwamba lile tukio lilikuwa ni la Yesu kuhama kutoka patakatifu pa mbinguni kwenda pa patakatifu pa patakatifu. Lazima moja ya siku hizi tutalizungumza hilo. Lakini wao walitarajia, na ilipopita ile siku hiyo, mkifanya hivi kuna watu wanawacheka, anasema nauza tutawaona. Nyefanyeni tu ya kwenda, tutawaona tu. Na wao Yesu aliposhindwa kurudia walikata tamaa sana, waliumia sana. Inafahamika kama kwa Kiingereza the Great Disappointment Day. Lakini baada ya pale walibaki wachache wakijiuliza ni wapi tulipokosea, na ni kutokea hapa ndipo Eleni anatokeza tena kwa namna tofauti. Inaonekana kwamba ikampendeza Mungu awafunulie kosa walilolifanya, lakini awatie moyo. Na kwa hiyo akiwa na umri wa miaka 17, binti huyu mwaka katika Disemba mwaka 1844 akiwa nyumbani kwa rafiki yake aliona kile ambacho kiliitwa njozi. Labda mahala fulani tutaizungumza. Aliona ile njozi na basi ile njozi yenyewe ilikuwa inaonyesha watu wa Mungu hawa na njia watakaoifuata mpaka wanapoingia mbinguni. Akieleza wakati fulani juu ya hiyo, anasema alichukuliwa mpaka akaona amefika mbinguni, alafu hakutaka arudi, lakini akashangaa amesharudishwa tena. Maana tofauti ilikuwa ni kubwa. Baada ya pale, Eleni alianza huduma ambayo kwa kweli mwanzoni inaonekana kulikuwa na wengine walioombwa kuifanya, lakini hawakufanya. Labda tutawazungumza siku moja, lakini akaona imeandikwa kwamba alipata njozi na ndoto kwa uchache 2000. Na kutokana na hiyo aliandika machapisho mengi. Makala ni nyingi mno, lakini vitabu ni kama ulivyosema kwa uchache 200, nafikiri umesema 228. Na vimefasiriwa mno. Wengi wanaoandika juu yake wanasema ni mwanamke mwandishi wa vitabu ambaye vitabu vyake vimefasiriwa kwa lugha nyingi wenda kuliko mtu yeyote yule duniani. Kwa lugha 137 zikiwemo lugha kubwa kabisa na zile ndogo. Na katika vitabu vyake aliandika vitu vingi, vingine ni vilikuwa ni vya kisayansi mno, mbele mno ya sayansi ambayo ilikuwepo. Vingine vya kielimu, vingine vya saikolojia, vingine vya familia. Ni hazina iliyo ya ajabu sana, ambayo kwa kweli mtu ukisoma kwanza unajiuliza, miaka 17 darasa la 3 ndiye anafanya mambo hayo, unaweza kushangaa. Lakini basi aliishi mpaka mwaka 1915 ambapo Eleni alifariki. Labda kwa historia fupi naweza kusema hivi. Yeah.
1: Asante sana. Na Dani, tutazungumza kidogo kuhusiana na historia yake na Mtazamaji basi, huyu ndiye mwandishi aliyevuvia tutakayezungumza habari zake hii leo.

0: kupitia kipindi hiki cha miale ya unabii. Na baada ya kumfahamu kwa kifupi mchungaji, kuna kitu kinavutia zaidi ambacho pengine mimi pamoja na mtazamaji tungetamani kufahamu, hasa kutokana na ajali aliyoipata hii? Hivi unaitazama kama ajali tu, kama ajali zingine, au ilikuwa mpango wa Mungu kwamba isije kaonekana pengine ni kwa sababu ya elimu yake ndiyo maana amekuwa na uwezo mkubwa wa kuandika vitabu kiasi hicho?
1: Kwanza Mungu hapendi tupatwe na haya mambo, japokuwa nyakati zingine huruhusu, anaweza kuruhusu kutokana na ukweli kwamba kazi hii ambayo huyu dada alifanya ilianza kupelekwa kwa watu wengine wanaume, mmoja wao akiwa daktari, na wakawa na kigugumizi, na yeye ni kama alikuwa mtu wa tatu. Unaweza kuona kwamba sio lazima iwe kwamba ulikuwa mpango wa Mungu, japokuwa tunajifunza kwenye neno la Mungu kwamba Mungu ana uwezo wa kutumia yale ambayo yamekusudiwa kutuumiza na kuyageuza kuwa baraka.
0: Asante. Uandishi wake na wa vitabu na machapisho yake una tofauti gani na maandishi na machapisho na vitabu vya watu mashuhuri duniani ambao wameandika vitabu?
1: Una tofauti kubwa, kwanza niseme kubwa kabisa. Nitakuwa sitamunya maneno kupendekeza kwamba uandishi wake umevuviwa. Kuna ushahidi kwamba uandishi wake umevuviwa na Mungu, na kwa hiyo uandishi wake unafanana na uandishi wa vile vitabu vya Biblia, yaani kwamba alipokea maelezo kutoka kwa Mungu kupitia kwa njozi akaandika. Na kwa hiyo yako mengi aliyoandika ambayo kiukweli ni unabii, yalikuwa ni utabiri wa mambo ya mbele na yakatimia, na mengine maonyo na mengine. Ngoja ni some kidogo. Kuna mwandishi mmoja anayeitwa Merlin Barthes, ameandika kitabu kinachoitwa Kumuelewa Ellen White. Anaeleza mambo haya labda kama nikidondoa hapa. Anasema katika Agano la Kale kulikuwa na siri ya kupima uandishi wa mtu ambaye angeweza kuitwa nabii. Cha kwanza ambacho kilitazamwa ni manufaa ya kile alichokuwa anaandika, kwamba hicho anachoandika kitakuwa na manufaa gani kwa jamii. Hiyo iko kwenye Samueli wa kwanza 3 kuanzia ya 9. Cha pili ambacho kilitazamwa ni kwa wengine ilikuwa ni miujiza, lakini hasa utimilifu wa yale mambo aliyoandika, kwamba je, ni mambo yanatimia. Lakini cha tatu kilichokuwa kinatazamwa ni kwamba je, kila anachoandika kiliendanaje na manabii wengine. Kwa sasa tunaweza kusema kila anachoandika kinaendanaje na Biblia. Na ikiwa utamtazama Ellen White katika uandishi wake, utaona kwamba yote haya yanajionyesha. Nikimnukuu yeye mwenyewe, anasema kuna nyakati maelfu ambapo katika vitabu vya Ellen White ametumia maneno haya: niliona, nilionyeshwa. Ingawa anasema wakati mwingine kwamba yule aliyekuwa akimwelekeza alikuwa anazungumza kabisa, kwa hiyo anasikia, lakini yeye mwenyewe aliandika hivi: ningeweza kusema kwamba ingawa mimi ninamtegemea Roho Mtakatifu katika uandishi na mawazo ambayo ninaandika, ambayo napokea kutoka kwake, lakini aliniruhusu kutumia maneno yangu mwenyewe kuandika. Hiki ni kitu kingine cha ajabu. Kwa hiyo maandishi yake hakuwa tu anakaa anatunga au anasoma vitabu, japokuwa lazima nikiri kwamba katika vitabu vingi kuna nyakati aliandika alinakili Alichukua rejea kutoka pale, ila mwenyewe akielezea hiyo anasema alipoonyeshwa akaja, kwa sababu uvuvio si kila wakati unaambiwa andika mtu mwizi atapigwa. Ni kwamba unaelekezwa na roho anaongoza mawazo yako, unatumia lugha yako. Sasa kuna wakati yale aliyoelekezwa akitazama anaona labda yanahusu sayansi, kuna kitabu fulani cha sayansi ile sehemu kimeiandika vizuri, kina inaendana na ile aliandika pale, na aliwatambua wale kwamba hii mpangilio wake nimeuchukua pale. Lakini kimsingi hakuwa anayatunga, alikuwa anaelekezwa. Lakini ukiniruhusu nitakwambia jambo jingine la pekee ambalo linamtofautisha na waandishi wengine. Alikuwa mcha Mungu sana. Alikuwa anaonekana kwa watu waliokuwa wakati wake kama ambaye ameungwa na Mungu kabisa. Wakati fulani walikuwa anaeleza mwenyewe kwamba walihitaji farasi kwa ajili ya kuwasaidia kwa usafiri. Sasa yeye kila kitu kiwe kidogo kiwe kikubwa alikuwa anamwambia Mungu. Kwa hiyo akamwambia Mungu, tunahitaji usafiri wa farasi. Akaonyeshwa na Mungu kwamba mtaletewa farasi. Na basi na mume wake alikuwa ameshamwamini wakati huo, ameona na mtu anaitwa James White. Sikumtaja pale, nafikiri sikutaja pia kwamba walijaliwa kuwa na watoto wanne wa kiume. James alikuwa anamwamini sana kwa sababu alishaona kwamba mambo mengi anayozungumza yanatoka kwa Mungu. Kwa hiyo asubuhi moja baada ya kuwa James amemwambia tutaletewa farasi, James akaona farasi mzuri sana anakuja. Na akamwambia, alizoea kumuita mama, ingawa ni mke wake lakini alimuita mama. Akasema, mama, kuna farasi huyu. Je, huyu ndiye ambaye Bwana amekuonyesha? Ellen akasema, James sio huyo. Ikapita hiyo, baada ya siku mbili tatu akaletwa mwingine, na alikuwa mzuri sana. James alikuja kwa furaha akimwambia, kuna farasi ameletwa, je ni huyu ambaye Bwana amekuonyesha? Akamwambia, James sio huyo. Alafu siku ya tatu, yani mara ya tatu akaja farasi, lakini huku mgongoni hayuko wima na tofauti kidogo, kama kume nani hivi kidogo. James hakuonekana kumpenda sana. Kwa sababu alikuja akamwambia, kuna farasi na tena nani huyu ambaye Mungu amekuonyesha? Akasema, ni kweli kabisa ni huyo. Lakini anasema yule farasi alikuwa baraka sana kwa maisha yao. Na wakati yeye mwenyewe akisimulia kisa hiki mbele za watu, kizuri ni kwamba walikuwa wanamfahamu yule farasi. Wakati nikipitia hii Manase, nilikuwa na mimi najiuliza, pale nyumbani kwangu nina paka, sio farasi. Na watoto walimpa jina la Charlie. Na nilishangaa kwamba huyu farasi kwa nini anaitwa Charlie. Hata sikuelewa watoto walipata wapi. Lakini basi moja ya matukio ni kwamba yule farasi alipokuja, Ellen anasema kwamba alijifunza kwamba ukimwomba Mungu anakuletea kile unachohitaji na hutajuta. Lakini nitakutajia vitu vingine viwili angalau. Chuo kikuu cha Loma Linda, maarufu sana leo kama Loma Linda University. Wakati walipopata eneo lile la kilima, wale waliopata eneo lile, kwa sababu ya namna ambavyo Ellen alikuwa anaongozwa na Mungu, walimuita wakamwambia uje umuulize Mungu kama hili ndio eneo ambalo angependa tumjengee chuo. Ellen alienda, na alipokaa juu ya kilima mwenyewe anaeleza kwamba Mungu alikuwa ametuonyesha baadhi ya vitu, kwamba kwa mfano tunapojenga chuo tuweke eneo ambalo lina uwazi vizuri na ambalo halijazingirwa mno na mji. Na kwa hiyo anasema nilipofika pale juu nikawaambia kwamba hapa ndio Bwana anataka, baada ya kumuuliza Mungu. Na Manase anasema mmoja wale watu waumini kwa imani alikuwa amewekeza fedha kidogo pale ili kupashikilia. Na Ellen akamwambia Mungu ataleta fedha. Anasema ilienda mpaka siku ile ambayo ndio inatakiwa sasa wafanye malipo, na wanasubiri wajibu Bwana atafanyaje. Eleni akamwambia mtu, nenda posta uangalie kwenye sanduku, na akaenda akachukua barua akaileta. Walipofungua kulikuwa na hundi ambayo kiasi cha fedha kilichoandikwa kilikuwa kinakamilisha lile nani basi kimekuja hivyo hivyo. Na ndio wakamshukuru Mungu, na yeye mwenyewe anasema Mungu ni mwaminifu mno. Lakini sio tu Manase, Eleni alitamani kwanza alienda Australia, kulikuwa na shida kidogo, kulikuwa na watu wa namna ya upinzani. Kazi yake ilikuwa nyepesi, lakini akatumwa aende Australia. Yeye mwenyewe hakutaka aende, lakini Mungu akamwambia nenda, nitakuwa nawe. Akiwa kule, moja ya siku zile walipanga vijana waende kumpiga na kumdhuru, lakini wakatumwa vijana wakaenda alafu wakarudi. Walipoulizwa na waliowatuma mmempiga, wakasema hapana. Wakaulizwa kwa nini, wakasema alikuwa amezingirwa. Amezingirwa na sasa kulikuwa na watu wakubwa wakubwa mno wamemzingira kila upande, tusingeweza kumfanya kitu. Ndipo akajua kwamba Mungu alikuwa anafanya. Alipotoka Australia amerudi Auckland, anatafuta mahala pa kuishi, akaona nyumba ambayo alidhani Bwana anamuonyesha, lakini ilikuwa inauzwa fedha nyingi mno. Huko akiwa anaomba mwanake, mama nikupeleke kwenye sanitarium kidogo upumzike. Na walipoenda eneo lile la sanitarium, wajirani wakamwambia njoo angalia kuna nyumba fulani hapa. Wakaenda kwenye ile nyumba, anasema alipoitazama ina kila kitu alichohitaji, lakini kituko ni kwamba ilikuwa haiuzwi. Ene wakarudi wakapumzika. Asubuhi yake wakaenda tena, na mmoja wa wale walikuwa wa wale watu wa pale nyumba ile alikuwa amenufaika sana na ile sanitarium, na Ellen alipoonyesha kwamba amevutiwa nayo, yule mtu akasema niko tayari kukuuzia. Na anasema alimuuliza tu unauza kiasi gani, huyo akamwambia wewe una kiasi gani, wakaelewana akainunua. Alikuwa mama wa ajabu. Kwa hiyo si kwamba tu alikuwa anaonyeshwa haya aliyoandika, lakini alikuwa anaonyesha ambaye anashughulika na maisha ya kila siku.
0: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo. Pengine sasa tukibaki hapo kidogo kabla hatujaingia katika sehemu nyingine. Hivi uvuvio umegusia kuhusiana na kumuuliza Mungu. Mimi nilikuwa nachukulia kwamba uvuvio ni ile hali tu Mungu mwenyewe kwa mapenzi yake anakupatia. Huyu mwandishi Ellen G. White umegusia kwamba alikuwa anauliza Mungu. Hii ikoje kwenye habari za uvuvio, kwamba hata mimi leo ninapo uliza jambo kwa Mungu ninaweza nikavuviwa, au Mungu tu ananivuvia kwa kadri ya mapenzi yake?
1: Biblia imetumia uvuvio, labda nisome aya moja kwa haraka katika Petro wa pili moja aya 19. Mkijua neno hili ya aya 20 ya 19, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapo pambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu, mkijua neno hili ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho. Uvuvio unaweza kuwa katika maneno unayozungumza au katika maneno unayoandika. Wazo zima la uvuvio yani kama Mungu anakupumulia hivi, lakini kimaana kabisa ya Biblia ni kwamba Mungu anasimamia kulinda kile anachotaka uandike, ingawa anakupa nafasi ya kuzungumza kwa maneno yako.
0: Asante sana mtazamaji. Basi kama ndio kwanza unajiunga nasi, hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia mwandishi aliyevuviwa, na huyu si mwingine, tunamzungumzia mwandishi Ellen G. White ambaye ameandika machapisho au vitabu takriban 228 ambavyo viliandikwa kwa lugha ya Kiingereza na kufasiriwa kwa lugha zaidi ya 137. Sasa mchungaji tumemfahamu na tumefahamu namna alivovuviwa katika uandishi wake, lakini pamoja na machapisho yake kuwa na mchango mkubwa kuibadilisha jamii katika nyanja mbalimbali, lakini hii leo tunapozungumza bado maandishi ya Ellen G. White kuna watu wanayatilia mashaka, lakini zaidi ya yote kuna baadhi ya wanazuoni pia ambao wanaona kwamba ni maandishi yenye maana sana, lakini bado yanawaingiza katika utata. Kwa mfano, mwanazuoni Walter Martin anamtaja Ellen G. White kama mwandishi aliyeandika kwa njia au namna ya kuvutia zaidi, ila anasema maandishi yake yanatatanisha kidogo. Shida iko kwa uandishi au aina ya uandishi wake, au shida iko kwa wasomaji wa machapisho na vitabu vya Ellen G. White?
1: Asante ndugu mtangazaji. Shida haiko kwa maandishi. Shida iko kwa wasomaji. Shida iko kwa wanao tafsiri. Unajua tuna Biblia hii moja tu. Lakini ndani kuna madhehebu yanayoamini kwamba yanaitumia huenda zaidi ya 200, na yote yanadai kwamba yamepata mamlaka yake ya kuwa hivyo kwa sababu ya hii. Kwa hiyo utagundua kwamba tatizo liko katika namna ya kuifasiri. Nimekuwa napata kigugumizi kwa sababu nilitaka niseme kitu fulani, lakini nadhani ngoja nijibu swali lako.
0: Karibu.
1: Labda nitakisema hicho wakati ule wa nyuma. Kwanza nilitaka unajua kwa nini nataka kusema hii. Ukisoma kitu ukiwa na mashaka nacho, utakuwa unajenga yale mashaka tu, na utakuta hata vile vitu ambavyo ulipaswa uvione vizuri hutaviona vizuri. Alipoanza kuwa nabii, niseme hicho alafu niweke nimeacha hiki kingine kwanza. Alipoanza kuoneshwa, kama nilivyokuambia, njozi ya kwanza alipata kio nyumbani kwa rafiki yake Sebleni tu. Wakashtukia kwamba ameanza kuona nataka nijenge hapo, mheshimiwa mtangazaji. Neno mheshimiwa siku hizi ni maarufu. Wakati wa Mwalimu Nyerere alikuwa linatumika sana. Mwalimu alikuwa anapenda tutumie ndugu. Hata rais alikuwa anamuita ndugu rais, lakini basi hata yeye alimuita mwanae Makongoro, alimuita mheshimiwa alipochaguliwa mbunge pale Arusha. Anapoanza kuona ile njozi ya kwanza ambayo alionyeshwa, jinsi kundi hili dogo lilivyokata tamaa, na kama njia ikiwa imeanza kuwa pana, watu wamo ndani, kila mmoja ana mzigo wake. Nyingi za simulizi unaweza ukazipata katika kitabu cha Loughborough kinachoitwa Advent Movement, akijafasiriwa kwa Kiswahili. Lakini wengi, kila mmoja ana mzigo wake. Kadri wanavyoenda njia inakuwa nyembamba, kwa hiyo wanapunguza mizigo. Ikawa nyembamba sana mpaka wakapunguza kabisa mizigo yote, na waliostahimili kupita kwa shida hivyo hatimaye wakatokeza. Ni kama vile kulikuwa na nuru mbele inayoangazia. Moja ya vivutio ni jinsi alivyokuwa anaona haya maono haya. Ninaisema hii kwa sababu bila shaka itamsaidia hata yule anayesoma. Alipoingia kwenye kuona maono, alianza kwa kutamka neno la Kiingereza glory, na alianza kwa sauti ya juu glory, lakini iliendelea kufifia, si neno, ila sauti inapungua kama anaonekana anaenda mbali zaidi. Glory, glory, glory, anatamka hivyo.
0: Hiyo ilikuwa ishara kwamba
1: anaingia,
0: anapoanza.
1: Nataka uone namna alivyokuwa anaingia kwenye hizi njozi. Nacho ni moja ya vitu ambavyo vinavutia. Nitakueleza kwamba aina hii utaiona kwenye kitabu cha Danieli, sio lazima ifanane hivyo. Danieli 10 aya 8 na ya 9 inaonyesha hiki ambacho naye alikipitia, kuonyesha kwamba alikuwa kweli nabii. Baada ya hivyo ndani ya dakika kama tatu alikuwa kama na saa kuanguka chini, lakini kama aliyeishiwa nguvu hivi akaenda mpaka chini. Lakini japokuwa baada ya muda mfupi alionekana kusimama, na aliposimama alikuwa anaongea, anafanya mikono hivi au anafanya hivi, macho yamekaza hivi. Vitu vichache walivigundua kwa haraka. Wakati akitazama, macho yamefunguka, hizi kope zilikuwa hazichezi. Walifanya kila njia kwa kupima kwamba haziwezi kuchezeshwa, hazikucheza. Wakati anafanya hivyo, waligundua kwamba ingawa moyo unadunda lakini hapumui. Walileta mpaka mshumaa karibu hapa waone. Madaktari walikuja wakapima. Huu ni ushahidi wa mtu aliyekuwepo akipitia njozi hizi mara 50. Alafu wakati akiwa katika hiyo, kama alikuwa anafanya hivi, huo mkono akiufanya hivi usingeweza kuugusa. Alikuwa na nguvu sana. Na hii yote inafanana, yani ile kwanza kuishiwa nguvu hivi kwa kama ana faint, lakini pili kuwa na nguvu zisizokuwa za kawaida, na kuwa hapumui lakini anafanya kazi, zinafanana kabisa na manabii kama ilivyokuwa wakati ule wa kina Daniel. Na nimekuambia unaweza kusoma Danieli 10 aya 8 na 9. Au nisome?
0: So halafu tuhame hapo.
1: Yes, sawa. Danieli nitakuwa sijasema sentensi ya jibu lako, lakini nitaisema, nafikiri bila shaka kabla hatujamaliza nitakuwa nimeisema vizuri. Danieli 10 aya 8 na 9 anasema hivi. Aya 8 na 9: basi nikaachwa peke yangu, nikaona maono haya makubwa, wala hazikubaki nguvu ndani yangu, maana uzuri wangu uligeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu, wala sikusaziwa nguvu. Walakini nilisikia sauti ya maneno yake, nami niliposikia sauti ya maneno yake ndipo nikashikwa na usingizi mzito, na uso wangu umeielekea nchi, na tazama mkono ukanigusa ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu. Sasa hii ni moja kwamba namna alivyokuwa anaingia kwenye maono inafanana kabisa na namna manabii wengine wa Biblia walivyokuwa wanakuwa. Ndio hicho nilikuwa nasema, lakini nirudi kwenye vile vitabu. Kwa kuwa tunazungumza, nitarudi kwingine tena, lakini tatizo ni namna ya kufasiri. Bila shaka moja ya siku hizi tutazungumza hata Biblia usipoifasiri kama inavyotakiwa, utatoa maana ambayo ni yake. Nikupe mfano rahisi wa sentensi, sio ni sentensi moja. Katika Luka nadhani 19 pale anapozungumza Yesu akamwambia yule mtu kwa msalabani, utakuwa nami paradiso, ile imeleta shida. Watu wengine wanasema Yesu alienda naye paradiso siku ile. Lakini tatizo lake lilikuwa ni moja, ukifuatilia lugha ya asili haikuwa inaweka zile punctuation marks. Na kwa sababu hiyo waliokuja kuweka hawakujua pa kuiweka. Kwa hiyo ilipowekwa pale kwamba utakuwa nami leo hii utakuwa nami paradiso, watu wakajua imekuwa. Kumbe angesema akamwambia na kuahidi leo hii koma utakuwa nami paradiso, inafanya tofauti yote. Kwa changamoto iliyopo ni jinsi ya hao wasomaji wanavyofasiri, na ipo namna ya kuyafasiri.
0: Asante, na nadhani hapo tutakuja kupazungumza zaidi. Basi mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, asante kwa kutenga muda wako wa thamani kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii, na tunamzungumzia mwandishi aliyevuviwa hii leo. Niko na mchungaji Musa Mika. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia mahali ambapo mchungaji Mika Musa alipokomea. Tafadhali usiondoke.
2: Wakati mwingine maisha huingia giza, furaha hutoweka, tumaini hukauka, dunia husema hapa hakuna njia tena. Lakini katikati ya giza, nuru huangaza, nuru ya matumaini, nuru ya Kristo. Kutoka jiji la Dar es Salaam, tukio maalum linalowasha tena mwanga wa Injili linakuja. Darnet Event, nuru ya matumaini kwa kila moyo, kila familia na kila nyumba. Mikutano ya moja kwa moja kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, Rock FM Mbeya na katika mitandao ya kijamii. Ujumbe wa wokovu, nyimbo za kuinua mioyo yetu, maombi ya kugusa maisha. Nuru hiyo inawaka tena na haitazimika kamwe. Karibu kwenye Darknet event Nuru ya Matumaini, live kutokea Dar es Salaam kuanzia tarehe 10 hadi 31 Mei 2025, kila siku kuanzia saa 11 jioni hadi saa 2 usiku. Darknet event 2025, Nuru ya Matumaini.
0: Naam, tumerejea tena na karibu kwa mara nyingine tena kama ndo kwanza unajiunga nasi. Ni kipindi cha Miale ya Unabii. Leo tunamzungumzia mwandishi aliyevuviwa. Na kwa sababu maandishi ya Ellen White ni ya kinabii, sasa mtu anapaswa kuyasomaje?
1: Najua hii ni pana zaidi, lakini naweza kugusa kwa ujumla. Labda wakati mwingine tukizungumza sasa tunaweza kuenda kwenye kina cha labda vitu 9, 8 hadi 10 ambavyo mtu anapaswa azingatie katika kuyatazama. Lakini namna rahisi ya kufasiri maandishi yote yale, ndugu mtangazaji, kwanza ni kusoma, usome. Na hiyo wengine huwa wanasema tu kitu, lakini ukimwambia hii umepata wapi, anakuambia ipo
0: au amehadithiwa.
1: Ameambiwa nenda soma kabisa. Akisha kuwa umesoma, nilikuwa mahala fulani najizuia kutaja hapa hapa nchini, mmoja wa marafiki akaniambia kuna mambo mengi sana ambayo yaliandikwa na Ellen White ambayo nadhani hayazingatiwi, na ningekuwa na muda tu ndugu mtangazaji, anambiti ningekuwa na muda, nataka nikuhakikishie kwamba ningekuonyesha. Nikamwambia ninao muda wote na siendi popote. Akaenda akachukua vitabu, hakupata hata moja. Kwa mengi ni hivyo, lakini moja ya matatizo mengine ambayo yapo ni kwamba wako wasomaji huchukua kakipengele haka kanusu, hata haja chukua yote, anakachukua tu haka kadogo, anakakata hapo, anaenda nako. Lakini hiyo haiwezi kuwa salama, maana umeichukua kutoka katika sentensi kamili. Kimsingi tunazungumzia sentensi, lakini tunazungumzia muktadha yule anapozungumza. Kwa mfano, una mwandiki mwenye mtu, mfano wa kweli, ingawa utanisamea ndugu mwenye mtangazaji kwamba sikuchukua rejea yake inapatikana wapi. Wakati fulani Ellen White aliandika juu ya mavazi na kuandika wanawake wanaomcha Mungu hawasingetarajiwa kuvaa mavazi marefu ambayo akitembea yanavuta vumbi
0: chini.
1: Yani ana, na sasa mwingine anaweza akaichukua hiyo akasema, umeona, anakataza watu kuvaa nguo ndefu, anataka wavae fupi. Sasa lakini ukirudi kuangalia muktadha, aina yale ya mavazi yalikuwa yanavaliwa na wanaharakati ambao walikuwa katika harakati za kupinga jambo fulani lililokuwa linafanywa na mamlaka za nchi. Kwa hiyo kimsingi alichokuwa anasema pale ni kwamba msiingie kwenye mkumbo huo wa wanaharakati huo wa jambo hilo. Kwa hiyo lugha, wewe unajua, wewe ndio mtangazaji, unaweza kumwambia mtu mguu huu ni wako na si wa kwake kweli. Ni kwamba umetoka huko makusudi kwa ajili yake. Kwa hiyo hapa anachowaambia ni kwamba msijiunge. Kwa hiyo anawaambia, jamani, siwatarajii kuvaa zile nguo ndefu. Na kwa hiyo utaona kwamba panahitaji hekima katika kufasiri. Muktadha ni jambo la muhimu, aina ya maneno ni jambo la muhimu, mazingira ya nani anaandikiwa, nani anayeandikiwa ni jambo la muhimu pia, kwa sababu anaweza akawa anaandikiwa mtu fulani mahususi kwamba ninakushauri wewe usitumie kitu fulani. Inawezekana yule mtu anaumwa, na ndio maana na nani, na wewe ukasema hii aliandika kwamba usitumie kitu fulani. Kwa nini? Kwa anasema kuna hivyo, ni kama ilivyo kwa Biblia, kuna orodha ya vitu ambavyo kwa kweli ni vizuri viangaliwe. ili kwamba usije ukatoka katika kile kilicho kusudiwa.
0: Ni kurudisha nyuma kidogo mchungaji.
1: Ndiyo.
0: Katika sehemu ile ya kuvuviwa.
1: Kuvuviwa.
0: Baada ya kuvuviwa tunamtambua Ellen G. White kama nabii.
1: Yeah.
0: Lakini pengine wengi wanakuwa na mashaka kwamba tunampimaje kwamba ni nabii wa kweli.
1: Hilo ni jambo la muhimu sana. Nilianza kusema mda ule kwamba walianza kwanza kusema kwamba sijakawa ni mtu tu anatufanyia mazingaombwe na sisi tukawa tumo tunaimba wimbo ambao hatufahamu. Na kama nilivyosema wakafanya vile vya kidaktari, niliyemnukuu ni Loughborough alikuwepo wakati mama huyo akiingia kwenye njozi mara 50. Kwa hiyo alikuwa anaandika uzoefu ule kwa upana wake. Lakini anaandika pia Loughborough juu ya mtu, juu ya hicho hicho kabla sijataja vitu kama vitano vya msingi sana vya kuangalia katika kumpima. Huyu mtu alikuwa miongoni mwa wanaosema huyu anachofanya ni uigizaji tu. Na mimi nikiwepo alidhani yeye ni mganga fulani hivi. Nitamshusha tu, huyo anawafanyia uchawi fulani tu wa kawaida. Na siku moja ikatokea mama watu wanaingia kwenye njozi naye yupo. Loughborough anaandika kwenye kitabu cha Advent Movement kwamba wakafunga mlango wakamwambia sasa leo upo
0: atimize ile ahadi
1: yake. Utimize ili tusaidie kwa sababu walitaka nao waona uhakika kwamba huyu ni nabii kabisa. Na wanasema aliangalia kidogo tu akaanza kukimbia kwenda mlangoni, wakamwambia hutoki, utatueleza. Na alishia kusema ni Mungu nifungulieni nitoke, ni Mungu. Sasa kwamba aliona nini akasema ni Mungu, yeye mwenyewe ndiye aliyejua. Sasa namna ya kupima, kuna namna rahisi ya kupima unabii. Katika Hesabu 12 fungu la 6 anataja kwamba manabii waliona Mungu alizungumza nao. Mungu alisema akiwepo nabii kati yenu nitasema naye katika ndoto na maono. Hayo ni maneno ya Mungu. Unakumbuka alisema hilo wakati akiwa anawasema Miriam pamoja na nani yule ambaye walikuwa wanamsema Haruni. Musa amemwoa yule mwanamke wa Afrika huku Mkushi, Zipora, mweusi. Wakalalamika kidogo, basi huenda si hiyo zaidi. Waliona kama Musa analalamika ni yeye mwenyewe. Mungu akasema akiwepo nabii kati yenu nitasema nanyi kwa ndoto na maono. Kwa hiyo Mungu mwenyewe alitamka kwamba anazungumza nao. Na moja tumekwisha kuona kwamba mama huyo alionyesha njozi kwa uchache 2000. Lakini kitu cha pili, kipimo cha muhimu sana katika unabii wote ule ni kile kilichoandikwa katika Isaya 8 mstari wa 20. Na waende kwa sheria na ushuhuda. Na sa sheria lazima ujue hapa inazungumzia vile vitabu vitano vya Musa. Waende kulingana na ushuhuda ni vile vitabu vya manabii katika tafsiri rahisi ya sasa. Kwa kama ni lugha ya leo, na waende sawasawa na maandiko ya Biblia. Yawe ya Agano la Kale, yawe yana vitabu vitano vya Musa na mengine yote ambayo walionyeshwa manabii. Dada huyu amepimwa, kiukweli hakujawahi kuonekana mahala ambapo mtu kabisa anaweza kasimama kasema kwenye Biblia hili yeye ameandika kinyume na Biblia. Na huwa tunatoa changamoto, kama mtu analiona alete tu, tutafurahi kulijifunza. Na bahati nzuri sisi kama kanisa wa Adventista tunayo kitu tunaita Biblical Research Institute, lakini pia tuna Ellen White Estate wanachunguza kama kuna kitu unadhani, lakini hatujawahi kuona. Kipimo kingine ni kwamba unajua Biblia, napenda namna ambavyo Luka 24 mstari wa 25 inasema kwamba akaanza Musa na manabii akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Biblia kiukweli inafanya kazi ya kumuinua Yesu, kufunua upendo wa Mungu, jinsi Mungu alivyompenda akamuumba mtu na jinsi alivyomtafuta baada ya kuanguka mpaka Yesu anavyokufa msalabani na mpaka anavyo paa mbinguni na namna tutakavyoenda mbinguni. Ninajaribiwa kusema kama unataka kujitoa kwa Yesu vizuri kabisa kwa moyo wako bila matatizo, soma moja ya vitabu vyake, kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. kitabu cha ajabu sana. Yeye mwenyewe kuna wakati alipokuwa anazungumza Ellen White, anasema kama unataka kumpenda Yesu tena na tena na tena, soma soma. Yani ingawa huyu mama hakuwa na teolojia, alikuwa mbali, alienda kwenye chuo akasoma Kiebrania na Kiyunani na Kiaramu na nini lakini kwa sababu alikuwa anavuviwa na kuandika, ukisoma Tumaini la Vizazi Vyote utaniambia kwamba kwa kweli italeta. Kwa hiyo kimsingi amemuinua Yesu sana sana. Na lakini Manase, moja ya mambo ya ajabu, alitabiri vitu vingi mno na vingi mno vimetimia, vile vyote ambavyo muda wake ulifika vilitimia. Vile vile alitabiri juu ya watu, alionyeshwa kwamba kitu fulani kitatokea hivi na vikatokea vile. Alionyeshwa juu ya mambo ya matukio makubwa duniani ambayo yalitokea, bila shaka moja ya siku hizi tutaona. Lakini wenda hakuna, ukiondoa labda manabii wa Biblia, wenda hakuna mtu ambaye amewahi kuonyeshwa vitu na vinatokea vile vile kwa wakati ule ule. Hilo limetokea. Lakini kuna kipimo kingine ambacho tunasema unamtazama mtu huyo jinsi alivyoishi. Nilikuwa nimefanya hilo zoezi wakati nilipokuwa na kuonyesha jinsi ambavyo ilikuwa raha kukaa naye. Moja ya vitu ambavyo mimi binafsi ameniambukiza, najua ibada ni kitu kizuri, naweza kupenda kukaa, ninavyoendesha ibada pale, niligundua kwamba kuna wakati wao walipokuwa kikaa kwa ibada, wanaweza wakasema tusome tu, wanaimba alafu wanasoma alafu wanatulia, kutoa nafasi kwa roho kutafakari. Yaani siku hiyo wanasoma tu neno, wanalisoma tu alafu wanatafakari, wanatulia, si lazima wahubiriane ili ya neno lizame. Au wanafika wana ana ali, yeye alikuwa na desturi ya kuandika kwenye shajara yale mambo ambayo wanamuomba Mungu, alafu ana Mungu anayatimiza. Na siku moja akizungumza kwenye mkutano mmoja, alisema kama ningesema nizungumze nanyi ni shuhuda ambazo Mungu amenitendea, ni jambo la ajabu, muda usingetosha. Lakini alikuwa mwema. Kwa kimsingi katika vipimo hivi imethibitika hakuna anachopungua,
0: ni nabii wa kweli. Maandishi ya Ellen G. White yamevuviwa, lakini pia waandishi wa Biblia tunaambiwa wamevuviwa. Kumekuwa na mkanganyiko huo kwamba Waadventista wa Sabato wanamwamini Ellen G. White pengine kuliko kuamini Biblia.
1: Asante. Nadhani moja ya maswali muhimu sana ambayo kwa kweli umeyauliza ndugu mtangazaji, ni yote muhimu, lakini hili nalo muhimu sana. Ellen White alijiita, hata hakujiita nabii, alijiita messenger. Messenger ni lugha ya kawaida, ni tarishi. Tarishi anaketi mlangoni anatumwa, lakini basi inaweza kaitwa mjumbe pia. Sisi tukifasiri kule kwetu tunaita mjumbe wa Mungu. Na alisema mara nyingi mno, nimechukua nukuu moja tu, iko katika kitabu kinachoitwa Call to Stand Apart, ukurasa wa 68. Hii ni makala iliyoandikwa, iliyochapishwa katika Review and Herald ya mwaka 1903. Hii makala si ni kubwa kiasi gani, lakini basi Call to Stand, katika kitabu hiki anaandika kwamba yeye mwenyewe anajiita a lesser light, nuru ndogo. Na kwa kurudia rudia alisema, je, ni mimi sio Biblia? Mimi sijaitwa, yani vitabu vyangu sio Biblia, wala vitabu vyangu sio kitabu cha 67 cha Biblia, wala si kitabu mbadala wa Biblia. Alafu akasema mimi ni nuru ndogo, na kazi ya vitabu hivi ni kusaidia kuangaza. Yani vitabu vile kazi yake ni kusaidia kuangaza katika Biblia. Mimi nina ushahidi. Mwaka 93, rafiki yangu Mayunga, kama ataona nimekosea atanikumbusha, alisoma kitabu cha Pambano Kuu. Alikichukua tu. Mayunga ni nafikiri ni injinia Mayunga. Rafiki yangu, nadhani hataona vibaya nikimtaja. sababu tulikuwa naye hapa chuo cha Dar es Salaam. Ali alikichukua akakisoma kwamba aliposoma akawa anashtushwa na ukweli uliomo mle ndani. Kwa hiyo na kwa sababu kuna rejea za Biblia. Kwa hiyo akisoma anachukua Biblia, anaangalia iko hivyo. Anasema baadaye nikaacha kile kitabu, nikachukua Biblia nikaisoma yote. Akasoma. Sasa utaona ilichofanya, alikuwa anasoma kitabu cha Pambano Kuu.
0: Kinamuelekeza kwenye
1: Biblia. Lakini kadri anavyosoma, anasema maana kinanukuu, kinaenda kinanukuu. Akafika mahala sasa akaona hiki kazi yake imetosha, akarudi huku. Aliposoma na kuona mambo yale kwamba hivyo ndivyo yalivyo, alikuja mwenyewe kanisani. Kwa utaona kwamba mtu anayevisoma kwa nia, kwa moyo uliofunguka, vitabu vya Ellen White vinafanya kazi ya kumpeleka mtu yule, au vya Roho ya Nabii vinampeleka yule mtu katika kusoma Biblia na kuipenda.
0: Tunamuona Ellen G. White aliyevuviwa katika maandishi yake na tunamchukulia kama nabii wa Mungu. Sasa ukurasa umefungwa au tunategemea kuwa na nabii mwingine, kwa sababu katika zama hizi manabii pia wamekuwa kitokea na wanajitangaza? Sisi wa Adventista wa Sabato tunatarajia kwamba tutapata nabii mwingine baada ya Ellen G. White, au Ellen G. White ni nabii wa mwisho kabisa?
1: Yoeli 2:28 anasema katika siku za mwisho Bwana atawavuvia watu wake, wana wataona maono, wazee wataota ndoto. Tunaamini Ellen White ameinuka kama nabii katika wakati huu wa mwisho. Na sisi tunachoweza kusema leo ni kwamba akitokea tutampima akipimika basi yanasomeka, na nitakwambia wametokea wengi baada yake, wa kike na wa kiume. Na wengi ilichukua muda mfupi tu ikagundulika kwamba walikuwa na maslahi yao binafsi.
0: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii leo. Kwa ujumla, maandishi ya Ellen G. White ni ya kuaminika, maana yamejengwa katika mada anwani pamoja na dini, uhusiano wa jamii pamoja na familia, unabii, teolojia, mitindo ya maisha, elimu pamoja na afya. Na kwa sababu hiyo basi, katika nyanja zote za maisha, maandishi ya Ellen G. White yamekuwa na mchango mkubwa wa ustawi wa maisha. Maandishi yake yana mzizi wa uvuvio wa Mungu mwenyewe kupitia maono na ndoto zaidi ya 2000, kama mchungaji alivyosema, kutoka kwa Mungu Mwenyezi, na hivyo ni maandishi ya kuaminika yaliyovuviwa na Mungu mwenyewe. Paka wakati mwingine, nikutakie baraka za Bwana na Mungu akubariki.

Msikilizaji, dakika 58 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Mungu kwanza, hayo mengine yote utazidishiwa kama utamfanya Mungu wa kwanza. Wimbo mzuri kabisa ambao bila shaka msikilizaji umeendelea kukubariki. Lakini kabla ya hapo libarikiwa na waimbaji wa The Golden Gate Choir na wimbo unasema ngoja. Lakini pia umeendelea kusikiliza matangazo haya ya msikilizaji, na itakapotimu saa 12 kamili basi utaendelea kubarikiwa na kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo kujifunza Biblia. Ni kusi tu usiondoke kando mwa radio yako, endelea kusalia papo ukitegea sikio AWR Tanzania, na itakapotimu saa 1 kamili basi utasikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Chunguni, na hapa tutakuletea mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali yale ambayo yamejili kwa muda wa wiki nzima. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, ndio niko nawe hii leo katika kipindi hiki na matangazo haya ya jioni ya Jumapili ya leo. Siondoke, endelea kusalia papo. Amen.

0: Imetimia saa 12 kamili.
1: Sauti ya matumaini.
2: AWR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
3: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana, oh no. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja.

0: unazidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia, na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula, kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani.
1: Haya msikilizaji, ni kumbukizi nzuri kweli kweli hiyo kutoka maktaba. Na kwa sasa basi, moja kwa moja tujiunge na studio zetu za AWR Tanzania Indian Ocean kutoka pale mkoani Mtwara katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia.

0: Radio Bora Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Karibu sana katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia kwa lugha ya Kiswahili, na siku hii ya leo kipindi hiki kikitokea katika mkoa wa Mtwara, na tukiwepo ndani ya studio za Indian Ocean hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Prince Emmanuel, na tayari jopo la wale ambao watakao kwenda kuweza kutuongoza katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia wako tayari kwa ajili ya kutubariki kwa somo la siku ya leo, lakini pia kwa juma zima tutaendelea kubarikiwa na mfululizo wa mada tofauti katika kitabu chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia kutokea hapa mkoani Mtwara. Na hivyo niweze kumkaribisha mwenyekiti wetu aweze kutuongoza hapa, dada Miriam, karibu sana.
1: Asante sana. Mpenzi msikilizaji, nipende kukaribisha tunapoendelea sasa na mwongozo wa kujifunza Biblia, na nikukaribishe, tunaendelea na mwongozo wetu, tuko robo ya tatu. Kama unavyokumbuka, tumekusha maliza robo ya pili kwa uzuri kabisa, na sasa robo ya tatu hii tunakwenda na lesoni nzuri kabisa yenye kichwa kinachosema Wakorintho wa kwanza na wa pili. Nipende kukaribisha uendelee kwa pamoja nasi tutakapoanza kipindi hiki mpaka tutakapohitimisha, lakini juma zima niendelee kukaribisha uweze kujumika pamoja nasi. Na siku ya leo utakuwa nami kama mwenyekiti, ninaitwa Miriam Wesau, lakini pamoja nami nimeambatana na mwinjilisti Tumaini Mbasha. Huyu atakuwa ni mchambuzi wetu wa masuala ya imani haya, akiwa anatuelezea kwa uzuri kabisa. Lakini pamoja naye nitakuwa naye Dr. Martin Maduhu. Hawa wote ni wachambuzi wetu wa makini kabisa, watatuletea mada hizi kwa uzuri. Na nikukaribishe mwinjilisti. Na nikukaribishe Dr. Martin Maduhu. Na mwinjilisti, tunapokwenda kufungua mwongozo wetu wa kujifunza Biblia, ningependa tuanze kwa ombi. Tumshukuru Mungu na tumkaribishe Mungu aendelee kwa pamoja nasi. Na tufumbe macho hapo ulipo, mpenzi msikilizaji, tuweze kuomba. Tunasema asante Mfalme wa amani na Mungu wetu unayeketi mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Wakati huu na masaa haya tunajikabidhi mikononi mwako. Tunapoendelea kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia, tunakuomba Roho yako mwema akae pamoja nasi, akatulinde na kutuongoza mwanzo wa kipindi hiki mpaka utakapohitimisha, lakini katika juma zima akae mwalimu wetu na kiongozi wetu mkuu. Tunajikabidhi kwako, ndivyo tunavyoomba kwa jina Yesu Kristo. Amina.
2: Amen.
1: Na mpenzi msikilizaji, hivi ndivyo tunavyoanza moja kwa moja mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Na leo mwinjilisti, tuko somo la tatu.
2: Ndiyo.
1: Na somo hili lina kichwa kinachosema umoja katika Kristo. Na kwa kuwa msikilizaji wetu anaanza kutusikiliza wakati huu, unaweza kutupitisha kwa lesoni ya robo hii. Tutakuwa tunajifunza mambo gani? Mtume Paulo anakusudia kutuletea vitu gani katika somo ya lesoni ya robo hii? Lakini ukimaliza hapo, tuje moja kwa moja sasa katika somo letu la tatu, umoja katika Kristo. Karibu.
2: Na shukuru sana mwenyekiti kwa kunikaribisha na kunipa nafasi hii ya kuweza kuwasilisha mada husika ambayo tutakuwa tukitembea nayo kwa kipindi chote cha robo nzima, nikiwa na maana ya miezi mitatu hii ambayo tutakuwa tukijifunza kupitia mwongozo wetu wa kujifunza Biblia katika vitabu viwili vya Agano Jipya, nikiwa na maana ya vitabu viwili vya Agano Jipya, Wakorintho wa kwanza pamoja na Wakorintho wa pili. Mpendwa msikilizaji, hivi ni vitabu ama ni nyaraka mbili ambazo ameziandika Mtume Paulo akiwaandikia Wakorintho kulingana na maisha waliokuwa nayo baada ya kumpokea Kristo. Kwa tutakuwa tukishughulika na Wakorintho wa kwanza na Wakorintho wa pili. Lakini kimsingi hasa lengo kubwa ni kuwarejesha Wakristo ama waumini wapya waliompokea Yesu kule Korintho, ili waweze kurejea katika ukweli na katika injili ambayo amewapelekea. Kilichoonekana kwa watu wale ni mapungufu ya kiimani. Walipelekewa injili, walipelekewa ujumbe, lakini kukaonekana mapungufu ya kiimani kwao baada ya Mtume Paulo kuwaacha. Na hivyo aliposikia habari zao, ya kwamba wanakengeuka, wanaiacha kweli, wanaiacha imani, wanaenda kinyume na mafundisho waliopewa, waliofundishwa, akaona aandike barua hizi mbili, wa Korinto wa kwanza na wa Korinto wa pili, ili kuwapa mausia na maelekezo ya kuwafanya waendelee kusimama katika imani ambayo wameipokea kutoka kwa mtume Paulo. Na hivyo hiyo nimezungumza tu kwa ufupi namna ambavyo tutajifunza katika robo nzima, yani miezi mitatu. Lakini kipekee sana katika

0: ama fungu la kukariri ambalo tutatembea nalo kwa wiki nzima hii, kwa juma zima hili, tukiendelea kujifunza kwa undani juu ya umoja katika Kristo. Na fungu hilo linapatikana katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 10. Biblia inasema hivi: basi ndugu, na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali mhitimu katika nia moja na shauri moja. Kwa nini mtume Paulo aliyasema haya? Aliyasema haya baada ya kuona ya kwamba miongoni mwa watu hawa waliopokea imani, watu wa kule Korintho, katikati yao, katika maisha yao, kulikuwa na mafarakano, kulikuwa na ubaguzi, kulikuwa na hali ya kutengana, kulikuwa na hali ya kutokuwa kitu kimoja. Na hivyo kwa hali hiyo au kwa namna hiyo, akaona ya kwamba awape maelekezo haya na mausia haya na maneno haya ambayo yatawasaidia kurudi katika umoja wa Kristo. Ukweli ni kwamba wasingepaswa kuwa na matabaka ndani ya kanisa lile la kule Korintho. Pasingetakiwa kuwe na matabaka, watu wa namna tofauti tofauti wanaobaguana kwa makabila, kwa rangi, kwa elimu, kwa ujuzi, kwa karama na mambo mengine yote yale ambayo yanaweza kuwatofautisha watu. Kwa hiyo hili alilisikia mtume Paulo, na kwa kulisikia hili ndio maana akasema kwamba basi ndugu, na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe na faraka kati yenu, bali mhitimu katika nia moja na katika shauri moja. Kabla sijaendelea sana, nilitaka tu nifanye ufupisho, alafu baadaye tutaendelea kuona kwa undani zaidi kulingana na wachambuzi tulio nao hapa. Tutaona mengi zaidi kuhusiana na somo la siku ya leo.
1: Asante sana mwinjilisti Tumaini Mbasha kwa uchambuzi huo mzuri kabisa. Na mpenzi msikilizaji, nipende kukumbusha tu kipindi chetu kiko hewani kwa sasa, na kuna namba hapa ambayo unaweza kututumia maswali yako. Namba ya 0711287828. Nitarudia 0711287828. Hii ni namba ambayo unaweza kututumia ujumbe mfupi wa kuuliza swali lako kuhusiana na mada ya leo tu. Na usipige simu mpenzi msikilizaji, tutumie ujumbe wako mfupi nasi tutausoma na kukujibu hapo kwa uzuri kabisa. Na mwinjilisti,
0: naam,
1: nikiwa nimedumu kwako hapo kabla sijaenda kwa Daktari Martin Maduhu hapo, katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza pale mstari wa 10, tukianzia hapo mstari wa 10, tunaona kwamba Paulo wakati anaanza kuandika waraka wake huu na barua yake hii, alianza kwa kushughulikia tatizo la mgawanyiko. Na unafikiri kwa nini aliona hili kuwa ni jambo la dharura kuliko hata mafundisho mengine ambayo yatakiwa kuyafundisha?
0: Ni kwa sababu injili aliyowapelekea ilikuwa ni injili ya Yesu Kristo, na umoja wao ulipaswa kuimarishwa na kudumishwa kwa Yesu Kristo, sio kwa kufuata kiongozi fulani wa dini ambaye aliwaletea injili. Maana ukisoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza kuanzia mstari wa 12, Biblia inasema hivi: basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu kusema mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika?
1: Naam, hilo ni swali la kujiuliza.
0: Ndio. Mpendwa msikilizaji, ni swali hili jiulize, kama mwenzangu alivyokwisha kusema, jiulize. Je, tunapotengeneza matabaka kanisani, makundi mbalimbali, kusema mimi ni wa mchungaji fulani, mimi ni wa kiongozi fulani wa dini, mimi niko upande fulani, mimi nina kundi langu, mimi siko kitu kimoja na wenzangu. Je, Yesu Kristo aliyetufia msalabani

0: nani amegawanyika. Mtume Paulo akawauliza swali la namna hili, tena akaendelea katika fungu la 13 anasema, je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Nashukuru kwa sababu sikumbatiza mtu kwenu ila Crispo na Gayo. Sasa nisiendelee mbele zaidi, lakini niweke mkazo hapa ya kwamba Yesu Kristo hajagawanyika.
1: Amen.
0: Yeye ni yule yule wa jana na leo na hata milele. Hajagawanyika. Kwa hiyo hatupaswi kuwa na makundi ya kutugawanya ndani ya kanisa la Mungu. Tabia iliyokuwepo kule Korinto ambayo ilisababisha Mtume Paulo awaandikie nyaraka, waraka huu au manyaraka hizi, tunaikemea isiwepo katika makanisa yetu. Maana wengine walikuwa nasema, mimi bwana, maana Paulo alienda kule na mitume wenzake, alienda na Kefa, alienda na Apollo, alienda na yeye mwenyewe akiwepo hapo. Sasa wengine kwa kumuona Mtume Paulo alivyo na mvuto wake wa kuhubiri injili, akasema mimi ni wa Paulo. Mwingine akamuona Apollo, akasema kwa jinsi alivyojaliwa karama ya pekee na mvuto wake wa kuhubiri vizuri, mimi ni wa Apollo. Mwingine akasema mimi ni wa Kefa. Mwingine sasa ni nini hiki? Mbona injili ile haikuzungumzia watu? Ilimzungumzia Kristo aliyesulubiwa msalabani kutuokoa sisi. Tunawatia moyo wasikilizaji wa kipindi hiki mnaotufuatilia ya kwamba tudumu katika Kristo na tusimame upande wake peke yake. Maana Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 11 ya kwamba hakuna mtu awezaye kuweka msingi mwingine isipokuwa ni ule ambao umekwisha kuwekwa, yani Kristo. Naomba ninukuu fungu la Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 11 napoenda kumalizia sasa. Mstari wa 11 Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 11 Biblia inasema, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Kristo Yesu. Wapendwa, msingi wetu sio Paulo, sio Apollo, sio Kefa, sio viongozi wa dini tulio nao makanisani, lakini msingi wetu ni Yesu Kristo na Yesu Kristo peke yake. Asante.
1: Amina. Nikushukuru sana mwinjilisti, unaendelea kutubariki kabisa kwa ufafanuzi huo mzuri wa lesoni yetu hii ya somo la 3. Mpenzi msikilizaji, nikukumbushe tu tunaendelea na somo la 3 lenye kichwa kinachosema umoja katika Kristo, na namba ya kutuma maswali nimekwisha kuitaja hapo. Unaweza kututumia ujumbe mfupi ukiuliza swali lako mahali ambapo unaona hujaelewa na unahitaji ufafanuzi zaidi. Wachambuzi wangu niko nao hapa, watakufanulia kwa uzuri kabisa. Namba ya kutuma maswali nitairudia ni 0711287828. Na mwinjilisti,
0: naam,
1: nikiwa ninamtazama hapo daktari akiwa anajiandaa kwa uzuri kabisa kuweka mafungu sawa sawa, twende tukaangalie habari ambayo Paulo anazidi kutusisitiza katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ukianzia pale sura ya kwanza mstari wa 12 ukienda paka mbele hapo 17. Paulo tunaona anaita kuunda makundi ni upuuzi, kutokana na viongozi mahalia. Paulo anasema habari hizo. Unaweza kutuambia makundi haya yanaonekana ni hatari kiasi gani katika umoja wa kanisa? Na leo siku ya Jumapili tutakuwa na somo hilo zuri linalosema tatizo la makundi kanisani. Sasa ndio tunaanza kwa uzuri hivyo kulingana na kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Paulo anasema habari hiyo. Unafikiri ni makundi haya yana hatari gani kwa kanisa mahali ya karibu?
0: Yeah. Kama mwenyekiti ulivyouliza swali lako, ni madhara gani ama ni hatari gani ambayo tunaweza kuiona kama matokeo ya makundi haya kuwepo ndani ya kanisa?
1: Tukiwa tunawategemea viongozi fulani.
0: Ndiyo. Ndiyo. Kwa kweli hatari ni kubwa tu. Kwa sababu hatupaswi kumtegemea mwanadamu awe yote, awe raisi, awe mtu yote mwenye cheo, mwenye wadhifa fulani, mwenye mamlaka fulani, kiongozi fulani wa dini, hatupaswi kumwabudu, hatupaswi kumtegemea, bali tunapaswa kumtegemea Mwenyezi Mungu aliye hai. Kwa hivyo hatari tutakayoweza kukutana nayo ambayo ni matokeo ya makundi haya ni kukosa uhusiano wa karibu na Mungu wetu. Maana tutakuwa tumejikita kwenye makundi na kwa watu fulani ambao tumewawekea tumaini letu badala ya kuweka tumaini letu kwa Mungu. Kwa hiyo ni hatari, tunaweza tukakosa mibaraka mingi kutoka kwa Mungu. Tunaweza tukakosa neema ya Mungu maishani mwetu. Tunaweza tukakosa mahitaji yetu, maana hatujaweka tegemeo letu kwa huyu ambaye ana uwezo wa kutupatia mahitaji yetu. Unaweza ukakaa wakati fulani ukatafuta mchawi. Hivi ni nani ambaye ameniloga? Ni nani ambaye anasababisha nipate mikosi na balaa? Kumbe ni kwa sababu tu umetengeneza magrupu au makundi ambayo yanakutenga wewe na Mungu badala ya kukuunganisha na Mungu. Ninachowatia moyo ni kwamba ndani ya kanisa kuna karama tofauti. Mungu ametupatia karama tofauti, vipaji tofauti, lakini vinavyotufunga pamoja katika umoja wetu na Kristo. Yesu alituombea katika kitabu cha Yohana sura ya 17. Yesu alituombea kwa Baba akisema, Baba, ninawaombea hawa wawe na umoja kama vile mimi na wewe Baba tulivyo na umoja. Na hawa ninawaombea wawe na umoja, wewe ndani yangu nami ndani yako, na wao wawe ndani yetu. Yesu aliomba ili ulimwengu upate kujua ya kwamba wewe ndiye uliyenituma.
1: Naam.
0: Asante mwenyekiti.
1: Asante sana. Nazidi kubarikiwa sana na uchambuzi wako hapo makini kabisa. Na sasa unaweza kutupa suluhisho sasa baada ya Paulo kutuambia habari ya kuunda makundi kwamba ni upuuzi, kutegemea makundi mbalimbali kutokana na viongozi wa kanisa mahalia. Sasa suluhisho lake ni lipi? Tufanyaje?
0: Suluhisho
1: ambalo Paulo alitoa katika kitabu cha chake cha Wakorintho.
0: Sasa suluhisho ni kwamba, sasa unajua mwenyekiti, unaposema suluhisho ni kwamba tunatafuta mwarobaini wa kuweza kutibu hili tatizo. Tunatafuta panado ya kuweza kuondoa shida hii. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 20, hebu nianzie 18. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 18 nitaenda mpaka 23 ili niweze kujenga msingi fulani pale. Biblia inasema mtu asijidanganye mwenyewe. Kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii, na awe mpumbavu ili apate kuwa mwenye hekima. Naomba hilo ulichukue. Ikiwa unataka kuwa mwenye hekima, unataka kuwa mwenye hekima katika dunia hii, ukubali kuwa mpumbavu ili uwe mwenye hekima. Yani, ili uweze kuwa mwenye hekima katika dunia hii, na hekima inayozungumziwa hapa sio hekima ya kibinadamu, ni ile hekima ya Mungu. Ili uweze kuwa na hekima ya Mungu katika dunia hii, ukubali kuwa mpumbavu katika mambo ya kimwili. Ukubali kuwa mpumbavu katika mambo ya kidunia. Ukubali kuwa mpumbavu katika mambo ya kibinadamu ili uweze kuwa na hekima. Lakini fungu la 19, maana hekima ya dunia hii ni upuzi mbele za Mungu. Kwa maana imeandikwa, yeye ndiye awanasae wenye hekima katika hila yao. Na tena Bwana anayafahamu mawazo ya wenye hekima, ya kwamba ni ya ubatili. Basi mtu yeyote na asijisifie wanadamu. Basi mtu yeyote na asijisifie wanadamu, kwa maana vyote ni vyema. Kwa maana vyote ni vyema, kwamba ni Apollo au kwamba ni Paulo au ni Apollo au ni Kefa au ni dunia au uzima au mauti au vile vilivyopo sasa au vile vitakavyokuwapo, vyote ni vyenu. Nanyi, sasa namalizia, nanyi ni wa Kristo na Kristo ni wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kinachozungumziwa hapa ni kujaribu kuondoa hali ya ubinadamu. Tuondoe ule ubinadamu wetu wa kujisifu, wa kujivuna na kujiona wenye hekima. Huo ndio mwarubaini. Hiyo ndio panado. Kwamba ule ubinadamu, kujivuna, kujisifu, kujikweza. Najua nilikuwa ninafanya huduma za uinjilisti mahali fulani. Nikakutana na mtu mmoja, nikamwambia habari za Yesu anayeokoa. Akaniambia usiniambie, maana mimi ni wa kanisa fulani. Mimi ni wa kanisa fulani na mchungaji wangu ni fulani na kanisa langu liko pale juu kwenye kilima.
1: Ndio.
0: Usiniambie. Nikamwambia ninyi mna Mungu wenu? Akasema haa. Na Yesu wenu? Hapana. Mna Biblia yenu? Hapana. Nikamwambia sasa kwa nini unanikataa mimi? Maana hapa nimekuletea habari za huyo Mungu unayemwamini. Habari za Kristo aliyekufia msalabani. Biblia hii ni sawa na hiyo anayotumia mchungaji wenu. Kwa nini usinielewe ninachokuambia? Na ndipo akanielewa, akakaa chini tukajifunza naye neno la Mungu. Alitaka atumie hekima zake za kibinadamu. Na hapa limekemewa kwamba hekima za kibinadamu ni upuzi mbele za Mungu. Na hekima za kibinadamu ndio zinazotugawanya makundi. Ndio zinazoleta haya makundi kanisani. Lakini Biblia imemaliza kwa kusema ninyi nanyi ni wa Kristo. Ingekuwa Kiingereza tungesema we are the property of Christ. Ndio inakuja vizuri hiyo. Alafu akasema na Kristo ni wa Mungu and Christ is the property of God. Sisi ni mali ya Kristo na Kristo ni mali ya Mungu. Ndio maana Yesu akasema wao ndani yangu nami ndani yako Baba, ulimwengu upate kutambua kwamba ni wewe uliye nituma. Mungu awabariki.
1: Amina. Na mpenzi msikilizaji, kwa wakati huu nimepokea jumbe kadhaa hapa na nipende kumkaribisha Prince Emmanuel aweze kutusomea jumbe kadhaa ambazo zimekwisha kutufikia kwa ajili ya kupatia ufafanuzi zaidi. Karibu.
2: Asante sana dada Miriam kwa kuruhusu tena tuweze kupata kusikia mirejesho kutoka kwa wale ambao wanaendelea kufuatilia somo letu na kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia siku hii ya leo. Kupitia namba yetu ya 0711287828 zipo jumbe kadhaa ambazo zimefika mpaka sasa, ambazo naamini ya kwamba wanajopo utakwenda kuweza kujibu haya maswali ambayo yameletwa, naamini na mengine hata pia kama ni maoni basi tutaweza kuyasikia kwa namna gani ambavyo msikilizaji amekuwa pamoja nasi na ameendelea kufuatilia somo hili. Kuna swali hili, naamini hili ni swali, anasema kwa nini Yesu anajiita Kristo nikiwa na maana ya kwamba mimi nikiwa na maana ya kwamba nini maana ya neno Kristo? Huyu ni Kefas Hospital kutoka Dodoma. Naona ameongeza tena, anasema kwa maana hiyo hakuna haja ya kuweka madarasa katika mgawanyiko ule wa lesoni, tuwe tunajumuika kwa pamoja ili kuondoa huo ubora au kujivuna. Huyu ni Kefa kutoka Dodoma. Naona ni kama maswali mawili hivi ambayo ameleta hapa. Lakini pia kuna swali jingine, anasema Bwana ni mwema, anaitwa Shadrack Samuel kutoka Mwanza. Swali langu anasema kama mgawanyiko upo kanisani au majumbani, tunapataje suluhisho ili tuwe wamoja? Mwinjilisti, swali anazidi kutiririka, hili ni swali kutoka kule Mwanza. Lakini pia swali jingine, utaniruhusu niendelee na maswali hapa dada Miriam. Mwikite.
1: Sawa. Okay.
2: Noeli Abraham kutoka Dodoma Michesa anasema je, kuna baadhi ya waumini huwa wakisema kwamba siwezi kwenda kanisani ukiwepo mtumishi fulani, kwani mahubiri yake huwa maneno yake ni ya kumhubiri mtu na hayatoki kitabuni. Hii imekaaje? Haya, sawa. Tutaendelea. Sijui kama iko ndani ya mada. Mwikiti, utaona namna kuweza kuratibu maswali haya. Swali jingine nasema Kristo awe kiongozi wa makundi kanisani ili kanisa likue katika Kristo Yesu. Huyu ni Emmanuel Mrindoko kutoka Lushoto. Naona yeye ameweka maoni yake hapa, amechangia kidogo kwa kile ambacho tumekuwa tukiona. Anasema barikiweni sana kwa somo zuri la makundi kanisani. Emmanuel Mlindoko huyu kutoka Lushoto. Yeah, lakini anasema anaitwa Justin kutoka Kitunda, Dar es Salaam. Nabarikiwa sana na kipindi hiki. Mbarikiwa sana hapo studio wanajopo.
1: Amina.
2: Yeah. Swali jingine, okay, haya ni maoni. Huyu rafiki anasema Mungu awabariki sana watumishi. Anasema Mungu atubariki kwa neno. Nimebarikiwa sana na uchambuzi wenu hapo studio.
1: Amina.
2: Hajatuambia anaitwa nani. Hapo studio kuna raha sana. Asanteni sana kwa kutufundisha. Anaitwa Rana Alfredi Shija wa Lusikwi Sengerema. Anasema nauliza kwa nini leo makanisa ni mengi sana wakati neno linasema tuwe wamoja katika Kristo. Swali hilo jingine hapo. Na nashukuru nimemuona Dr. Maduhu naye yuko tayari hapa kuendelea pamoja na sisi. Egide kutoka Tegera anasema asanteni sana wapendwa, Mungu awazidishie baraka maana neno la Mungu linatufariji sana. Nauliza je, Paulo alioa? Yeah, hilo ni swali hapo hivyo kutoka kwa Egide kutoka Kagera.
1: Na labda kidogo hapo tunaweza kujibu maswali hayo ya wasikilizaji.
2: Okay, okay.
1: Ya ili tusiwe na maswali mengi.
2: Okay.
1: Alafu baada ya hapo tutaendelea.
2: Sawa, asante.
1: Nashukuru sana wasikilizaji wetu kwa maswali mazuri kabisa, na naona muda hapo unazidi kututupa mkono, na tutazidi kusoma maswali kwa kadri tutakavyoweza. Endelea kutuma maswali yako, endelea kutuma maoni, ushauri, na hata ukiwa na nyongeza pia katika somo la siku ya leo. Tuko somo la kwanza kabisa, somo la Jumapili. Hapo siku ya Jumapili ukiwa na lesoni yako unaweza ukatufuatilia kwa uzuri, linalosema tatizo la makundi kanisani, na unaweza kutukumbusha maswali hayo wachambuzi wangu waweze kujibu moja baada ya lingine kwa uzuri kabisa. Karibu Prince. Swali la kwanza lilikuwa linasemaje ili wachambuzi wetu waweze kujibu hapo?
2: Okay. Changamoto ni kwamba ndio maswali ndio haya yanayoingia kwa wakati huu. Kwa hiyo lakini ngoja nipitie hapa kwa haraka haraka wale ambao tayari nimekwisha kuweza kuwasoma. Kulikuwa na swali kutoka kwa Sospita. Kutoka Morogoro anasema naomba kujua nini maana ya najisi, maana Biblia inasema okay, hili swali naomba niliache kwa sababu naamini liko nje ya mada ya siku hii ya leo. Egide kutoka Kagera yeye anasema wapendwa, Mungu awazidishie baraka maana neno maana neno la Mungu linatufariji sana. Swali lake tu anauliza je, Paulo alioa?
1: Mwinjilisti.
2: Hilo swali la kwanza. Nadhani mwenyekiti ungeratibu maswali, ungeratibu ili tuweze kwenda vizuri kwa haraka haraka. Lakini pia kulikuwa na swali kutoka kwa Alfred Shija wa Lusikwi Sengerema, anasema nauliza kwa nini leo makanisa ni mengi sana wakati neno nasema tuwe wamoja katika Kristo. Hilo ni miongoni mwa maswali ambayo yalikuwepo. Mengine yalikuwa ni pongezi kwa namna ambavyo tumeendelea kujadili mwongozo kujifunza Biblia kwa siku ya leo, na hasa somo la siku hii ya leo la Jumapili.
1: Nashukuru sana. Labda nianze na daktari. Yes. Naona umeshakuwa tayari sasa. Ulikuwa unazama andikoni hapo, na nikushukuru kwa kuendelea kujumuika pamoja nasi.
3: Sante.
1: Kuna maswali hapa ya wasikilizaji wetu ambao wameendelea kutufuatilia tangu tulivyofungua kipindi chetu, na kuna swali hapa kama ulivyosikia, kuna msikilizaji anauliza je, Paulo alioa?
3: Naam, kwa kuwa ni shauku ya msikilizaji kuweza kujua na tunaangalia mwandishi huyo wa waraka huo kwa Korintho ni Paulo. Kwa licha kwamba haliendi moja kwa moja kwenye mada, lakini ngoja tumjibu kwa kuwa tunajadili nyaraka za Paulo. Kwa mujibu wa Paulo mwenyewe katika Wafilipi 3:5, Paulo alioa. jibu rahisi ni hilo. Paulo alioa, maana haku kwa sheria za Kiyahudi Farisayo ilibidi awe na mke. Kwa hiyo Paulo aliweza kuoa. Fungu hilo alisema nilitahiriwa siku ya nane, ni mtu wa taifa la Israeli wa kabila la Benjamini, kabila la Benyamini, Mwebrania wa Hebrania kwa habari ya kushika Torati, ni Farisayo. Kwa hiyo Paulo alioa, lakini baadaye tunakuja kuoneshwa kwamba japo haitaji moja kwa moja sababu nini akaweza kubaki kuto kuweza kujihusisha sasa na huyu mwanamke, hai Biblia isemi nini kilitokea, lakini miongoni mwa watu ambao waliweza kueleza mafundisho kama hayo ya ndoa ya watu wasioana, Paulo pia ni miongoni mwao katika walake wa Korinto wa kwanza sura ya sita na ya saba. Asante.
1: Asante. Ninaamini msikilizaji wetu umeweza kupata jibu hapo la moja kwa moja kutoka kwa mchambuzi wetu hapa, na akiwa amenukuu kutoka katika maandiko matakatifu. Swali lingine, daktari.
3: Naam.
1: Kuna msikilizaji pia ameuliza, kwa nini leo kuna makanisa mengi licha ya kwamba tumeambiwa tuwe wamoja, na nafikiri amefika kwenye somo letu tatizo la makundi. Kwa nini leo tuna migawanyiko ya makanisa mengi sana licha ya kwamba tunatakiwa kuwa wamoja katika Kristo?
3: Naam, asante. Kanisa kila leo linakuwa, na kwa kuwa ni wito kwa kila muumini kuweza kushiriki katika utume, kanisa litaendelea kukua na yatazaliwa makanisa mengi mengi sana. Kwa nini tuna makanisa mengi? Ni kwa sababu injili inaendelea kusambaa, na lengo la Mungu ni utume uweze kufanyika kwa watu wengi. Kwa hiyo kuwa na makanisa mengi ni vizuri, maana tunatekeleza agizo la utume aliyesema Mathayo 28 fungu la 18 pale na kuendelea mpaka 20, na yeye mwenyewe aliahidi yupo nasi mpaka ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo ni mtoe wasiwasi msikilizaji kwamba makundi tunayozungumzia hapa yanaweza kuwa katika kanisa moja mahalia, sio makanisa mengi, hapana, ila ni katika kanisa moja lakini kuna migawanyiko ya makundi mbalimbali. Kwa hiyo kwa agizo la utume tunatakiwa kuwa na makanisa mengi, na kazi ya Mungu itasonga mbele kwa kuwa na makanisa mengi, lakini katika makanisa hayo migawanyiko hii isiweze kutokea. Asante.
1: Asante sana. Nashukuru sana mwinjilisti. Kuna msikilizaji mwingine hapa alituma swali lake, akawa anazungumzia habari ya mgawanyiko wa madarasa makanisani. Akasema kwa nini tusikae tu tukajifunza kwa pamoja? Kwa nini tunagawanyika hivi? Ni mgawanyiko huu tunaozungumzia hapa, au unaweza kumuelewesha kwa namna gani?
0: Ya, nashukuru kwa swali hilo. Ninaamini ya kwamba wasikilizaji wetu wanatufuatilia vizuri. Lakini pia nimshukuru daktari kwa kujibu swali la msikilizaji. Na mimi niweke nyongeza pale alipoishia daktari, na kisha niweze kujibu na swali hilo ambalo mwenyekiti umeniuliza. Kwa nini kuna makanisa mengi?
1: Na sijajua msikilizaji kama alikuwa anamaanisha makanisa ya wasabato kuwa mengi au madhehebu kuwa mengi. Sijamuelewa hapo, labda naweza akatupa kwa uzuri. Karibu.
0: Nitajibu kwa pande zote.
3: Amina.
1: Karibu.
0: Maana hajafafanua swali lake.
3: Amina.
0: Kitabu cha Isaya sura ya 4 mstari wa kwanza nitaendelea mpaka pale nitakapoishia, lakini fungua pamoja nami msikilizaji Isaya sura ya 4 mstari wa kwanza na kuendelea. Biblia inasema, na siku hiyo wanawake saba watamshika mtu mume mmoja, wakisema, tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina lako, utuondolee aibu yetu. Hilo ni fungu la kwanza tu, naomba niishie hapo.
3: Okay.
0: Kwa nini leo kuna madhehebu mengi? Nianzie hapo.
3: Naam.
0: Kwa nini leo kuna madhehebu mengi au kanisa mengi yanayotofautiana, yanayoamini kwa namna tofauti, yaliyo na mwitikio na mapokeo yanayotofautiana? Ni matokeo ya unabii wa Isaya sura ya 4. Yaani huu ni unabii uliotabiriwa na nabii Isaya mwana wa Amos akionyeshwa na Mungu kitakachotokea mbeleni katika kipindi ambacho yeye hata kuwepo, lakini hilo litakuwepo. Biblia inapozungumza habari ya mwanamke hasa katika kitabu cha Ufunuo, wale wanaosoma Biblia vizuri, katika kitabu cha Ufunuo neno mwanamke lina maana ya kanisa. Lina maana ya kanisa. Na kwa sababu kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha unabii na Isaya pia ni kitabu cha unabii, tunaposoma mwanamke katika vitabu vya unabii tuna maana ya kanisa. Kwa lugha nyingine, Biblia inasema siku hiyo makanisa saba, maana inasema wanawake saba, kwa maana ya makanisa saba, watamshika mtu mume mmoja wakisema, tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina lako utuondolee aibu. Ni kwamba ilitabiriwa ya kwamba hayo madhehebu yatatokea. Lakini yote yakiwa yanamngangania Yesu Kristo. Haya madhehebu yote yakiwa yanampenda Yesu, yakiwa yanamwamini Yesu, yakiwa yanamngangania Yesu, yakimuita Yesu kwamba ni Bwana wao. Lakini huku wakiwa na mambo yao wenyewe yasiyo ya Yesu. Unaona, angalia vizuri Biblia yako. Inasema chakula tutakula chetu. Chakula chetu wenyewe. Na nguo tutavaa za kwetu wenyewe. Chakula ni neno la Mungu.
3: Kweli.
0: Kwa hiyo haya makanisa saba, hawa wanawake saba, chakula chao hakitoki kwa Yesu. Yaani mwanamke unaolewa lakini mumeo hakununuli nguo wala hakupi chakula. Unatafuta chakula chako mwenyewe, sijui unakitoa wapi. Nguo unanunua mwenyewe, sijui unazitoa wapi.
3: Kwa bwana mwingine.
0: Bila shaka kutakuwa kuna bwana mwingine hapo. Sasa anasema ili, lakini tuito tu kwa jina lako utuondolee aibu, na si tuito kwamba tumeolewa. Sasa haya makanisa ambao ndio hao wanawake ambao ndio nimetafsiri kwamba ni makanisa, wanahitaji kuwa na chakula chao wenyewe. Nikasema chakula ni neno la Mungu. Ina maana wana mafundisho yao wenyewe. Sio neno la Mungu. Sio maandiko matakatifu. Sio Biblia takatifu. Wanakuwa na mafundisho yao wenyewe ambacho ndio chakula. Wanakuwa na maneno yao wenyewe ambacho ndio chakula. Wanakuwa na vifungu vyao wenyewe ambacho ndio ambavyo ndio chakula. Wanakuwa na mapokeo ya kwao wenyewe yasiyo ya kibiblia. Lakini nguo ni haki ya Kristo. Yaani wanamwambia Yesu, tuitwe kwa jina lako lakini tusiwe na haki yako, tuwe na haki yetu.
1: Mengine tuachie.
0: Yaani tuitwe kwa jina lako na si tuitwe wa Kristo. Wa Kristo kwa maana ile ya Wakorintho wa kwanza 3:23 kwamba wao wawe mali ya Kristo, waitwe mali ya Kristo, kwamba wao ni wa Kristo kwa maana mali ya Kristo, lakini haki ya Kristo hawaitaki. Wanataka haki yao wenyewe. Wanataka maneno yao wenyewe, maandiko yao wenyewe, mafundisho yao wenyewe. Unabii wa Isaya umetimia. Ndio maana leo kuna madhehebu mengi, makanisa mengi. Unakuta hawa wanaamini hivi, hawa wanaamini hivi, hawa wanajifunza hivi, wengine hivi, kunakuwa na hali ya kubishana. Lakini nirudi ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Kanisa la masalio. Kanisa ambalo lilianza kabla ya makanisa mengine. Ya kwamba tunapoona leo kuna Mtwara, kwa mfano Mtwara labda kuna makanisa 50, ni mfano tunatoa. Maana hapa tunazungumza tukiwa Mtwara. Labda katika mji wa Mtwara kuna makanisa 50.
3: Naam.
0: Labda Arusha kuna makanisa 200 ya Wasabato.
3: Naam.
0: Hayo sio makanisa mengi. Ni kutoe hofu mpendwa msikilizaji. Ni kanisa moja, nikiwa na maana la namna moja. la aina moja, lenye imani moja, lenye Biblia moja, linalofanya ibada zinazofanana na makanisa mengine, lakini ni kanisa moja. Wapendwa, kanisa la Waadventista Sabato ni moja duniani kote. Kinachosababisha katika mji fulani kuwa na makanisa mengi ya Sabato ni kwa sababu idadi ya waumini inapoongezeka, hatutoshi kuabudu wote kwenye kajumba kamoja. Kenyewe ni kadogo, hakatoshi. Labda kuna waumini 6,000 kwenye mji huu. Wa Adventista wa Sabato wako 6,000 au 5,000. Tutaingia kwenye nyumba moja?
1: Hapana.
0: Lazima kujengwe kanisa lingine, lijengwe mahali fulani, lingine mahali fulani, lingine mahali fulani. Wengine wanaenda kusali pale, lakini taratibu ni hizi hizi, mambo ni haya haya, Biblia ni hii hii, mafundisho ni haya haya. Kwa hiyo ni kutoe hofu, mpendwa msikilizaji, ya kwamba kanisa ni moja. Hata hivyo Biblia inasema, naomba, kwa sababu tunajifunza kitabu cha Wakorinto, naomba turejee pale kwenye kitabu cha Wakorinto, Wakorinto wa kwanza, tuende hapo maana ndio mada yetu. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza tu pale, tutaenda huenda mpaka wa pili. Biblia inasema hivyo, Korintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, na Sothene ndugu yetu, kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho. Ishia hapo wala usiendele. Biblia haisemi makanisa ya Mungu yaliyoko Korintho, inasema kanisa la Mungu lililoko Korintho. Kwa maana kwamba hata kama pale Korintho kulikuwa na makanisa wa Sabato 100, linaitwa kanisa moja kwa sababu lina mfumo wake ni mmoja, imani yake ni moja, mafundisho yake ni yale yale, halina mambo mengine hapo, ni kanisa moja. Lakini sasa niende kwenye ile swali,
1: mgawanyiko wa madarasa
0: kanisani. Tunaita vikosi vya kujifunza Biblia kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia.
3: Kweli.
0: Vile vikundi, mpendwa msikilizaji, naomba unielewe vizuri hapa, ya kwamba kwanza vile ni vikosi vya kiuinjilisti. Lengo lake sio kukaa kujadili lesoni. Pamoja na kwamba tunakaa vikosi vile vya watu 6 mpaka 8 tukijadili lesoni, tukijifunza Biblia kupitia mwongozo huo, lakini lengo lake sio hilo. Lengo lake ni vikosi ama vikundi vya kufanya uinjilisti. Ndani ya vile vikosi tutatembeleana, kila mwanadarasa ajue anakokaa mwanadarasa mwenzake. Huo ni uinjilisti. Lakini la pili, tutawatembelea hata wale wasio wa imani yetu, kwenda kuwatia moyo, kusoma nao Biblia na kuomba pamoja nao. Ni vikosi vya kuinjilisti, vya kiinjilisti. Na huu mfumo wa kuunda vikosi aliuanzisha Yesu mwenyewe katika Luka sura ya 10. Katika Luka sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema Yesu akawaita wengine 70. Alafu akawagawa, akawatuma wawili wawili wamtangulie katika kila mji aliyotaka kwenda mwenyewe.
1: Sawa.
0: Kumbe mpango huu wa kuunda vikosi vya kiinjilisti ndani ya kanisa, kama vile vilivyo vikosi vya shule ya Sabato vya kujadili lesoni, mpango huu umeanzishwa na Yesu mwenyewe. Nimesema utasoma katika Luka sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Akawaita wengine 70. Alafu akawapanga vikosi vya watu wawili wawili. Ina maana vilitoka vikosi 35. Watu wawili wawili kwa watu 70, vikosi 35. Akawaambia, munitangulie katika kila miji nitakayotaka kwenda. Walikuwa wanaenda kufanyaje? Uinjilisti. Wanapeleka injili. Kwa hivi ni vikosi lazima viwepo. Havipaswi kukosekana. Yesu alianzisha na sisi tunaendeleza, lazima viwepo. Asante.
1: Asante sana mwinjilisti. Na tunaona hapa tatizo la kukosekana kwa umoja miongoni mwa washiriki wa kanisa wakati huo wa Paulo, lakini pia katika wakati wetu sasa. Ni swala la kuogofya sana. Inatakiwa tuogope sana kukosekana kwa umoja miongoni mwa washiriki. Na jambo hilo linampa Paulo wahaka anapata shida sana hapo, na kiasi kwamba hili ndilo swala linalomfanya linakuwa ni swala la kwanza kulizungumzia katika waraka wake kwa sababu lilimpa shida sana. Na daktari, unaweza kuzungumziaje sasa makundi haya kanisani? Ni namna gani tunaweza kuepukana nayo? Ikiwa somo letu leo tunaangalia tatizo la makundi kanisani, ni kwa namna gani tunaweza kuepukana na haya makundi kanisani? Je, meza ya Bwana pekee inatosha, au ni njia gani nyingine ambayo tunaweza kuitumia? Karibu.
3: Naam, asante sana. Kwa namna gani tunaweza kuepukana sasa na haya makundi? Na nilimpatia wahaka mtume huyu wa Mungu kutokana na athari na tatizo hasa la makundi. Kumbuka makundi hayo sio tu mgawanyiko wa nje unaonekana, lakini kiini chake, kichocheo chake ni uovu ambao unaanzia ndani moyoni. Na mtume akiwa anaelezea vizuri hilo, analiweka kundi moja na uovu wa aina nyingine yoyote ule ambao unaanzia ndani. Anaweka pamoja na uchuki, pamoja na wivu, pamoja na tamaa, anaziweka katika kundi moja, na ndio maana inakuwa tatizo kubwa sana. Sasa tunawezaje sasa kuepukana na hii habari ya makundi kanisani? Kwanza inabidi tumvae Kristo mwenyewe. Yaani kabla ya kuweza kumbuka somo letu linasema umoja katika Kristo. Kabla ya kuweza kusawazisha na kuweza kuondoa tofauti zilizopo katikati yetu, inabidi kwanza kila mmoja wetu aweze kumvaa Kristo mwenyewe.
1: Amen.
3: Na tutakapoweza kufanya hivyo, Kristo ataweza kuondoa sasa ule uovu ambao upo katika moyo wa kila mmoja mmoja, unaompelekea kujiita mimi wa fulani, mimi wa fulani, mimi wa huyu, na tutakuwa kitu kimoja. Kumbuka mwenye kuanzisha na mwenye kukamilisha imani yetu ni mtu mmoja. Sasa yanapokuepo makundi kanisani, ni kana kwamba na kusema kwamba sasa Yesu wapo tofauti tofauti, kuna Yesu wa kundi fulani, kuna Yesu wa kundi fulani. Hapana, tiba sahihi ni kumvaa Yesu kwanza. Asante.
1: Asante mpenzi msikilizaji, na hivi ndivyo tunavyokwenda kufika hatua za mwisho kabisa za mwongozo wetu wa kujifunza Biblia katika siku ya leo. Na nipende kutazama tena na kupitia ujumbe mbalimbali ambazo umekwisha kututumia hapa studio, na nikukaribishe Prince uweze kutusomea ujumbe mbalimbali ambazo wameweza kututumia wasikilizaji wetu. Karibu.
2: Asante. Kiukweli ujumbe ni mwingi, na nikijaribu kuweza kutazama muda ndio unatutupa mkono, labda ujumbe ambao uko hapa tutauhifadhi ili kiwezekana kesho tutakapoanza tena mwongozo tunaweza tukaanza nazo ili kuweza kupata majibu yake na kuendelea na somo la siku ya kesho, mwenyekiti.
1: Okay. Nashukuru sana. Nashukuru kwa mwongozo huo mzuri kabisa. Mpenzi msikilizaji, nikusihi tu usibanduke hapo ulipo, ndio kwanza tumeanza mwongozo wetu wa kujifunza Biblia ikiwa ndio siku ya kwanza kabisa. Nikukumbushe tu tutaendelea mpaka wiki hii itakapokamilika. Hivyo usibanduke hapo ulipo. Muda ni saa 12 kamili mpaka saa 1 tutakuwa hewani. Endelea kutufuatilia na Mungu aendelee kukubariki sana. Wachambuzi wangu, tunapoelekea sasa kuhitimisha somo la siku ya leo, tulilokuwa tunaangalia somo la wiki nzima linazungumzia umoja katika Kristo, lakini katika vipengele vyake vidogo leo tulikuwa na somo linasema tatizo la makundi kanisani.
3: Kwe.
1: Na mwinjilisti, kwa kuhitimisha somo hili, una jambo gani la kuweza kumwambia mpenzi mtazamaji na msikilizaji, lakini ukimwalika kwa muendelezo wa somo la kesho? Karibu.
4: Nina mtia moyo mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu hiki ya kwamba uendelee kudumu katika maandiko matakatifu ya Biblia. Mungu wetu hajagawanyika, na Kristo aliyetuokoa hajagawanyika. Ninaposema udumu katika maandiko, na maana ya kwamba ule umoja wa Yesu Kristo unaopatikana katika neno lake kulingana na alivyojifunua, tuendelee kudumu pale. Tunie mamoja, tutende mamoja, tuwe na makusudi mamoja, bila kujali matabaka yetu, rangi zetu, kabila, makabila yetu, elimu zetu, vyeo, nafasi katika jamii, hayo yote yasitutenge na Kristo. Bali yawe tu vitu fulani vya kutufanya tusogee karibu na Mungu wetu. Tuwe na umoja mmoja. Sijui hiki Kiswahili kitaeleweka. Tuwe na umoja mmoja.
3: Okay.
4: Let us be with one union. Mungu atubariki.
1: Amina. Karibu daktari.
3: Naam, namshukuru msikilizaji anayedumu kufuatilia na kujifunza neno hili. Tatizo la makundi kanisani, umoja katika Kristo. Tukumbuke tu ya kwamba kadili ambavyo umoja ni nguvu, na shetani kwa kulijua hilo atafanya kila namna kupandikiza chuki, kupandikiza fitna na kupandikiza ugomvi miongoni mwetu. Na atakuwa tayari kwa namna awezayo yeye, kwa ushawishi anaoona yeye, ili tuweze kuamsha husuda na chuki. Tujitahidi kumpinga yule ibilisi, maana ahadi iko wazi kwamba mpingeni yeye naye atatukimbia. Tudumu katika umoja. Umoja wetu ni nguvu, umoja wetu ni silaha. Kwa umoja wetu tukiwa na misingi iliyojengwa katika Kristo, tutaweza kunia mamoja, tutaweza kufanya utume pamoja, na vitu vyote tutakavyovifanya vitakuwa kama shirika. Mwisho tukumbuke tu ya kuwa wakati Paulo anaandikia kanisa hili la Korintho, lilikuwa na kila sababu ya kuweza kujivunia, maana watu walikuwa watu wa juu sana, na kumbuka wamekwisha ipokea sasa hii injili, migawanyiko na mipasuko hii na kuepo. Lakini anaandika pia katika kanisa letu hivi leo, kanisa ambalo teknolojia ipo kwa viwango vya juu sana, watu wanajua sana mambo, na kujua huko mambo kunaweza kukafanya wakawa wanajilinganisha wakati mwingine hata na wachungaji, hata na wazee wa kanisa ambao Bwana amekubali wawepo pale. Hapana, kama tusifanye hivyo. Wakati Paulo anaandika anawaambia kwamba katika wote, hata hivyo mimi sikutumwa kubatiza, nilibatiza watu wawili tu. Kwa mfano wa Korintho tujifunze, ikiwa katika kanisa mahalia kuna makundi kati ya mzee mmoja wa kanisa na mzee mwingine wa kanisa, kimaandiko, kibiblia, tumekwisha kutahadharishwa tayari katika wa Korintho kwamba ni dhambi mbaya sana, kama zilivyo dhambi zingine zinazotajwa katika Wagalatia 5 fungu la 20. Bwana tutie nguvu katika yeye tudumu, katika yeye tudumu kujivika umoja huu. Kumbuka mahusiano ya mtu binafsi yakiwa mazuri na Mungu na Yesu, mahusiano yako na rafiki yako na jirani yako yatakuwa mazuri. Amen.
4: Amen.
1: Amina. Nipende kuwashukuru sana wachambuzi wetu kwa uchambuzi mzuri kabisa, na msikilizaji nipende kushukuru kwa kudumu kwa pamoja nasi, na maswali yako na maoni yako na ushauri wako tunaendelea kupokea na tutafanyia kazi hapo kesho mapema kabisa, na Mungu aendelee kukubariki sana. Hapa studio ulikuwa nami kama mwenyekiti Miriam Esau, lakini pamoja nami nilikuwa na wachambuzi wa maswala ya imani hapa. Tulikuwa na mwinjilisti Tumaini Mbasha, lakini pamoja naye alikuwepo Daktari Martin Maduhu, na naamini umeweza kubarikiwa sana na kipindi hiki. Mungu akubariki. Tukutane tena hapo kesho tutakapokuwa na muendelezo wa somo hili, na endelea kusoma ili uweze kuwa na mijadala mizuri kabisa na maswali yenye uhakika kwamba unauliza kitu gani. Mungu akubariki sana, na tufumbe macho tuweze kuhitimisha ombi letu, kipindi chetu. Daktari, tupatie ombi.
3: Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa kielelezo Yesu Kristo uliyetupatia. Asante kwa kanisa, asante kwa mfumo ambao wewe mwenyewe umeuanzisha. Katika zama hizi mishale ni mingi, vita ni vikubwa. Ibilisi anapotaka kujiinua katika mfumo wako, katika kanisa lako lilolianzisha, upendo, roho ya umoja, roho ya mshikamano ikapate kudumu. Tunaombea wasikilizaji wote waliosikiliza kipindi cha leo, makanisa yote mahalia nchini hapa na ulimwenguni kote, roho ya umoja ikaweze kuwa pamoja nasi. Asante, tupatie uzima kesho tena panapo majali, wakatukutanishe kujifunza zaidi katika jina la Yesu. Amen.
1: Amen. Amen.

0: Hayo msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na bila shaka umebarikiwa na somo zuri la siku hii leo. Na kwa sasa basi tunarejesha matangazo haya hapa studio Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania, kwa kipindi kizuri, kipindi cha Chunguni. Itakapotimu saa moja kamili, basi tuungane katika wakati mzuri wa kubarikiwa na kusikiliza kipindi hiki kikubwa. Usiondoke kando mwa redio yako, endelea kusalia papo ukiitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Sauti ya matumaini, AWR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Subiri kidogo, nini shida?
1: Mimi nilipitwa na habari za wiki nzima. Chija anataka kuhamisha matangazo.
0: Hatubishi, wala hatugombani. Ni mkusanyiko habari za wiki nzima. Ni kila Jumapili, saa moja kamili hadi saa mbili kamili usiku. Ni chunguni.
1: Ndiyo, ni muda wa chunguni. Chija, ubishi wako Chija.
0: Walisema wahenga, koti la babu halikosi chawa. Pengine ulipitwa na habari, matukio ya wiki nzima. Hayo yote tumekusanyia. Hii ni chunguni ya AWR Tanzania.
2: Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli, akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, unazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze. Tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile. Utaku

0: Leo tarehe 12 mwezi Julai, Tanzania inaadhimisha siku yenye historia kubwa ya maendeleo ya biashara kupitia maonyesho ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba. Utakumbuka miaka karibu 50 iliyopita, Tanzania ilifanya uamuzi muhimu wa kujenga jukwaa lake la biashara baada ya kuvunjika kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo uamuzi huo ndio ulikuwa mwanzo wa kile tunachokijua hii leo kama maonyesho ya Sabasaba. Maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam DITF maarufu kama Sabasaba yalianzishwa mnamo mwaka 1977 kufuatia kuvunjika kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki iliyokuwa ya kwanza mwaka huo. Kabla ya hapo, Tanzania, Kenya na Uganda zilikuwa zinaandaa maonyesho ya pamoja kibiashara chini ya jumuiya hiyo. Utakumbuka baada ya kuvunjika kwa Umoja wa Afrika Mashariki, Tanzania iliona umuhimu mkubwa na jukumu lake la kitaifa la kuonyesha bidhaa za viwanda, kilimo, biashara, teknolojia na huduma mbalimbali. Ndipo serikali kupitia mamlaka za biashara ilianzisha maonyesho ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam katika viwanja vilivyopo barabara ya Kilwa jijini Dar es Salaam, ambavyo leo vinajulikana kama viwanja vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere maarufu kama Sabasaba Ground. Maonyesho hayo yalipewa jina la Sabasaba kwa sababu huanza kila mwaka tarehe 28 Juni na kufikia kilele tarehe 7 Julai, yani Sabasaba, siku ambayo pia ni sikukuu ya kimataifa ya biashara nchini Tanzania. Kadiri miaka ilivyozidi kusonga mbele, ndipo ambapo jina la Sabasaba likawa maarufu zaidi kuliko jina rasmi la Dar es Salaam International Traders Fair, yani DITF, ambapo lengo kuu la kuanzishwa kwa maonyesho haya, moja, ilikuwa ni kukuza biashara ya ndani na nje ya Tanzania, lakini pia kutangaza bidhaa zinazozalishwa hapa nchini Tanzania. Kwa zaidi ya miongo minne sasa, maonyesho haya ya Sabasaba yameendelea kuwa moja ya matukio makubwa zaidi ya kibiashara katika Afrika Mashariki na Kati, yakichangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya uchumi wa Tanzania na kuifanya nchi ya Tanzania kuwa kitovu cha biashara na uwekezaji katika ukanda huu. Utakumbuka kuwa kutoka kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyefungua maonyesho ya kwanza ya Sabasaba mnamo mwaka 1977 hadi Rais wa Msumbiji Daniel Chapo kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya miaka 50 yaliyofanyika mwaka huu 2026, na Sabasaba imeendelea kuwa alama ya ukuaji wa biashara, ushirikiano wa kikanda na maendeleo ya uchumi wa Tanzania. Na kusalimu kwa jina la Bwana Mungu wetu aliye hai. Asalamu alaykum popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha Chunguni. Leo tumefanya review kidogo ya miaka 50 maonyesho ya Sabasaba tangu mwaka 1977 mpaka leo mwaka 2026. Miaka 50 hiyo imepita, sijui kama mwenzangu Amani Msoma alikuwepo wakati huo.
1: hapana, sikuwepo balozi.
0: Na sijui kama ulikuwepo kwenye historia au labda zile ile mihangaiko ya kwamba tayari baba na mama wamekutana.
1: Hapana, bado
0: ilikuwa bado.
1: Ilikuwa bado kabisa. Yani miaka hiyo ilikuwa nyuma sana.
0: Yeah. Of course wazee wetu walifanya kazi nzuri, na unajua wanasema kuna mafanikio makubwa sana pale ambapo unaamua kufanya.
1: Yes. Kabisa.
0: Kwa sababu ilipovunjika Jumuiya ya Afrika Mashariki wakati ule, kabla ya kuungana tena miaka hivi karibuni, ndipo ambapo Tanzania kaamua kufanya yenyewe kama yenyewe maonyesho haya Sabasaba.
1: Na nilibahatika, by the way, nilibahatika kuweza kuhudhuria kwenye moja ya siku muhimu sana, siku adhimu ambazo viongozi wetu wa kitaifa pamoja na kiongozi kutoka yule rais wa Msumbiji Daniel Chapo. Nilihudhuria, nilifika ile siku ya uzinduzi. By the way, palikuwa pamefana sana.
0: Palikuwa pazuri. Ilikuwa ni maonyesho yako ya ngapi mjini?
1: yalikuwa ni maonyesho yangu kama ya tatu hivi.
0: Ya tatu mjini.
1: Yes, mjini.
0: Sawa. Kwa tuseme una sikukuu tatu.
1: Na sikukuu tatu za saba saba.
0: Habari za jioni Amani?
1: Njema kabisa balozi, habari ya kwako?
0: Namshukuru Mwenyezi Mungu, nikupe hongera nyingi sana bwana. Jumapili iliyopita nilikuwa nikikusikiliza kutokea mbali sana.
1: Nyanda za juu kusini.
0: Nyanda za juu kusini, bondeni kabisa mpakani kati ya Tanzania na Malawi.
1: Na Malawi.
0: Yeah, just imagine AWR inafika mpaka kule mpakani kati ya Tanzania na Malawi.
1: Tunafika huko kwa kweli pongezi kwa viongozi wetu.
0: Kule mpakani kati ya Tanzania na Malawi.
1: Tunafika huko kwa kweli pongezi kwa viongozi wetu, pongezi kwa mhandisi Lameki

0: kila siku za Jumapili muda na wakati kama huu anakuwa pamoja nasi hapa. Kwa hiyo tunakupongeza wewe ambaye unatusikiliza muda huu. Mungu akubariki na ubarikiwe sana kwa kuichagua AWR Tanzania.
1: Of course hii ndio maana halisi ya sauti ya matumaini kwa watu wote. Tunakufikia mpaka hapo ulipo, sio mbaya pia ukatuambia unatusikia ukiwa wapi kwa sasa. Tafurahi zaidi kuona kile ambacho umetuandikia kupitia 0745 18 38 47. Nafahamu kabisa Amani, sijui lakini najua wewe ni miongoni kati ya watu ambao mnapenda kutumia pesa mpya. Sijui kama na wewe ni miongoni kati ya watu hao.
0: Mimi pia ni miongoni mwa watu hao.
1: Napendelea yani, pesa mpya.
0: Pesa mpya
1: kuliko zile za zamani.
0: Kuliko zile za zamani.
1: Sasa
0: hasa nikiona coin fulani hivi inang'aa, ina rangi fulani nzuri. Kwa kweli navutiwa nayo sana.
1: Unaipenda?
0: Kuna muda yani naweza hata nikaichukua nikaenda kuitunza nyumbani ili angalau niwe naitazama.
1: Unaitazama tu.
0: Na muda hata nikienda nayo dukani au wapi ile nikitaka kumpa yule muuzaji
1: kuna vile inang'aa.
0: Unakuwa namna yani nakuwa naona kama nampa kitu fulani hivi cha thamani sana.
1: Lakini kumbe thamani yake au thamani ya pesa inabaki pale pale.
0: Pale pale kama ni shilingi 500 itabaki kuwa ni 500 ile ile hata kama inapendeza
1: kama inang'ara. Ni pesa ya noti kama 10,000
0: kama ni shilingi 10,000
1: inang'aa na rangi yake
0: nyoka vile. Itabaki kuwa ile ile, thamani yake ni ile ile.
1: Swali la kwanza kwako msikilizaji leo, unadhani ni kwa nini watu wengi upendelea pesa mpya kuliko zile za zamani? Je, ni swala la kisaikolojia, imani za watu, au kuna sababu nyingine ambayo sisi hatuifahamu ambayo inakusababisha wewe kupenda pesa mpya? Tuandikie maoni yako kupitia 0745 18 38 47. Ukianza wewe mwenyewe ukituambia au tuambie, unadhani kwa nini huwa unapendelea pesa mpya kuliko zile,
0: kuliko zile za zamani.
1: Yes. Of course kwa thamani yake inabaki vale vale.
0: Kama ni shilingi 1,000 itabaki kuwa 1,000.
1: Yaani
0: kama ni shilingi 5,000 itabaki kuwa 5,000. Kama ni 200 itabaki kuwa shilingi 200. Kama itakuwa ni shilingi ngapi? 2,000 ile ya noti. Itabaki kuwa ni shilingi.
1: Uliwahi kutumia 200 ya noti? Kwenye historia ya maisha yako uliwahi kutumia shilingi 200 ya noti?
0: Hapana.
1: Milioni kutumia
0: ilikuwaje balozi?
1: Ilikuwa 200 flani hivi ya noti. Na nakumbuka baba yangu alinizawadia mara baada ya kufanya tukio moja hivi zuri. Unajua mwanaume au kijana sisi watu wa kusini huwa tunapelekwa jando wakati huo. Jando sasa mnaenda mnakaa kule porini kule.
0: Ndiyo,
1: mnafundishwa siku kadhaa. Mnajenga vile vijumba vya nyasi, mnafundishwa vile mwanaume anapaswa kuwa. Yaani usimenielewa. Kwamba mwanaume hataki kudeka, mwanaume ni mtu wa kazi, mnafundishwa kwenda kukata kuni.
0: Hiyo nanipa leo ujue hiyo balozi.
1: Nakupa mpya
0: hiyo. Hiyo nanipa hiyo kwa sababu nilikuwa sijui. Kwamba watu wakienda jandoni kitu gani kinaenda kufanyika. Nilikuwa nasikia tu yani watu kupelekwa jandoni na niliwahi mimi nimesoma Kiswahili kuanzia O level advance pia nimesoma Kiswahili. Sasa nilikuwa nasoma baadhi ya vitabu vile vya nini riwaya pamoja na
1: tamthilia.
0: Yes, nilikuwa nakutana na hizo habari za kupelekwa jandoni wapi sasa. Lakini kwenye maisha yangu kabisa sikuwahi ku experience. Sasa hiyo ndo nanipa wewe leo.
1: Sasa ichukue hiyo zamani hizo chukua na peleka kule jandoni ambako tulikuwa nafundishwa vile ambavyo mwanaume unapaswa
0: kuwa.
1: Yes, unapaswa kuwa jasiri. Unafundishwa kabisa mwanaume unapaswa kuwa jasiri
0: na majukumu yako
1: na bila shaka. Majukumu yako unapaswa kufanya kazi mbalimbali. Yaani wewe ndiye mfalme kwenye nyumba. Yaani mfalme ndani ya familia. Wewe mwanaume. Kwa tulifundishwa hivyo, ndio maana vizazi vya miaka ya nyuma kidogo
0: vilikuwa vinaweza kusustain hizi
1: mimi. Bwana kuna mchicha mwiba siku na nini. Lakini kwa sababu tumaini linaanzia hapa, tunawaombea hata wale ambao ni wanaume lakini wao wanatamani kuwa wanawake. Of course naombea Mungu awabadilishe, sio?
0: Yes.
1: Yeah, utofauti wetu sisi na mtu mwingine, sisi tunaye Kristo ambaye anabadilisha.
0: Kabisa, kabisa.
1: Alimbadilisha Sauli na kuwa
0: mtumishi wa Paulo.
1: Paulo mtumishi wa Mungu mwaminifu
0: kabisa.
1: Kwa hiyo naamini.
0: Yeah.
1: Lakini kama wewe ni kijana alijali unatusikiliza na endelea kutunza ujana wako. Yaani endelea kutunza wanaume wako.
0: Wanaume wako.

0: Usilegee bwana.
1: Usilegee. Ukiongea kaza.
0: Kaza.
1: Nzuri, usianze kutuletea habari zingine.
0: Hapana.
1: Kabisa.
0: Tutakuuliza mara mbili. Bwana, story ya kwanza leo ni kutokea Zanzibar. Najua unafahamu siku kadhaa zilizopita Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipokea ripoti ya jaji mkuu mstaafu Othman Chande. Na katika ripoti hile ilizungumzwa mambo mbalimbali, mojawapo ni juu ya swala zima la maridhiano ya kisiasa. Sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema maridhiano si udhaifu bali ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja na kuheshimiana.
1: Kabisa kabisa.
0: Rais Samia amesema hayo baada ya kushuhudia tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa baina ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo katika viwanja vya Ikulu pale Zanzibar.
1: Zanzibar.
0: Yes,
1: kabisa.
0: Mm.
1: Na labda tu kwa kumkumbusha msikilizaji ambaye anatusikiliza, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kuunda tume ya uchunguzi wa masuala ya Oktoba 29 ambayo aliwateua akiwemo ikiongozwa na huyo jaji mkuu mstaafu wa mahakama ya Tanzania Mohamed Othman Chande, na iliundwa na baadhi ya wajumbe ambao walikuwa wanachunguza yale masuala ya Oktoba 29.
0: Yes.
1: Na kitu kizuri balozi Hamisi ni kwamba Mheshimiwa Rais kama raia namba moja wa taifa letu alisema kwamba moja katika hotuba yake alisema kwamba siasa zinazoleta migongano zinarudisha nyuma maendeleo.
0: Ni kweli.
1: Yes.
0: Kwa sababu tunaingia katika mapigano. Mind you, hata kile ambacho kilitokea siku ya 7/7 sijui ku Dar es Salaam kulikuwaje, lakini maeneo ya Kiela na Matema siku ya 7/7 kule wanaichukua sherehe kama sherehe nyingine.
1: Kabisa.
0: Yani wananunua nguo mpya, watu wanakwenda beach kuogelea.
1: Kabisa.
0: Lakini kwa kile ambacho kilidhaniwa kutokea siku ya 7/7 ambacho kilifanya ulinzi uwe mkali zaidi na serikali iwe macho zaidi ili kuepusha kisije katokea kile ambacho kilitokea Oktoba 29, watu wamelalamika sana, jamani, unajua kuna uhuru fulani hivi ambako tuko nako kwa kufanya mambo yetu. Yani wafanya biashara nisikia wanalalamika, kwa mfano wale wafanya biashara wa kule Matema wanasema bwana sisi wasafirishaji tuko safirisha sana watu kuja kuogelea. Kuna zile watu wakodishaji wa boti wanasema ndio kipindi ambacho tulikuwa tunapiga hela. Mama ntilie pia nao wanazungumza kwao.
1: Na sio tu hao, yani balozi hata sio tu huko kwa upande wa Kiela. Aenda ukienda mikoa mingine. Mimi nimewahi kushuhudia baadhi ya sherehe hizi za 7/7 mkoani huko. Yani hiyo siku ilikuwa inachukuliwa kama siku ya mtoko fulani. Watu wanaenda kutembea na familia, wanaenjoy. Wanafurahi, wengine wanapata uzoefu mwingine tofauti, wanapata fursa pia ya kuweza kuona baadhi ya vitu vingine kibiashara. Unaona? Ilikuwa ni siku fulani hivi ambayo ni nzuri sana kiukweli. Kwa hiyo sasa hii ileta nani? Ndio maana Mheshimiwa Rais anakuwa anasisitiza sana hii migongano ya kisiasa ambayo isiisha, irudisha maendeleo nyuma.
0: Ni kweli, huyu hapa ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye amesema maridhiano si udhaifu bali ni ukomavu wa kisiasa unaolenga misingi ya umoja na kuheshimiana.
2: Nimesema kwamba hili ni jambo la kiungwana, kwa kuwa ungwana unatufunza siasa za kushindana kwa hekima na sio kupaza sauti bila mantiki. Ungwana unatufunza siasa zinazotanguliza maslahi ya nchi na wananchi wake, na siasa zinazotawaliwa na sauti zenye staha, utu, heshima na utulivu ili kufikia mustakabali wa pamoja wa kitaifa. Ungwana hutufunza au hautufunzi kiburi na kutosikilizana. Wananchi wetu hawahitaji vurugu wala mivutano ya kisiasa isiyoisha. Wananchi wetu wanahitaji amani, usalama na utulivu. Shauku ya wananchi wote bila kujali vyama vyao ni kuona serikali ikiwapa huduma bora za kijamii, ikiimarisha shughuli zao za kiuchumi na kukuza ajira katika mazingira yenye ustawi. Kazi ambayo kwa hapa Zanzibar imetekelezwa vyema chini ya serikali ya umoja wa kitaifa katika miaka iliyopita. Na hii ndio furaha ya wananchi. Kwa maana nyingine, naweza kusema kuwa penye siasa za chuki na mivutano baraka za maendeleo hutoweka, lakini penye siasa za staha na maridhiano maendeleo hupata nafasi na kuchanua. Na wasihi wa Tanzania, tushikamane kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu na sio kulifanya taifa kuwa duni kwa matakwa ya watu binafsi ambao maisha yao huko waliko na hata hapa nchini yanategemea malipo yatokanayo na kufanya vurugu au kuivuruga nchi yao kwa maslahi ya wengine. Katika hali hii ni wahakikishie wa Tanzania kwa serikali yenu inasimama imara katika ulinzi wa raia wake na mali zao. Nanyi kwa upande wenu mnapaswa kuungana na serikali yenu katika kulinda maeneo yenu na mali zenu. Vitendo vya kigaidi katu havikubaliki, sio kwa Tanzania tu bali ulimwengu mzima. Hivyo basi ni waonye kwa mara nyingine wale wote wanaojishughulisha na vitendo hivyo kwamba taifa lolote duniani hutumia nguvu ya dola kuhami raia wake na kulinda heshima yake. Nasi Tanzania kama taifa hatutasita kufanya hivyo.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza baada ya kushuhudia tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa baina ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo katika viwanja vya Ikulu pale Zanzibar. Na amani umemsikia Mheshimiwa Rais akizungumza kwamba tuna kila haja ya kulinda amani yetu. Yes, vijana tusitumiwe na watu ambao wao wanapata faida kubwa na wao wanapata faida ndogo tu ya kuliharibu taifa
1: kabisa. Na kama kiongozi mkubwa wa nchi na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan amekuwa mstari wa mbele kuweza kuhakikisha analiongoza taifa katika njia ambayo inatakiwa. Na sisi kama raia wengine inatupasa tuweze kufata hiyo nanili, kwa sababu amani ni tunu ya taifa letu balozi asikwambie. Yes, na wakuilinda ni mimi, wewe na msikilizaji wetu ambaye anatusikiliza.
0: Ni kweli kabisa. Najua unajua unafahamu kwamba tumaini linaanzia hapa amani. Yes, tumaini linaanzia hapa, ndivyo ambavyo tunasema AWR Tanzania. Of course, msikilizaji pia naye anaweza akajipiga kifua na akasema tumaini linaanzia hapa. Sasa kwa vile tumaini linaanzia hapa, natamani tuelekee kule mkoa ni Simiyu ambapo kuna kijana mwenzetu mwenye umri wa miaka 32, mdogo kabisa hata kwangu huyu kijana. Kijana aliyefahamika kwa jina la Yoel Edward mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa mtaa wa Yoma uliopo kata ya Somanda halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu, aliyeng'atwa na mamba miguu yote miwili mnamo March mwaka 2025 akiwa kwenye shughuli za kilimo mkoani Morogoro, hali iliyosababisha kupata ulemavu ambao umepelekea familia yake kuingia gharama na kushindwa kumudu gharama za matibabu. Kijana huyo anakuja kwetu sisi wadau wa chunguni na anatukumbusha juu ya swala zima la upendo
1: kabisa.
0: Na huyu kijana bwana anahitaji msaada,
1: ameomba msaada kuweza kupatiwa angalau chochote kitu ili kuweza kujikimu maisha yake, lakini pia na kwa sababu tayari kashapata hiyo adha ya miguu yote miwili kutokuwa vizuri, kwa hiyo alikuwa anahitaji wasikilizaji wa chunguni. Wewe msikilizaji ambaye unatusikiliza na pengine ni mdau wa AWR Tanzania, kwa sababu tumaini linaanzia hapa, sio vibaya tukiweza kufanya kumshika mkono,
0: kutenda jambo kwa ajili yake. Kwa sasa amani, natamani tumsikilize kwanza Yoel Edward. Afutarajia hapa kuzungumza kwa undani na msikilizaji, lakini nikwambie tu kuna nambari ya simu ambayo tutahitaji hapa studio. Hii ni nambari ya kwake Yoel Edward, na natamani kila wewe ambaye unasikiliza AWR Tanzania kwa sasa
1: kabisa,
0: fanya kitu wakati huu, alafu tuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa studio, yani mtumie muamala wote ule, si ndio? Alafu tuma huo ujumbe katika nambari yetu ya hapa studio, na tutakusoma wewe ambaye unachagua kurudisha tumaini na kutunga mkono kwamba tumaini linazia.
1: Hakuna kiasi chochote balozi,
0: hakuna kiasi chochote, yani kile ambacho umewiwa,
1: kila ambacho umewiwa, kila ambacho umejaliwa na Mwenyezi Mungu, sio vibaya tukimshika kijana mwenzetu.
0: Huyu hapa ni Anita Balingilaki ambaye ametuandalia simulizi zaidi kutoka pale mkoani Simiyu kuhusiana na story ya kijana Joel Edward.
3: Kijana huyo ni baba wa watoto wawili na kwa sasa anaishi nyumbani kwa mamake mkubwa baada ya mamake mzazi kuuza nyumba na mashamba yao ili aweze kupata fedha za kumtibu kijana wake.
4: Katika harakati za kwenda kuangalia mazingira ya kupata maji mtoni, nikiwa na ndoo kuangalia sehemu ya kuchota maji, nikawa nimeweka ndoo pembeni nijisafishe miguu niweze kuzibeba nirudi baada ya kupata lile eneo la kuchota maji ambapo ni sehemu ambapo ni kwenye kivuko cha ng'ombe wanapita. Nikashtukiwa tu nimerushwa kwenye mto moja kwa moja. Nikashangaa miguu imekamatwa, alafu nikaanza kuvutwa na mamba. Nilikuwepo mwenyewe sehemu hiyo, kwani nivuta umbali fulani. Japokuwa maji hayakuwa mengi sana, manake mvua ndo zilikuwa zimeanza kuingia, maji yalikuwa si mengi sana. Kwani nivuta, akanivuta, akanivuta, akanipeleka mpaka sehemu ambayo alikwanza aliamini yeye pengine nimeshakufa. Anakalienda kunihifadhi kwenye kona fulani ya mto kwenye matete. Baada ya kufika hapo akawa ameniachia, nikahisi miguu imeachiwa. Nikajaribu kujivuta kwenye ukingo wa mto. Baada ya kubaini sasa miguu tayari imeshavunjika, sikuwa na mbinu tena ya kuendelea kujivuta, kwa hiyo nikaishia hapo hapo. Kilichofuata sasa ikabidi nianze kupiga kelele.
3: Kijana huyo aliwahi kupata matibabu na kutakiwa kurudi tena hospitali. Alikuwa akipatiwa matibabu lakini changamoto za kifedha zinapelekea endelee kubaki nyumbani na kutumia dawa za maumivu ambazo anasema kwa sasa hazina msaada mkubwa kwake kutokana na kuzizoea mwilini mwake.
4: Nilichukua kunipeleka Morogoro hospitalini, maana kwa hospitali ya rufaa. Baada ya kupeleka hospitali ya rufaa ndipo nikaenda kuanza kupata matibabu. Muda huo sasa mimi nikawa sijitambui, maana yake nikifika kule tayari nilikuwa nimeshazimia. Nilianza kupata huduma hii ya kuwekewa vyuma hivi vinavyoonekana hapa kwenye miguu Morogoro. Kwa nimekaa pale Morogoro kwa muda wa mwezi mmoja nikiwa napata pale matibabu. Lakini miguu ilikuwa imeharibika vibaya, imeng'atwa na baadhi ya mifupa ilikuwa haipo, manake ilidondokea mle mtoni baada ya kung'atwa. Na nyama zingine zikawa hazipo. Kwa nilipata pata pale matibabu kidogo kwa mwezi mmoja, baadaye ndo akawa ameniandikia rufaa ya kwenda Muhimbili. Muhimbili nimekaa muda wa miezi miwili, nikiwepo pale Moi. Nilifika pale vidonda vilikuwa bado vichafu sana, vilikuwa vina mazingira ya kuoza, kwa hiyo nilikaa pale muda wa kutumia kwanza dawa, baadaye ndipo matibabu yakaendelea. Lakini matibabu yenyewe aliyofanya mguu huu ndo alijaribu kuutibu kidogo, maana ulikuwa kidogo ni mbovu zaidi. Wakasema washughulike kwanza na huu wauache kwanza, manake ni unahitajika kuondolewa, yani kwa maelezo waliyoyatoa. Kwa wakashughulika na huu hapa mguu, wakawa wamefanya matibabu yao kwa sababu nyama haikuwepo na kipande cha mfupa hakikuwepo. Kwa walichokifanya, walianza hatua zao, wakawa wamepunguza kipande cha mfupa pale, wakaweka simenti ya mfupa kwa ndani, wakavuta nyama, wakawa wamefunikia hapo. Nikaendelea kukaa pale na tumia dawa, baadaye ndipo wakawa wamenipa ruhusa. Sasa changamoto ilipokuja ni mambo ya fedha, sasa zikawa ni changamoto, kwa hiyo sikurudi tena kwenye matibabu.
3: Kwa mujibu wa mama mzazi wa kijana huyo, amesema pesa alizouza nyumba na mashamba zimeisha bila mwanae kupona, hivyo kuomba msaada ili mwanae ambaye alikuwa tegemezi baada ya babao kufariki aweze kurejea kwenye afya yake ya awali.
5: Na huyu ndiyo mwanangu mkubwa. Watoto ninao watoto saba, wengine bado watoto wadogodogo, bado wanasoma. Sasa hivi sina, yani sina huduma yoyote, yani kwa ujumla kabisa nimeishiwa. Mtoto wangu huyu ndio alikuwa tegemezi na tulikuwa tunamtegemea, na wenzake wale wadogo wadogo walikuwa wanamtegemea kule mashuleni. Sasa hivi ameumia, hatuna mtu tena wa kutusaidia.
3: Kiongozi wa serikali ya mtaa anaomba Watanzania watakaoguswa kuweza kumsaidia kijana huyo.
6: Na waomba Watanzania wote watakaoguswa na moyo wa kutoa ili waweze kumsaidia kijana huyu aweze kupata kutengemaa ili aendelee maisha na maisha yake kama kawaida.
3: Kwa hiyo atakayeguswa kumsaidia kijana huyu anaweza kumsaidia kupitia namba ya 0668531520 na jina litasoma Yoldi Edward Mungo.
0: Asante sana Anita Balingilanki kwa simulizi hiyo nzuri. Of course ni simulizi nzuri kuisikia, lakini usiwe wewe unapitia haya. Unajua wanasema pole ni nzuri, amani wewe nikupe mimi pole.
1: Lakini sio kwamba mimi ndo niwe napitia, wewe uwe unapitia.
0: Sio mimi ndio niwe napitia kabisa, changamoto fulani hivi afu amani anakuja anambia balozi pole ya kufiwa. Balozi pole ya kitu fulani. Pole
1: wanasema kwamba kidonda mwenye kidonda ndo anajua jinsi gani kinamuuma.
0: Ni kweli.
1: Ila wewe ambaye unakuja unamuona tu labda una kidonda kwenye mguu nikakwambia pole. Huwezi kuhisi kila ambavyo vile ambavyo mimi nakuwa najisikia.
0: Ni kweli. Ulikuwa ukinisimulia story kabla ya kipindi leo kuhusiana na yule mchezaji wa Afrika ya Kusini ambaye amefariki dunia siku kadhaa mara baada ya kutoka kwenye World Cup kule Marekani. Na kuna video moja umenionyesha wakati wenzio wanashangilia kuingia katika zile timu 32 yeye alikuwa amekaa nyuma kabisa na mawazo.
1: Ana mawazo yani imagine timu yake ilifuzu kwenda round ya 32 bora. Alafu wako kwenye ile dressing room wanashangilia ule ushindi na ile hatua ya kuweza kufika pale. Lakini yeye alikuwa amekaa tu pembeni kama ile video jinsi nilivyokuonyesha. Amekaa ni hayupo kabisa kwenye ile kitu ambacho wao wenzao wenzake wako nacho.
0: Kwa hiyo ninachojaribu kuzungumza ni hiki kwamba anayejua thamani ya chozi ni yule ambaye analia, yule ambaye linamtoka. Sasa turudi kwa kijana Yoel Edward Muhongo ambaye anahitaji msaada wetu sisi ambao tunasema tumaini linaanzia hapa. Nambari yake ya simu au nambari ya kutuma muhamala ni 0668 533 515 20. Nitarudia tena.
1: Naam.
0: 0668 533 515 20.
1: Na jina litakuja Yoel Edward Muhongo.
0: Sasa tufanye hivyo sasa hivi kabla ya kipindi hakijaisha.
1: Wewe mdau wa chunguni, msikilizaji wa AWR Tanzania, tumaini linaanzia
0: hapa. Na kwa sababu tumaini linaanzia hapa, hapa, kama wewe kweli ni mdau wa chunguni, tuma chochote kile ulichonacho, sadaka yako ile ya hiari ile ulionayo, mtumie bwana Yoel Edward Muhongo kupitia 0668 533 515 20. Tarajia namba hii mara nyingi zaidi
1: kabisa.
0: Na ukishatuma muhamala wako, ukishatoa sadaka yako, tutumie, tufuadie hiyo message.
1: Yes.
0: Au kwenye ukurasa wangu wa Instagram pale,
1: Balozi Mohamed.
0: Yes, Hamis Mohamed. Njoni DM, alafu nitumie huo ujumbe wa kutuma hicho kiasi cha fedha ulichotoa sadaka yako, mimi nitakusoma hapa studio.
1: Kabisa. Ili tumaini tuweze kulifikisha kwa Yoel.
0: Kwa Yoel.
1: Kabisa.
0: Lakini kwa wewe ambaye utatuma pia sio mbaya, tufuadie message hiyo ya muhamala huo au muamala huo kupitia 0745 18 38 47. Kumbuka.
1: Yes, iwe shilingi 1000,
0: 2000,
1: 2000,
0: 5000,
1: 10000, 20000,
0: vile ambavyo utaguswa ili kijana mwenzetu arudishe future yake na future ya familia yake.
1: Kabisa.
0: Mind you, miaka 32 bado ni umri ambao wa kujitafuta kabisa.
1: Kabisa, kabisa, yeah. Kabisa. Na nimesikia hapo ambaye ni baba wa watoto
0: wawili. Yeah.
1: Na imagine imebidi aende akaishi kwa mama yake mkubwa. Yote hiyo ni kwa sababu amepata hiyo adha. Wewe msikilizaji wa chunguni, mdau wa AWR Tanzania, tunasema tumaini linaanzia
0: hapa.
1: Sasa kwa chochote kila ambacho Mwenyezi Mungu amekubariki, basi uweza tuweze kumshika mkono.
0: Tunasema guswa. Tukumbushe nambari ya simu ni 0668 533 533 515 20.
1: Jina litakuja Yoel Edward Muhongo.
0: Sawa bana. Sasa Amani?
1: Naam.
0: Najua kabisa wewe ni miongoni kati ya watu ambao ni wadau wakubwa sana sana sana sana sana wa maendeleo katika maeneo mbalimbali.
1: Kabisa, kabisa, kabisa.
0: Na ninajua kwamba wewe Amani ni umetokea jamii ya wafugaji.
1: Mm.
0: Si ndio wewe? Sasa bana, kuna tukio moja limetokea kule maeneo ya Mbarali mkoa ni Mbeya.
1: Mbeya.
0: Juu ya wanakijiji ambao wamegomea kuzika mwili wa marehemu ambaye anadaiwa kuuawa na mfugaji.
1: Mfugaji.
0: Yes. Mm. Story behind inasema wananchi wa kijiji cha Mapogoro kata ya Miombweni wilayani Mbarali mkoani Mbeya wamegoma kuzika mwili wa mpendwa wao aliyefahamika kwa jina la Jonick Mbelema mwenye umri wa miaka 44 aliyefariki dunia kwa madai ya kushambuliwa na mfugaji aliyefahamika kwa jina la Mbelema akiwa shambani. Mm. Yani akiwa shambani kwake.
1: Mm.
0: Taarifa zaidi zinaeleza kuwa mama huyo alikwenda shambani kwake na alifukuza mifugo ya mfugaji huyo ili isile mazao yake kwa madai kuwa serikali ya wilaya hiyo imeshindwa kudhibiti na kupelekea kifo cha mama huyo. Yaani huyu mama alikuwa akifukuza mifugo ya huyu mfugaji.
1: Yaani kwa jinsi nilivyoelewa hii story ni kwamba mama alikuwa anajaribu kuweza kufukuza mifugo ambayo imeingia
0: shambani kwake.
1: Shambani kwake.
0: Mm.
1: Na sasa yeye akaja kushambuliwa na mwenye mifugo.
0: Yeah, mwenye mifugo ambaye jina lake sasa linaitwa Mbelema.
1: Hiki ni kilugha hiki.
0: Si Kisukuma hiki. Watatusaidia Mbelema.
1: Yeah.
0: Mbelema. Sasa tuelekee pale mkoani Mbeya, tuweze kusikiliza undani wa taarifa hii. Amani, tukirejea hapa moja kwa moja tujielekeze katika upande wa jumbe fupi za maandishi. Hii ni Chunguni na moja kwa moja kutoka Green City, Mbeya, Tanzania.
7: Kiufupi la mazoezi 90 kwa upande wa serikali. Kwa sababu huyu bwana sasa takriban miaka 10 amekuwa kilalamikiwa. Hakuna DC aliyekuja wilaya ya Mbarali asijue kero ya huyu bwana. Lakini kila siku tunaambiwa atachukuliwa hatua, achukuliwa hatua. Mpaka leo ndugu yetu amelala hapa. Kwa maoni ya sisi wananchi, tulikuwa tunaomba. Hatuwezi kwenda kumstili huyu ndugu yetu mpaka tuone hatima ya huyu bwana.
8: Huyu ndugu alitoka hapa kaenda shambani kufanya kazi za bustani. Alipofika pale ndio wakakutana na hao watu wasukuma. Ndio wanavolisha yeye anavoendelea kurudisha ng'ombe kwenye mazao yake wakamvamia wakaendelea kumpiga.
9: Naomba mwanaliela kuanzia leo popote pa alipo ahamishwe kwa namna yoyote, iwe kwa panga, iwe kwa moto, iwe kwa namna yoyote. Yani aondoka, hatumhitaji hapa kijijini hapa. Sawa. Amefanya vitu vingi vya kutosha, ameumiza watu vya kutosha. Vilema wengi sana. Naombeni. Sawa. Mimi hapa nilipo naongea kwa machungu. Mimi ni jirani yangu sana huyu Mbelema, huyu nyumba yangu hiyo hapo hiyo. Sawa. Hapa jirani yangu ambaye ndio jembe langu ambaye tuko jirani, tunaweza tukajadiliana mawili matatu tunazungumza. Lakini leo hii inafika mahala Mbelema sina. Leo wewe utanisaidia nani?
10: Moja tu. Mimi hapa ni mhanga wa nani pamoja na huyu jamani, ningekufa hata mimi mwaka jana. Huyu bwana angekuwa amefuata ni mtu wa pili. Mimi kilio changu, mimi nimeenda kwa mkuu wa wilaya hapa. Nikahojiwa sana. Nikahojiwa sana sababu naenda kaone siyo mtu mkuu wa kituo siyo nikamwone nani, lakini yote kaonekana sisi haya mambo hayafai. Hapa naongea kwa mkato mkato sana. Alikuja kwenye mkutano hapo tukamuelekeza bwana. Mnaelewa sisi huku ni nani ni tatizo? Anakulisha na kwamba bwana mimi bwana utanipa shilingi na kwamba nataka nipe 30,000. Wewe mlisha mazao ya 200,000, 300,000, 400,000. Mimi hapa nimeumizwa hapa. Nimetumia 60 ya milioni 4. Ananiambia wewe nitakulipa 500,000. Sasa 500,000 nitafanya nini?
11: Kwa muda mrefu sasa imekuwa ni changamoto kwa huyu ndugu ambaye anaitwa Mwanaliela mfugaji, ambaye muda mwingi kama wananchi wamekosa imani na yeye, lakini pia wamekosa imani na jeshi la polisi kwenye yale maeneo, kwa sababu mara nyingi alikuwa hata kama kuna lolote limejitokeza kwa wananchi wetu, mara nyingi mkipeleka ripoti polisi, nguvu inayotumika ni ndogo na pengine unakuta hachukuliwi hatua yoyote. Sasa wananchi leo wamegadhabika na kuona sasa bora wachukue hatua wao, kwa maana serikali na uongozi wao wa vijiji na kata ni kama umeshindwa kuchukua hatua. Sasa ili mimi kama kiongozi wa kijiji sina sababu ya kusema naweza nikafanyaje, kwa sababu nimezuia, nimeshindwa, na wananchi ndio wameamua kufanya reaction ya namna hiyo. Sasa na wao wazulao kubwa wanasema mpaka mkuu wa mkoa aje ndipo wanaweza wakazika.
12: Ni kweli tukio limetokea na ni tukio kubwa la kutisha, juu ya mfugaji kumpiga mkulima katika mazingira ambayo ni ya kutatanisha, lakini kwa hali iliyojitokeza na wasihi wananchi wangu wana utulivu, mimi kama kiongozi wao nitaendelea kutoa taarifa kuanzia kwenye ofisi ya DC.
0: Ni taarifa kutokea mkoa ni Mbeya. Na amewasikiliza baadhi ya wananchi ambao wamezungumza maoni yao kuhusiana na swala hili la huyu mfugaji ambaye inaonekana ni kama kana kwamba wanamlea hivi, tuseme hivyo, kwa sababu wanasema viongozi wa serikali ya wilaya ni kama wamemshindwa hivi.
1: Wamemshindwa.
0: Yani ni kama yuko juu ya mamlaka hivi. Afu mimi najua kabisa sheria yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria.
1: Kabisa kabisa balozi.
0: Sasa inakuaje?
1: Hii bwana hii mimi sina hakika na hizo taarifa za kwamba eti serikali imemshindwa
0: au kuna watu wamemshindwa.
1: Kuna watu wamemshindwa lakini sio serikali.
0: Lakini kitu kibaya zaidi Amani.
1: Naam.
0: Kitu kibaya zaidi ni kuchokwa na raia.
1: Kabisa.
0: Raia ambao unaishi nao, majirani zako. Hakuna kitu kibaya kama
1: kuchokwa
0: na raia. Hata tu rafiki yako ambaye ulikuwa unazungumza naye, alafu ghafla tu aache kuzungumza na wewe, ni jambo baya sana
1: sana. Na nikwambie tu balozi kwamba wewe utakuwa ni mtu mwenye hasara kubwa sana kuchokwa na raia, hasa majirani ambao wanakuzunguka wakuchoke. Kwa kweli wewe utakuwa mtu mwenye hasara kubwa sana kwa sababu kuna matukio mengine utabaki mwenyewe.
0: Hakuna mtu ambaye anakuja,
1: hakuna mtu atakuja kukusaidia uweza ukipatwa na jambo lolote, hakuna mtu atakayesogea kuja kukusaidia.
0: Tukukumbushe tu msikilizaji, una nafasi ya kuweka sawa mambo yako wewe na jirani zako na watu ambao unafanya nao kazi, watu ambao unaishi nao kila siku. Usiwe ni sehemu ya watu ambao wanatupa lawama sana. Yaani iwe tu ile kibinadamu kwamba umefanya sehemu yako, alafu watu wameamua tu kusema vibaya, unajua wewe una ile. Lakini wewe ukuta kijiji kizima kinakusema wewe. Hapana bwana.
1: Haifai kabisa. Yaani weka mahusiano mazuri na majirani zako na watu ambao wanaku zunguka ili maisha yako sometimes yawe mazuri kidogo.
0: Ni kweli. Bana, dakika 41 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Chunguni. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Napatikana hivyo kutoka ukurasa wangu wa Instagram kwa kuandika Balozi Hamis Mohamed. Usisahau kunifollow kaandika ukaongeza urafiki. Lakini niko naye pacha wangu Amani Msoma.
1: Nipo pia kwenye Instagram. Unaweza kaandika Amani Msoma.
0: Msoma.
1: Yeah,
0: Amani. Sio Msoma, ni Amani Msoma.
1: Msoma, MS.
0: MS.
1: Yes.
0: Bana, sasa tumaini silianzia hapa.
1: Kabisa kabisa.
0: Jamani, wengi wameuliza ni namba gani ile? Ile ni Airtel. Nambari ya kumchangia ndugu yetu Yoel ni Airtel.
1: Ni Airtel.
0: Ya 0668
1: 0668
0: 53 15 15 20 20. Na jina litakuja Yoel Edward Mhongo. Na tayari kuna watu wameanza kurejesha tumaini
1: kutokea hapa. Mungu awabariki sana. Nimeona mwitikio wenu mzuri kabisa, yani kuna watu kweli wameguswa na wameanza kumchangia ndugu yetu. Huyu anaitwa anaitwa Patrick Malisha Nginda Jiombe.
0: Naam.
1: Yeye amechangia shilingi 2000 kwenda kwa
0: makofi tafadhali.
1: Kabisa.
0: Wanasema kwenye meza hii kama wewe mgumu usije.
1: kabisa. Na huyo hapa anaitwa, yeye hajasema jina lake, ila nimeona muamala wake ametuma shilingi 5000.
0: 5000 makofi mengi.
1: Ya, pongezi nyingi, lakini huyo anauliza hiyo ni namba ipi ya Yoel? Nafikiri ni Airtel.
0: Ni, of course ni Airtel.
1: Airtel. Kwa unaweza kufanya muamala wako hapo. Huyu anasema yeye mwingine huyu hapa balozi yeye anaitwa Rafael Isaac.
0: Naam.
1: Wa Kilulu Bariadi. Yeye ametoa shilingi 2000.
0: Wow, makofi tafadhali.
1: Mungu akubariki ndugu yangu kutokea huko. Lakini nipitie jumbe baadhi za wasikilizaji ambao wanaendelea kuchangia.
0: Kabla ya kupitia ujumbe, unajua tunasema tumaini lanzia hapa na chunguni ina dakika zimebakia 17 pekee yake.
1: Ya, kabisa.
0: Kwa tumkumbushe msikilizaji mpaka tunatoka kwenye chunguni tio tumerejesha tabasamu
1: kwa mwenzetu.
0: Na tumerejesha tumaini kwa mwenzetu Yoel.
1: Kabisa.
0: Namba yake ya simu ni 0668
1: 0668 55 15 20.
0: Jina litakuja Yoel Edward Muhongo. Ni kijana mwenye umri wa miaka 32 ambaye aling'atwa na mamba miguu yote miwili na sumu kusambaa mwilini, hali ambayo imempelekea kushindwa kufanya shughuli yoyote ile. Na of course aliambiwa arudi, alikwenda hospitali Muhimbili akatibiwa, lakini akaambiwa arudi, akashindwa kurudi kwa sababu ameshindwa kumudu gharama za matibabu. Na yeye ni baba wa watoto wawili na ndiye kaka mkubwa katika familia ya watoto saba kama ambao umemsikia mama mzazi akizungumza. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kurejesha tumaini kwa sababu tumaini lilianzia hapa. Unaweza ukatoa sadaka yako ya hiari kupitia 0668
1: 55 15 20.
0: Jina litokee Yoel Edward Muhongo.
1: Kabisa.
0: Na turejeshe tumaini ndani ya chunguni leo.
1: Lakini kuna lawama zako balozi.
0: Jamani. Niko hapa.
1: Huyu anaitwa Happiness Isaya kutokea Same Kilimanjaro. Yeye anasema kwamba wewe balozi, wewe unatoa siri za jandoni.
0: Jamani. Unajua tulipofika lazima tuwakumbushe kwamba sisi tulitoka wapi. Yaani tuliandaliwa kuwa wanaume. Unajua Na mimi mara nyingi nimekuwa shuhuda pale ambapo nakuta kijana au mtoto wa kiume analelewa na mama yake. Of course kuna changamoto waende lijitokea.
1: Kabisa.
0: Lakini kimwona kijana kama simuelewelewi hivi naambia bana, sisi hatukulelewa hivyo, sisi tulilelewa hivi.
1: Lazima
0: mwanaume unaua nyoka. Sio unakimbia panya ndani.
1: Nyoka. Nyoka unamuona yule pale. Wewe mtoto wa kiume
0: badala
1: mstari wa mbele.
0: Just imagine sisi tulikuwa tunafundishwa kuwa nyoka. Yaani nyoka mpige kichwa na nini? Sasa hivi mtoto wa kiume anakimbia mende.
1: Au panya. Panya tukapita kidogo miguu.
0: Unakimbia.
1: Anakimbia.
0: Afu ndio mtoto wa kiume. Afu sasa huyo ndio anaandaliwa kuwa baba huyo wa familia. Kesho kutwa atakuja kuwa babu. Sababu gani unakimbia mende?
1: Kimbia mende.
0: Tatizo
1: hilo tatizo. Naitwa Daudi Manyili, nipo Geita, ni kwa sababu tu kwanza pesa mpya ina pendeza hata kuitazama. Nafikiri huyu balozi anazungumzia
0: na ile swali letu, kwa nini watu wengi wanapenda fedha mpya au pesa mpya.
1: Yes.
0: Sasa Amani, najua unakumbuka wiki kadhaa zimepita tangu moja kati ya wabunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbunge wa Kigoma mjini, Mheshimiwa Levocatus Chipando maarufu kama Baba Levo, alipohamsha hisia za watu wengi juu ya swala lazima la wanaume kubambanikiziwa ujauzito. Najua unakumbuka hili.
1: Nakumbuka na inapelekea ukatili
0: wa kijinsia. Sasa tumeulizana hapa jamani, kwa nini au ni sababu zipi ambazo zinapelekea wanawake kuwasingizia wanaume ujauzito? Mwenzetu Ana Peter kutokea pale Katavi anasema ugumu wa maisha na kukataliwa kwa mimba kumetajwa kuwa sababu inayochangia kwa baadhi ya wanawake kuwabambanikizia wanaume mimba zisizowahusu. Kuna mtu mmoja amefanyaje?
1: Ni balozi. Hii ni habari njema.
0: Niambie niruke kidogo.
1: Ruka kidogo. Huyu bwana yeye hajataja jina lake kwa kweli, lakini ametuma muamala wake.
0: Shingapi?
1: Ametuma shilingi 100,000.
0: Wow, mabibi na mabwana, makofi tafadhali. Jamani, mimi nafurahi kwa sababu chunguni au AWR tunasema ni sauti ya matumaini.
1: Kabisa.
0: Na tunasema tumaini lanzia hapa. Basi tuhakikishe kijana wenzetu tunarejesha tumaini. Ndio vizuri kabisa.
1: Tulekubariki popote ulipo. Namba yake inaishia 026. Ametuma muhamala wake, amechangia
0: shilingi 100,000 za Kitanzania. Hiyo ni habari njema. Tuelekee kule mkoani Katavi, tuungane naye naye mwenzetu Ana Peter juu ya swala hili kuhusiana na ugumu wa maisha na kukataliwa kwa mimba kumetajwa kama sababu inayochangia baadhi ya wanawake kubambikizia wanaume mimba zisizo wahusu. Mwenzetu anatujuza zaidi kutokea kule mkoani Katavi.
13: Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya wanawake wa manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wameeleza sababu inayopelekea kuwabambikizia wanaume mimba ambazo si zao kuwa ni kutokana na baadhi ya wanaume kutokuonesha utayari wa kuhudumia pamoja na ugumu wa maisha alionao mhusika wa mimba.
14: Wanawake wanakuwa na tamaa, wengi asilimia kubwa wanakuwa na tamaa. Kwa hiyo mwanamke anaona kwamba ametembea labda tuseme na wanaume labda zaidi ya wawili. Alafu yule kuna mmoja pale ambaye ana hela, ambaye ana tuseme yeye ana maisha mazuri. Kwa hiyo anaangalia kwa tamaa zake zile, huyu nilie naye huyu ana kipato cha chini, hataweza kunisaidia katika maisha au kunikimu katika maisha yangu. Ngoja nimfuate yule ambaye ana hela.
13: Kwa upande wao, baadhi ya wanaume wa manispaa ya Mpanda wameeleza kuwa kuambiwa na mwanamke kuwa mtoto si wako baada ya kushiriki katika kipindi chote cha ujauzito ni jambo linaloweza kusababisha maumivu makubwa ya kihisia na migogoro katika mahusiano, hali inayopelekea vitendo vya kikatili.
15: Kumbuka pale unaingia kwenye jukumu la malezi, na wewe akili yako utakuwa umeshaiseti kwamba huyu mtoto ni wangu na utakosha za kutengeneza malengo kwenye huyo mtoto. Mwisho siku unakuja kuambiwa mtoto sio wa kwako, lazima katika hali ya kawaida akili yako itaweza kubadilika na utawaza vitu vingi sana ambavyo kwa namna moja ama nyingine vinaweza vikakupelekea uchukue hata hayo maamuzi magumu pengine kwa mama au kwa mtoto mwenye kumbuka ulishawekeza vitu vyako kwa yule mtoto pale. Kwa hiyo usipokuwa na uvumilivu sahimilivu kwenye moyo wako, unaweza kupelekea ukatili wa kijinsia, ukampiga mama, mwisho siku unaweza kusababisha kilema au akafariki kabisa. Hivyo ndio ukatili unatokea. Ya tuwe tuna hofu ya Mungu, tujue pia hata huyu mtu ambaye ni tutue kwa kuna Mungu, lakini pia tuwe wa kweli kwenye vitu vyetu ambavyo tunafanya. Kama mimba sio ya huyo mtu, usihofie kuyapoteza yale mahusiano yako ambayo yapo. Mpelekee mhusika wa hiyo mimba, kwanza faida yake hapo. Mtoto atapata faida ya kulelewa na baba yake halisi huyo mtoto, na lakini pia utaweza kupunguza ukatili wa kijinsia ambao unaweza ukatokea kwa namna moja ama nyingine.
16: Inatuathiri sana, kwanza mtu aliyetoa hiyo kauli namuona kama jambazi fulani, lakini pasipo kujua kwamba hiyo kauli inakuumiza kiasi gani, yeye anaona kama anakukomesha, lakini hapo ndio unapoanzia ukatili wa kijinsia.
13: Naye kaimu inchaji dawati la jinsia na watoto mkoa wa Katavi, Inspekta Rose Mapunda, amekiri uwepo wa kesi za namna hiyo na kueleza namna wanavyozishughulikia.
17: Kesi za namna hiyo tunazipokea na kuzishughulikia pia kwetu dawati la jinsia, kwa sababu huo ni ukatili wa kihisia au kisaikolojia, kwa sababu unapomtamkia mtu hayo maneno, eza mtoto amembea kwa muda wa miaka 5, 10 au mpaka amekuwa mtu mzima na anaamini kwamba yule ni mtoto wake, unapokuja kumpa hayo maneno tayari unakuwa umemkatili kihisia, kwa sababu anawaza vitu vingi sana. Eza anawaza kwamba hata wale watoto wengine waliokuwepo ndani ya ndoa pengine sio wa kwake. Kitu cha kwanza tunachotakiwa kwa kutibu, unajua yule mtu alikuwa ameathirika kisaikolojia Kwa hiyo unabidi umrudishe kwenye zile fikra za mwanzo kwamba huyu mtoto ni nini, ni wa kwako. Na mwisho siku tunarudi kwenye ule usemi kwamba kitanda kizai haramu. Lakini
0: ni kweli kabisa, kitanda kizai haramu
1: kabisa.
0: Lakini sasa ndio ni patie ujauzito ambao sio kwangu.
1: Kwa balozi inakuaje yani sasa? Afu hiyo inakata sana balozi, inakata sana. Unakuta...
0: lakini pia nasi wanaume kuna sehemu yetu unajua. Yaani mpaka unabambikiziwa ujauzito kwa maana wewe ni kiruka njia. Kwa sababu kama umetulia na mke wako nyumbani, huo ujauzito mwingine unatokea wapi? Lakini pia unaweza ukaletea nyumbani.
1: Yaani hiyo balozi hiyo sio tu kwako wewe kiruka njia.
0: Unaweza ukatulia lakini bado ukaletea.
1: Lakini bado ukaletea.
0: Lakini kwa sababu ambayo imetajwa hapa kwamba ugumu wa maisha na kukataliwa kwa mimba ndiko kumepelekea kumetajwa kuwa sababu inayochangia kwa baadhi ya wanawake kuwapatia mimba wanaume zisizo
1: za kwao. Sasa hiyo balozi hiyo labda ni kwa wale ambao wanaanzisha haya mambo bila utaratibu ambao Mungu ametuagiza kuwa nao. Kwa sababu kama mimi nafikiri kama umeolewa kwa njia halali kanisani, umefunga ndoa, unaishi na mwenzako nyumbani, Yani utabambikiwa vipi mimba? Yani au yani ninachotaka kusema
0: kuna story kutokea Bukoba ilinifikia mimi. Nilikuwa na shauri ile familia. Mwanaume ameishi na mwanamke wake miaka 20, wana watoto watatu. Alafu anakwenda kupima
1: DNA.
0: Kupima DNA. Mwanamke ndo alileta ile story. Mwanamke anakuambia ilikuwa ni kipindi cha maombi kama sikosei. Mwanamke anaumia kwa sababu watoto wawili sio wa yule baba. Mtoto wa kwanza na wa pili sio yule baba. Na watoto wao wote wamezaliwa kwenye ndoa. Kwa hiyo tuwakumbushe tu, of course story hii tukukumbushe wewe mwana ndoa, mama, hebu baba kweni waaminifu kwenye ndoa. Hebu tuwe waaminifu ili tusilete hii shida ambayo unajua kumpatia baba jukumu la ubaba ambaye si muhusika, umeuza damu ya mtu bure tu, unajua
1: kisa tu labda ana uwezo wa kifedha, kutunza watoto, anaweza kukutunza wewe pamoja na hao watoto, basi unambambikizia nini watoto ambao sio
0: wa kwake. Jamani, sisi ni kweli wanaume, sisi ni kweli kuna muda tumepungua, lakini msitufanyie hivyo wanawake, ndio ya msitufanyie hivyo ili jamii baki salama. Yaani leo wewe utafurahi kwamba mtu alikataa ujauzito ukaenda kumpatia mtu fulani, lakini je, mtoto unamweka katika mazingira gani? Na wanasemaga damu ni nzito, yani kitu ambacho sio chako, hasa hizi hawa watoto. Unaona kabisa huyu mbona kama sifanani naye.
1: Sio lake huyu mbona kama la.
0: Unapewa story kwamba huyu mtoto unafanana naye kucha. Wewe uone hizi kucha kama za bibi yako hizi.
1: Hicho kitu balozi nilimsikia hata Paul Shigela, mchungaji ambaye alikuwa anahubiri kwenye yale makambi yaliyohitimishwa jana pale
0: Butimba.
1: Alizungumzia kitu kama hicho kuhusu masuala ya uwakili. Kuwa wakili mzuri. Lazima uweze kuwa wakili ambaye unaweza kwenye kila kitu.
0: Kwenye kila kitu, mwaminifu. Na, kwenye ndoa mwaminifu. Ndoa kwenye matoleo mwaminifu. Kwenye muda uwe mwaminifu. Sio tu akili kwenye kutoa, lakini unatoa vyote. Hapana.
1: Kabisa.
0: Kuna vitu ambavyo utaki kuvitoa. Yaani kama wewe ni mke, toa kwa mume wako. Kama
1: Balozi,
0: ni
1: pamoja na hilo swala la wakili na uaminifu kwenye ndoa, na
0: tuelekee kwa kijana mwenzetu yule.
1: Tuelekee kwa
0: kijana. Tumena dakika 4.
1: Huyu anaitwa Ezekiel kutokea Tabora. Anasema ameumia sana kuhusiana na hiyo taarifa ya bwana Yoel. Lakini pia anasema anaahidi kwamba kesho ataweza kutoa chochote kile ambacho Mungu atamjalia.
0: Bana, Mungu amjalie na amsaidie atimize azma hiyo ambayo ame.
1: Kwa kweli. Lakini pia miamala imeendelea kuendelea kujitokeza,
0: kumiminika
1: kwa wingi.
0: Sawa.
1: Huyu anaitwa Mama Amina.
0: Wakaratu, mdau mkubwa sana wa IWR wewe.
1: Akwelina, anaitwa Akwelina Juma au Mama Amina. Yeye ametoa shilingi 2000.
0: Makofi tafadhali.
1: Kabisa.
0: Makofi mengi sana.
1: Lakini huyu anaitwa King Payoka, yuko namba moja machimboni. Anatoa ahadi kesho atatuma.
0: Amen.
1: Lakini kuna mwingine huyu huyu hapa, yeye amechangia shilingi 2000.
0: Wow.
1: Unaona, anasema anaitwa Jafet.
0: Okay.
1: Jafet Balozi.
0: Niko hapa.
1: Yeye amechangia shilingi 2000 bwana.
0: 2000. Tushukuru sana.
1: Mungu akubariki sana bwana Jafet kutokea huko. Lakini pia huyu hapa ametuma shilingi 5000. Yeye anaitwa Ellen Jackson Ngiege.
0: Hongera sana Ellen, kwa moyo mzuri. Mungu akubariki sana.
1: Kabisa. Mungu amjalie kila lililo la heri.
0: Hakika.
1: Mwingine huyu anaitwa huyu hajasema jina lake.
0: Okay.
1: Ila amechangia kuhusiana na hii swala la wanaume. Anasema kaka, wewe acha tu. Wanaume tunapambana. Ila wanawake wanafanya vitu ambavyo vinatuumiza sana sisi wanaume.
0: Lakini wapo waaminifu. Ndio maana amani umezaliwa kwa baba yako na mama yako, sio? Ndio maana mimi nimezaliwa kwa baba yangu yule. Mamangu alikuwa muaminifu kwa baba.
1: Kabisa.
0: Basi nikaitwa Hamis Mohamed.
1: Kabisa. Kwa hiyo ima bwana wewe kutokea Songea huko. kweli bwana wanawake kweli lakini si wote.
0: Si wote, wapo
1: waaminifu ambao waaminifu na wana hofu ya Mungu
0: kwa kweli. Na kwa wale ambao wana hofu ya Mungu, Mungu awajalie kila lilo jema.
1: Huyu anaitwa Sixbet Makenga wa Ulanga. Yeye anatupata vizuri na anaahidi kesho atafanya kitu, atafanya jambo
0: kwa ajili ya ndugu yetu.
1: Kwa ajili ya ndugu yetu
0: hiyo sana. Nzuri sana hiyo.
1: Huyu anaitwa Sawadi. Yeye Sawadi bwana anaahidi kwamba kesho ataweza kufanya jambo lolote.
0: Amina. Amina. Mungu ambariki sana. Amani, dakika zimeondoka, tumebakiza dakika moja peke yake tuondoke hapa ndani. Na tuhitimishe chunguni ya leo. Sasa kabla ya kuhitimisha chunguni ya leo, tumkumbushe tu msikilizaji kwamba mwenzetu, kijana mwenzetu, nguvu kazi ya taifa, Yoel Edward Muhongo, mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa mtaa wa Yoma uliopo kata ya Somanda, halmashauri ya mji wa Bariadi, mkoani Simiyu, aliyeng'atwa na mamba na miguu lingata mamba miguu yote miwili mnamo Machi mwaka 2025 akiwa kwenye shughuli za kilimo. Mind you, alikuwa anafanya shughuli za kumuongezea kipato. Huko mkoani Morogoro, hali iliyosababisha kupata ulemavu, na ametuomba Watanzania tumsaidie jamani. Anatamani kurudi Muhimbili kutibiwa, lakini pia anatamani apate shughuli sasa, kae sawa na yeye arudi kwenye shughuli zake za kila siku.
1: Kabisa, kabisa.
0: Nambari ya simu ya Yoel, kijana ambaye kwanza ni ajabu. Ni mamba anaenda kukupaki sehemu. Najua hiyo. Story yake ni moja kati ya story ambazo tutakuja kuziingiza kwenye shuhuda siku moja.
1: By the way, balozi, kwa kumkumbusha ambaye anatusikiliza hapa, hiyo story na mtu akitaka kumuona Yoel mwenyewe, nimeposti kwenye Instagram page yangu kwa jina la Amani Msoma.
0: Unaweza kwenda usisahau sasa kunisisi pale.
1: Hamna shida, nitakusisi.
0: Jamani, ukiona account ya Amani Msoma au ipati vizuri, basi utaingia pale balozi, balozi Hamis Mohamed, utaiona hiyo story na utaona akaunti ya Amani. Hakikisha unamfollow Amani ili kuendelea kuona taarifa nyingi. Ila nambari ya simu ndio tumeisha, ni 0668 0668 533 515 150 200. Jina litakuja Yoel Edward Muhongo. Mimi ni balozi Hamis Mohamed, napatikana hivyo kupitia ukurasa wangu wa Instagram kwa kuandika balozi Hamis Mohamed, B A L O Z D I Hamis Mohamed pale Instagram. Lakini leo sikuwa peke yangu,
1: niko na ulikuwa na Amani pia. Amani Msoma napatikana hivyo kwenye Instagram, andika tu Amani Msoma. Hiyo Amani isiwe na I, na usiache nafasi, andika Amani Msoma, utaniona tu.
0: Kumbuka tumaini linaanzia hapa. Tukutane tena juma lijalo ndani ya chunguni. Kwa niaba ya wote ambao tumefanikisha kipindi hiki, tukutakia wakati mwema. Safari yangu ndio kipindi ambacho kinafuata kwa sasa. Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini, kwa watu wote wewe ambao unatusikiliza kutokea Dar es Salaam, Morogoro, Arusha, Tanga, Mbeya, Ruvuma, Lindi, Kigoma, Kibondo na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, bila kusahau wewe ambaye uko nasi kutokea nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu sana kipindi kizuri, kipindi cha Safari Yangu, kwa niaba yake Amani Msoma. Leo ninakuletea kipindi hiki kutokea chini ya gogo, eneo moja linaitwa Makwale, Kiela, Mbeya, Tanzania. Nipo mbali kidogo mashambani, huku ndiko ambako safari yangu leo inatokea huku, na lengo la kufunga safari kuja huku si jambo lingine, ni kufanya mazungumzo na mzee Francis Mchimbi, ambaye ana simulizi nzuri ambayo ilimfanya akapokea imani na hatimaye kuwa Mwadventista Msabato. Ilikuwaje? Lakini tu kwa kifupi nilizo kuwa alipokea imani mara baada ya kupokea karatasi au kipande cha karatasi ya lesoni. Ilikuwaje? Ilikuwa mwaka gani? Najua unajiuliza sana. Lakini story tu inasema mzee Nchimbi alikuwa ni miongoni kati ya wazee ambao wakati wake alikuwa hawaelewi kabisa kabisa Waadventista wa Sabato. Nini ambacho kilipelekea huko? Hayo yote tutayajibu leo kupitia kipindi hiki cha Safari Yangu. Mimi ni balozi Hamis Mohamed. Moja kati ya kazi ya balozi ni kukuletea au kukunganisha na watu kutokea maeneo mbalimbali. Fuatana pamoja nami mpaka tamati mwa kipindi hiki, yako mengi ambayo utajifunza kwayo kupitia kipindi hiki cha Safari Yangu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
18: Amina. Bali ya kazi
0: njema. Nimemweleza msikilizaji kwamba tupo eneo la Makwale. Lakini huku shambani kunaitwaje?
18: Huku kunaitwa ni Makwale, kama ilivyo ni kwenye skimu ya Makwale. Jina ni hivyo hivyo, Makwale na skimu ya Makwale. Hivyo hivyo.
0: Umbali kiasi gani kutokea Makwale kule barabara kuu?
18: Hapa hapa na kilomita 3.
0: Okay.
18: Ndiyo.
0: Msikilizaji, nimetembea kilomita 3 kutokea barabara kuu ya Mbeya Matema mpaka kufikia huku ambako ipo skimu ya Makwale, na Mzee Nchimbi yeye ni katibu wa skimu hii. Yapo mengi ambayo tutakwenda kuyasikia. Mzee Nchimbi, natamani tuanzie hapa. Mimi nimekutambulisha hivyo kama Francis Nchimbi, lakini kwa faida ya msikilizaji ambaye anakusikiliza kwa sasa kupitia kipindi hiki, utambulisho wako kamili, wewe ni nani na unafanya nini katika skimu hii? Karibu.
18: Ya, kama ulivyoongea ndugu mtangazaji hujakosea, naitwa Francis Danford Nchimbi. Mimi ni katibu wa umoja wa chama cha umwagiliaji skimu ya Makwale, ambayo skimu ya Makwale inachukua kata 3. Kuna kata ya Makwale yenyewe kama inavyojitambulisha, na kuna kata ya Mababu na kata ya Ndobo. Na hii skimu ina jumla ya hekari 6,250. Asante.
0: Tuanzie hapa. Safari yako ya imani inaanzia wapi, Mzee Nchimbi? Nikisikia hili jina mara nyingi kina Nchimbi ni watu wa Songea, Ruvuma huko Wangoni. Ni mara chache sana au adimu sana kukuta Mngoni yupo huku katika mashamba ya mpunga. Hii safari ya huku, wewe ni mzaliwa huku Kiela, ilikuwaje Nchimbi ukawa katika mashamba ya mpunga?
18: Ya, maisha ni safari ndefu, na wanasema Mungu aliumba mbingu na nchi, yani ni kwamba tutafute popote. Kweli mimi ni Mngoni wasongea huko, lakini safari ya maisha Mungu alisema ametupa mali popote, popote tutakapokanyaga yeye ametupa. Kwa hiyo mimi ni miongoni, nimekanyaga ambapo Mungu aliamuru na amenipa kusema nifike Makwale, nikae huku nifanye shughuli zangu za kilimo.
0: Safari ya imani tunaianza mwaka gani?
18: Kwa ujumla mimi asili yangu, na hata ile jina la Francis, mimi ni jina la marehemu babu yangu, alikuwa anaitwa Mzee Francis Mitende. Yeye ni miongoni mwa wazee wa imani kali ya Waanglikani wa Waanglikani. Sasa alinipa jina hili kwa sababu aliona upole wangu na nilivyo, akategemea kuna siku nitamrithi yeye. Kwa tunawaita siyo, ndio tulikuwa tunaita makatekista siyo, na yani cheo cha pili kutoka kwa upadri kwa kanisa la Anglikana. Babu yangu ndo alikuwa hivyo. Kwa hiyo akanifundisha imani ya Kianglikana kwanza, lakini mwisho wa siku na nilibatizwa kwa imani ya Kianglikana. Na mwisho nikajifunza mafundisho na nikapata kipaimara. Lakini baada hapo nipaanza kujitambua, basi baadaye nikawa mlevi yani. Kwa mlevi, nimekuwa mlevi yani kwa kipindi kirefu cha maisha yangu sasa. Ndiyo.
0: Kwa ulihama kutoka kuwa Mwanglikani mpaka kuja kuwa mlevi.
18: Mlevi ndio.
0: Yote safari ya imani.
18: Yote kwa ni safari ya imani kumtafuta Mungu wa kweli, ndio. Lakini nini sasa, kwa nini nimekuwa msabato?
0: Naam.
18: Yaani katika vitu ambavyo nilivichukia katika maisha yangu ni dini ya wasabato. Na miongoni wa watu ambao mpaka leo huwa ninaomba Mungu anisaidie hii dhambi anisamee kabisa, ni kuwapiga watu wa Mungu. Wajua sikufahamu kitu. Dini hii niliona miongoni mwa dini ya wakatili mno. Kwanza kule kukataza vyakula, yani kwanza kushika ile siku ionekana kama ni utumwa. Na mimi nikasoma kwenye Biblia, inasema Mungu ametupa chochote kinachomuingia mtu sio najisi bali kinachomtoka. Lakini nakutana baada kuendea kuwasikiliza wa sabato, ikaonekana kuna baadhi ya vyakula umekataza, nguruwe, kambale, maba. Kwa hiyo nikaona ni dini ngumu sana. Kwa hiyo sikupenda mimi msabato anitembele wala kumsikiliza. Lakini Mungu ana watu wake.
0: Kabla ya kufahamu kwamba Mungu ana watu wake na anasema kondoo wengine ninao ambao hawapo kwenye zizi hili. Tuanzie hapa, Mzee Nchimbi. Ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka uwe unawachukia zaidi hawa wa Adventista wa Sabato kwa wakati huo mpaka kuwapiga? Umesema mwenyewe hatua ya kuwapiga.
18: Nimewapiga na kucha na Biblia. Kilicho niudhi sana, kwanza niona kama watu wanaiabudu siku. wanayabudu siku, alafu wamejiwekea masharti magumu sana ya vyakula. Na sisi tunafahamu kila kitu alichokitengeneza Mungu, alichokiumba Mungu ni kizuri. Lakini yale mafundisho ya kusema usile nguruwe, usile kambale, na ukizingatia mimi ndo bingwa wa makambale na nguruwe, aisee, niona yeye hao watu kwanza ni ndo manabii wa uongo hao. Ndio.
0: Okay. Kwa ufupi ni injili ilikuwa inakupiga kwenye madhaifu yako.
18: Kwanza walishika imani siku, nikasema mbona siku zote ni za Mungu, zote zina masaa 24, zote ni sawa. Siku ni siku tu, lakini wanyasema sabato ndio siku yenyewe. Kwa kweli ndugu mtangazaji, yani msabato mimi alikuwa akija akiingia mlango na mwambia nyuma azigeuka, akichelewa mimi niteke. Na ninashukuru kwa sababu alisema usirudishe. Mimi nilikuwa napia na ni kweli kweli nirudishie. Nikatumia dia sema akikupiga shavu ya kushoto mgeuzie la kulia. Wa sabato alikuwa vizuri, maana nilikuwa mimi nafika napiga mateke na chana Biblia, wanaondoka watu wa Mungu.
0: Wakati huo sasa walikuwa wanakuja kukuhubiria.
18: Ndio, wanakuja kunihubiria, wananiletea vijizuu sijui vindo hivyo vikatasi vya sabato nini. Wanakuja kunihubiria. Sasa mnakujaje kunihubiria kati mimi na dini yangu? Mimi tayari na dini yangu na imani yangu, kwa nini unakuja kunihubiria? Kwa hiyo nikakuta yani kama unapoteza muda. Na kwa kweli ndugu mtangazaji, hao watu wamepata shida sana kwangu. Ndio.
0: Haya, msikilizaji, kila mmoja na safari yake, kila mmoja na mapito yake. Kipindi cha Safari Yangu kinakuletea au kinakusogezea karibu safari za watu mbalimbali, zaidi sana namna ambavyo walipokea imani na kuwa waadisa wa sabato. Leo nazungumza na mzee Francis Nchimbi kutokea Makwale, Kiela, Mbeya, Tanzania. Dar es Salaam ni kilometa nyingi kidogo mbako.

0: Nchimbi. Ndiyo. Pamoja na kuwapiga watumishi wa Mungu, pamoja na kuwaadhibu, pamoja na kuwafanyia kuchana Biblia. Hii safari ya kuwa Mwadventista msabato sasa. Tunaianzia wapi? Tunaianzia huko Kela au kuna pahali ambapo ulikwenda ndio ukaanza kukutana naye?
1: Ndugu mtangazaji, nashukuru sana kwa swali lako. Safari yangu ya imani ya Kiadventista msabato inaanzia pale ambapo nilikuwa naenda kutafuta maisha Dodoma. Mimi nikawa natoka Makwale huko Kiela naenda Dodoma. Nakumbuka ilikuwa mwaka 2009 hiyo. Nikiwa naenda Dodoma, kufika Iringa akaniambia Dodoma kuna kipindupindu. Kwa ikabidi ni pause kidogo pale Iringa, kuna rafiki yangu mmoja hivi. Ikabidi nitulie pale. Baada ya kutulia pale, basi ikawa siku moja nikawa natembea tembea windini pale mtaa mjini Iringa mjini pale, nikawa nimeokota kipande cha karatasi ambacho ndio kinaitwa kilikuwa kipande cha lesson. Ipo kwa nimeokota kipande kile, mimi nikawa nakisoma kwa sababu mimi obviously mimi ni mpendwa kusoma. Yani mimi kila karatasi sasa ningekuwa nimenua mandazi ile lazima nisome magazeti, nilikuwa mpenzi sana. Sasa nipo kiona kile nikawa nasoma. Katika kusoma nakuta mambo mengi yamenukuliwa kwenye Biblia. Na katika kwenye Biblia hayo mambo mimi nilikuwa sijaona, sijafanikiwa kuyaona kwa sababu nikiwa mlevi. Yani kumbuka mimi nimehudumu nafasi nyingi sana nikiwa mlevi. Yani nimehudumu kama shemasi, nimehudumu kama mzee wa kanisa, nimehudumu kama kalani wa katika kalani wa kanisa kwa miaka mingi, nimehudumu kama mwenyekiti wa kwaya wa waimbaji. Kwa hiyo nimehudumu vyeo vingi sana nikiwa mlevi. Yani nimemtumikia Mungu kwa moyo wangu wote. Sasa nikiwa mlevi yani nilikuwa pia nasoma Biblia, lakini nilipoenda kukutana kwenye lesoni kule hicho kipiki nani hiki kufanikiwa kukuta kuona mali ambapo mimi wameandika siju Sulemani alikuwa na wake 700 na masulia 1300 alikuwa na wake 1000 mimi sikufanikiwa kuona. Na nikikumbuka nina akili wazi ndugu mtangazaji, mimi Biblia nimeisoma kutoka Ufunuo kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo mara 3. Lakini sikufanikiwa kuona hicho kitu. Lakini nilipoendelea kusoma kile kikaratasi kile, niliona mambo mengi sana ya kunishangaza ambayo wanasema yamenukuliwa kwenye Biblia. Mwisho wa siku mimi nilikuwa na tena pita pale mitaani. Nikamwona nikafika kwa nyumba moja hivi. Nikamwomba mzee mmoja, nisamehe mzee, una Biblia hapo? Kuna kitu. Kwanza alinikuta mtu mmoja akaniuliza, "Wewe ni msabato?" Nikasema mimi si msabato. Akasema hicho unachosoma ni cha wasabato. Nikasema bwana, hawa watu kuna kitu wameandika hawa, na wao ndio manabii wa uongo. Kuna kitu wameandika hapa lakini mimi sijawahi kukiona kwenye Biblia. Sasa nimeshowea hapa huyu mzee anipe Biblia nisome niangalie nifananishe yani.
0: Je, ni kweli? Kwa hiyo tuseme mpaka unaokota kijuzuu, unaokota karatasi ya lesoni.
1: Ndiyo.
0: Mpaka unakwenda kuomba Biblia. Lengo hasa ilikuwa ni kuendelea kuwakanusha wa Adventista wa Sabato kwamba ni waongo.
1: Lengo langu kubwa ni yani niendelee kuwachapa viboko. Lengo kubwa ni kuwachapa viboko kwa sababu hao ndio mashahidi, hao ndio manabii wa uongo kwa sababu kile ambacho nakisoma na ulichokiandika kwenye karatasi zao. Sivyo? Basi baada ya kwenda pale kwa yule mzee nikamkuta mzee mmoja anashona viatu. Nikamwambia mzee alikuwa nyumbani pake. Nikasema una Biblia? Akasema ninayo. Akampa akamuita kijana wake mmoja hivi. Akasema awe na hebu mpe kuna Biblia liko huko, hebu kuliko store kweli kweli. Akanipa Biblia fulani hivi kweli imechanika.
0: Na pengine unakumbuka hawa watu ambao waliomba Biblia walikuwa ni watu wa dhehebu gani?
1: Wale walikuwa ni wa Luteli. Yule alikuwa ni Mluteli. Nakumbuka yule alikuwa Mluteli. Basi akamtuma mtoto wake akanipa. Aliponipa mimi nikaanza kuperuzi. Sasa kati na peruzi akaniambia nenda nalo tu halina kazi. Mimi nilipo peruzi tu kifungu kile nilichokiona kwenye lesson, moyo wangu hapo uliyeyuka. Moyo wangu uliyeyuka. Na nikachukua ile Biblia nikapeleka kwa fundi, maana ilikuwa imechanika. Nikapeleka kwa fundi anishonee. Yule fundi akaniambia bwana, hii Biblia nipe 3,000. Eh, nikamwambia shona tu. Asema mbona bibia kushonea shilingi, mbona nipa hadi pa 1000 unakubali kwa 3000? Nikasema nishonee. Mwisho wa siku yule alinishonea bure, maana alisema nilipompa ile 3000 akaogopa, akanirudishia. Akanirudishia mimi ile Biblia, nikaenda nayo nyumbani. Nakumbuka ile siku.

0: ilikuwa siku ya Alhamisi. Mm. Ilikuwa ilikuwa siku ya Jumatano. Mm. Sasa nimekwenda kulala. Nikawa nimeota usiku nikiwa maeneo maana nilikuwa nakaa Kiesa. Mm. Nikiwa maeneo ya hapa Feed Force hapa FFU hapa. Mm. Nikawa ninaona watu wanatoka mbele yangu wanakimbia wanatoka mjini. Mm. Wanakuja huko Kiesa. Wale watu ni kama wanakimbia nyuki. Mm. Sasa na mimi nikawa natoka kukiesa kumbuka naenda mjini. Mm. Sasa watu wenye wanakimbia wanakuja Kiesa, mimi ninakimbia ninakwenda mjini. Mm. Wakaniambia kuna nyuki. Mm. Ah, mimi nikawa nakwenda. Nikakimbia mwisho wa siku nikaenda kukuta watu wamekaa kwenye hizi stand hizi. Kuna barabarani kuna hivi vitu ambavyo makampuni wanajenga wanamotulia, mm, wanamopumzika bila kusubiri usafiri. Basi mimi nikawa nimefika pale pana kituo kinaitwa Saba Saba pale.
1: Yeah.
0: Kipo ni Alisia, kipo pale pale nani, kipo Morogoro pale, kipo pale Iringa. Mm. Basi nimekwenda pale nikakaa, nikazani wale wasafiri, lakini nikakuta wamekaa katika hali ya utulivu. Mm. Ni kama wanajadili kitu fulani. Mm. Sasa mimi nilipofika pale nikakuta kama wanajadili mambo fulani hivi. Mm. Baadaye nikaona mimi hao sio nini, sio wasafiri. Mm. Lakini mwisho wa siku nikashtuka usingizini. Mm. Eh, nikashtuka kwa sababu nikakuta kama wanaujiana maswali, kama kuna utaratibu fulani unaendelea vile. Yes. Mtu anauliza maswali anajibiwa. Mm. Mtu ana, lakini kaona wao wenzangu, mwisho wa siku nikashtuka. Mm. Ipo shtuka nikaamka. Mm. Kweli nikamwamsimulia rafiki yangu mmoja, nikamwambia bwana kuna moja mbili tatu. Mm. Mimi nimeota, akasema hivi ni vitu vya kawaida, ila nikasema bwana.
1: Yeah.
0: Sasa unionyeshe kanisa la Sabato.
1: Mm.
0: Kuna kitu nimekiona kwenye karatasi. Mm. Na nimekiona kwenye Biblia. Sasa watu nataka nione niojiana moja kwa moja.
1: Mm.
0: Mimi mtu akanibeba bwana kanisa kubwa lipo, unaweza kaenda kwa sali lelo pale lipo, ni kanisa kubwa la Gangilonga.
1: Mm.
0: Kwa mimi kama nilivyozoea, mimi ni mtifu kwenye ibada zangu, hata nipo kwa mleviani. Mm. Ibada zangu ni hivyo hivyo, mimi ninawahi, sipendi kuchelewa kipindi.
1: Mm.
0: Asubuhi na mapema nikawa nimekwenda. Nafika tu
2: shika kidogo hapo mzee Nchimbi. Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Safari Yangu, na hii leo ni moja kwa moja kutokea chini ya gogo hapa Makwale, Kiela, Mbeya, Tanzania. Na unayemsikiliza si mwingine ni mzee Francis Nchimbi, ambaye yeye ni Mwadventista Msabato, lakini alipokea imani katika namna ambayo inavutia kidogo kuisikiliza, lakini inaumiza kwa wale ambao pengine walikuwa kichapwa viboko kwa wakati huo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, kwa niaba yake Amani Msoma, endelea kubaki pamoja nasi katika kipindi hiki kizuri cha Safari Yangu. Tayari mzee Nchimbi ametusimulia tangu alikotoka, aliota ndoto, lakini hatimaye anamueleza rafiki yake nionyeshe kanisa la Waadventista wa Sabato lilipo ili niende nikaabudu. Lakini lengo anasema si kwenda kuabudu, lengo lilikuwa ni kwenda kuwauliza maswali. Kumbuka mwanzo alikuwa akiwakimbiza na kuwachapa viboko. Sasa anakwenda kwa lengo la kuwauliza maswali. Mhm. Mzee.
0: Ndio.
2: Ulikwenda kanisa gani?
0: Nilienda kanisa la Gangilonga pale Iringa mjini pale. Mm. Nilipofika pale kanisani asubuhi saa 2 nikakuta watu wamekaa, kumbe ndo darasa la walimu, darasa la lesson. Namshukuru Mungu, wakatokea binti mmoja anaona ni shemasha alikuwa amewahi.
1: Mm.
0: Akawa ananikaribisha. Kumbuka katika makanisa yetu ya Jumapili sisi kuvaa ni uhuru wa kila mmoja.
1: Mm.
0: Nakumbuka shukrani nilikuwa nimevaa jinsi langu na inaitwa Savico, na natumaini sijui kama kijana umelikuta, sisi ndio vijana wa zamani miaka hiyo.
1: Mm.
0: Inaitwa Savico, nimevaa raba nzuri Kawasaki.
1: Mm.
0: Na nikisema Kawasaki, naomba kaulize wenzako.
1: Hey.
0: Kwa raba kweli. Na mtu akivaa Savico ndio hivyo. Nikavaa t-shirt nzuri.
1: Mm.
0: Nakumbuka miaka ile ndio karibu Mandela anatoka gerezani. Hii sasa zilichapishwa t-shirt maalum kutoka Afrika Kusini, na nililetewa na rafiki yangu.
1: Mm.
0: T-shirt ambapo Winnie Mandela na Mandela wako pale wamekumbatiana.
1: Okay.
0: Basi nimechomekea kweli.
1: Mm.
0: Nimefika pale, yule binti akanikaribisha. Aliponikaribisha mimi nikapitisha moja kwa moja kwa wale watu walikuwa wamekaa pale.
1: Mm.
0: Yule binti ananiuliza jina lako tukuandike, nikasema una sababu ya kunifahamu jina, maana hata nyumbani hujanileta wewe.
1: Mm. Bado hasira.
0: Bado nina hasira.
1: Eh.
0: Basi yule binti akanyamaza, akanikaribisha kwenye ile darasa. Nilipofika tu pale nikawakasema bana karibu, hili ni darasa la lesoni.
1: Mm.
0: Tunajifunza manani ya Mungu hapa.
1: Mm.
0: Nikasema sawa.
1: Mm.
0: Na nikasema jamani, mimi naitwa Francis Nchimbi.
1: No.
0: Na mimi ni Moravian.
1: Mm.
0: Mimi ni Moravian. Sasa nina maswali ambayo nahitaji, kwa nini hamuli nguruwe?
1: Hey.
0: swali langu. Lakini ndugu mtangazaji, ni kurejesha kidogo ambacho nijifunza kwenye ile darasa. Naam. Tofauti na tulivyo sasa hivi. Ile darasa nipo uliza tu kwa nini amli nguruwe, nikakuta mara moja wamebadili upepo. Wamehama kwenye somo lao, wakaona huyu digidigi ameshaingia kwenye 18 zetu. Wakaacha lile somo lile. Wakadili na mimi kutofauti na kipindi hiki. Unakuta sasa hivi mtu ameingia pale anasema mpaka aende darasa la nini? La ubatizo nini, wataingia utaratibu, lakini nilifurahia ile darasa. Kwa hiyo wakajua tu kusema huyu bwana labda mtu. Basi akatika mwalimu akasema bwana, akamwambia ni yule mwalimu alikuwa anaitwa Mwalimu Tumaini. Jina la kwanza liminisau. Lakini kwa mdogo mmoja yuko vizuri sana katika masuala ya Biblia, anaitwa Tumaini, na watu wa Ilinga au Gangilonga watamkumbuka. Ya basi akawapa akasema hebu mjibuni kijana anauliza. Akanijibu atuli nguruwe sababu hivi Mungu amekataza, ni andiko limenani na nini, akanifunulia maandiko nikanakili pa, na mimi nikasoma kwa macho yangu nikaona niko vizuri. Wakaendelea kutoa ufafanuzi, hatuli nguruwe kwa sababu hiki, Mungu ametoa vyakula vingi, wanyama wapo wengi wakula, lakini kuna kitu fulani amekikataza, Mungu ana sababu. Okay, kasi na sawa. Kwa nini wakaniambia na nakambale na wanyama wasiocheua wengi tu wakanini? Alafu nilikuwa nimesatisfy na jibu lao. Basi wakaniuliza, nikauliza kwa nini mnasali siku ya Sabato?
2: Swali la pili.
0: Swali la pili. Wakanijibu kwamba unazifahamu amri 10 za Mungu? Nikasema ndio. Wakasema zitaje? Hata kwa imani yako ya Sabato hiyo.
2: Ya
0: kuliko toka ya umalevi ni mimi kazitaja. Kwa hiyo akasema kumbe Sabato ni moja amri za Mungu. Okay, wakanifafanulia baada ya hapo. Unajua mimi nilijua ndio ibada. Baada hapo mimi nikawa moyo wangu umelizika. Basi nikasema nashukuru. Baadaye nikakuta wanasema tunaenda kwenye kipindi kingine. Sasa nikasema wa Sabato, nikamuuliza jamaa yangu, nikasema nyinyi mna ibada ngapi? Mmekuwa walokole? Akasema hapana, hii ni darasa tu la walimu, tunakwenda kwenye shule ya Sabato. Ndugu mtangazaji, nilipoingia kwenye shule ya Sabato, ndio kanisa lote limejaa. Unajua nijisikia aibu? Unajua nijisikia aibu nini? Nguo nilizovaa,
2: umepiga t-shirt na jeans,
0: yani nilijisikia vibaya. Nakuta tu mtu amevaa kashati kake ka 200 na kasura yake amenyosha vile amevaa tai. Nilijikuta wa ajabu. Kitu hicho cha kwanza kilinisononesha. Kwanza nikasema hii kanisa mbona watu wanaonekana kama watu wa benki, wabunge walikuwa very smart kwa kweli. Mimi mwenyewe nikaanza kuona aibu, nikasema anyway. Basi kikaja kisa cha nchi za Filipino. Kisa cha nchi za mbali
2: kwenye muda wa shule
0: ya Sabato. Kikasimuliwa kile kisa, ndugu yangu, kuna mtu naye alikuwa anapiga watumishi wa Mungu wanachana Biblia, lakini baadaye akawa ni mchungaji anafanya kazi huko California. Aisi, sasa mimi walipokuwa wanaelezea kile kisa kile, nikakuta roho yangu inaniuma, nikasema hivi nani anayenifahamu ameleta habari zangu? Mbona hizi habari kama za kwangu? Naangalia mbele kanisani, ninayemfahamu hakuna. Basi nikasema huenda roho wa Mungu amewaagiza tu wahubiri hicho kisa. Baada ya hapo, mimi baada tu kile kisa kile, moyo wangu ukauka. Kumbuka uliyeyuka kwenye shule ya Sabato kwenye darasa
2: la walimu,
0: ukaja kayeyuka kwenye shule ya Sabato. Baada hapo tukatoka tena, wakasema tunaenda kwenye madarasa. Tena niko kwenye madarasa yale, ninashukuru nikampata mwenyeji wangu, ni huyo huyo Tumaini. Ndio aliyenishikilia sana. Kaenda naye akanipeleka kwenye darasa la ubatizo, alafu tukaenda tukakaa naye. Hakuniacha. Nikasema jamani, nimeleta nilikuwa na mgeni anaitwa Nchimbi nini. Aisee, yule nilimpenda yule. Kwa hiyo wakanikalimu, wakaanza kufundisha. Ni kweli nikaanza hata kutoka nje ya nani ya somo. Nauliza kwa sababu nilikuwa na dukuduku. Nikawa nauliza maswali ambayo unaona yananiumiza. Lakini yule aliyesimamia mwalimu, aliyesimamia darasa akawa ananijibu. Akawa ananijibu kwa nakwenda. Mwisho wa siku tukamaliza, wakasema tunakwenda kwenye ibada. Unajua nikachoka. Tukaenda kwenye ibada kwa kanisa. Sasa nilikutana na ubiri na mchungaji anaitwa Mongola. akiwa na ubili mpaka
2: mchungaji marehemu Mongola.
0: Sasa hivi ni marehemu anaitwa alikuwa anaitwa mchungaji Mongola. Alikuwa akihubiri mpaka anasema mwanawane. Aisi alihubiri ubili moja la mtu ambaye hata kama umetenda dhambi kiasi gani anasema Mungu anaichukia dhambi lakini anampenda mdhambi. Kwa hiyo alipokuwa amehubiri vile ilikuwepo mambo mengi ambayo alikuwa ameongea siku hiyo yule pasta yule. Kasema Mungu anaichukia dhambi lakini anampenda mdhambi. Kwa hiyo nikawa nimefikiria kweli kasema Mungu yupo tayari kumpokea mtu aina utatu mkuu umefanya dhambi ngumu kiasi gani. Mungu analemu. Unajua alipomaliza tu kuhubiri mimi nikasema tu kwanza alipokuwa na hubiri nikaanasema jamani mimi nataka kubatizwa namwambia mtu mmoja hivi pale. Sasa akasema ngoja ibada ishe. Kweli ibada ilipoisha nikamshika tena yule mtu nikamwambia bwana mimi nataka kubatizwa. Akasema tutabatiza kwenye makambi.
2: Kumbuka hiyo ni siku ya kwanza. Yaani siku ya kwanza umekwenda kanisani.
0: Yaani ndio hapa hapo nataka kubatizwa. Yaani siku ile unajua nikwambia kitu? Neno la Mungu linasema ukweli unamweka mtu nini?
2: Uhuru.
0: Mimi uliniweka uhuru hapo hapo. Lakini kumbuka nimekwenda Iringa, familia yangu nimeacha wapi? Kiela. Nimeacha mke na watoto, mimi naenda kutafuta maisha. Na mke wangu, kumbuka mke wangu pia mimi ametoka katika madhehebu ya mashahidi ya Yehova.
2: Okay.
0: Kana unajua mashahidi wa Yehova, kwa hiyo na kwao kama umemtenga pia nini? Kukaa kuna changamoto. Basi sasa kumbuka hata kunifuata Moravian alifuata sababu ya kunipenda. Sasa ninahama tena kutoka Moravian ninakwenda Sabato. Sasa kule na kwenda kuipata imani hiyo mke wangu hajui. Sasa sikiliza mziki ulivyokuwa. Basi waliponiambia tutabatiza kwenye makambi nikasema ina shida. Makambi si hajui. Nakumbuka huo nakumbuka ulikuwa mwezi wa 4. Kwa mwezi wa 4 wanasema makambi mwezi wa 7. Nikasema basi shughuli zangu nitamishia hapa pa Iringa ili nisije nikakengeuka kwa sababu nakwambia nilikuwa na moto. Nilikuwa na moto kweli. Yaani ile neno la Mungu liliniumiza ama jibu yale yalinipa uhakika. Kwa hiyo nikasema nilishawahi soma kisa cha yule toashi yule. Aliposema maji haya kwa nini sasa na moyo kwa nini sibatizwe na ndio neno ambalo nilikuwa nao sema kanisa nimelikuta nikajua nisema niende nikienda kule najua nitajichanganya mambo mengi sinta kwa moto kama nipo. Basi nikahamisha shughuli zangu pale Iringa nikafanya shughuli zangu Iringa pale. Nakumbuka basi wakasema Jumamosi nayo kuja bado nilienda kanisani. Wakasema tutakuwa tuna effort. Anasema itaendeshwa kule viwanja vya Mwembetuwa wanaendesha watu watukasa. Ataendesha ile effort itaendeshwa. Namkumbuka sana yule mwinjilisti anayekuwa anaitwa mwinjilisti Limbu. Nimefurahi kulikumbuka jina lake. Alikuwa anaitwa Limbu na alikuwa Muislamu lakini sasa akawa nani? Msabato. Mkutano ulifanyika viwanja vya Mwembetuwa Iringa stendi kuu ya mabasi pale kwa chini kidogo hapa panaitwa Mwembetuwa.
2: Unakumbuka bado ni mwaka 2009.
0: Hiyo 2000 na sawa sasa ndo mwaka ambao nimekwenda kule. Mwaka 2009 hiyo. Kwa sababu nakumbuka nimebatizwa mwaka 2009 hiyo hiyo. Sasa yule mwinjilisti akawa anahubiri kule Mwembetuwa kule. Mimi akahubiri siku ya kwanza ya pili nikamfuata Tumaini. Kwa sababu sasa naona ndio aliweka urafiki na mimi. Alafu nimeshindwa kumbana Tumaini popote alipo bana. Mungu akubariki maana yule jamaa alinisikulia aliniambia tukale chakula cha mchana. Akanipeleka hoteli. Tulipofika pale hoteli kwanza akanichukua akasema twende huko nikasema na mimi nabaki hapa hapa. Akasema twende kumbe ananipeleka hoteli. Tukafika pale tukaingia kumbuka mimi mfukoni na shilingi 1000. Na nauli hapa na nauli ya kurudia wapi? Kiesa. Sasa siku ile niliamua tu mimi nitakula ndefu vile vile sasa nitakula. Sasa nikakuta amenipeleka kwenye hoteli. Sasa ile hoteli ananipeleka ananiambia tunawe. Sasa mimi nikafikiria na nami
2: nitalipa nini?
0: Alipa nini? Lakini tulipo nao na akanawa na yeye tukakaa kwenye meza. Akamwita mhudumu. Hebu njoo tusikilize. Akaagiza wao akasema niletee fulu. Yule Tumaini. Sasa nakumbuka miaka ile fulu. Yaani chakula kilikuwa sio chini ya shilingi 5000. Ama 4500. Akasema na maji naleta. Akasema msikilize na huyo mimi nikasema bana niletee tu chai na andazi. Maana ilibidi niagize kutokana na hela yangu ndugu yangu. Akasema hapana. Hebu muagize, hebu mletee kama alivyo ulivyoniletea mimi, mletee fulu. Basi Afu hapo na simu afu na sana nikasema bwana hapa mimi nitauza simu. Maana sasa basi yule akaleta tukala nikakuta yule amelipa na chakula changu. I see, yani Mungu kwanza mbariki. Kwanza chakula pia kilinivuta kwa msabato, I see. Nikakuta wa sabato wa wakarimu sana. Basi tukala tukarudi kwenye vipindi. Kama niko kwamba sabato ndio kwa inafaa ndio katangaza kutoka kuna effort huko hii. Kweli mimi kwenye effort nikaenda. Siku ya kwanza Jumapili nikaenda kule kwenye effort akahubiri. Jumatatu yake mimi alipokuwa anahubiri kwanza tu yale mahubiri ya Jumapili yale walipokuwa mimi alinikolea Jumatatu nikajimu pale. Kumbuka vipindi vilikuwa vinaanza saa 9. Mimi lakini pale kwa sababu pale mjini walikuwa mafundi mitambo walikuwa na wai na vyombo saa 4 wanaweka pale watu. Kwa hiyo mimi nikawa nafika saa 4 pale. Nasikiza zile nyimbo nini. Ilipofika saa 9 mahubiri yameanza. Mimi sikutaka kuhubiriwa tena zaidi ya kutaka kufanya nini?
2: Kubatizwa.
0: Isi yani nikwambia ndugu yangu. Maisha ya dhambi yanatesa isi. Na kama umesha kwenda kwenye dini ambazo wamemhubiri Mungu vibaya. I see unapopata ukweli roho inauma. Mimi nilipofika mhubiri Limbu amepana, kumbuka alikuwa ametoka Tanga yule. Amepanda mimi pale na ubiri watu, nakumbuka wale walikuwa wanahudhuria karibia watu 3000 hivi. Basi mimi nikaenda tu pana ubiri, mimi nikanyanyua mkono. Kunyanyua mkono hivi akasema nimeona kuna mtu amenyanyua mkono, labda ana swali. Nikasema sina swali, nataka kubatizwa kwa sauti kuu. Nataka kubatizwa. Akasema jamani mteni aje huku mbele. Nikasema akawatuma wale watu waje wanichukue. Nikasema kuna sababu ya kunikamata, mimi naenda mwenyewe. Kweli mimi nikaenda mbele pale. Akasema jamani sabato tutakuwa na ubatizo mkubwa. Kwa kweli kwanza siku mimi nikawa na uzuri na siku ya sabato. Saa 2 mimi nipo kanisani nimebeba nguo zangu za ubatizo. Rafiki yangu mchungaji anahubiri, mimi kwanza naona yeye ananipotezea muda. Anapoteza muda. Ule amemaliza ibada, muda wa kubatizwa nakwambia nilikuwa mbele, nilikuwa wa kwanza. Na sielewi picha zangu nimeweka wapi. Nilikuwa wa kwanza pale. Nikasema ni wa kwanza maana siku tulibatizwa watu 70. Waislamu walikuwa kama, kulikuwa na Waislamu kama ambao walipokea imani, tunaona Waislamu kama 23 hivi. Unaona? Kwa hiyo mimi nikasema niwe wa kwanza kwa sababu naweza nikachelewa, huyu mchungaji akabatiza tu. Nikaangalia nyuma mstari ni mrefu. Nikasema mchungaji anaweza kabatiza watu 7 afa akasema nimeahirisha isi. Nikasema itakuwa ngumu sana. Nikawa wa kwanza. Mimi nilikuwa wa kwanza kuingia majini. Nataka nikwambie ndugu mtangazaji. Nilipoingia majini. Nilipotoka. Unajua nilikuwa nilijisikia mwepesi kama karatasi. Nilikuwa nimetoa mzigo wangu. Sasa nimemaliza kubatizwa, nimerudi nyumbani. Nampigia mke wangu simu. Atuganile habari za huko nzuri, mwanangu za huko. Ngambia nzuri. Mimi mume wako bwana, nikwambia habari njema. Akasema niambie. Nikasema unanipenda lakini. Akasema nakupenda sana mume wangu. Akasema bwana, mwenzako nimekuwa msabato.
2: Shika kidogo hapo. Msikilizaji, bila shaka unaendelea kusikiliza kwa uzuri kipindi hewani ni Safari Yangu. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed na sikiliza story na safari ya kuwa Mwadventista. Mzee Francis Nchimbi ambaye anatusimulia uzoefu wake, yale ambayo aliyapitia mpaka kuwa Mwadventista msabato. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, basi hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote, ikikutangazia moja kwa moja kutokea Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Na kipindi hiki hii leo kinatoka mbali kidogo, kando kando mwa Ziwa Nyasa. Ndipo kipindi hiki kinatokea hapa Makwale, Kiela, Mbeya, Tanzania, kilomita 3 kutokea barabara kuu ya Makwale, Matema Beach. Kama uliwahi kusikia, ndipo ambapo tumeketi chini ya gogo leo tunazungumza uzoefu huu. Tayari mzee Nchimbi alikuwa katika orodha ya watu 70 ambao wanakwenda kubatizwa, na anasema kabisa yeye aliyeomba awe wa kwanza kabisa ili mchungaji asije kaailisha. Ni vile ambavyo mzee Nchimbi alikuwa na moto wa injili mara baada ya kupokea ukweli. Ni kweli, ukiupokea ukweli, ukweli unakuweka huru na unakuwa huru kweli kweli. Tayari mzee Nchimbi ametoka kwenye maji na anatoa taarifa kwa mke wake Atuganile aliyepo Kiela, yeye yuko Iringa. Sasa mke wangu, mimi nimekuwa Mwadventista msabato. tulishia hapa mzee Chimbi. Taarifa hii kwa Tuganile mama yangu ilipokelewaje?
0: Ah, ndugu mtangazaji, taarifa ilimfunja moyo.
2: Mm.
0: Mke wangu kikumbuka ametoka katika madhehebu ya Mashahidi wa Yehova. Wewe Mashahidi wa Yehova unawafahamu.
2: Yeah.
0: Kwa hiyo kwanza familia yake ilikuwa ishamtenga.
2: Mm.
0: Kwamba ushaenda kuwa kwa sababu mke wangu amekulia kwenye familia hiyo na kwenye imani ile.
2: Mm.
0: Sasa kuja tu kuwa kuolewa tena na mlevi yani ikawa changamoto kwa familia ikamtenga. Akaniuliza akasema, Chimbi, umetoka mlevi yani nimekufuata mimi, nimeacha mpaka dini yangu ya imani Mashahidi wa Yehova. Leo unakwenda kunikoni kwa hawa wa Sabato? Akasema, baba, umeniumiza. Nikasema, lakini nikwambie kitu hii. Sasa hivi ndio umepata mwanaume wa kweli. Nikamwambia, sasa hivi ndio umepata mwanaume wa kweli. Aliumia sana, akapiga simu kwa kakaangu. Kakaangu mimi anaitwa Mwalimu Fadhili Hasani, Mwalimu Frank, Mwalimu Mchimbi. Yeye anakaa boda. Hicho kipira kaa boda.
2: Boda kwa maana hiyo, kwa mtu asiyejua kila ni mpakani kati ya Tanzania na Malawi.
0: Mpakani mwa Tanzania na Malawi. Akampigia simu akamwambia, shemeje, amekupigia mdogo wako simu? Akasema, hapana, kuna nini? Akasema, mdogo wako amekuwa msabato. Kumbuka kakaangu mimi kwanza aiwani na dini aina yote duniani. Kwanza alikuwa aiwani kabisa na dini aina yote duniani. Kusikia hivi akasema amekuwaje msabato, akasema acha nimvutie uzi. Nakuta kaka amenipigia simu. Akaniuliza, habari ya huko safi? Eti niambie kuna nini kinachoendelea. Akasema, kwani kuna nini? Akasema, eti umekuwa msabato? Nikasema ndio. Nikwambia ndugu mtangazaji, kakaangu alinitukana matusi ambayo alikuwa anamtukana, alizana anitukana mimi kumbe. Yaani alivyopata hasira ile alikuwa anatukana mpaka matusi kwa mama yake. Yaani sasa na wewe mtu anakutukania matusi kwa mama yako.
2: Kumbe ni mama yetu wote.
0: Wote kumbe ni baba yetu wote. Alinitukana matusi yale. Kwa hiyo nikamsikiliza. Kama neno linasema wewe mwepesi wa kusikiliza, sio mwepesi wa kufanya nini?
2: Kuongea.
0: Wa kuongea. Nikasema hebu ngoja nimsikilize. Alizungumza matusi mimi sijawahi yaona duniani. Nitukana wavuta bangi. Lakini kakaangu niona kama amevuta bangi mara nane. Alitukana, akasema, kuanzia leo mimi sio kaka yako, na tumesha ukoo umeshafuta namba yangu. Na mimi kwa mazungumzo haya ninafuta namba yako, lazima usinipige, na kama utanipigia ukiona sipokei ujue ni mimi nimekudiliti. Nikasema, barikiwa. Basi kweli kakaangu tukakata mpaka hapo mazungumzo
2: mawasiliano.
0: Basi mimi nashukuru Mungu baada tu ya kubatizwa aliye kanisa lile nikanisogeza karibu sana. Walinisogeza karibu sana kwa jinsi ambavyo tulikuwa nao. Mwisho wa siku mimi safari kaendelea. Kaona toka sasa Ilinga naenda Morogoro.
2: Shika kidogo hapo. Umebatizwa, umeingia kwenye mgogoro wa familia.
0: Ndiyo.
2: Mke pamoja na kaka. Kaka anakutenga kabisa. Ndiyo. Kwenye familia mko watoto watatu, basi nashaka kwa mko wawili. Yeye, wewe na kaka yako. Wakati huo tayari dada ameshafariki dunia.
0: Okay, wakati dada bado hajafariki dunia.
2: Kwa mko watatu.
0: Tuko watatu na kupoka ya.
2: Kanisa mahalia walikuwa kikupatia malezi ya namna gani? Turudishe nyuma kidogo. Pengine tujikumbushe leo na tuangazie leo pengine sisi tuliopo makanisani tunakosea wapi katika swala zima la malezi. Mara baada ya kubatizwa familia inakutenga, kanisa mahalia ilikuwa kikupatia malezi ya namna gani?
0: Ya, mimi ni mshukuru Mungu kwa baada ya kubatizwa kwenye kanisa lile, ninamkumbuka sana ndugu yangu anaitwa Lazaro Kisaka. Popote alipo Mungu amsaidia amlinde pia. Na hata baada ya kubatizwa nimeendelea kufanya mahusiano, akawa rafiki yangu sana wa karibu. Yule alinilea. Alinina familia yake, alinilea vizuri. Wakati unafanya mchakato sasa, kumbuka hicho napambana naendelea na maisha. Kumbuka nilikuwa naenda baada ya kubatizwa, nilikuwa naenda Dodoma, nimeshabadilisha. Sasa shughuli zangu nazihamisha wapi? Morogoro. Kwa hiyo nikaa nimeondoka nikaenda Morogoro.
2: Dodoma ukwenda tena?
0: Dodoma sikwenda tena. Nikaenda Morogoro. Kufika Morogoro, ni kanisa nilipofika na ushika wangu ni kanisa la Morogoro mjini. Kwa pale nikawa Morogoro mjini ninasali pale. Kumbuka familia yangu bado iko wapi? Kiera, na mke wangu yuko Kiera. Nilifika, nilipofika pale nikawa nimejitafuta tayari pale Morogoro, niko vizuri, nikamwambia Tuganile, njoo. Kumbuka mke wangu sasa na kwenye familia yao msikia bwana Nchimbi tayari ameshakuwa msabato. Na wa Mashahidi wa Yehova na wa Sabato vitu viwili havipatani kwa familia yangu, mimi mke wangu familia yake ikaendelea, sasa ndio ikawa akapo changamoto sana. Kwa hiyo niko Morogoro nikawa niko kanisani na sali, nakumbuka akina Gueni pale Morogoro nimesali nao, akina Gueni walinisogeza karibu sana kwa kweli. Mwisho wa siku nikamwambia tuganie njoo. Basi atuganie siku ya siku kaja. Nakumbuka hicho kipindi. Ninatoka kia ndo nimacha na mtoto wetu wa mwisho, na ndo amejifungua mtoto wetu wa mwisho. Na mtoto wetu wa mwisho huyu Faraja. Okay. Na kwa nini nilimwambia mwite jina la Faraja? Kwa sababu baada ya kuona kama kaka amesema mimi na wewe familia ukoo haupo tena. Nikasema basi Faraja yangu itakuwa kwa Mungu. Nikasema Faraja yangu na huyo mtoto nikasema ataitwa Faraja. Kwa hiyo akawa amekuja mke wangu na anampokea sasa pale Msamvu. Unajua Morogoro sasa amekuja. Amekuta bwana nimechomekea. Unajua kuchomekea? Siko kwenye majinsi. Nimechomekea. Nampokea pale ananiangalia akaanza kulia. Nikampokea mtoto wangu, nikachukua taxi pale. Tukaingia tunakaa 88. Mimi ndio niko kwa nimepanga pale. Nikampaka 88. Kamba mke wangu hapa ndo paku, ndo nyumbani hapa. Maisha sasa safari tunaendelea nayo. Basi jioni ile alifika siku ya Jumatano. Akapika chakula tukala, haniuliza na hasira. Lakini kila kiniona naona alikuwa anaona kuna tofauti. Alikuwa analia sasa, sio alikuwa analia na anaongeza upendo na mimi sielewi, nikajua tu hapa ananipenda sana hapa. Maana asingekuwa ananipenda angebaki kwao. Kwao basi jioni tumekaa na familia nikawa rafiki zangu wale wa karibu, nikamwambia mimi mke wangu huyu nini, tukaongea nini. Basi Alhamisi tayari nimesha invest sasa Morogoro na mashamba kule Kiegea, nimenua mashamba yangu kule ambayo nalima matikiti maji na mambo mengine. Alhamisi nikashinda naye, Ijumaa nikamwambia mama mimi naenda kufungua Sabato. Kumbuka bado tunasali Morogoro mjini. Na mimi ninakaa 88. Nikaenda kufungua Sabato nikarudi. Jumamosi nikamwambia naenda kanisani mama, lakini chakula kile kike kakapika. Kambaila mama mimi sili nguruwe, sili kambale. Na mimi nikuwa bingwa kula nguruwe. Mimi kanguruwe hata miezi mitano.
2: Unakapiga.
0: Sasa mama nashangaa kabisa, mimi sio mpenzi wa nyama. Na nakumbuka siku ya mama alipokuwa amekuja na alikuja na, unajua kina mama wanapotembea wanajiami, alikuja na mboga. Sasa alikuja na ile mboga ambayo anakula bwanake kuja na mikambale. Kuja na nyama nguruwe kitimoto ameandaa vizuri. Anani alijua nakula. Lakini siku nikakwambia mama mimi sili. Ila wewe kula. Nikamwambia wewe kula. Nikaenda kanisani. Sabato ya kwanza nikamwacha nyumbani. Sabato inayofika ya pili akaniambia tunaenda wote. Nikamwambia nisindikize mama kanisani. Tulipofika kanisani alikuta na akina mke wa Msuya kule, akina wake za kina Gueni kule. Wakamkaribisha, wakahubiri, mchungaji akahubiri vizuri, mke wangu ile upendo aliyomuonyesha. Aisha akabadilika. Sabato ijayo mimi niko sababu nikirudi pale mjini Jumapili naondoka narudi kwenye shughuli zangu Kiegea kwenye mashamba. Ila Alhamisi na wai narudi nyumbani. Nikakutana nipigia simu. Baba wai kuji si Sabato utavaa nguo gani? Nikasema ubarikiwe, nikasema wewe ni nitafutie nguo yote naona naipenda. Basi Sabato nakuta tena tumekwenda
2: Sabato ya pili.
0: Ya pili tukaenda naye. Sabato ya tatu yani tukaendelea hivyo kukawa tumetengwa. Wakasema sasa tumetengwa mtaa wa 88. Unaona, nakumbuka kwa mchungaji Godlive ni Ngesi. Ndio akawa mchungaji wetu wa mtaa wa 88. Wakasema tunatengwa. Kutengwa tu kwenye mtaa ule kule. Mimi nikumbuka nikawa nimepewa ushemasi sasa. Nimepewa ushemasi nini? Mke wangu sasa amekuja naye tukao tunasali naye, kukawa kumetokea effort. Anakuja kuhubiri mchungaji mwinjilisti Mapima. Ilipigwa injili ile, mke wangu nakuta naye miguu imekwisha. Nikakuta anataka kubatizwa.
2: Amen.
0: Kwa hiyo kwa kweli naye mke wangu akabatizwa. Watoto wetu wa kwanza naye Fighter akabatizwa. Kwa hiyo familia yetu ikawa imebatizwa. Kwa hiyo mke wangu naye akapewa majukumu. Sasa mchungaji wangu mimi aliposikia nimebatizwa, mchungaji wangu akimwelewa ili nataka nikurudishe nyuma kidogo. Wana rafiki zangu akina Kibona wapo Kiela huko. Wakauliza Wakasema mchungaji wangu alikuwa anaitwa Mwenda Mpapa na naona yule mchungaji amaliza na sasa hivi ni marehemu shafariki. Kumbuka mimi nilikuwa karani wake wa kanisa. Sasa akaniuliza eti Nchimbi, nimesikia tu wewe umekuwa msabato. Nikasema eh, mchungaji mimi ni msabato. Akasema kwa nini? Nikasema nimesoma maandiko. Akasema shikilia hapa hapo. Yani nataka nikwambie kitu. Akasema umechagua njia iliyo sahihi. Kumbuka ni mchungaji wake wa Molevi yani. Anasema umechagua njia iliyo sahihi. Simama hapo hapo, Mungu akubariki na mimi nakuombea. Unajua mchungaji, unajua ndugu mwandishi wa habari. Ani huyu ndio aliniongezea imani sisi.
2: Amen.
0: Aliniongezea imani. Sasa nipo kwa Kiegea kule nikakutana na wachungaji wengi wakiwa naulizwa na maswali na watu wanasema niende kwa yule msabato. Nasema sasa kwa nini nyinyi ni wachungaji, kwa nini hamjibu maswali? Wakasema tukwambie Nchimbi. Nakumbuka huyu alikuwa mchungaji wa kanisa la wa evangeliko inaitwa awa EGT. Alikuwa anajiita mchungaji Mbanga. Nakumbuka nipo kwa nimekwenda kule Kiegea kule kwenye mashambangu. Yeye ndio alikuwa amenikaribisha niwe nakaa kwake, lakini nilikuwa na mashine zangu za kukatia miti na mambo mengine ya kuandalia mashamba. Sasa yule alishaniambia, sema Nchimbi, kanisa la kweli ni la Sabato. Hata tunaposoma kwenye theolojia zetu siku ya ibada ni Jumamosi. Sasa nikamwambia, kama unajua wewe ni Jumamosi, kwa nini wewe umeanzisha kanisa na watu wanasali Jumapili? Akasema ni maslahi.
2: Okay.
0: Akasema bwana ulipo ni sahihi. Na ndio maana mimi watu wengi wakija na watuma kwako wajibu. Lakini kiuhakika Nchimbi nikwambie, kanisa la kweli ni Sabato. Basi nimeendelea hivyo hivyo. Sasa mwisho wa siku nimeendelea kutumika katika kanisa la ulipotengwa kwa mtaa wa Kichangani sasa, mtaa wa 88 sasa, makao makuu yakawa kanisa la Kichangani.
2: Okay.
0: Nakumbuka na mshukuru Mungu. Tangia nipo kwa Sabato, mimi nilipojiunga na imani walinipa majukumu mbalimbali ili nisitange mbali niende kujifunza, na mimi nilishukuru kwamba nikawa kufika pale kukua tulipokuwa tumetengwa tu kwa mtaa wa 88 ambao makao makuu yalikuwa kanisa la Kichangani. Basi nakumbuka nikawa na hudumu kama shemasi. Shemasi, lakini baadaye nikahudumu kama katibu wa mtaa na nimehudumu kama miaka mitatu. Nimefanya kazi sana na mchungaji Godliven Ngesi. Nashukuru sana, hata hivi ninavyomuona naendesha kile kipindi cha Roho Mtakatifu, ninapomuona kwenye TV yani napata amani. Yule alinikuza sana, nikaanza sana kilo. Nimefanya kazi na wachungaji wengi kwenye ule mtaa, lakini wengine nimewasahau, lakini namkumbuka sana Godliven Ngesi. Nimefanya naye kazi kama mimi kama katibu wake wa mtaa miaka mitatu hivi. Sasa ukafika wakati niliugua na narudi wapi? Nyumbani. Nirudi Kiela. Nakumbuka sasa mama amefariki. Nikarudi nyumbani. Lakini kabla ya kurudi nyumbani nikasema yule aliyenitenga kusema sio ndugu yake, kaka
2: sasa.
0: Ni kilo moja kabla ya kurudi sasa rasmi Kiela. Nikamwambia mama naenda Kiela. Kwa aliyenitenga. Akanichinje. Akasema bwana kakako ataenda kukuchinja. Ambia hawezi kunichinja. Nikafunga safari Kiela. Na sikumwambia kama anakuja. Nikafika. Nakumbuka nilifika Kiela usiku. Nikachukua nikashuka pale junction pale. Na hii njia panda pale inakwenda Malawi. Inaenda inakuja Kiela na hii imetoka Mbeya. Nikachukua usafiri pale mpaka pale. Nikafika pale nikagonga hodi. Nakumbuka nilifika saa tatu. Nilipofika saa tatu nikagonga. Wewe nani? Nikasema kuna mtu. Sasa kakaangu mimi anaongea sana na watu sana. Akafungua mlango. Kufungua tu hivi. Akasema wewe mama Santana, mke wake anaitwa mtoto wao wa kwanza anaitwa Santana. Akasema mama Santana amekuja msabato bwana. Msabato, karibu msabato. Kafurahi kaja kunikumbatia. Nikasema labda ameshika kakisu huyu. Anaandaa kunisha akanikumbatia kakangu tukaanza. Mdogo wangu mko msabato, nikasema ni kwa msabato kakangu. Usiku ule ule nikaona kakangu amebadilika. Yale aliyokuwa ameongea makufuru nikaona naye amebadilika. Akasema mdogo wangu nisamehe, nilisema mambo mabaya. Nikamwambia kaka, hebu nikuulize, ungesikia mimi nimempa mtoto wa shule mimba naenda kufungwa miaka 30 ama ulipe milioni 3 ama na hivi nimekuwa msabato? akasema mdogo wangu naomba unisamehe. Yaishi. Kweli tuliongea naye hatukulala, aliamia alikuja chumbani kwangu kulala. Tuliongea mpaka asubuhi. Nini kwani umekuwa msabato? Nikamsimulia nini asubuhi kukacha, akasema bwana huyu ni msabato alingula, namwambia mke wake. Alingula la nini? Tukamnunulia sufuria yake, tumpe jogoro achinje, mwingine akasema jamani, shemeji wewe chinja tu nini? Nini? Basi wakasema si hata vyombo tulivyopikia nguruwe. Nikamwambia jamani, hapa mimi sili nguruwe. Sili nguruwe, sili makambaye, sili nini, sipoko muwe huru. Kwa kweli nashukuru kaka yangu wakanitengenezea mboga tukala pale ile kesho yake, tukaongea. Kampa kaka mimi nikampeleka na vitabu fulani. Sabato ya kweli. Nikampa. Nikasema mimi na safari ya kwenda nyumbani, nikawasalimia nyumbani. Basi akaniruhusu, nikakaa kwake siku mbili, nikarudi, nikaja nyumbani huko tena nikasalimia, nikarudi wapi Morogoro. Lakini sasa nawazungumzia sasa mfupishe, na umefika wakati nimeona narudi wapi nyumbani. Nimerudi nyumbani na kanisa nalo nataka kwenda kusali, ndio lielia ambao miongoni niliwapiga viboko. Wapo. Nikwambie kitu. Lakini nikasema jamani, mimi sasa hivi sio Sauli, mimi ni Paulo.
2: Amen. Shika hapo. Nakumbuka lesoni ya wiki kadhaa iliyopita ilikuwa inamzungumza mtumishi wa Mungu Paulo, kutoka Sauli mpaka kuwa Paulo. Unarudi nyumbani sasa. Wale ambao walikuwa wanakuhubiria, wanakuletea vijuzuu, unawachapa viboko, na ndio unakwenda sasa kwenda kuabudu kwenye kanisa hilo. Hawajui kama umekuwa Mwadventista wa namna gani. Walikupokeaje?
0: Aisi, ndugu mtangazaji, na kushukuru kwa ile mtu wa kwanza kabisa ambaye aliniuliza swali hili. Kwa mimi baada kwa msabato niliporudi nyumbani, kuna bwana mdogo mmoja aitwa Jepson. Yeye ni msabato, yeye ni miongoni watu ambao waliingia sabato wakati wadogo. Mimi niliwapiga sana. Alafu pia kumbuka wakati niko sekondari, ndugu, mimi nipo kwa Mwaliviani. Kule shuleni mimi nimesoma Iunga. Tunilafu nipo kwa Iunga, nilikuwa mwenyekiti wa bweni. Iunga sekondari. Nilikuwa mwenyekiti wa bweni. Nilisali na bwana mdogo mmoja nilisoma na anaitwa Kumba Abayo. Yule sasa hivi ni miongoni watu wakubwa Tanzania hapa. Sielewi kama nani yupo hai, natumaini ni miongoni kwa anafanya Tanlord. Ni miongoni watu wakubwa. Kumbe alikuwa ni msabato. Na mimi nilikuwa mwenyekiti wake wa bweni. Ilikuwa siku ya sabato. Wakiniomba, tunataka tukafunga, na anambia kufagia. Sikuelewa hisi. Sasa mwisho wa siku kanisa la Morogoro mjini pale, nikupe kutoka kidokezo haka. Huyo Kumba Abayo ambaye mimi nilimtesa, alikuwa ni msabato. Ikifika kwa siku ya Ijumaa, kumbuka siku ya Ijumaa ndio tunafanya usafi pale sekondari, maana Jumamosi ndio mkaguo. Unaona? Mazingira yao ni safi, na mimi ni mwenyekiti wa bweni. Sasa Kumba Abayo anambia, "Na tunataka tukafungue sabato." Anambia, "Kafagie uwanja. Tafadhali vijana wako." Nasema, basi wale kwa sema bwana, umefika muda wa sabato, hatuwezi kufanya kitu cha namna hiyo. Nakumbuka nilikuwa nampiga yule Kumba Abayo. Sasa siku moja niko pale Morogoro mjini tunasali, watu viongozi wageni wale kutembelea, asema tuna mgeni anaitwa Kumba Abayo. Kumba Abayo nakumbuka. Huyu tumesoma naye, nilimpokea Iunga sekondari. Ni yeye mwenyewe. Ninachomkumbuka Kumba Abayo, alikuwa anajicho jicho chongo, jicho moja likoa limekufa. Sasa waliposema asimame, mimi nilikuwa nimekaa kiti cha mbele. Kumba Abayo kwa amekaa nyuma. Niligeuka tu shingo. Jina la Kumba Abayo nalikumbuka. Iziti ni mimi mwenyewe. Naangalia nyuma, naona ni mwenyewe. Niliumia. Lakini nikamshukuru Mungu, nikasema nilikuwa ninapita, kumbe tutakuwa wote kwenye gari yote. Baada ya ibada nilienda pale kwa Kumba Abayo. Kumba Abayo aliponiona, alipomsalimia hivi, aliniofu. Kumbuka yeye ana title katika nchi, ni miongoni watu wakubwa Tanzania hii. Kwa sababu nakumbuka hata wale wafanyakazi wa pale wa kanisani pale ambao namfahamu, sio wengine walikuwa wanafanya tani road sio nini. Nikaenda kumsalimia kwa heshima, namsalimia kama bosi wao. Mimi nilipomsalimia aliponiona, Kumba Abayo aliniwao. Akasema jamani, huyu kaka yangu tumesoma naye Iunga, alinipokea vizuri, alinilea vizuri. Pale pale nikaanza kupata heshima tena nyingine. Watu alikuwa ananiona, wakaanza kuniheshimu wale washiriki wa pale. Kuna mwingine pale ni bosi wao kikazi. Basi tuliongea mambo mengi sana Kumba Abayo. Akasema, kaka, na umekuwa msabato? Nikasema mimi msabato. Alinipa zawadi. Siwezi kukwambia alinipa zawadi gani, lakini alinipa zawadi. Ile zawadi nikapeleka nyumbani, nikanua kitu kimoja cha kumbukumbu sana pale nyumbani pangu. Basi nimerudi nyumbani sasa. Jepi yule alikuwa msabato. Akawapigia simu, jamani Nchimbi amekuwa msabato. Sasa kumbuka nipo nyumbani kwa mama hapa. Nimekaa nyumbani petu pale. Sasa akaja, nakumbuka mtu mmoja anaitwa Ushwege Mwampilimwa. Tunasali naye. Akasema, "Bwana, eti tumesikia na umekuwa msabato." Nikasema nimekuwa msabato. Akasema, "Bwana, karibu." Nikasema asante. Kumbuka sikuwa nimekuja na barua ya utambulisho hicho kipindi, kwa sababu niliugua ghafla nirudi nyumbani ghafla. Basi nikarudi siku ya sabato, nikaenda kanisani. Watu wananishangaa. Alafu miongoni mwa watu ambao niliwapiga, nilipiga bwanake anaitwa Lucia Kiwaja. Nikamkuta kanisani, mume wake alikuwa anaitwa Elasto. Lakini sasa hivi ni marehemu. Unajua niliumia sana nilipomwona yule Lucia Kiwaja kanisani na manga. Unajua tunasali naye mpaka leo. Nikimwangalia na mwangalia kwa macho ambayo nasema, "Mungu, yani unisamee." Mimi nilifanya kosa, mume wake nilimpiga, nilichana Biblia. Lakini kwa sababu nikasema, jamani, mimi sasa hivi sio nani, sio Sauli, mimi ni Paulo yaliyopita si ndwele. Japokuwa unajua nikwambie kitu, ubaya sio mzuri. Lakini namshukuru Mungu, nikasema Mungu nisamee katika Kristo, maana na mimi nimekuwa kwenye imani hii sasa. Kwa hiyo tunaendelea kusali, watu wakajua ni msabato. Wakaona shangaa. Sasa wenzangu wale wa boda wale ambao tulikuwa na Sinai Moravian, wananishangaa, "Umekuwa msabato?" Ni kweli nimekuwa msabato. Kweli nimefika Makwale, barua yangu ya utambulisho ukafika, nikapewa kazi ya ushemasi. Nikatumikia kama shemasi. Lakini baadaye nikatumikia kama mzee wa kanisa kwa muda wa miaka mitatu mfululizo. Naenda kufanya kazi mbalimbali za kanisa mpaka sasa hivi familia yangu imerudi, tunaishi kwa kweli, namshukuru Mungu. Kwa kweli, kwa ufupi bwana, historia yangu ndivyo hivyo. Wale ni wapiga viboko, wengine ninasali nao, yupo kanisani sasa hivi Makwale, Ushwege Mwampilimwa. Na kinachonipendezesha size, mtoto wa mzee ambaye nilimpiga viboko, yani mtoto wa Elasto. Ambaye nilimpiga viboko. Hey, sasa hivi ndio mzee wangu wa kanisa. Ndio mzee wangu, mzee wa mzee kiongozi wa kanisa. Kwa yule mtoto ninamchukulia kama mtoto wangu, lakini namchukulia kama babangu wa kiroho. Na waombea sana. Usema hebu Mungu amweke awe na roho kama babake, kwa sababu Elasto nakumbuka nimechana Biblia, nimemsemea vibaya, alikuwa mpole ananiangalia. Lakini anyway, namshukuru Mungu sasa hivi ni msamaha.
2: Amina sana mzee Nchimbi, nikushukuru sana, tupingana wakati mzuri wa kuzungumza pamoja safari hii ya imani, ambayo naamini msikilizaji aliyesikia imekwenda kumjenga na kumuimarisha tena kiroho na kumfanya simame upya. Hongera sana.
0: Asante.
2: Mzee Nchimbi, sasa wewe ni katibu wa hii skimu hapa Kyela. Yupo msikilizaji ambaye anatamani kupata nambari yako ya simu, mbadilishane kwa sababu maisha bado yanaendelea. Apate kujua ABC kuhusiana masuala mazima ya skimu hii ya umwagiliaji, anakupataje?
0: Kabla sijatoa namba yangu ya simu kama katibu wa skimu, ninataka nirejeshe tu kidogo kwa ajili ya imani yetu. Mimi sasa hivi ni msabato. Na kuna jambo ambalo ninapenda niwahusie wa sabato wenzangu Tanzania nzima, kwamba makanisani watu wanakuja wa aina mbalimbali, wamejeruhiwa kwa namna tofauti. Ninatamani sana kipindi anapokuwa anakuja mtu anataka kuuliza kweli, kipindi fani sio mbaya kusimamisha vipindi, hata akiwakuta mko kwenye lesoni. Mimi ni mtu ambaye niliwakuta kwenye lesoni, lakini baadaye walibadilisha. Lakini niombe kwenye lile swala la mavazi. Mimi nilienda kanisani nikiwa nimevaa saviko, Kawasaki ambayo ni raba, pamoja na t-shirt ya Mandela, tena umekumbatiana na mke wake wanabusiana. Lakini mwisho wa siku mimi mwenyewe nilijiasisi, sabato nakuja nimevaa suruali nzuri tu, mavazi ya heshima. Nini maana? Nimegundua makanisa yetu ya sasa hivi wanapoingia watu, kumbuka watu wametoka kwenye imani tofauti. Anaweza kaja mtu amevaa kanguo kafupi nini, hebu tumwache, tusikimbie kwenda kumtoa na kumpa kitenge nini, tunamwaibisha, anaanza kujisikia aibu kwamba nimekanakana kwamba yuko uchi. Yeye atabadilika kutokana na nao waona wamo mule ndani. Kwa hiyo hii ni rai yangu kwa mashemasi wote na sisi washiriki, kwamba washiriki, mgeni yote anayekuja, mwache jinsi alivyovaa, ukumuita wewe kanisani. Ndilo Mungu amemwambia kasali kwenye kanisa hilo. Mungu anampokea Mungu jinsi alivyo, atambadilisha. Mimi alinibadilisha. Nilikula sana nguruwe, nimekufanya, lakini mimi sasa hivi nikimwona hata nguruwe tumbo linaniuma. Mimi ni katibu wa skimu. Katibu wa skimu ya umwagiliaji chama cha wakulima Makwale. Sisi tunajishughulisha na shughuli za kilimo pia, kwamba katika kishughulizi tunamhubiri Kristo pia. Ninafanya na watu aina mbalimbali. Mimi kwenye skimu nafanya na watu karibia 5,000, lakini wananifahamu msabato. Na siku za ibada na nawashukuru wananielewa, hata ingekuwa mikutano ambayo inatakiwa ifanyike siku ya ibada ya Sabato, wananielewa ni msabato, na ninawashukuru hatujafanyikiwa kuweka mikutano ama vikao siku ya Sabato. Tunafanya shughuli za kilimo, kilimo cha kisasa, cha kutoa mtu kutoka mahali fulani kupeleka mahali pengine na wakaribisha waje Makwale. Tuna kilimo hiki hapa, eneo letu ni kubwa. Mimi mawasiliano, kwa mawasiliano namba zangu za simu ni 0755 68 64 43, ni namba ya Voda, lakini namba ya Yasi ambayo ni Tigo ni 0655 81 0084.
2: Mzee, ni kushukuru sana, muda wetu umekwisha, ni kutakie wakati mwema.
0: Amina. Mimi Mungu akubariki, fanya kazi ya Bwana. Yesu anakuja, tufanye kazi.
2: Amen. Msikilizaji kutokea Makwale, Kiela, Mbeya, Tanzania, kwa niaba yake Amani Msoma, sina la ziada. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, tukutane wakati mwingine panapo majali.

0: Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Biliki kiko na watumishi wa Bwana ambao wako hapa, wametuandalia somo zuri na wataweza kutubariki kwa muda wa dakika 60. Kwa muda wa saa moja tutaweza kuwa pamoja nao hapa wakitupatia miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na mtumishi wa Mungu Pastor Staton Michami pamoja na mwinjilisti John Anderson ambao wote watatuletea somo hili zuri. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji kwa kutukaribisha katika kipindi hiki cha pekee, kipindi cha miali ya matumaini ambacho kinadhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Luisi. Na kwa mawasiliano yetu zaidi, tumezidi kupata message nyingi pamoja na simu nyingi, na tunaendelea kujibu message hizo, na wengine tunapiga simu, wengine wanapiga, tunapokea nje baada ya kipindi. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, labda tu kabla sijatoa namba za mawasiliano tena kuwakumbushia, wakati tunapoendelea na kipindi hapa studio, tunaomba kwamba msipige simu, lakini baada ya kipindi kumalizika, basi mawasiliano yako wazi, tuma message ama piga simu, tutaweza kukusaidia. Kama ni maoni, kama ni swali, basi tutasaidiana. Asanteni sana ndugu wasikilizaji kwa jinsi ambavyo mnaendelea kutuma message na kupiga simu. Ni message ni nyingi sana, na napiga simu ni watu wengi kutoka mikoa mbalimbali. Mungu awabariki sana. Sasa kabla hatujaanza kipindi chetu, nitoe tena namba za mawasiliano kwa kutaka zaidi kuuliza maswali ama maoni ama ushauri ama maombezi. Basi namba zetu ni kama ifuatavyo. Namba ya mhutubu wetu Pastor Staton Michami ni 0755 991964. Namba ya Airtel ni 0684850110 mwisho. Hiyo ni namba ya mwenyekiti, mimi naongea hapa, John Anderson. Basi ukiwa utakuwa na swali lolote ama ushauri ama unahitaji maombezi, basi utawasiliana nasi kupitia namba ambazo nimekwisha kuzitaja hapo. Lakini pia kuna namba ambazo nitazitaja ambazo ukitaka kuwasiliana na kanisa la Waadventista wa Sabato suka, wako watumishi wa Bwana wako pale kanisa la Mbezi Luisi. Sore ndugu msikilizaji, Mbezi Luisi, kuna watumishi wa Bwana wako pale kila siku, watakuwa pale kwa ajili ya kuwahudumia. Kwa hiyo kama utakuwa maeneo ya Mbezi ama uko Dar es Salaam na unahitaji kuonana na watumishi hao, basi namba za mawasiliano ni kama ifuatavyo: 0711 32 28 86. Namba nyingine ni 0787 75 75 57. Basi namba hizi utakutana viongozi pale kanisani, nao watakupokea, watakusaidia kile ambacho utahitaji waweze kukusaidia. Awali ya yote, basi kabla sijamkaribisha Pastor Staton Michami kwa mada ya leo, naomba tuombe. Mahali popote ndugu msikilizaji ulipo, ikiwezekana ufumbe macho kwa ajili ya kuomba. Baba mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupatia tena nafasi hii katika kipindi hiki cha miali ya matumaini. Naomba mtumishi wako anaposoma ama anapoenda kutoa somo la siku hii ya leo kwa ajili ya kusikilizwa na wasikilizaji wengi katika mikoa mingi Tanzania, basi naomba Roho yako Mtakatifu akaweze kuwa pamoja nayo, kamguse kwa namna ya pekee sana. Na ndugu wasikilizaji wote wanaosikia kutoka sehemu mbalimbali, basi nao pia kauguse kwa njia Roho yako Mtakatifu, ili wapate kuelewa somo la siku hii ya leo. Asante kwa sababu umetusikia na utafanya sawa na mapenzi yako. Lakini pia wasaidie wasikilizaji wetu, wengi wametuma message, wengi wamepiga simu wakiwa na mahitaji mbalimbali. Baba, ninakuomba kila mmoja ukamsaidie na ukanyoshe mkono wako ukamsaidie sawa sawa na mapenzi yako. Ninaomba nikiamini haya, nikiomba kwa Yesu Mwokozi wetu. Amen.
2: Amen.
1: Karibu Pastor Staton Michami kwa ajili ya mada ya siku hii ya leo.
3: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Tumsifu Yesu Kristo.
1: Nele amina.
3: Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Basi tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa wema wake na fadhili zake tena kwa siku hii nyingine njema, ambayo tena ameendelea kutubariki na kutupatia zawadi ya pekee. Jina la Bwana lipate kutukuzwa sana.
1: Amen.
3: Nashukuru sana wasikilizaji wetu popote pale mlipo. mmekuwa mkitusikiliza na kutufuatilia katika mada hizi za miali ya matumaini. Mungu abariki sana, tumekuwa tukipata jumbe mbalimbali kutoka kwa wasikilizaji wetu wengine wakiwa kwa Arusha. Tumekuwa tukiwasiliana nao na ninashukuru rafiki yetu alikuwa tunaongea aliyotupigia simu na tukaongea naye. Namshukuru rafiki yetu Frenki Bwana kutoka kanisa la Buruka Arusha hapo, ameweza kuwasiliana na mimi na mipata huduma. Vile vile mshukuru rafiki yetu tena mkilini na msikilizaji wetu kutoka kule Tabora, ameweza kuwasiliana na sisi na tumeongea naye tukampa ushauri. Na niwashukuru mzee wa kanisa huko, kanisa la Waadventista Sabato Tabora pale, kwa kuweza kuwasiliana naye maeneo ya Bachu. Mungu akubariki sana. Na sehemu zingine mbalimbali ambapo tumekuwa tukisikika huko Arusha, Karatu huko, Moshi, Majengo, Katoro, Geita huko, Mwanza. Mungu nawabariki sana popote pale. Tumekuwa tukiwapata huko Kusini, Lindi, Mtwara, Masasi na Chingwea. Mungu awabariki sana. Lakini wale waliouliza maswali yao sika na kwamba hatuyajibu, wengine tumekuwa tukiwasiliana moja kwa moja na kuwapatia majibu, lakini vile vile bado tutaandaa kipindi maalum cha kuweza kujibu maswali yao. Sambamba na hapo, wengine tumefanya nao huduma ya maombi. Mungu awabariki sana ambao umehitaji maombi. Tumekuwa tukiomba na wengine moja kwa moja kupitia njia ya simu. Lakini sambamba na hapo, wengine tumekuwa tukitoa ushauri. Na kama tulivyoelekeza, basi kwa leo karibu na maeneo haya hapa Dar es Salaam, kama tulivyoambia kipindi cha Miele Matumaini kimedhaminiwa na kanisa la Waadventista Sabato Mbezi Luisi. Pale Mbezi Luisi kuna kituo kikubwa sana. Ukihitaji ushauri au jambo lolote, basi unaweza kufika pale. Nashukuru pale kuna watu watakupokea na namba za simu zimekuja kusomwa hapa. Basi niwakaribishe tena katika mifululizo yetu hii ya leo, hii ya kipindi cha Miele Matumaini. Na somo letu linasema damu inenayo wokovu. Damu inenayo wokovu. Ni hakika baada ya kujifunza mada ya jana juu ya tumaini la vizazi vyote, tukaona namna ambavyo dhambi ilivyoingia katika uso wa dunia, shetani alivyoingiza udanganyifu na uongo, mwanadamu akaingia katika hali ya kumkosa Mungu, dunia ikaingia katika changamoto, vifo, magonjwa yakamkabili mwanadamu. Tukaona tumaini likaondoka katika uso huu wa dunia, wanadamu, ulimwengu kaingia katika changamoto ya vifo, magonjwa. Tukaona mataifa mbalimbali yakaingia katika vita, wakatafuta amani, amani, lakini amani haipatikani. Na ndugu msikilizaji, amani haitaweza kupatikana wakati bado silaha zinatengenezwa, bado watu wananunua silaha. Amani haipatikani kwa kupitia mitutu ya bunduki wala silaha. Amani ya pekee inapatikana kwa Yesu Kristo. Kwa tukaona viongozi mbalimbali katika uso huu wa dunia wanahangaika kuleta amani na kuinusuru hii dunia, hata kaigawa dunia hii katika nyanja kuu kumi, katika majimbo makuu kumi yanayoshabikiana kisiasa na kiuchumi. Lakini yote kufanya hivyo bado hakuna suluhisho. Suluhisho linatoka wapi? Nikasema suluhisho pekee linatoka kwa Yesu Kristo peke yake, ambaye alikuja akafa kwa ajili ya ulimwengu. Na leo tunakwenda kuangalia namna ambavyo Mungu wa mbinguni anavyoshughulikia hili tatizo la dhambi. Ndio maana mada ile inasema damu inenayo wokovu. Katika Yeremia 29 mstari wa 11 neno la Mungu linasema, maana najua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mawazo mabaya, na kutupatia sisi tumaini katika siku hizi za mwisho. Ni ukweli kabisa, wakati dunia hii imekata tamaa, haina amani wala haina furaha, Bwana anajua mawazo anayotuwazia. Anasema ni mawazo ya amani wala sio mabaya, na kutupatia tumaini katika siku hizi za mwisho. Na maana katika kipindi cha Miele ya Matumaini, Mungu anakwenda kutupatia matumaini katika siku hizi za mwisho. Ndio maana Mungu anatuambia katika ile Yeremia sura ya 6 mstari wa 16 na 17 neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yeremia 6 aya ya 16 linasema hivi: Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu, mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani, iwe wapi njia iliyo njema, mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu.
3: Kwa hiyo Mungu anatuambia
1: katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu.
3: Kwa hiyo Mungu anatuambia popote pale, ndugu msikilizaji unapotusikiliza katika kipindi

0: Qur'ani inasemaje?
1: Qur'ani inasema katika Qur'ani 7 aya ya 16 inasema hivi. Qur'ani 7 aya ya 16 inasema hivi. Akasema, kwa kuwa umenihukumia upotovu, basi nitawakalia waja wako katika njia yako iliyonyooka ili niwapoteze.
0: Kwa hiyo unaona, kwa mujibu wa Qur'ani na Yesu apate ukweli wa Biblia, tunaona baada ya shetani kumwasi Mungu na Mungu akamhukumia upotovu, kwa hiyo shetani anaweka ahadi mbele za Mungu akimwambia Mungu, kwa kuwa umenihukumia upotovu nitawakalia waja wako. Waja wako akina nani? Adam na Hawa. Atawakalia mbeleni kwao, nyumani kwao, kuumeni na kushoto, hutampata hata mmoja ni mwenye kukushukuru. Ni kweli kabisa, azima ya shetani ikatimia. Mwanadamu akasahau kile Mungu alichomwambia na kumwagiza, ulimwengu ukaingia katika kumkosa Mungu. Baada ya kuingia katika kumkosa Mungu, Mungu akasema, na shetani alipofanikiwa kumkosa Mungu katika ile Mwanzo sura ya 3 kuanzia aya ya kwanza, Mwanzo ile sura ya 3 aya ya kwanza mpaka ya 7, neno la Mungu linasemaje?
1: Mwanzo sura ya 3 aya ya 3 anasema, lakini matunda ya mti ulio katikati ya
0: Mwanzo bustani, ile Mwanzo sura ya 3 kuanzia aya ya kwanza mpaka ya 7.
1: Mwanzo sura ya 3 aya ya kwanza anasema, basi nyoka alikuwa mrefu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti ya bustani mwaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Aya 4, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Aya ya 5, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Aya 6, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Aya 7, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mti wakajifanyia nguo.
0: Kwa ndugu msikilizaji, tunaona pale Mungu alipotuambia tusimame katika njia kuu, tukaulize, hii wapi mapito ya zamani? Tukaenenda katika njia hiyo ili tujipatie raha katika nafsi zetu. Na hata Qur'ani ile ikasapoti kwamba shetani, kwa sababu amehukumiwa upotovu, atawakalia waja wa Mwenyezi Mungu, atawakalia mbeleni kwao, nyumani kwao, kuumeni na kushoto, hutampata hata mmoja ni mwenye kukushukuru. Ni kweli shetani akatimiza azima yake, akawakalia waja wa Mwenyezi Mungu, Adamu na Hawa, ndipo akaingiza udanganyifu wake, wakasikiliza hoja za shetani, wakasikiliza maagizo ya shetani, wakasahau kile Mungu alichowaambia ya kwamba matunda yote ya mti wa bustani wanaweza wakayala, lakini matunda yaliyoko katikati ya mti, katikati ya bustani ya Eden, mti wa ujuzi wa mema na mabaya, wasile wala wasiguse, maana siku watakapokula hakika ya kwamba watakufa. Nisikilize ndugu msikilizaji, kwamba baada ya kula wakajiona wako uchi. Katika aya 7 tunaona Adam na Hawa wanatafuta njia ya kujiokoa. Biblia inasema hivi, wakachuma majani ya mti wa mtini wakajivicha, wakajivika. Ndivyo ilivyo ndugu msikilizaji, leo mwanadamu baada ya kumkosa Mungu anatafuta njia nyingine mbadala ya kujiokoa. Adam na Hawa hapo walikuwa wanahangaika namna ya kuondokana katika tatizo hilo la dhambi. Ndugu msikilizaji, katika dhambi

0: sana. Amen. Na hata Qur'ani ili nakubaliana wazi ya kwamba mwanadamu baada ya kumkosa Mungu alijishughulisha, alijibidisha yeye kwa uweza wake ili ajiokoe. Ndio maana Qur'ani ile sura ya 7 inaitwa surati Al-Araf aya 19 hadi aya 22 inasemaje?
1: Qur'ani aya ya 7 aya 19 inasema hivi:

0: kisha Mwenyezi Mungu akasema akasema kumwambia Nabii Adam, na wewe Adam kaa peponi pamoja na mkeo na kuleni mnapopenda, lakini msukaribie mti huu, msije kuwa miongoni mwa waliodhulumu nafsi zao. Aya ya 20 inasema, basi shetani naye ni yule ibilisi aliwatia wasiwasi ili kuadhihirishia aibu zao walizofichiwa, na akasema, Mola wenu hakukukatezeni mti huu ili kwa sababu hii msije kuwa malaika au kuwa miongoni mwa wakao milele wasife. Aya 21. Naye akawaapia kuwaambia, kwa yakini mimi ni mmoja wa watoao shauri njema kwenu. Aya 22. Basi akawateka wote wawili kwa hadaa yake, na walipouonja mti ule aibu zao ziliwadhihirikia, na wakaingia kujibandika majani ya mti ya huko peponi, na Mola wao akawaita.
1: Kwa hiyo ndugu msikilizaji, ni dhahiri wazi tunaona ya kwamba Adam na Hawa, baada ya kumkosa Mungu, baada ya kutenda dhambi, wanatafuta njia nyingine ya kujinasua kutoka katika tatizo hili la dhambi. Ndugu msikilizaji, wakati mwingine hata sisi leo hii katika zama hizi tunazoziishi, tunapomkosa Mungu, tumekwenda huku na kule tukitafuta namna ambayo ya kujiokoa katika dhambi. Adam na Hawa wakachuma majani ya mti wa mtini, wakajibandika, wakavaa. Hii ni maanisha kwamba wanatafuta namna ama njia ya kujiokoa. Sikiliza ndugu msikilizaji, Mungu wa mbinguni anasemaje? Ndiyo, wakati mwingine umekwenda huku na kule, ukaenda kwa viongozi wa dini, ukaenda kwa wachungaji, ukaenda kwa huku na kule kutafuta namna ya kujiokoa. Mungu wa mbinguni anasemaje katika Isaya 43 aya ya 4? Mungu wa mbinguni anasemaje katika ile Isaya sura ya 43 aya ya 4? Neno la Mungu linasemaje?
0: Isaya 43 aya ya 4, Biblia inasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitatua watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako.
1: Mungu anasema kwa sababu wewe na mimi ni wa thamani sana mbele yake, na ndo maana ametoa watu kwa ajili yako. Ndo maana kupitia hii redio ya Waadventista wa Sabato, AWR Tanzania imetuma watu, inatoa ujumbe kwako na kwangu, ili kukuonyesha namna ambavyo Mungu anavyoshughulika na tatizo la dhambi. Ndio maana mada yetu inasema damu inenayo wokovu. Wewe mbele za Mungu ni wa thamani sana. Haijalishi jamii inakuona wewe ni mtu wa aina gani, haijalishi umetenda dhambi kiasi gani, lakini Mungu anapokuona na Mungu anaponiona mimi, anatuona sisi ni wa thamani mbele zake. Ndio maana Mungu anatangaza, Mungu anatangaza rehema zake kwako. Ndio maana Mungu anatangaza neema yake kwako, kwa sababu wewe ni wa thamani. Haijalishi umetenda dhambi kiasi gani, haijalishi umehangaika kujitoa katika dhambi, ukaenda huku na kule, lakini Mungu anapokuona na Mungu anapokuangalia, anatamani uokolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kutoka ile sura ya 34, kutoka sura ya 34 aya ya 5 mpaka aya 7, Mungu anasemaje?
0: Kutoka 34 aya ya 5 anasema hivi: Bwana akashuka ndani ya lile wingu.
1: Mungu akashuka katika lile wingu.
0: Akasimama pamoja naye huko.
1: Akasimama pamoja na Musa na wana wa Israeli huko.
0: Akalitangaza jina la Bwana.
1: Ehe.
0: Bwana akapita mbele yake.
1: Mungu akapita mbele ya watu wa Mungu.
0: Akatangaza.
1: Ehe.
0: Bwana. Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amina.
1: Kwa hiyo Mungu akatangaza yeye ni nani. Akasema, mimi ni Mungu mwingi wa rehema na fadhili, si mwepesi wa hasira, tena nawaonea watu huruma maelfu elfu. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amina.
1: Ndugu msikilizaji, wakati mwanadamu wanahangaika kuhangaika namna ya kujiokoa, Mungu anajitema ye Mungu ni Mungu wa rehema na fadhili. Haleluya. Ye Mungu ni Mungu wa neema na kweli. Haleluya. Ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza katika kipindi kikizuri cha miale ya matumaini, ne rehema ni nini? Rehema ni huruma kwa aliyekosa. Mungu anatoa huruma zake kwa mdhambi. Mungu anatoa huruma zake kwa dhambi zetu. Dhambi zetu tunasamehewa dhambi pasipo kustahili. Kwa tunapoona kumbe maana ya rehema ni huruma kwa aliyekosa. Na Mungu anatoa huruma zake kwetu. Anatoa rehema zetu kwa dhambi zetu. Na tunasamehewa bure pasipo kustahili. Lakini iko tofauti kati ya rehema na neema. Maana leo hii watu wanaweza kachanganya hivi vitu. Haya maneno mawili kati ya rehema na neema. Neema ni kitu ambacho mtu anapewa bure ili kumtoa katika dhambi, kuwa katika hali ya kuhesabiwa haki bure bila kulipa kitu chochote. Kama hivyo neema na rehema, neema ni kitu ambacho mtu anapewa bure pasipo kustahili, na neema huruma, rehema ni huruma ambayo mtu anapewa bure kwa ajili ya dhambi zake, na neema ni kitu ambacho mtu anapewa bure ili kumtoa katika hali ya dhambi, kwa katika hali ya kuhesabiwa haki bure bila kulipa kitu chochote. Sasa tuangalie mpango wa Mungu ni nini baada ya mwanadamu kutenda dhambi. Mpango wa Mungu ni nini baada ya mwanadamu kutenda dhambi? Mwanzo ile sura ya 3 aya ya 8 mpaka 15. Sikiliza mpango wa Mungu ni nini baada ya mwanadamu kutenda dhambi.
0: Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo 3 aya ya 8 hadi 15, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu ikitembea bustanini wakati wa jua kupunga.
1: Ndugu msikilizaji, baada ya Adamu na Hawa kutenda dhambi, wakati wa jua kupunga ni saa 9, wakasikia sauti ya Mungu bustanini. Na Mungu alikuwa na kawaida ya kumtembelea Adamu na Hawa wakati wa jua kupunga, wakati wa alasiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaweza, ndio sisi ni wakosaji, lakini Bwana hatuachi. Ndio maana anazidi kututembelea, anatubariki, anatulinda. Huko ndiko Mungu anakozidi kututembelea. Hata Adamu na Hawa ndio walimkosa Mungu, lakini bado Mungu alikuwa na desturi ama kawaida ya kumtembelea Adamu na Hawa muda wa alasiri.
0: Amen. Anaendelea kusema, wakajificha kati ya miti ya bustani.
1: Adamu na Hawa wakajificha katika miti ya bustani.
0: Bwana Mungu asiwaone.
1: Mungu asiwaone.
0: Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, "Uko wapi?"
1: Sikiliza ndugu msikilizaji. Wakati Adamu na Hawa wanajificha katika miti ya bustani, maana tumaini waliokuwa nalo limeondoka kwa sababu ya dhambi. Wakajificha katika miti ya bustani. Mungu anamwita Adamu. Adamu, uko wapi? Si kana kwamba Mungu alikuwa muoni Adamu. Mungu alikuwa anamuona Adamu na Hawa. Lakini Mungu alichomuita Adamu, ni kwa nini alimuita Adamu? Alikuwa anataka muone Adamu atajitambua, yani mtu wa hali gani. Alikuwa anataka Mungu, Mungu alikuwa anataka Adamu aseme mimi

dhambi ya ulevi. Mungu anakuita katika dhambi ya uzinzi utoke. Mungu anakuita katika dhambi ya uchawi utoke. Mungu anakuita katika dhambi ya masengenyo utoke. Haleluya. Mungu anakuita katika dhambi

0: la dhambi.
1: Anasema, nataka kusema, akasema nikasikia, nilisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Aya 11, akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyu mwanamke ulionipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Aya 13.
0: Ndugu msikilizaji, kama kuna kitu kinachotisha na kudhalilisha ni dhambi. Kabla ya dhambi, Adamu na Hawa walikuwa wanamwona Mungu ni wa kawaida, kama rafiki yao, kama baba yao, kama mumba wao, na ni kweli kabisa. Lakini baada ya dhambi, Adamu anamkimbia Mungu kana kwamba ni adui yake. Mungu anamwambia uko wapi? Yeye baada ya kusema Mungu niko hapa, Mungu nisamee, Adamu anaanza kumlaumu Mungu kwamba ni huyu mwanamke umenipa. Mungu anamwambia Adamu, umekula lile tunda nililokataza. Baada kumwambia Mungu, ni kweli Mungu nimekula, naomba msamaha wako, naomba rehema zako, naomba fadhili zako. Baada kumwambia Mungu, achilia neema yako katika maisha yangu, maana nimekutenda dhambi. Matokeo yake Adamu anaanza kumlaumu Mungu kwamba ni huyu mwanamke ulionipatia. Athari ya dhambi, Mungu anaingiza katika kulaumiwa. Ndugu msikilizaji, popote pale ulipo unaposikiliza, angalia changamoto ya dhambi, athari ya dhambi ambavyo inaweza kupeleka hata leo katika wanandoa kwanza kulaumiana. Na ndio maana leo hii hata katika ndoa watu wanaosema huyu mwanamke, huyu mwanaume, huyu mwanamke sijui nimempata wapi, huyu mwanaume sijui nimekutana naye wapi. Hii yote, ndugu msikilizaji, ni athari ya dhambi. Mungu anaanza kulaumiwa, huyu mwanamke ulionipa. Lakini Adam anapopewa mwanamke baada ya kutoka katika usingizi, alimsogelea Hawa, akalikasema, huyu ni nyama katika nyama yangu, mfupa katika mifupa yangu, ataitwa Hawa maana ametolewa katika mwanaume. Lakini baada ya dhambi, anaanza kulaumiwa Mungu kwamba huyu mwanamke ulionipa.
1: Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hii uliofanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Aya 14. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni.
0: Ndugu msikilizaji, naomba kidogo nielezee. Unajua huyu nyoka nimesema pale mwanzoni kwenye kipindi kilichomalizika katika kile somo nilikuwa nasema tumani la vizazi vyote, ni nyoka huyu halisi ambaye alikubali shetani amtumie katika kuingiza uasi kwa wanadamu. Na baada ya kukubali, ndipo Mungu anamwambia umelaaniwa. Ndugu msikilizaji, utanikubaliana na mimi, fanya utafiti kuanzia leo. Hiki kiumbe nyoka tunayemfahamu, nisikilize kwa makini sana, hana rafiki yoyote yule. Ndio maana nyoka ni adui wa wanyama, nyoka ni adui wa wadudu, nyoka ni adui wa ndege, nyoka ni adui wa wanadamu. Nyoka wenyewe kwa wenyewe ni maadui. Mimi nimeona wanyama wanatembea kwa makundi, ndege wanatembea kwa makundi, wadudu wanatembea kwa makundi, lakini nyoka uwezi ukakuta wanatembea kwa makundi. Na hata wakati mwingine wanamezana, wanakulana wenyewe kwa wenyewe. Ni kwa nini? Mungu alimlaani na alikubali atumiwe na shetani. Ndio maana nyoka amekuwa ni adui kwa viumbe wote duniani. Ndio maana Mungu akamwambia, wewe nyoka nimekulaani. Kwa nini? Alikubali atumiwe na shetani. Kuanzia leo hii, wewe nyoka utatembea kwa tumbo na mavumbi utayala mpaka utakapoirudia ardhi. Ina maana kwamba kabla ya dhambi, huyu nyoka alikuwa na miguu. Ndio maana anaambia utatembea kwa tumbo,
1: utakwenda kwa tumbo na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Aya 15. Nami

0: Mungu alipoanza kushulikia tatizo la dhambi. Katika Mwanzo 3:15 Mungu anatangaza tangazo la wokovu kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Tangazo la wokovu kwa mwanadamu. Akasema nitaweka uadui kati yangu, kati yako na uzao mwanamke. Huwa utakupanda kichwa na utamgonga kisigino. Ni kweli kabisa, Mungu akaweka agano la wokovu kwa mwanadamu kwamba huyo uzao mwanamke ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Yeah.
0: Maana katika ile Wagalatia sura ya 4 aya ya 4 inasema Yesu aliozaliwa na mwanamke. Ye peke yake ndio atakayekuja kuukomboa ulimwengu. Hata utimilifu wa wakati Mungu akamtuma Yesu Kristo aliyezaliwa na mwanamke aje kumkomboa mwanadamu. Huyo Yesu aliozaliwa na mwanamke, huyu mwokozi Yesu Kristo alikuja kushirikia tatizo la dhambi. Sikiliza ndugu msikilizaji, yeye akamponda nyoka kichwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Sasa Mungu akaanza kushirikia tatizo la dhambi. Ndio maana hata Qur'ani imeweka wazi hili. Katika ile Qur'ani ile sura ya 7 aya 26, lakini kabla hatujaenda kuisoma tutasoma ile Mwanzo tena ile sura ya 3 aya 21. Neno la Mungu linasemaje?
1: Mwanzo sura ya 3 aya 21 anasema, Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika.
0: Kwa hiyo tunaona Mungu baada ya kutangaza tangazo la wokovu na tangazo la uadui kati ya mwanamke, kati ya uzao mwanamke, kanisa la Mungu, wewe mwanadamu unanisikiliza popote pale, na shetani, Mungu akapiga hatua zaidi akasema baada ya mwanadamu kutenda dhambi ililazimika kiumbe asiyotenda dhambi, asiyojua dhambi, afe kwa ajili ya mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu akachukua ngozi ya kondoo akamvika Adamu na Hawa kwa mara ya kwanza.

0: wa mtini wakajivika. Nikasema hapo Adam na Hawa walikuwa wanajitahidi wao kwa akili zao, kwa uwezo wao kushughulikia tatizo la dhambi. Wewe mwanadamu unayetenda dhambi, uweze kushughulikia tatizo lako la dhambi. Mwenye kushughulikia tatizo lako la dhambi ni huyu Mungu aliyotuumba na kutukomboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaona Mungu anamchukua kondoo asiyojua dhambi. Mungu anamchukua kondoo asiyetenda dhambi. Anachinjwa. Damu inamwagika. Ile ngozi yake inachukuliwa, anavikwa Adam na Hawa. Nitakwambia ni kwa nini hiyo ngozi, ndugu msikilizaji, aliyovikwa Adam na Hawa. Mungu anaanza kushughulikia tatizo la dhambi. Ili lazimika kiumbe asiyokuwa na hatia afe kwa ajili ya mwenye hatia. Ndio maana hata katika ile Qur'ani sura ya 7 aya ya 26 na fafanuzi yake inasemaje? Twende haraka haraka.
1: Qur'ani 7 aya ya 26 surati Al-Araf anasema Mwenyezi Mungu akuambia wanadamu wote tangu hao wa zamani huko: enyi wanadamu, hakika tumekutelemshieni nguo zifichazo tupu zenu, na nguo za pambo, na nguo za kucha, na nguo za kucha, Mungu ndizo bora. Hayo ni katika ishara za neema za Mwenyezi Mungu ili wapate kukumbuka.
0: Soma fafanuzi.
1: Fafanuzi anasema hivi: Mwenyezi Mungu anamwambia tuyatumie mavazi aliyotuambia ya kupamba miili yetu, lakini anatuamrisha zaidi tutumie mavazi ya kupamba nafsi zetu na nyoyo zetu na roho zetu, nguo za takwa, vazi la kucha Mungu. Na mcha Mungu ni yule anayejiepusha na yote aliyoyakataza Mwenyezi Mungu na akafanya.
0: Kwa hiyo tunaona hapa, kwa mujibu wa Qur'ani, inakubaliana na ukweli wa maandiko matakatifu ya Biblia kwamba Adam na Hawa ili waokolewe, ili lazimika kiumbe asiyokuwa na hatia afe kwa ajili ya mwenye hatia. Qur'ani anasema tujivike nguo zile ambazo Mwenyezi Mungu ametupamba nazo, ambazo ni takwa, manake ni haki, ambazo hizo zinamfanya mwanadamu apate kuokolewa. Adam na Hawa kupitia kondoo aliyekufa wanasamehewa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia ile kondoo wanavikwa vazi la haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunataka tuangalie mitume wa kale na manabii namna ambavyo walivyoshughulikia tatizo la dhambi. Ndio maana tunapoanza kuangalia mitume wa kale, manabii wa kale, akina Nuhu, akina Musa, akina Ibrahim walifanyaje katika habari ya kulishughulikia dhambi. Ndio maana tunaposoma ile Waefeso 2:20 nasema tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii na Yesu Kristo ndiwe jiwe kuu la pembeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe na mimi popote unaponisikiliza, ndugu msikilizaji, tumejengwa katika misingi ya mitume na manabii. Tutaangalia mitume na manabii na kielelezo ni Yesu Kristo. Tatizo la dhambi lilishughulikiwa vipi? Ndio maana Qur'ani ile sura ya 7 aya 77 Mtume Muhammad aliposhushwa hii aya ule mwaka wa 610 akaambia ndio desturi yetu, wala hutapata mabadiliko katika desturi yetu. Ipi hiyo? Habari ya kushughulikia tatizo la dhambi. Tuanze kuangalia wakati wa Nuhu. Je, dhambi ilishughulikiwa vipi? Ili kuondokana na tatizo la dhambi, ili kupata msamaha wa dhambi, watu walishughulikia vipi tatizo la dhambi? Mwanzo sura ya 8 mstari 18 hadi mstari wa 20 neno la Mungu linasemaje?
1: Mwanzo
0: sura ya 8
1: aya ngapi?
0: Aya ile ya 18
1: aya 18
0: hadi aya 21
1: anasema: basi Nuhu akatoka yeye na wanawe,
0: basi Nuhu akatoka pamoja na watoto wake
1: na mkewe
0: na mke wake
1: na wake za wanawe
0: na wake za watoto
1: pamoja
0: wake
1: naye,
0: pamoja na yeye,
1: kisha wanyama
0: bali na kisha

0: wakati wa gharika. Baada ya gharika, baada ya siku ya 40, baada ya maji kuwa yamekauka katika uso wa dunia, Nuhu jumla walikuwa ni watu 8 wakatoka katika safina. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wale wanyama walioingia katika safina, baada ya kutoka katika safina, ni nini kilichofuata ndugu msikilizaji? Twende endelea kusoma.
1: Anasema Nuhu akamjengea Bwana madhabahu.
0: Nuhu akajenga madhabahu.
1: Akatoa katika kila wanyama aliye safi.
0: Akatoa kila mnyama aliye safi.
1: Na katika kila ndege aliye safi.
0: Na katika kila ndege aliye safi.
1: Akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaona ili Nuhu apate azidi kupata rehema kwa Mungu. Azidi kupata neema kutoka kwa Mungu. Alifanya, alitoa sadaka ya kuteketezwa kwa wale wanyama safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wale mbea waingie 7. Dume na jike, yule mmoja anayepata, anayebakia ni kwa ajili ya kutolewa sadaka ya kuteketezwa. Hivyo ili Nuhu pamoja na kizazi chake na wale waliopona katika safina, wale katika safina wazidi kupata rehema kwa Mungu, wazidi kupata neema kwa Mungu, na wazidi kupata kibali kwa Mungu, na wazidi kupata utakaso kwa Mungu, ili lazima kawatoe wanyama wachinje ili wazidi kupata neema. Ndio maana hata tunapoangalia wakati wa Musa, ile Kutoka ile sura 29 mstari wa 20 hadi 21, neno la Mungu linasemaje?
1: Kutoka 29,
0: Kutoka sura 29 aya 20 hadi 21,
1: anasema hivi: kisha utamchinja kondoo.
0: Kisha anaambia kesho utamchinja kondoo.
1: Na kuitoa damu yake.
0: Na kuitoa damu yake.
1: Na kuitia katika ncha ya sikio la Haruni.
0: Tende.
1: La upande wa kuume. Na katika ncha za masikio ya kuume ya wanawe. Na katika nyanda, na katika vyanda vya gumba vya mikono yao ya kuume. Na katika vidole vikuu vya miguu yao ya kuume. Na kuinyunyiza hiyo damu katika madhabahu kuizunguka kando kando.
0: Kwa hiyo ndugu msikilizaji, hata wakati wa Musa, ndio maana tumeasitu maandiko yanatuambia katika ile Efeso 2:20 tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Kwa hiyo tunaona hata wakati wa Musa pamoja na wana wa Israeli, ili wapate ondoleo la dhambi, ili lazimika watoe wachinje wanyama kwa ajili ya kupata ondoleo la dhambi, ili damu imwagike. Na somo linasema damu inenayo wokovu. Twende kwa Ibrahimu. Na Ibrahimu alifanyaje? Katika Mwanzo sura 22 aya ya kwanza na ya pili.
1: Mwanzo 22 aya ya kwanza na ya pili anasema: ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia.
0: Ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambiaje?
1: Hey Ibrahimu, naye akasema mimi hapa. Akasema mchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima moja wapo nitakao kuambia.
0: Kwa hiyo tunaona Mungu anamjaribu Ibrahimu kwamba mtoe mwanao wa Isaka kwa sadaka ya kuteketezwa. Kwa hiyo alikuwa anaangalia hivi, kupitia Isaka kuna ondoleo la dhambi? Jibu hapana. Ndio maana Mungu alikuwa anamjaribu Ibrahimu, maana alikuwa ni mtoto wa pekee aliyempata uzeeni. Lakini katika Mwanzo ile sura 22 anasoma aya ya 6 mpaka 13, neno la Mungu linasemaje?
1: Aya ya 6 anasema: basi Ibrahimu akazitoa kuni.
0: Ibrahimu akachukua kuni
1: za hiyo sadaka.
0: Za hiyo sadaka.
1: Akamtwika Isaka.
0: Akamtwika Isaka.
1: Manawe. Akatoa moto.
0: Akachukua
1: kisu. Mkononi mwake akaenda, wakaenda wote wawili pamoja. Isaka akasema na Ibrahim baba yake akinena, babangu. Naye akasema mimi hapa mwanangu. Akasema tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yupo wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Ibrahim akasema Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka mwanangu. Basi wakaenda wote wawili pamoja, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahim akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Aya 10, Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni, akasema Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema mimi hapa. Akasema usimnyoshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee Ibrahim akainua macho yake akaangalia na tazama kondoo mume yuko nyuma yake amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahim akaenda akamtoa huyo kondoo akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe.
0: Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona Mungu alipomwambia Ibrahimu amtoe Isaka kwa sadaka ya kuteketezwa, Ibrahimu hakukataa. Ibrahimu akamchukua Isaka. Safari ikaelekea katika mlima Moria. Haleluya. Wakati safari inaelekea mlima Moria, Biblia inasema walikuwa wamechukua kuni. Baada kuchukua zile kuni, wakawa na moto pamoja na kisu mkononi. Baada

kumjibu Isaka kwa kumuambia ya kwamba Mungu atajipatia kwa huyo mwanangu sadaka ya kuteketezwa. Kwa maana kwamba Ibrahimu aliamwambia Isaka, wendo sadaka ya kuteketezwa. Isaka alipoambiwa wala hakuamaki, wala kufanya chochote, alizidi kujishusha na safari ikaendelea. Biblia inatuambia walipofika juu ya mlima Moria, ndugu msikilizaji, Isaka, Ibrahimu alitengeneza madhabahu. Haleluya. Na nitakwambia madhabahu maana yake ni nini. Hata Nuhu Biblia sema alitengeneza madhabahu. Wakati mwingine tungepata muda ningekuonyesha hata nabii Elia naye alitengeneza

0: mlaza zile kuni. Lakini alipomlaza zile juu ya kuni, ndugu msikilizaji, Biblia sema akamfunga Isaka. Alimfunga wapi? Alimfunga mikono na miguu. Wakati Ibrahimu ananyanyua kisu ile mchinje mwanae, Mungu anatuma malaika. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia Ibrahimu, kwa kuwa kumzuilia mwanao kwa sadaka kuteketezwa, na ninajua unamcha Mungu, angalia nyuma yako yupo kondoo, pembe zake zimenaswa katika kichaka cha miiba. Na ni kwa nini zile kuni, sorry, ni kwa nini pembe zinaswa katika kichaka cha miiba, maana yake ni nini? Ndugu msikilizaji, ndipo Ibrahimu anaenda kumchukua ile kondoo, anamchinja badala ya Isaka.
1: Amen.
0: Huyo hao kondoo Mungu aliochinja kanisa bustani ya Eden, Musa akachinja, Ibrahimu akachinja, ilimaanisha ni nini? Ndugu msikilizaji, na somo letu linasema damu inenayo wokovu. Nataka nikuonyeshe namna ambavyo Mungu alivyoshughulikia tatizo hili la dhambi. Tatizo la dhambi ililazimika kiumbe mwenye hatia afe kwa ajili ya kiumbe asiyokuwa na hatia afe kwa ajili ya mwenye hatia. Huyo kondoo ni nani? Tunaposoma katika ile Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 29

0: ya ulimwengu.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Yohana Mbatizaji akiwa katika mto Yordan, akamwona Yesu anakuja mto Yordan. Akasema siku ya pili alipomwona akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Wale kondoo walimaanisha ni Yesu Kristo. Ulikuwa ni unabii, ulikuwa ni unabii ya kwamba Yesu atakuja. Yesu asiyojua dhambi. Yesu ambaye hakutenda dhambi akafa. Damu yake kamwagika ili wewe na mimi tupate ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wale kondoo walimaanisha ni Yesu Kristo. Yesu Kristo alipokuja aka

haki yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, nisikilize nikwambie, wakati Ibrahim anakwenda mpeleka Isaka juu ya mlima Moria. Mlima Moria maana yake ni nini? Yesu Kristo aliposulubiwa, alisulubiwa juu ya mlima Calvary. Kila mtu anayepita pale hawezi kumuona, ndo maana madhabahu yale. Madhabahu ni maana ni maana madhabahu ni mahali palikoinuka platform ili huduma zote zinazofanyika pale uweze kaona. Na Yesu alisulubiwa juu ya mlima Calvary, juu ya Calvary, ili kila mmoja anapoona apate kuokolewa, atathimini maisha yake, atafakari maisha yake kwamba dhambi zake zimemfanya asiyotenda dhambi, asiyojua dhambi aache kwa ajili ya mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Isaka Biblia sema alilazwa katika kuni. Zile kuni zilimaanisha ni msalaba. Zile kuni zilimaanisha ni msalaba. Biblia sema Isaka akafungwa

0: kuingilia kati. Anamwambia Ibrahimu kwa sababu namcha Mungu na kwa sababu kunizulia mwanao kwa sadaka kuteketezwa nyuma yako iko kondoo. Pembe zake zimenaswa katika kichaka cha miba. Yule kondoo alimaanisha ni Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Na Yesu Kristo alipokuja msalaba, alivikwa taji ya miiba. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Ndio maana yule kondoo pembe zake zilinaswa katika kichaka cha miiba. Ndio maana baada ya mwanadamu

uzima milele. Aya 17 Biblia tuambia Mungu akumtuma mwanawe pekee duniani kuja kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu upate kuokolewa kwa yeye. Haleluya. Mungu akamtoa Yesu Kristo aje kwa ajili ya kufia dhambi zetu. Ndio maana katika Waebrania ile sura ya 9 aya 22, Waebrania ile sura ya 9 aya 22 Biblia inasema hivi, na katika Torati vitu vyote usafishwa kwa

0: Ndio maana Mungu alimwambia Ibrahim. Mungu alimwambia je Ibrahim habari ya agano katika Mwanzo sura 17, soma haraka haraka aya kwanza mpaka ya 7.
1: Mwanzo 17,
0: Mwanzo sura 17
1: aya ngapi?
0: Aya kwanza mpaka ya 7.
1: Anasema hivi: Ibrahim alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Ibrahim akamwambia, mimi ni Bwana Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe.
0: Ndugu msikilizaji,
1: nitakuzidishia sana sana.
0: Sikiliza, ninashughulika na habari ya agano. Na somo letu tunasema damu inenayo wokovu. Mungu anamwambia Ibrahim, nitafanya agano, weka mstari neno agano, mimi na wewe.
1: Anasema Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimelifanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Aya 5, wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi.
0: Tunapaka aya 7.
1: Aya 6 anasema, nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa na wafalme watatoka kwako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyako vyao kuwa agano.

mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa vizazi vyote. Agano maana yake ni nini, ndugu msikilizaji? Agano maana yake ni mkataba au makubaliano kati ya mtu na mtu. Sasa ile agano Mungu ameweka na Ibrahimu ni lipi? Sikiliza ndugu msikilizaji, ameweka na agano ya Ibrahimu ni lipi hilo? Ile kutoka. Ile agano maana yake ni nini? Ile kutoka sura 24 aya 6 mpaka ya 9. Mungu anatuambia nini?

0: kitabu cha agano akakisoma masikioni mwa watu wakasema hayo yote aliyoyanena Bwana tutayatenda nasi tutatii. Musa akaitoa ile damu akawanyunyizia watu akasema hii ndiyo damu ya agano aliyoifanya Bwana pamoja nanyi katika maneno haya yote.
1: Kwa hiyo Musa baada ya kutoa wale wa kuchinja wale wanyama kwa ajili akachukua ile damu mbele ya wana wa Israeli akasema ni damu ya agano ambayo Mungu alifanya na baba zetu akina nani? Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio damu ya agano. Na Yesu mwenyewe hapa duniani alisemaje katika Mathayo 26 wakati anaendea Calvary? Yesu akasemaje katika Mathayo sura 26 aya 27 hadi 28 neno la Mungu linasemaje?
0: Neno la Bwana linasema hivi, akakitoa kikombe.
1: Yesu akachukua kikombe.
0: Akashukuru.
1: Yesu akashukuru.
0: Akawapa akisema.
1: Akawapa wanafunzi
0: nyote katika hiki.
1: Akawapa wanafunzi wake akasema nyweni hiki katika wote.
0: Kwa maana hii ndio damu yangu ya agano.
1: Kwa maana hii ndio damu yangu ya agano inayenena wokovu wako na wako
0: kayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu leo wanakataa habari ya kifo cha Yesu. Kuna wakati wengi leo hii wanakataa habari Yesu akufa, kwamba damu yake hatuwezi kuokolewa kwayo. Ndugu msikilizaji, Yesu anahitimisha, Mungu anahitimisha kupitia Yesu Kristo, anasema kwamba damu yake ni damu ya agano imwagikayo kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ndugu msikilizaji, popote pale unaponisikiliza, unapaswa ufanye maamuzi. Hutaokolewa kwa sababu ya dini yako, hutaokolewa kwa sababu ya dhehebu lako, hutaokolewa kwa sababu wewe unasema nani. Nisikilize, utaokolewa na utahesabiwa haki utakapomkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako. Utakapoamini na kukubali kwamba Mungu alikuja kupitia Yesu Kristo akafa, damu yake ikamwagika, watu tukapata ondoleo la dhambi. Haleluya. Ndio maana hata ile Qur'ani nalitambua katika ile Qur'ani sura ya 38. Qur'ani sura ya 38 aya 82 hadi 83.
0: Anasema hivi, aya 82 akasema,
1: sikiliza shetani anavyosema.
0: Na hapa
1: shetani anaapa
0: kwa haki ya utukufu wako, bila shaka nitawapoteza wote.
1: Anasema shetani anamwambia Mungu, nitawapoteza watu wote
0: hao watoto wa huyu adui yangu,
1: hao watoto wa Adamu. Yani sisi uzao katika uzao wa kimwili ni watoto wa Adamu. Anaweka ahadi shetani kwamba atatupoteza twende.
0: Aya 83, isipokuwa wale waja wako miongoni mwao.
1: Anasema shetani mbele za Mungu, isio

0: ya Yesu Kristo.
1: Amen.
0: How shetani hawawezi. Bwana Yesu asifiwe sana. How shetani hawawezi. Ndio maana wewe unayekataa habari ya kwamba Yesu akufa, damu yake haikumwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi, ndugu msikilizaji, huna mpango wa kuokolewa. Damu ya Yesu ndio damu pekee inayenena wokovu. Ndio maana shetani anasema wote watapotea isipokuwa ni wale waliosafishwa kwa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo. Haleluya. Ndio maana Biblia inatuambia ili uokolewe, tunaokolewa kwa lipi hilo? Katika waraka wa kwanza wa Petro, ile sura ya kwanza aya 18 na 19, Biblia inasema tumeokolewa sio kwa vitu vinavyoharibika, wala kwa dhahabu, wala kwa fedha, wala kwa lulu, wala kwa chochote pale, bali ni damu ya thamani ya mwana kondoo Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, hataokolewa kwa sababu wewe ni Mkristo, wala utaokolewa kwa sababu wewe uko ni dini fulani wala dhehebu fulani. Tunaokolewa sio kwa sababu ya utajiri wako. Hutaokolewa kwa sababu wewe ni mchungaji, wala wewe ni mwimbaji, wala usijui ni mtu aina gani. No, unaokolewa kwa sababu kupita damu na kafara ya Yesu Kristo. Mungu akubariki sana unapofanya maamuzi. Fanya maamuzi, ndugu msikilizaji. Na ninataka nikuombea siku ya leo, na tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, nakushukuru kwa sababu katika mada ya siku ya leo ni hakika tunaokolewa kupitia damu yako. Wala bila damu yako hakuna wokovu. Bariki ndugu msikilizaji popote pale anapo sikiliza ujumbe huu, na anajua anafanya maamuzi. Baba mbinguni, kawabariki na kuwatunza. Kuna wengine wapita katika changamoto ya magonjwa, ukawaponye katika jina la Yesu. Hata ule msikilizaji anasema anasumbuliwa na tumbo kina

0: Karibu tena mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Leo hasa tunapitia maoni na maswali yenu mliouliza kutokana na mada mbalimbali za vipindi vilivyopita. Tafadhali usiache kutuma ujumbe wako kila unapopata wasaa wa kufanya hivyo. Kumbuka, hivi sasa unayo fursa ya kuongea nasi pamoja moja kwa moja kwa ajili ya ushauri. Tupigie simu kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 alasiri. Mungu akubariki sana kwa kuchagua kuwa pamoja nasi katika matangazo na hasa katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na kama ilivyo kawaida niko naye mchungaji Magoma Kise ambaye ndiye mwandaji wa kipindi hiki, na leo tutakuwa naye hasa akijibu maswali mbalimbali ambayo umeuliza katika vipindi vilivyopita. Nikukaribishe tu msikilizaji, ushiriki nasi sasa katika ombi la ufunguzi wa kipindi hiki. Mungu wetu, asante kwa wema wako. Asante kwa kuwa umetupatia nafasi hii. Tunakualika tena uwe pamoja nasi katika kipindi hiki tunapojibu maswali. Mchungaji, ukampatie hekima, ukampatie uwezo na ukampatie busara yako katika kujibu na maswali haya. Watu wako wakaelewe na yakatusaidie sote kwa ajili ya uzima wa milele. Ponya ndoa, ponya familia, ponya mahusiano katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina.
0: Mchungaji, karibu sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Leo tuna jibu maswali kama nilivyomwambia msikilizaji wangu, na hasa maswali yanayohusiana na ndoa na mahusiano. Na nitaanza na swali la rafiki yangu anaitwa Wilson Kachila ambaye anapatikana Lukaya, Kibondo, Kigoma. Huyu rafiki yangu yeye anauliza kwamba anasema naomba kusaidiwa, kwa nini wanaotoza mahari kwa wanaume kwa wanawe ama kwa watoto wao au mabinti zao, mbona hawafutwi ushirika? Anataka wafutwe. Mbona hawafutwi ushirika, mchungaji?
1: Katika sababu zilizotajwa kwenye mwongozo wa kanisa la Waadventista wa Sabato, ambazo zinaweza kutumika kumnidhamisha mtu kwa karipio au kumfuta ushirika, hiyo ya kutoza mahari haimo. Ya kutoza mahari haimo. Kwa hivyo, kwa kuwa haimo, ndio maana inakuwa ni ngumu kusema kwamba wafutwe ushirika, kwa sababu hakuna kipengele ambacho inaonekana kwamba amekikiuka. Mahakamani unapohukumiwa, unahukumiwa kwa mjibu wa sheria uliyoivunja. Sasa kama hakuna sheria uliyoivunja, unahukumiwaje? Na katika hili yako mambo, nadhani kama sikoseni 14 hivi, ambayo anaweza akamfanya muumini akarejewa na kanisa, akanidhamishwa. Kwa njia yote inaweza ikawa ya kuondolewa katika ushirika ama ya karipio. Sasa katika ile mambo, hilo la kutoza mahari halipo.
0: Maandishi yamenyamaza.
1: Mwongozo wa kanisa kwa kimya. Na hata ukisema utumie sababu inayosema mwenendo unaolifedhehesha kanisa, bado utatakiwa uthibitishe ni kwa vipi amelifedhehesha kanisa. Kwa hivyo, kwa sababu hizo basi, ndio maana hatuhangaiki nao. Ni sawa sawa, kwa mfano, ngoja niseme, najua ile somo liko kwa mbeleni, lakini ninawekea tu kidogo. kuna watu wanasema sasa mbona hawa wanao weka dawa kwenye nywele kanisa limekaa kimya halichukui hatua. Hamna kipengele kinachosema kwamba kwa sababu mtu ameweka kalikiti au ile nyingine ile sijui anahitaji dawa zile za kubadilisha muonekano wa nywele
2: aondolewe,
1: basi aondolewe. Sasa bado hata kurudi kwenye hii inayosema mwenendo unaolifedhesha kanisa, anayepaswa kuwa amefedheshwa hapa ni kanisa. Kwa hiyo tutakwambia tu tuthibitishie pasi na shaka ni kwa jinsi gani kanisa limefedheheshwa. Ikibainika sawa, wanaweza kurudi kwa sababu hiyo, lakini ukishindwa kuthibitisha ni kwa jinsi gani kanisa limefedheheshwa, basi huyu mtu anakuwa yuko huru.
0: Shukrani sana msikilizaji wetu kutoka Mwanza. Yeye anasema hivi, mimi nina mchumba ambaye ana mke, halafu anataka anioe niwe mke wa pili, halafu mimi ni msabato. Je, hapo inakuwaje? Wewe unataka uolewe mke wa pili afu msabato?
1: Nafikiri umeshamaliza hata kama asinge kwa msabato. Ndoa inaheshimiwa na watu wote. Ndoa ni ya mke mmoja, mume
0: mmoja.
1: Kwa hiyo wewe kama unampenda sana huyo bwana, mimi nitakachokushauri, jitunze, subiri. Ikitokea wao wenyewe wametibwana, wameachana kwa sababu ambazo Biblia inazikubali, basi unaweza ukaolewa. Au ikitokea huyo mama amefariki, basi unaweza ukaolewa. Lakini kama wameachana pia kwa namna ambayo haikubaliki kibiblia, ukaenda ukaolewa, wewe utakuwa mzinzi sawasawa na huyo mwanamume. Na pia sikwambii uende umwombee mama afe ili uolewe, kwa sababu utakuwa umefanya dhambi ya kuua, kwa sababu umemwazia mabaya, umemnia mabaya. Kwa hivyo wewe kaa tu utulie, usubiri wao huko watibuane katika namna ambayo Biblia inikubali kwamba talaka yao ni sawa, utaenda utaolewa na huyo bwana. Au yule mama amelala, basi utakwenda utaolewa na yule bwana. Vinginevyo omba Mungu akuletee mmeo. Mathayo 5:32, lakini mimi nawaambia kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa kwa habari ya uasherati amfanya kuwa mzinzi, na mtu akimua yule aliyeachwa azini. Kwa hiyo na wewe ukienda kuolewa na huyo aliacha mkewe kwa sababu nyingine tofauti na uzinzi, wewe mwenyewe unakuwa mzinifu. Kwa hiyo ni kujiangalia tu. Lakini kwa nini uolewe mke wa pili?
0: Amekosa sasa, na anampenda yule ambaye tayari ana mke mmoja.
1: Wewe utaolewa wa pili, kesho ataleta wa tatu.
0: Hapo sasa
1: watendee watu vile ambavyo ungependa kutendewa. Hivyo ndio ungekuwa huyo mke mkubwa.
0: Angekuwa yeye ndo wa kwanza.
1: Yaani chukue ndo wa kwanza. Yaani hapa baada ya sabato weka pembeni yani. Wewe ndo wa kwanza. Alafu analeta wangapi?
0: Wa pili.
1: Wa pili. Unajisikiaje? Na wakati mwingine inawezekana hakuna sababu ya msingi ya kuleta huyo wa pili. Ni tamaa zake tu.
0: Kwa sababu amejua, tena asingejua hapo ndio ingekuwa hatari. Ingekuwa pengine ingekuwa tungesema basi.
1: Asingejua, asingehesabiwa hatia kwa sababu
0: hakujua. Lakini anajua. Anajua na anasema.
1: Na kwanza bado ninashangaa kwamba bado unasema kwamba una mchumba. Mume wa mtu anayekuwa mchumba?
0: Anakuwaje mchumba wako? Anakuwa mchumba vipi tena? Ameshakuwa mchumba wake eti. Mungu amsaidie.
1: Usikute tayari wamesha enda mbali.
0: Hapo ndio hatari sasa. Na ndio maana amemuita mchumba. Unajua uchumba una hatua. Kwa hiyo rafiki yetu huyu, basi ushauri uliompatia akiuzingatia na majibu uliompatia, basi yatamsaidia.
1: Mungu amsaidie sana.
0: Amina. nina swali hapa la msikilizaji mwingine ambaye yeye anaomba ushauri. Ameishi na wake watatu. Wa kwanza amezaa naye watoto watatu. Hakumwacha yeye akamwacha wa pili. Akamwacha. Wa pili amezaa naye mtoto

0: ine ungeona ama unaona ndivyo huyu ambaye unataka kumfanyia ndivyo naye atakavyoona. Sasa huyu yeye ameoa na ameishi, ila sijajua kama ameoa kwa sababu yeye amesema nimeishi. Kwa nilisome swali lake kama lilivyo mchungaji, huenda ukalielewa vizuri zaidi na msikilizaji mwingine ambaye ananisikiliza akaelewa zaidi. Anasema naomba ushauri. Nimeishi na mke nimeishi na wake watatu. Wa kwanza nimezaa naye watoto watatu. Sikumwacha yeye akaniacha. Umeona? Wa pili nimezaa naye mtoto mmoja hapo sasa. Naye akaniacha. Wa tatu hivyo hivyo. Akaongeza hoi. Ushauri wako mchungaji. Wa kwanza kamuacha, wa pili kamuacha, wa tatu naye akamuacha. Kwa hiyo akaachwa. Huyu bwana ameachwa na wake
1: watatu.
0: Watatu.
1: Ana haki ya kuwa hoi.
0: Ni kweli lazima awe hoi. Hawezi kubaki kwa salama. Hawezi kuwa na akili timamu na acha na wake.
1: Yaani ni kwa sababu huwa tunadhani kwamba basi huyu wa kwanza kama nilikosea, wa pili sinta kosea. Sasa wa kwanza nimekosea. Wa pili nimekosea. Wa tatu naye nimefanya nini?
0: Nadhani hapo na kosa linakuwa kubwa zaidi.
1: Sasa huyu mtu kwanza inabidi kwanza yeye mwenyewe ajichunguze. Shida inawezekana ikawa ni yeye na wala sio akina mama.
0: Mnaachwaje na wote watatu?
1: Hii kwa sababu kwani waliambizana
0: kwamba wakuache?
1: Au basi wewe ni tajiri sana kwamba wanakuja kuchuma? Na kama ungekuwa ni tajiri sana wanakuja kuchuma, si ndio angekaa hapo hapo ili sasa wazifaidi milele milele?
0: Ndio, wasingekuacha.
1: Kwa hiyo cha kwanza yeye mwenyewe ajichunguze, ana shida gani? Ajitathmini yeye mwenyewe, ana shida gani? Sasa ukishagundua tatizo litatue. Sasa ukishatatua makasa, kwa sababu amesema tumshauri, ukishatatua mfuate yule wa kwanza, ongea naye vizuri tu. Kama hajaolewa sasa kama ameshaolewa ndio imetoka. Kama hajaolewa ongea naye vizuri. Ndugu yangu, hivi uliniacha kwa sababu ya jambo hili? Ndio hilo bwana. Bwana ile saa nilishagundua nimefanya nini, nimejirekebisha. Akiona kwamba kweli kuna mabadiliko, akawa radhi, atakuja mtaishi. Akikataa au ndio ukikuta ameshaolewa, mfuate yule wa pili. Na hivyo hivyo tu kazungumza naye. Naye akikataa au vinginevyo, nenda kwa yule wa tatu. Naye ikishindikana, tafuta mwingine uoe. Lakini mawili haya na kazi ya
0: lakini
1: angalizo. Moja, kama wameshaolewa usije ukaanza kwenda kuwasumbua,
0: waache watu
1: isipokuwa kama mlikuwa mmefunga ndoa kabisa kisheria na nyaraka za uthibitisho mnazo na hamjaivunja kisheria, hapo hiyo ndoa bado iko hai. Huyo aliye na huyo mkeo huko atasemeka tu kwamba ameingilia ndoa yenu. La pili, angalizo la pili ni kama ameshaingia kwenye ndoa nyingine kule ambayo ni halali, asiangeke kumsumbua. Kwamba tuliishi tu hivi, yeye anasema sogea nikae. Nyumbani njoo tukae hapo tuendeshe maisha. Mkaendesha sasa, ameondoka na kule amefunga ndoa ambayo ni halali, usihangaike. Na hata kama sio halali, heshimu tu yale mahusiano, kwa sababu ni sasa ambapo na ulikana bila uhalali na watu wakaheshimu, kwa na heshimu hayo ambayo nayo. Lakini kubwa kabisa, jichunguze kwanza wewe mwenyewe.
0: Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo. Nina swali hapa la msikilizaji wangu ambaye anaitwa Vas kutoka Kagera. Kagera sukari Misenyi. Anasema

0: Na sifiwe sana, mbarikiwe kwa kipindi. Ila nina swali. Mwanamke mkiwa mmeishi miaka saba, halafu anakuambia Mungu amemuonyesha asiwe analala naye, asiwe analala na mume wake, anakuwa ana maana gani? Pia kufunga kula mchana mwaka mzima. Natafuta maana ya huyu bwana, huyu rafiki.
1: Tuelezee anayofanya huyo mama. Anatuelezea anayofanya huyo mama.
0: Anafunga.
1: Eh.
0: Anafunga. Anafunga mchana mwaka mzima. Hali mchana. Lakini anasema ameonyeshwa. Huenda huko huo mfungo ndio umemuonyesha. Huo mfungo labda umemuonyesha kwamba asishiriki na mume wake kwa muda wote huo, mwaka mzima. Asiwe na mume wake. Asiwe, yani sio tu mwaka mzima. Ngoja nirudie mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana, mbarikiwe kwa kipindi. Ila nina swali. Mwanamke mkiwa mmeishi miaka saba, alafu akakwambia Mungu amemuonyesha asiwe analala na mume wake, anakuwa ana maana gani? Lakini pia huyo huyo mwanamke anafunga mchana mwaka mzima, ana maana gani?
1: Sasa hiyo ya kufunga mchana, sasa ningetusaidia kwa kumuuliza mwenzake kwamba mwenzangu, una maana gani
0: unapofunga, unamaanisha nini?
1: Mambo ya kiroho ni ya kuwa nayo makini sana, hasa kwa wanandoa. Sidhani kama Mungu anaweza akampatia mtu maelekezo, maagizo ambayo yanakwenda kuumiza ndoa yake, kwa sababu yeye mwenyewe hataki ndoa ziingie kwenye shida. Anaumia anapona ndoa zinaingia kwenye shida. Sasa inawezekana kweli mama kapewa maelekezo, ila sasa ni vema zaidi angemba Mungu amueleweshe na mumewe, ili mwanaume pia naye aweze kuelewa kama ambavyo yeye mwanamke amepewa. Kwenye Biblia tuna kisa cha mke wa Manoa, mama yake na Samsoni. Alitokewa na malaika akaambiwa utapata ujauzito, huyo mtoto ni mnadhiri wa Mungu, usitumie hiki na hiki na hiki, mumtunze hivi na hivi na hivi. Mama alikwenda akamwambia mumewe, na mume naye akaomba kwamba Bwana, sasa na mimi pia nipokee yale maelekezo kama mama alifanya nini, alivyopokea. Na kweli malaika alikuja kwa Manoa pia. Kwa hiyo unaona kile alichoambiwa mama ndicho na baba naye aliambiwa, kwa hivyo lao likawa
0: moja.
1: Kweli inawezekana kabisa mama ameitiwa wito huo wa huduma hiyo, kwa jinsi ambavyo Bwana amemjalia karama zake. Sasa wewe ni mke wa mtu, muombe roho wa Mungu akusaidie pia kuongea na mumeo. Changamoto tunayo ninaweza nikasema kwamba ni la kiroho, kwani kama kutumia tu ubabe, kwa sababu ni Mungu. Ila Mungu amekuweka chini ya mamlaka. Kwa hivyo ushauri ambao naweza tu nikamwambia huyu na wengine wenye changamoto kama hii, ni vizuri kwenda kuwaona viongozi wao wa kidini, kwa sababu wako nao karibu, wanaweza wakawa na ushauri mzuri zaidi wa kuwafaa. Kwa sababu hapa kuna maswali wewe mwenyewe unalokuwa unasoma huko na unajiuliza kwamba hii inawezekanaje. Tuna maswali mengi bado ya kujiuliza ambayo sasa hivi hata kujiuliza hapa studio hatupati majibu, mimi na wewe, wala msikilizaji hawezi kutupatia majibu isipokuwa wahusika hawa wawili. Kwa hivyo ni vizuri wakaenda kwa kiongozi wao wa kidini, kiongozi wao wa kiroho, ili waweze kuongea naye na anaweza akawafaidia vizuri sana.
0: Nashukuru sana mchungaji. Nina maswali mawili mfululizo hapa yanayofanana fanana. Mmoja anauliza, ninaomba ushauri. Kipindi nilikuwa wa mataifa nilioa wake wawili, lakini wote walishanikimbia. Na sasa hivi ninamjua Mungu, ninamtumikia. Je, naruhusiwa kuoa? Kwani wewe unaonaje? Huyo mwingine anauliza hivi, je, nifanye nini ikiwa wakati sijamjua Yesu nina wanawake wawili, yaani mtara, na sasa tumeamini wote na wake zangu, na mimi nawapenda wote. Wewe kazi sasa hii ikoje sasa, mchungaji? Hata mimi hapa imenichanganya sasa, tunafanyaje hapa?
1: Yule wa kwanza aliona walishamkimbia.
0: Walishamkimbia.
1: Inawezekana walimkimbia kwa sababu alikuwa hajamjua Mungu, kwa hiyo akaona maisha mbona haya sio. Kama ikiwa hiyo ndio sababu, ushauri ni kwamba mtafute yule wa kwanza. Kama hajaolewa na kama hayuko kwenye mahusiano ya namna yote, amtafute yule wa kwanza. Na akimpata yule wa kwanza, basi waongee, wakikubaliana kwamba wamekaa vizuri, basi wafunge ndoa, waishi pamoja kama mke na mume, wakiwa ni mke na mume. Akikosekana yule wa kwanza, basi atafutwe yule wa pili naye, kama hajaingia kwenye ndoa au hana mahusiano mengine, na endapo atakuwa yuko radhi. Ikishindikana kwa wote wawili, basi tafuta mtu mwingine ili uweze kuoa. Kwa nini tunasema kurudi huku nyuma? Kwa sababu inawezekana mlishazaa huenda, na inawezekana pia kilichofanya waondoke hao waliotangulia kwa sasa hakipo. Na kama wako huru na wewe uko huru, sio vizuri kwenda kuanzisha mahusiano mapya kabisa. Waswahili wana methali inasema, zimwi likujualo halikuli likakwisha. Kwa hivyo ni bora huyu ambaye tayari mlishafahamiana, mlishaishi maisha hayo ya mke na mume, ya changamoto hizo zilikuwepo, ndio maana akaondoka, ni bora huyo kuliko kwenda kuanza upya, kwa sababu akija huyu mpya mnaanza kusomana upya, ila huyu wa zamani akija mnaanzia pale mlipoishia. Bwana, tulikuwa tunasumbuana kwa moja mbili, kwa hiyo basi tusonge mbele kuanzia hapa. Sasa hii ni kwa yule mtu wa kwanza. Yule huyu wa pili amesema yeye anawapenda wote wawili. Sasa kwa kuwa amekwisha kumfahamu Mwenyezi Mungu na neno lake na maagizo yake na amri zake na taratibu zake, na kwa kuwa katika hayo yote niliyotaja hapo neno la Mwenyezi Mungu linasema ndoa ni baina ya mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, basi ushauri ni kwamba aongee na hawa wanawake wote wawili vizuri kabisa, vizuri tu, kibusara kabisa. Na hasa huyu wa pili, amsii tu mke wa pili akubali kuelewa kwamba ndoa ni ya mke mmoja, mume mmoja. Kwa hiyo amuombe akubali tu kuachia ngazi. Kama hataolewa na mtu mwingine, basi aishi maisha peke yake. Huyu bwana anaweza akafanya tu wema wa kuendelea kumtunza huyu mama akiwa hata kule kwao, kama ambavyo angemtunza mtu mwingine yeyote tu ambaye hata labda hata wafahamiani, ili abakie na mke mmoja ambaye ni yule wa kwanza peke yake. Labda kama wa kwanza ataamua kumkataa kwa sababu tu amemfahamu Mwenyezi Mungu sasa hivi, basi ndipo anapoweza kumchukua huyu wa pili. Lakini haiwezekani ukawa Mkristo ukawa na wake wawili, kwa sababu ndoa ni ya mke mmoja na mume mmoja. Wa kwanza huwa tunampa kipaumbele sana kwa sababu ndiye aliyetangulia. Mwombe wa kwanza kufika mtoni, anakunywa maji safi.
0: Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo mazuri na yakina kuhusiana na maswali hayo. Swali jingine hapa kutoka kwa msikilizaji wangu anauliza hivi, we ni msabato, mara ukaingia kwenye mahusiano na mwanaume au mwanamke wa dhehebu lingine na mkabahatika kupata mtoto, ila baadaye ukagundua kuwa ulikosea, je, unaruhusiwa kuachana naye baada ya kujua kosa lako? Chungaji,
1: ninashukuru kwa sababu anakiri kwamba amefanya kosa. Kwa kweli kilichofanyika hapo ni dhambi na hakuna lina mjadala. Na kwa sababu ni dhambi, basi cha kwanza hawa watu watubu dhambi ambayo wameifanya.
0: Mm-hmm.
1: Jambo la pili, ikiwezekana mshauri abadilishe imani ili muoane muishi pamoja kihalali. Ehe, mshauri tu abadilishe imani ya dini ili muoane na muishi pamoja kihalali. Usiwafikirie kabisa kumwacha. Hilo usifikirie kabisa, kwa sababu wote ninyi hapo mlipo ni wadhambi na hakuna anayepaswa kumcheka mwenzake. Kwa hivyo mshauri, akikataa kubadilisha dini, mvumilie hadi atakapokubali akabadilisha dini na mkafunga nini?
0: Ndoa.
1: Lakini usifikirie kumuacha. Usifikirie.
0: Oh,
1: usifikirie. Maana tayari hata ameshapata na mtoto.
0: Mtoto
1: anakuita baba, anamuita yule mama. Kwa hiyo usifikirie. Angalia namna kutengeneza.
0: Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo. Sasa ninasoma maoni kutoka kwa msikilizaji. Huyu anasema, nakipenda sana hiki kipindi na kinanibariki sana, na watakia usiku mwema. Mungu watulinde sote katika masaa haya matakatifu ya Sabato. Usiku mwema.
1: Amina.
0: Huyo anasema, tuko pamoja. Emily kutoka Isanga anaandika hivyo. Huyo anasema amen. Ubarikiwe sana mchungaji kwa mafundisho. Mungu akupe maisha marefu.
1: Amina, nawe pia.
0: Amen. Anaitwa Isaya Ibrahim kutoka Rombo, Kilimanjaro. Amekuombea.
1: Mungu atubariki sote. Sewe
0: maisha marefu mchungaji.
1: Amen.
0: Naitwa Vedastus kutoka Mwanza. Naomba kina baba wote waongeze mapenzi kwa watoto wao.
1: Haya, ujumbe umefika.
0: Haya, asante sana kina baba, tumesikia. Sema Mungu ni mwema. Mungu awabariki. Asante mchungaji kwa kipindi hiki kizuri ulichotupatia. Ni mtumishi wako Justina kutoka Karatu.
1: Amina.
0: Asante sana kwa ujumbe wako. Nasema tunamshukuru Mungu kwa neema ya kuiona siku ya leo. Hajaandika jina lake, lakini tunamshukuru pamoja. Anasema pamoja mpaka tamati. Naitwa Richard kutoka Chamwino. Asante sana Richard kwa ujumbe wako huo.
1: Mungu ambariki sana.
0: Amina. Kama ndio unajiunga nasi msikilizaji, hiki ni kipindi cha Mwenendo wa Mkristo. Na leo tunasoma maswali na kujibiwa, lakini pia maoni ambayo mmeandika katika nambari yetu kupitia vipindi, baada ya vipindi vilivyopita. Swali linalofuata mchungaji, anasema, Bwana Yesu asifiwe. Mimi baba, lakini mimi ni baba, nafikiri. Najaribu tu kutafuta sasa maana. Nasema Bwana Yesu asifiwe, mimi ni baba. Nikielekeza katika mwenendo kwa watoto na kwa mama. Sasa natakiwa kutafuta mama anaye enenda nao tofauti. Nikamueleza mchungaji, anasema sijawa katika mafundisho. Nikitaka amani nimfate mke wangu, nimemwambia tuhame kanisa ili tufundishe na watoto wetu, hataki kunielewa. Maanisha nini sasa?
1: Ninadhani wanapishana yeye na mwenzi wake. Na yeye ni baba. Nadhani akitoa maelekezo mama hayafuati, hasa katika namna ya kuwa elekeza watoto na wajaribu kuwaza. Na sasa inawezekana amesha dadi kwa mchungaji. Lakini anakana mchungaji amwambia kwamba wewe hujaiva katika mafundisho. Na ndio maana akafikiria kumshauri mwanamke kwamba wahame kanisa. Najaribu kuwaza huenda hata watu imani zao ni tofauti. Kwa sababu kama kiongozi wenu ni huyo mmoja nyote, kwa nini ufikirie kumwambia mwenzako tuhame kanisa? Najaribu tu kuwaza, kwa sababu sasa bahati mbaya hatuzungumzi naye hapa, tumuulize kwa kina. Ila najaribu kuwaza, kwa sababu kama wewe na mwenzi wako wote ni imani moja na huyo ndiye kiongozi wenu nyote, kuna kuwa na ugumu gani wa wewe kujieleza kwake ili akuelewe, ili aseme tofauti na vile ambavyo ameshashauri? Kwa sababu mshauri mchungaji ameshauri kwamba wewe hujaiva, kwa hivyo kwa sababu hujaiva mfuate nani? Mke wako. Kwa hivyo mimi nachoweza kusema tu ni kwamba asikize ushauri wa mchungaji. Mchungaji sidhani kama amekurupuka. Ikiwa ni mchungaji kweli, sidhani kama amekurupuka, kwa sababu yeye ndiye anawafahamu kwa kina wote.
0: Ikiwa ni mchungaji kweli,
1: yani hakuna hila baina ya huyo mchungaji na huyo mama. Ndio maana yangu hiyo. Huyu mchungaji atakuwa yuko sahihi kwa sababu anawafahamu hawa washirika wake. Niseme hili hapa pia sasa, hapa kwa kina mama pia waangalie. Saa nyingine mama anaweza akawa yuko sahihi kabisa, ila akakosa hekima namna ya kuwasilisha mawazo yake kwa baba. Baba ni mtawala, baba ni mfalme. Yani fanya yote utakayofanya, usioneshe kwamba unamfanya yeye kuwa duni, afu wewe onekane ndio uko juu. Na nadhani ndicho ambacho hata mchungaji hapa amekosea. Mchungaji atakiwa atumie tu hekima. Mchungaji kwa kulijua ile, atakiwa yeye ndiye achukue nafasi ya kumfundisha huyu mwanamme. Sio kumwambia nenda kamsikilize nani? Mke wako. Sio rahisi. Sio rahisi mwanamme kumsikiliza mke wake wa ndoa. Kwa sababu wakikaa pale wale wawili, mimi mfalme, mimi kuhani, mimi baba, mimi alafu mimi ndiye nakuja kwa kusikiliza wewe. Sasa kati yetu hivi nani ambaye yuko juu ya mwenzake? Inakuja hiyo. Kwa hiyo ni wanaume wachache ambao wanaweza wakaelewa hiyo. Sasa sio kila mwanaume anaweza akaelewa. Kwa hiyo mchungaji naye alipaswa kutumia hekima katika kumsaidia huyu mwanamme ili afuate ushauri wa mwanamke, pasipo hata mwanaume kujua kwamba anaelekezwa kufuata ushauri wa huyo mwanamke. Kwa sababu unaona, ndio maana mwanaume amesema mimi nimemwambia tuhame nini?
0: Tuhame dhehebu.
1: Maana yake ni kwamba ameshaona kuwa mchungaji naye anamwelekeza mwanamke kuwa kiburi kwa mwanamme. Kwa hiyo arudishe moyo huyu bwana. Amsikilize mchungaji. Na ikiwezekana apate muda wa kujifunza na mchungaji, aende kwa mchungaji yeye. Mchungaji, hebu nifanulie vizuri hapa, nini natakiwa kujifunza na kukielewa? Sali mwambie ni mchanga. Amfuate, mwambie nifanulie nielewe vizuri.
0: Haya, hilo nalo neno mchungaji. Maswali ni magumu, lakini basi Mungu naye ni mwema,
1: na ndio maisha yenyewe.
0: Haya ni maswali ambayo kwa kweli yanatafakarisha. juu ya haya mahusiano na ndoa. Tafakarisha. Kuna swali la msikilizaji hapa, anasema Mungu awabariki, Mungu awazidishie mafundisho mema, hasa kwa wamama nasi wa baba. Nimefuatilia yote, ila mithali, anamaanisha Mithali 29.
1: Mm-hmm.
0: Nilikuwa natafuta hiyo mithali hiyo.
1: Mm-hmm.
0: Alipoandika mtu wa Mungu hapo. Hiyo Mithali 29 mstari, nakosana na wachungaji kuambia ukweli kuhusu hawa wamama. Tunapoelekeza waume kuhusu somo hili, Tito 2 swali, sura ya kwanza hadi 5. Inasemaje hii? Nirudie hili swali, chungaji. Mungu awabariki, Mungu awazidishie mafundisho mema, hasa kwa mama na si wa baba. Nimefuatilia yote, ila Mithali 29 mstari gani? Nakosa, anasema nakosana na wachungaji kuwaambia ukweli kuhusu hawa wamama. Tunapoelekeza waume kuhusu somo hili, Tito 2 sura ya kwanza hadi 5. Mimi bado sijampata vizuri, lakini kwa sababu wewe ni mchungaji na ni mwalimu, uende ukanisaidia.
1: Nilikuwa naipitia parakaraka Mithali 29. Mithali 29 na vitu vingi ndani yake. Kwa sasa sijui, uzuri hajasema mstari, kwa hiyo hatuwezi kushughulika nayo. Lakini Tito 2, Tito 2 mstari wa kwanza hadi wa 5, labda nisome kwa faida ya msikilizaji. Anasema, lakini wewe nena mambo ya pasayo mafundisho yenye uzima, ya kwamba wazee wawe wenye kiasi, wastahivu, wenye busara, wazima katika imani na katika upendo na katika saburi. Vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasio wasingiziaji, wasio wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema, ili wawatie wanawake vijana akili, wawapenda ume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatiwa ume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Nadhani hii ya pili naweza nikaielewa kwamba Tito sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 5 inaelekeza kina mama wanapaswa kujistahi. Wakina mama watu wazima wanapaswa kujistahi ili wawasaidie wanawake vijana katika kutunza nyumba zao. Kwa hiyo inawezekana anasema nakosana na wachungaji kuambia ukweli kuhusu wakina mama. Tunapoelekeza wanaume kuhusu somo la Tito ngapi? Kwa nadhani inawezekana wao wanapishana, lakini ukiangalia hapa Biblia iko tu wazi kwamba kina mama watu wazima wanapaswa kuwaje na wanapaswa kuwa msaada kwa vijana kwa namna ipi. Sasa wanakosana vipi na wachungaji hajatuambia, angetuambia tungeweza kusema vizuri.
0: Nashukuru sana mchungaji. Rafiki yangu anaitwa Herman Nyigu kutoka Njombe Uwemba. Anasema, "Je, hawa wanawake wenye nguvu na sauti kumzidi mmewe katika familia, ni vyema kuwatii wao kuliko wao kuwatii waume zao?" Ayubu, hili swali mbona nimeenda haraka? Basi unaweza kulijibu hili alafu nitarudi kwenye swali lingine rafiki yetu, kama muda utakuwa bado unaruhusu.
1: Mke ni mshauri. Akiona ushauri mzuri msikilize, ila kama haufai unaupoza. Kusikiliza ushauri wa maana wa mkeo sio kwamba umemtii. Sio kwamba umemtii, ila unakuwa umeitii sauti ya Bwana, kwa sababu Mungu ndiye alikupatia huyo msaidizi.
0: Huyo msaidizi.
1: Sasa cha tahadhari hapa cha kusema kwa kina mama. tuna shida na kina mama, jua namna kuongea na mwanamume. Tuna niseme hili, mambo mengine pia ni makuzi ya kijamii. Wanawake wengi wa pwani, kuna ile tunasema sauti inamtoa nyoka wapi?
0: Pangoni.
1: Mimi wanawaambia siku zote wanawake, hakuna mwanamume mgumu mbele ya mwanamke anayejua kutumia ulimi wake.
0: Kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai.
1: Yani hata waseme vipi, hakuna mwanamume mgumu mbele ya mwanamke anayejua kutumia vizuri ulimi wake. Sasa wewe unaenda kuongea na mwanamume, akisikia sauti, anasikia sauti ya mwanamume mwenzake, anajua tuko majogoo mawili.
0: Unatoa amri.
1: Mume
0: wako.
1: Jua namna ya kuongea na mwanamume. Hiyo tu ndio shida. Kwa hiyo sio kwamba wakati mwingine wanaume hawataki ushauri. Kwa sababu ushauri huo ambao wewe mke unaotoa ndani, atautoa mtu mwingine.
0: Na utapokelewa. Na kufanyiwa kazi.
1: Unawasilishaji.
0: Hapo tu
1: hata, hata kama ni haki yako unaidai. Unaidai vipi?
0: Unajua huenda wengi hawajui saikolojia ya wanaume.
1: Na ndio linalowasumbua wanawake walio wengi.
0: Kwamba wanaume wakoje.
1: Na ndio maana wanaona wanaume ni wakatili, hawafai.
0: Kwa sababu ya gia wanazotumia.
1: Na upande wa pili, na sisi pia wakati mwingine hatujui saikolojia ya wanawake.
0: Hapo ndipo patamu sasa. Kwa sababu wao hawatujui na sisi hatuwajui. Wao hawatufahamu na sisi hatuwafahamu. Hapo ndipo panapo kuzidi kuwa pagumu. Sasa tunafanyaje sasa, mchungaji?
1: Ya, ukifika hapo turudi tu kwenye ile ya Mungu. Watiini, wapendeni. Yaani ile ndio inamaliza yote. Kwa sababu kwenye kutii uwezi ukatii alafu unakuwa mbabe.
0: Hakuna mtiifu mbabe. Hakuna mtiifu jeuri na hakuna mtiifu ambaye ana maneno magumu.
1: Uwezi ukanyenyekea, kunyenyekea kwa lugha ya kibabe.
0: Unyenyekevu ni unyenyekevu tu. Utanyenyekea. Na upendo ukiwepo
1: basi vinakwenda.
0: Basi. Nashukuru sana mchungaji kwa majibu hayo, na inabidi tutie nanga katika kipindi hiki. Baada ya kujibu maswali hayo kadhaa, basi tusonge mbele na pengine tupishe vipindi vingine vinavyoendelea. Tukutane tena juma lijalo katika mwendelezo wa kujibu maswali yako, msikilizaji. Ninakushukuru sana wewe ambaye umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza hadi hivi sasa. Mungu akubariki sana, na usisite kutuandikia na kutupigia. Pengine pia kama unahitaji ushauri, usisite pia kutuuliza. Mwalimu yuko tayari, mchungaji yuko tayari kujibu yale pia maswali na maoni ambayo utakuwa umetuandikia. Mchungaji, inabidi tutie nanga hapo, alafu tutarudi tena juma lijalo.
1: Amen.
0: Pengine tuombe tunapoondoka studio.
1: Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa haya ambayo tumeweza kujifunza leo kupitia maswali ya wasikilizaji wetu. Bariki kila ambaye amepata wasawa kusikiliza. Yanaya tuliojifunza yakatufai katika kuimarisha ndoa na mahusiano yetu. Katika jina lake Yesu, Mwenyezi Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako. Amen.
0: Amen.

kwa kuendelea kufuatilia vipindi hivi vya Lijue Kweli ambavyo vinaruka kutoka AWR hapa jijini Dar es Salaam. Leo tena ni siku nyingine ya kipindi kingine tena cha siku hii ya leo. Tunawaalika katika muendelezo wa vipindi vyetu. Vipindi hivi katika mwezi huu vinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi. Mimi naene na nanyi ni mchungaji Godfrey

0: Tufungulie kwa ombi. Karibu pastor.
1: Utukuzwe Mungu wetu wa mbinguni, kwa kuwa umetulinda katika mihangaiko yetu ya siku. Umeturudisha majumbani mwetu na sasa tuko tayari

0: alipuliwa. Sasa swali likawa ni hili, mwanzo wa hiyo miaka 1000 itakuwa ni lini? Miaka 1000 hiyo itakuwa ni lini? Ndipo tulipoishia na leo ndipo tunapoanzia. Twende kwa pamoja kupitia maandiko matakatifu ili tuweze kujua mwanzo wa miaka 1000 itakuwa ni lini, maana miaka 1000 inaanzishwa na tukio la kuja Yesu Kristo mara ya pili. Kitabu cha Mathayo, Mathayo 24 na ule mstari wa 29 hadi 31, msomaji wangu.
1: Mathayo 24 kuanzia mstari ule wa 29.
0: Ndio.
1: Lakini mara baada ya dhiki zile,
0: baada ya dhiki ya siku zile,
1: jua litakapochomoza

0: za mbinguni zitatikisika.
1: Ndio.
0: Ndipo litakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni.
1: Itaonekana ishara ya mwana wake mbinguni.
0: Ndipo mataifa yote ya ulimwengu

0: na mtukufu mwingi.
1: Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda.
0: Ndio.
1: Nao watakusanyika wateule wake toka pepo nne.
0: Twende msomaji.
1: Toka mwisho huu wa mbinguni mpaka mwisho huu.
0: Watakusanya toka pepo moja kwenda pepo nyingine, mwisho huu hata mwisho mwingine. Sikiza rafiki yangu, niwaambie kwamba katika kuja mwana wa Adam kutakuwa na matukio makuu manne. Matukio makuu manne yanayotokea mwanzoni wa miaka 1000. Nayo ni yafuatayo. Twende pamoja uweze kuyafahamu hayo matukio manne. Tukio la kwanza litakuwa ni kuja kwa Yesu mara ya pili. Haleluya.
2: Amina.
0: Tukio la kwanza litakuwa ni la kuja kwa Yesu mara ya pili. Kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yohana 1.

0: hiki ndio.
1: Nao walio kufa katika Kristo watafufuliwa kwanza.
0: Sikiliza, tukio ndilo hila hapa. Wale walio kufa katika Kristo, wale ambao hawanywi pombe, wale ambao hawali nguruwe, wale ambao wanaitii sabato, wale ambao wanaishika sheria ya Mungu, hao tu watafufuliwa. Twende.
1: Kisha sisi tulio hai,
0: alafu sasa, baada ya kufufuliwa wale wote ambao wamezitii sheria za Mungu, wamelala katika Bwana, watafuatia sisi tulio hai.

0: ili tumlaki Bwana hewani.
1: Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
0: Tutakuwa pamoja na Bwana milele.
1: Basi farijianeni kwa maneno hayo.
0: Farijianeni kwa maneno haya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Tutia moyoni kwamba baada ya kufufuliwa wale ambao watakuwa wamelala,

0: kuliwa wote, tutamlaki Bwana mawinguni. Haleluya.
1: Amina.
0: Natamani, natamani na wewe uwepo pale. Twende katika tukio la tatu, tukio la tatu, walio hai.

0: tukio la nne, tukio la nne ni waovu wote duniani wanakufa.
1: Hii ni habari ya kusikitisha. Hii ni habari ya kusikitisha. Waovu wote wanakufa. Waovu wote wanakufa. Kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 6, ule mstari wa 12 hadi wa 17. Twende msomaji.

0: mapozifungua.
1: Ulivyokunjwa.
0: Ndio.
1: Na kila mlima na kisima.
0: Na kila mlima na kisima
1: kikahamishwa kutoka mahali pake,
0: kikahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
1: Na wafalme wa dunia.
0: Ndio.
1: Na wakuu.
0: Na wakuu.
1: Majemedali.
0: Majemedali.
1: Matajiri.
0: Matajiri.
1: Na wenye nguvu.
0: Na wenye nguvu.
1: Na kila mtumwa.
0: Na kila mtumwa.
1: Muungwana.
0: Muungwana.
1: Wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima.
0: Watakimbia kujificha katika mapango na katika miamba ya milima.
1: Wakiambia milima na miamba.
0: Mtakuwa mkiambia milima na miamba.
1: Tuangukieni.
0: Tuangukieni.
1: Tusitirini.
0: Tusitirini.
1: Mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi.
0: Ndio.
1: Na hasira ya mwana kondoo.
0: Na hasira ya mwana kondoo.
1: Kwa maana siku iliyo kuu.
0: Kwa maana siku iliyo kuu.
1: Oh. Kwa maana siku iliyo kuu.
0: Kwa maana siku iliyo kuu.
1: Ya hasira yao.
0: Ya hasira yao.

0: atelemshe mno dunia.
1: Twende msomaji.
0: Siku hiyo kila mtu atazipulia mbali salamu zake.
1: Ndio.
0: Za fedha.
1: Ndio.
0: Na salamu zake za dhahabu.
1: Ndio.
0: Walizojifanyia.
1: Ndio.
0: Ili kuziabudu.
1: Ndio.
0: Kwa fuko na popo.
1: Kwa fuko na popo.
0: 21.
1: 21.
0: Ili aingie ndani ya pango za majabari.
1: Ndio.
0: Na ndani ya tundu za miamba iliyopasuka.
1: Ndio.
0: Mbele za utisho wa Bwana.
1: Ndio.
0: Na utukufu wa enzi yake.
1: Na utukufu wa enzi yake.
0: Atakapoondoka ili aiteremshe mno dunia.
1: Twende.
0: 22.
1: 22.
0: Mwacheni mwanadamu ambaye pumzi yake ii katika mianzi ya pua yake.
1: Ndio.
0: Kwa maana udhani waje kuwa ni kitu.
1: Ndio. Rafiki yangu mpendwa, ni kwambie hivi ndizo zitakazo kuwa dalili za mianzo ya miaka 1000. Haleluya.
0: Amina.
1: Dalili za mianzo ya miaka 1000. Sasa rafiki yangu, nataka ni kwambie kwamba yatakuwepo matukio katikati ya miaka 1000. Maana hapa sasa tumeona miaka

0: moja. Haleluya.
1: Amina.
0: Hapa kutakuwa na kufa, hapa kutakuwa na kuugua, na kuona Pastor Elton Ngala katika utukufu wa Bwana ukiishi kwa miaka 1000. Haleluya. Najiona na mimi pale, oh, nimeketi na mwana kondoo Yesu mwenyewe miaka 1000. Hakuna kuumwa, hakuna kulia, hakuna kusikitika.
1: Amina.
0: Natamani, natamani na mimi niwepo pale.
1: Je,
0: na wewe ni tamanio lako? Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 20 na ule mstari wa 6.
1: Ufunuo 20 na mstari ule wa 6.
0: Ndio.
1: Huo ndio ufufuo wa kwanza.
0: Huo ndio ufufuo wa kwanza.
1: Heri na mtakatifu.
0: Heri na mtakatifu.
1: Ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza.
0: Ambaye atakuwa na sehemu katika ufufuo wa kwanza.
1: Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu.
0: Ndio.
1: Bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo.
0: Ndio.
1: Nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000.
0: Hao watakao kuwa katika ufalme wa Mungu, hao watakao kuwa wamefufuliwa wa kwanza, ufufuo wa kwanza, na wale watakao luka kumlaki Yesu mbinguni, hawa wote Biblia inaniambia watatawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Haleluya.
1: Natamani
0: na mimi kutawala. Naweza kuja wahi kutawala. Itakuwa nafasi ya pekee kutawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000.
1: Amina.
0: Kitabu cha Isaya. Isaya 25 mstari wa 6, msomaji.
1: Mstari wa 6.
0: Ndio.
1: Na katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu.
0: Oh, sikiliza rafiki yangu, katika mlima huu Bwana atawafanyia mataifa wote karamu.
1: Ya vitu vinono. Karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake.
0: Oh, karamu ya

0: mkojo wake.
1: Karamu ya vinono.
0: Karamu ya vinono.
1: Vilivyojaa mafuta.
0: Vilivyojaa mafuta.
1: Karamu ya divai.
0: Karamu ya divai.
1: Iliyokaa juu ya urojorojo wake.
0: Hey, twende.
1: Iliyochujwa sana.
0: Iliyochujwa sana.
1: Mstari wa saba.
0: Mstari wa saba, twende.
1: Naye katika mlima huu.
0: Naye katika mlima huu.
1: Hata uharibu uso wake wa stara.
0: Twende mstari wa nane.
1: Mstari wa nane.
0: Ndiyo.
1: Amemeza mauti hata milele.
0: Atakuwa amemeza mauti hata milele.
1: Na

Bwana mwenyewe amenena. Haya, haleluya. Natamani, natamani, nimekuwa nikiwaambia, natamani kuulitu

0: kulia, hakuna kuumia, hakuna kuwaza, itakuwa ni kuimba na kusifu na kusherehekea pamoja na Bwana.
1: Amina.
0: Na kusherehekea pamoja na Bwana.
1: Amina, amina.
0: Kitabu. Kitabu cha Isaya kinanitia moyo. Kitabu cha Isaya kinanitia moyo, kinanikumbusha habari ya sherehe, sherehe ambayo itakuwa ni nzuri, sherehe ambayo itakuwa ni ya kupendeza, itakuwa ni ya kupendeza. Kitabu cha Isaya 25 mstari wa 8. Huo ulikuwa ni wa 6. Soma mstari wa 8. Mstari wa 8. Kitabu cha
2: Isaya 8.
0: Ndio.

0: amekufa, kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Ufunuo 19 na ule mstari wa 21. Twende msomaji.
1: Na wale waliosalia waliouawa kwa upanga wake,
0: na wale waliosalia waliouawa kwa upanga wake,
1: yeye aliyeketi juu ya yule farasi,
0: ndio
1: upanga utokao katika kinywa chake,
0: ndio
1: na

0: yao. Twende katika kitabu cha Yeremia 4:23-25.
1: Na waliouawa na Bwana siku ile,
0: na waliouawa na Bwana siku ile,
1: watakuwapo,
0: watakuwapo
1: toka upande mmoja wa dunia,
0: toka upande mmoja wa dunia
1: hata upande wa pili,
0: hata upande wa pili,
1: hawataliliwa
0: ndio
1: wala kukusanya

0: tu twende mpaka 25, imeisha 25.
1: 25.
0: 25. Imeishia hapa, asante sana. Kazi ya ibilisi ni kudanganya na kuharibu, ni kudanganya na kuharibu, haipo tena. Yani kazi ya ibilisi nyingine haipo, ni kudanganya na kuharibu tu. Yupo kifungoni hapa duniani, yupo kifungoni hapa duniani. Huyu ibilisi na shetani, rafiki yangu mpendwa, yeye anadanganya na kuharibu tu, hana faida. Na hapo unapomwona duniani, yuko katika kifungo. Kitabu cha Ufunuo 20 na ule mstari wa 3. Kitabu cha Ufunuo. Ufunuo, twende katika kitabu cha Ufunuo 20 na ule mstari wa 3. Liko jambo hapa.
1: Akamtupa katika kuzimu.
0: Atatupa katika kuzimu.
1: Akam

0: kuwa katika dunia hii. Na wakati huo miaka elfu watakatifu wa Bwana wametwaliwa, wamepelekwa mbinguni, wamekwenda kupumzika, wakistalehe wakila vinono. Shetani atakuwa amefungwa, atakuwa amefungwa, amefungwa, hana tena uwezo, hana tena nguvu. Na hapo baada ya kifungo ataachiliwa kwa muda mchache. Wakati huu rafiki yangu nikwambie, anakudanganya kunywa tu pombe, anakudanganya kuiba, anakudanganya kuharibu hekalu takatifu la Bwana, anakudanganya, anakudanganya. Fanya maamuzi, wakati ni sasa.
1: Amina.
0: Kimbia kutoka huko ili uwe miongoni kati ya wale ambao watalukaluka kama ndama wakimlaki Yesu mawinguni.
1: Amina.
0: Ama la ukiwa umelala, uwe miongoni mwa wale.

thamani kuliko ufalme wa mbinguni. Natamani kuishi miaka 1000. Watu hawa usiku wa leo mchungaji Edison Alingala anakwenda kuomba kwa ajili yao. Anapokuwa akiomba, amini Bwana atakuwa pamoja na wewe. Amina. Lakini wale wote ambao ni wagonjwa, weka mikono yako kichwani kwako, amini kwamba utapona kwa mamlaka ya jina la Yesu.

0: taarifa ya kwamba wewe unarudi kwa haraka sana. Na kwa sababu unarudi, Mungu wa mbinguni yuko mama mahali fulani ambaye anaamua kuyatoa maisha ya kwamba amechoka kucheza cheza katika dhambi. Oh, mpokee, yuko dada mahali fulani naye anayatoa maisha, naye anatamani kubatizwa kusalimisha maisha kwako wewe Yesu Kristo. Mfanye kuwa kiumbe kipya tena na tena, Mungu wetu wa mbinguni.
1: Amen.
0: Lakini kuna watu mahali fulani ambao kwa kweli wanalia kila itwapo leo, Baba, tunatamani kupitia maneno ya mtumishi wako, tunasubiri uje utufute machozi. Yatosha kulia, yatosha kusononeka vilio, o Mungu wa mbinguni. Tunapotoa maisha yetu jioni ya

Na karibu katika mahubiri ya katika mikono ya Bwana. Mungu na kubariki, Bwana na kutendee mema, Bwana na kutendee ushindi na baraka tele. Tunapoendelea na mfululizo wa katika mikono ya Mungu, katika mikono ya Mungu na mchungaji Jonas Singo. Mungu na akubariki sana. Bwana na akutendee mema na Bwana na akutendee ushindi. Unaweza kumfikia mchungaji Jonas Singo kwa nambari ya simu ya 0718424848. Na Bwana akutendee mema na Bwana akutendee ushindi. Tunapata feedback mbalimbali, wapendwa wanatutumia feedback hapa mbalimbali. Mungu ni wapekee sana, na hivyo tuna litukuza jina la Bwana. Mambo makubwa hapa Bwana anayatenda kwa utukufu wa pekee. Ni imani yangu ya kwamba utaendelea kubarikiwa na utaendelea unaendelea kubarikiwa katika mikutano na namna hii ambayo Mungu anatenda kwa namna ya ajabu. Tunapokea taarifa mbalimbali ya watu waliopona kutokana na maombi hapa, lakini watu wanaotamani kujifunza zaidi, watu wanaotamani kubarikiwa zaidi na neno la Mungu, na hii ni baraka ya pekee. Na ni imani yangu ya kwamba Bwana ataendelea kukubariki, Bwana ataendelea kukuinua, Bwana ataendelea kukutukuza sana kwa utukufu wa pekee. Na hivyo tuna sababu ya kuogopa, kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi sana. Mungu yuko pamoja nasi sana. Ni kutakie baraka za Bwana, ni kutakie ushindi wa Yesu Kristo. Bwana awabariki. Leo katika mikono ya Yesu, katika mikono ya Yesu tunaangazia, katika mikono ya Yesu tunaangazia Zaburi sura ya 24. Zaburi sura ya 24, hapa ndipo ambapo mawazo yetu leo yanaelekezwa hapo. Biblia inasema nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji aliithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyejiinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila, atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wa kutafutao uso wako, ee Mungu wa Yakobo, ee Mungu wa Yakobo, ee Mungu wa Yakobo. Inueni vichwa vyenu, enyi malango. Sema inueni vichwa vyenu, enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu, enyi malango. Naam, viinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi. Yeye ndiye mfalme wa utukufu. Yeye ndiye mfalme wa utukufu. Hebu sikiliza. Sikiliza hii na itakubariki sana. Hii Zaburi 24 inaanza kwa tamko la mamlaka. Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Hii ni kauli ya kimamlaka inayoweka msingi wa ibada. Si Mungu tu wa sehemu fulani, ni mmiliki wa dunia yote. Yaani Mungu, tunaposema habari ya Mungu mwenye mamlaka, ni Mungu wa dunia yote. Yeye anamiliki kila kitu. Yeye anamiliki mambo yote. Bahari ni yake, anga ni lake, kila kitu ni mali yake. Kila kitu ni mali yake. Zaburi inageuka kuwa swali la kiroho.
akisha zungumza mamlaka ya umiliki, sasa nageuka kuwa swali la kiroho, ni nani atakayepanda mlimani pa Bwana? Hapa tunaona kwamba umiliki wa Mungu unadai utakatifu wa yeye anayeabudu. Si kila mtu anaweza kuingia katika uwepo wake bila maandalizi ya moyo. Sehemu ya mwisho ni ya ushindi. Malango yanaitwa yafunguke ili mfalme wa amani apate kuingia. Mfalme wa amani apate kuingia. Nchi ni ya Bwana. Milima ni ya Bwana. Utukufu ni wa Bwana. Kuna mambo ya msingi hapa ambayo nataka uyaelewe katika zaburi hii ya Zaburi ya 24. Kuna mambo ya msingi hapa nataka uyaelewe. Kwanza, Mungu ndiye mmiliki wa kila kitu. Dunia si mali ya mwanadamu. Dunia sio mali ya mwanadamu, bali ni mali ya Mungu. Hii inatufundisha kunyenyekea katika mafanikio yetu. Umejenga kajumba kako, wewe unanisikiliza hapo ukiwa shambani mwako. Rafiki yangu, hivi vyote unaviacha hapa hapa. Hakuna kitu utaenda nacho. Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Tunamiliki kwa muda tu. Yeye anamiliki milele. Sikiliza rafiki yangu, sisi tulichopewa ni kutawala, ni kumanage, ni utawala tu wa muda. Ila mmiliki ni Mungu wa mbinguni. Na ukielewa hilo, litakunyenyekeza. Yani sisi hatuna tunachotawala. Miili yenyewe sio ya kwetu wenyewe. Paulo anasema, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu anayekaa ndani yenu? Mtukuzeni Mungu katika huo. Kwa Mungu ndiye mmiliki wa kila kitu. Yeye ndiye anayemiliki dunia, anamiliki milima, anamiliki mito, anamiliki bahari. Yeye ni mmiliki. Hakuna unachomiliki rafiki yangu. Hii dunia ndio maana ukiondoka unaondoka tu. Na ukiondoka unaondoka na kasanduku tu kama mbao chache. Lakini hakuna kitu ambacho hasa unamiliki. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, uwepo wa Mungu unahitaji maandalizi ya moyo. Swali linakuwa, ni nani atakayepanda katika mlima mtakatifu? Hili linaonyesha kwamba kuingia katika uwepo wa Mungu sio jambo la kawaida. Inahitaji moyo safi, mikono isiyo na hatia, ibada ya kweli, sio midomo tu, bali maisha yaliyo safi. Ni mwaliko wa utakaso wa ndani. Mungu anatafuta watu wanaomwabudu kwa kweli. Bwana anahitaji watu safi. Watu ambao sio waongo waongo. Anahitaji watu ambao watamkaribia kwa heshima yote, watamkaribia kwa adabu zote, watamkaribia wakiwa safi. Na hawezi kujisafisha mwenyewe isipokuwa umesafishwa na kutakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu anatamani watoto wake. Na Yesu akasema, nanyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Na katika ukamilifu huo, malango yatafunguliwa ili taifa takatifu liingie. Malango yatafunguka ili taifa takatifu liingie. Mambo haya ni mambo ya msingi sana. Zaburi hii 24, licha ya kwamba inatukumbusha ya kwamba hatuna tunachomiliki, lakini zaburi hii ni tangazo linalotangaza mamlaka ya Mungu katika maisha yetu. Zaburi 24 inatuonesha kwamba hakuna eneo la maisha lililo nje ya umiliki wa Mungu. Huu ni wito wa kuishi kwa heshima mbele zake. Tunapotambua kama yeye ni mmiliki, tunaanza kuishi kwa kuwajibika. Huo ni msingi wa ibada ya kweli. Tunaishi kwa kuwajibika. Tunaishi. Swala la kupanda milima wa Bwana linabaki kuwa changamoto kwetu leo. Je, mioyo yetu iko tayari kwa uwepo wake, usafi wa ndani
ni muliko kuliko ibada ya nje. Mungu anatafuta uadilifu wa kweli. Wanadamu tunapaswa kuwa waadilifu. Waadilifu wa kweli wa Mungu. Waadilifu wa kweli wa Mungu. Waadilifu tunaomtumaini Mungu. Waadilifu tunaotegemea nguvu za Mungu peke yake, sio nguvu za giza. Sidi unasikiliza mahubiri ya kutokea wapi? Lakini mtegemee Mungu peke yake. Yeye ndiye yote katika yote. Yeye ndiye yote katika yote. Mtegemee Mungu peke yake. Malango ya moyo yanahitaji kufunguliwa kila siku. Malango ya mioyo yetu yafunguliwe kwa maombi, yafunguliwe kwa nyimbo za sifa, yafunguliwe kwa nyimbo za ibada. Mungu anagonga kwa neema, si kwa mabavu. Tunapomkaribisha uwepo wake huleta amani na nguvu. Maisha yanageuka kuwa madhabahu ya ibada. Hii ni baraka ya ushirika wa karibu na. Lakini Zaburi 24 inaishia kwa ushindi na utukufu. Ni wimbo wa kumtakaza Mungu kama mfalme wa milele. Tunaitwa kuishi chini ya enzi yake kwa furaha na heshima, kwa sababu mfalme wa utukufu ameingia ndani ya mioyo yetu. Bwana na akatubariki. Zaburi hii ya 10 ya 24 iwe zaburi ya kutangaza mamlaka ya neno la Mungu, mamlaka ya ushindi wake. Zaburi itakayotangaza kwamba yeye anatawala. Anatawala familia zetu, anatawala biashara zetu, anatawala watoto wetu, anatawala kila tunachomiliki. Ninakurudisha tena hapa, kwa sababu jeuri ya mwanadamu ni vitu anavyomiliki. Jeuri ya mwanadamu ni simu anayomiliki, mitandao anayomiliki, vitu mbalimbali anavyomiliki. Ndio jeuri ya mwanadamu. Na ninamuomba Bwana atushushe kiburi chetu, ili isiwe sisi bali Kristo ndani yetu, yeye aliyetumaini la utukufu. Mungu ndiye anayemiliki hata hiyo hewa unayovuta. Akiiziba, rafiki yangu, huna mahali pa kwenda. Akiifunga, huna mahali pa kupumulia. Maisha hayapo, maisha yamekatika, maisha yameharibika. Mtumaini yeye ambaye uhai wetu umefichwa ndani yake. Uhai wetu uko ndani yake. Uhai wetu uko katika mkono wake wa kuume. Na yeye peke yake ni wa kuabudiwa. Yeye peke yake ni wa kutakaswa. Yeye peke yake ndiye Mungu wa yote. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili leo? Ya kwamba Bwana akakutendee mema. Ya kwamba Bwana akakutendee ushindi. Ya kwamba Bwana akakupe na wewe kutawala, akupe kakitu kakutawala. Usibakie kuwa masikini tu, usibakie kuwa muhitaji tu, usibakie. Bwana na akupe kakitu kakutawala. Baba yetu na Mungu wetu, wewe Bwana uliye chanzo cha afya na uzima, wewe ambaye Mungu mwenyezi, Baba wa rehema na chanzo cha uzima wetu, tunakushukuru kwa neema ya pumzi ya leo na kwa ulinzi wako usionekana. Tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu, tukikiri bila wewe hatuna nguvu wala tumaini. Wewe ndiye tegemeo la wagonjwa, faraja ya waliovunjika moyo na mwamba wa taifa letu. Pokea maombi yetu na utende kwa mapenzi yako mema na matakatifu. Bwana uliye chanzo cha afya na uzima, tunawainua wale wote wanaougua magonjwa ya mwili na roho. Waguse kwa mkono wako wa uponyaji. Uondoe maumivu na hofu. Wape nguvu mpya kila asubuhi na tumaini lisilokata tamaa. Wabariki madaktari na wahudumu wa afya kwa hekima na ustadi. Na kama safari yao ya uponyaji ni ya muda, wape uvumilivu na imani ya kudumu. Mungu mwanzilishi wa ndoa na agano la ndoa, tunakuomba uimarishe ndoa zote katika jamii yetu. Ambapo kuna migogoro, lete roho ya msamaha na upendo. Ambapo kuna baridi ya kihisia na baridi ya upendo, lete joto la upendo wa kweli. Funga nyufa zote zinazoweza kuharibu
agano la ndoa. Wajaze wanandoa heshima, mawasiliano mazuri na hofu yako katika maisha yao. Bwana, tunawaombea vijana wafungulie fursa za maisha, biashara, kazi. Bwana ukawainue. Bwana mipango yao ikapate kutimia. Bwana matarajio yao yakapate kutimia kwa utukufu wa jina lako. Baba, tusahau taifa letu, wewe uliye Mungu wa mataifa yote. Tunaliweka taifa letu mkononi mwako. Tusamee makosa yetu. Turejeshe haki na uadilifu. Linda mipaka yetu na ulete amani katikati ya wananchi. Bariki ardhi yetu ipate kuzaa chakula kwa wakati wake. Uchumi wetu imarike na rasilimali zetu ziwe faida kwa wakazi na baraka ulizoziweka hapa. Fanya taifa hili liwe mahali pa matumaini, mshikamano na heshima kwa wote. Ee Bwana mtu wa hekima na mamlaka, unamkabidhi hata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mikononi mwako. Mpe busara, mpe hekima ya kuongoza taifa hili katika mshikamano wa kweli. Bwana ukapate kuwabariki watoto wako. Chini ya uongozi wako amani ikatamalaki, maendeleo yakasonge mbele, watoto wako wakabarikiwe. Tunaamini unasikia na kujibu maombi ya watoto wako. Tunasikia wewe Bwana ni Mungu wa baraka, Mungu wa ushindi. Tutendee hivyo na kuzidi na kwa utukufu mkuu, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen, amen. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Usisite kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo, anapatikana kwa namba yake ya simu ya 0718 424848, 0718 424848. Mungu na akubariki. Bwana na akutendee mema. Bwana na akutendee ushindi. Bwana na akubariki unapoingia. Bwana na akubariki unapotoka. Bwana abariki kaza mkono wako na uzao wa tumbo lako kwa utukufu wa Bwana. Amen, amen, and amen. Bwana awabariki sana.